püha Jumala ees. See on evangelist David Wilkersoni sõnum tänapäeva kristlastele. Mõtteid samanimelisest raamatust toob meieni Maiu Leetmaa.

Kristlased on imelik sugu. Nad reisivad ümber maakera ja kuulutavad, et Jeesus armastab inimesi ja annab neile andeks kõik patud, ükskõik missugused need ka on. Nad ütlevad paganatele, narkomaanidele, alkohoolikutele ja prostituutidele, tulge Jeesuse juurde, tulge andestuse allikale, tema ravib kõik su haavad. Võid vabaneda igasugusest süütundest. Samas on kristlaste jaoks kõige raskem asi maailmas ise see armastus ja andestus vastu võtta, mida ta patustele kuulutab. Meil kristlastel on nii raske rakendada enda suhtes sama vabanemist süütundest, mida me otsijatele ja koormate all olijatele Jeesuse kaudu pakume. Kristlaste enda liha vastu toimuva seesmise võitluse heaks viljaks on see, et ta lakkab teisi nokkimast. Enda sees toimuva ägede võitluse tagajärjel muutume teiste suhtes kannatlikumaks ja hakkame neid rohkem armastama. Ära iialgi piira Jumala andestust. Jeesus ütles armastuse ja andestuse kohta, kui ta 7 korda päevas eksib su vastu, ja 7 korda päevas pöördub su poole ning ütleb, ma kahetsen, siis anna temale andeks. Kas sa suudad seda mõista? 7 korda päevas teeb sama inimene sinu vastu pattu ja 7 korda tuleb ta su käest andeks paluma. Jumal ootab, et mina annan teisele inimesele korduvalt andeks, sest seda teeb ka meie taevane isa. Ka tema annab oma lastele andeks, kui nad kahetseva südamega tema juurde tulevad. Johannes kirjutas algkogudusele ja tema on lepitus meie pattude eest, aga mitte üksipäinis meie, vaid ka kogu maailma pattude eest. Johannese põhjal ei tee ükski kristlane pattu. See tähendab seda, et kristlane ei otsi pattu, vaid Jumalat. Mis aga juhtub siis, kui kristlased, kes otsivad Jumalat, siiski langevad? Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ära mõista enam enese üle kohut. Ma häbenen, kui vaatan tagasi, mis sugune olin ma esimestel aastatel, kui teenisin Jumalat. Siis mõistsin kohut paljude tõsiselt Jumalat järgivate kristlaste üle. Tahtsin neile head, kuid olin kohtumõistja, kui nende arvamused ja elu ei ühtinud minu arusaamadega pühadusest. Viimasel ajal on Jumal manitsenud mind lõpetama nende arvustamine, kes on midagi valesti teinud ja selle asemel kuulutama neile lepituse ja armastuse sõnumit. Miks? Kirikud on tänapäeval täis alla surutud ju oma süütundega võitlevaid kristlasi. Nemad ei vaja enam kohtupasunat, sest nad on juba piisavalt hirmu ja rahutust täis. Mõni aeg tagasi tuli peale koosolekut minu juurde 10-aastane poiss ja palus, et ma ta ära kuulaksin. Ta jutustas. Minu isa ja ema läksid 2 aastat tagasi lahku. Ema on kena kristlane, kes abiellus kena kristlasest vennaga. Elan ema ja kasuisa juures ja hindan neid kõrgelt. Ema on aga sageli väga kurb ja nutab palju, sest pastor ütles talle, et ta elab patus. Kas ema läheb nüüd põrgusse sellepärast, et ta lahku läks ja teise lahutatuga abiellus? Ma olen suures segaduses, sest mõlemad neist on meeldivad kristlased. Ütlesin sellele poisile seda, mida tahan kogu maailmale ütelda. Kui tema ema läks oma abielu rikkumise tõttu lahku ja abiellus uuesti, siis elab ta patus. Kui ta on aga oma pattu kahetsenud, siis on Jumal talle andestanud ning ta võib otsast alustada, nagu vastpöördunud kristlane. Ta ei ela patus, see on andeks antud ja toodud Jeesuse vere alla.
Sellepärast võib ta alustada uut elu ilma süütundeta ja kohtuhirmuta möödunu pärast –

Kuulsite katkendit David Wilkersoni raamatust Püha Jumala ees. Luges Maiu Leetmaa.

0: Saatesarjas Piibel kaanest kaaneni jagab nüüd pühakirja õpetust raadiopastor Aare Kimmel.
1: Vasta mulle ometi. Psalm 69 on üks tähtsamaid messiaanlikke psalme. Seda on tsiteeritud psalm 22 kõrval Uues Testamendis rohkem kui ühtegi teist psalmi. Seda tsiteeritakse kõigis evangeeliumides, apostlite tegudes ja roomakirjas. Aga ehkki Uues Testamendis viidatakse sellele psalmile sageli, ei kõnele see iseendast sugugi Kristuse meelsusest. Vastupidi, selles on palju vaenlaste vastu suunatud needusi. Jeesus see vastu õnnistas ka oma vaenlasi. Nii võib selles laulus näha paiguti isegi Taaveti ja Taaveti poja vastandlikkust. Vanatestamendi ajal peeti veel õigeks, et Jumala omad neavad oma vaenlasi, rist aga tähendas Jumala pojale neetud saamist. Ta sai neetud kõigi inimeste asemel. Sellepärast palus Jeesus needmise asemel andeks andmist oma ristilööjatelegi. Loen 69. laulust esimesed kolm salmi. Laulujuhatajale viisil liilijad, Taaveti laul. Päästa mind, Jumal, sest veed tõusevad mu hinge hukutama. Ma olen vajunud sügavasse, põhjatusse mutta, mul pole jalgealust. Ma olen sattunud vee sügavusse ning voolas vesi uputab mu. Me ei tea, milline konkreetne olukord pani Taaveti kirjutama selle ägedaloomulise laulu. Ta ei raiska Jumalaga rääkides aega, vaid läheb kohe asja juurde ja kõneleb oma ahistusest. Ta kirjeldab oma rasket olukorda metafooride abil. Sügav põhjatu muda, jalgealuse puudumine ja voolas vesi, mis tahab uputada, väljendavad ilmekalt õnnetut ja abitut elu. Kusagilt ei leia tuge, õudus aina kasvab ja teha pole midagi. Loen 69. laulust neljanda salmi. Ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe, mu silmad on väsinud, oodates oma Jumalat. Kõige õnnetumaks muutis olukorra see, et isegi Jumal ei paistnud kuulvat. Taavet oli oodanud Jumala abi juba kaua, aga seda polnud kusagil. Enam ei saanud õieti häältki suust välja, aga kõik abipalved paistsid olevat nii sama hea kui mitte midagi. Edasi räägib Taavet oma ahistuse põhjusest lähemalt. Loen viienda salmi. Neid, kes mind asjata vihkavad, on enam kui juukse karvu mu peas. Vägevaks on saanud mu hävitajad, kes on ilma aegu mu vaenlased. Mida ma pole riisunud, pean ma tasuma. Siin on taas näide, kuidas Vanas Testamendis on Jeesuse kohta ka selliseid ennustusi, mida meil polegi nii lihtne ära tunda. Seda salmi tsiteeritakse Johannese evangeeliumi 15. peatüki 25. salmis. Jeesus ütles seal salmides 24 ja 25. Kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis ei oleks neil pattu. Aga nüüd nad on küll näinud, ent ometi vihanud, nii mind kui ka minu isa. Kuid see on sündinud, et läheks täide nende seadusesse kirjutatud sõna. Nad on mind vihanud põhjuseta. Niisiis, Jeesus tsiteeris seda Taaveti laulu salmi ja rakendas seda enda kohta. Jeesuse vastastel ei olnud tõesti mingit alust teda vihata. Jeesus ei olnud teinud neile midagi halba. Ta polnud neilt varastanud ega neile valetanud. Ta elas terve elu ilma, et oleks rikkunud ühtegi Jumala käsku. On huvitav, et väga sarnane väljend on ka Jeesuse päästetöö kohta. Kirjas roomlastele kolmandas peatükis salmides 23 ja 24 öeldakse, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust, päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kingituseks või tasuta saadud õigus tähendab ilma oma teene ehk ilma omapoolse põhjuseta saadud õigust. Jeesust vihati ilma põhjuseta ja ometi teenis ta meile ilma inimeste kaasabita välja pattude andeks andmise. Ta suri süütuna, et nii mina kui sinagi saaksime tänu tema teenele koha Jumala südame juures. Loen 6. salmi. Sina, Jumal, tunned mu meeletust ja mu süüd ei ole varjul sinu eest. Taavet ei salga oma pattu. See ongi palves alati õige lähtekoht. Kristlanegi ei palu abi Jumalalt sellepärast või sellele toetudes, milline ta ise on, vaid pigem sellest hoolimata. Ta tunnistab, et ta on patune ja tema suhe Jumalaga on täielikult armuvaral. Loen salmid 7 ja 8. Ärgu sattugu minu pärast häbisse need, kes ootavad sind, Issand, Issand Sebaot. Ärgu laimatagu minu pärast neid, kes sind otsivad, Iisraeli Jumal. See on väga tõsine ja vajalik palvega iga kristlase jaoks. See nimelt sunnib järele mõtlema ja küsima, kas ma kristlasena peegeldan maailmale Kristust või hoopis varjutan teda. Mõtleme korraks kuule taevas. Ta tiirleb ümber maa ja peegeldab siia päikesevalgust. Aga mitte alati. Kui kuu on maa ja päikese vahel, siis on ta pime ega peegelda päikesevalgust maale. See on noor kuu ehk kuu loomise aeg. Kui kuu on väga täpselt maa ja päikese vahel, siis on koguni päikese varjutus. Kui aga kuu on teisel pool maad, siis on täiskuu aeg ja ta muudab öö üsna valgeks. Vahepealsel ajal kuu nii-öelda kasvab või kahaneb, peegeldades päikest maale rohkem või vähem vastavalt oma asendile. Piltlikult võiks öelda, et kui kuu on päikese poole näoga, siis ta ka annab maale valgust, kui aga seljaga, siis mitte. Samasugune lugu on meiega kristlastena. Me võime peegeldada maailmale Kristust rohkem või vähem või olla selles suhtes päris kasutud. Võime isegi varjutada Kristust maailma eest, kui hakkame tegutsema otseselt Jumala tahte vastaselt. Just seda ohtu tundis Taavet, sellepärast ta palus siin, et seda ei juhtuks, et ta ei varjutaks Jumalat nende eest, kes teda otsivad ja ootavad. Igal usklikul tasub endalt küsida, kui teised mind näevad, kas nad siis austavad Jumalat, nagu ütles Jeesus, või leiavad, et Jumal ei vääri tähelepanu. On ka võimalik, et me oma eluga hoopis häbistame Jumala nime. Jeesus ütles oma järgijatele, teie olete maailma valgus. Matteuse 5.14. Aga asi pole nii lihtne, et iga kristlane ongi maailma valgus ja asi korras. Sest teises kohas ütles Jeesus, kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Matteuse 6, salmid 22 ja 23. Seega, Jeesuse enda sõnade kohaselt on võimalik, et kristlase vaimulikud silmad on vigased. See tähendab, ta ei tunne oma vaimuliku olukorda õigesti ja ta ei ole maailmale valguseks, vaid hoopis pimeduseks. Loen 9. salmi. Olen saanud oma vendadele võhivõõraks ja tundmatuks oma emalastele. Needki Taaveti sõnad käisid tegelikult Jeesuse kohta. Kui Jeesus oli alustanud oma avaliku tööga ja tema kuulsus iga päevaga kasvas, ei saanud tema pereliikmed üldse aru, mis toimub. Nad ei mõistnud, kes Jeesus tegelikult on. Nad arvasid, et ta on arust ära ja tuleks koju tagasi tuua. Seda on otse öeldud Markuse evangeeliumi 3. Peatüki 21. Salmis. Jeesus tegi vahel tõesti asju, mis tundusid üle mõistuse. Seda meenutab ka 69. Laulu järgmine, 10. Salm. Sest püha vihasu koja pärast on mind ära söönud ja nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Selle salmi algusosa tsiteeritakse Uues Testamendis seoses Jeesusega. Nimelt siis, kui ta ajas templist välja rahavahetajad ja tuvimüüjad. Johannese evangeeliumi 2. Peatükis salmide

selle salmi lõpuosa aga tsiteerib Paulus kirjas roomlastele 15. peatüki 3. salmis, rääkides, kuidas koguduses tuleb arvestada erinevate inimestega. Tsiteerin. Kristuski ei taotlenud ise enesele meele pärast, vaid nagu on kirjutatud, nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Seega peegeldavad Taaveti meeleolud neiski asjus tegelikult Kristust. Loen salmid 11-13. Ma olen nutnud ja mu hing on paastunud, kuid see on saanud mulle teotuseks. Ma riietusin kotiriidesse, kuid ma sain neile pilkesõnaks. Väravas uus istujad lobisevad minust ja pillil laulavad minust õllejoojad. Kui mõelda, millal võis suur kuningas Taavet selliseid asju kogeda, siis esmalt tuleb meelde tema poja Absalomi mäss, mille tagajärjel Taavet pidi saba jalge vahel Jeruusalemmast põgenema. Sellel vapustaval ajal oli ta kindlasti rahva pilkealune. Aga need salmid annavad meile ka aimu, mida koges Issand Jeesus. Ta loobus oma taevasest auserast ja pani selga inimeste riided. See aga ei pannud inimkonda teda ülistama, vaid kui ta rääkis, et ta on Jumala poeg, siis teda pilgati. Ja ei pilgatud teda sugugi ainult siis, kui ta rippus ristil. Selline oli terve ta elu. Isegi ta kodukohta Naatsaretti peeti kaugeks kolkakülaks, kust polnud oodata midagi head. Aga ta leppis kogu selle pilkega, et sinul ja minul oleks koht Jumala juures taevas. Evangeeliumidest võime lugeda, et Jeesus palvetas paljudel puhkudel, aga üksnes harva antakse meile teada, mida ta palus. Järgmistest salmidest saame näite sellegi kohta. Loen salmid 14-20. Aga mina palvetan sinu poole, Issand, sulle meelepärasel ajal, oh Jumal. Oma suurest heldusest vasta mulle, oma ustava abiga päästa mind. Kisu mind välja porist, et ma sisse ei vajuks, et ma pääseksin oma vihkajate eest ja vette sügavusest. Ära lase voolast vett mind uputada ega sügavust mind neelata ja ärgu sulgegu kaev oma suud minu üle. Vasta mulle, Issand, sest hea on sinu heldus. Pöördu minu poole oma rohket halastust mööda ja ära peida oma palet oma sulase eest, sest ma olen kitsikuses. Kuule mind pea. Tule ligi mu hingele, lunasta tema, vabasta mind mu vaenlaste pärast. Sina tead mu teotust ja mu häbi ja mu laimu. Kõik mu vastased on su ees. Need salmid peegeldavad muidugi ahistust, mida koges Taavet, aga ka seda, mis sai osaks Taaveti pojale. Võib-olla me sageli ei taipagi, et kui Jeesus sai inimeseks, siis alistus ta täpselt samadele piirangutele, mille all elavad kõik siia maailma sündinud inimesed. See tähendab muuhulgas sedagi, et temalegi oli väga ebameeldiv, kui teda pilgati või tema üle naerdi. Ta ei olnud tundetu robot. Sellepärast valas ta oma tunded palves välja oma taevase isa ette. Täpselt nii, nagu tohime teha ka sina ja mina. Loen salmid 21 ja 22. Teotus on murdnud mu südame. Ma olen haigeks jäänud. Ma ootasin kaastunnet, kuid seda ei olnud. Ja trööstijaid, kuid neid ma ei leidnud. Vaid nad andsid mulle süüa mürkrohtu ja mu janus nad jootsid mind äädikaga. Siin räägib Taavet muidugi oma elust, kasutades piltlikku keelt. Keegi tema vaenlastest vaevalt küll sai rikkuda tema toitu koirohuga. Aga Jeesuse suhtes läksid need sõnad täide täiesti konkreetselt. Seda näeme kõigepealt Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 34. salmist. Nad andsid Jeesusele juua

sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Sõna, mis siin on tõlgitud sapiks, on kreeka keeles täpselt sama, mida Septuagintas laulus 69 kasutatakse koirohu kohta. Täpselt sama lugu on ka Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 48. salmiga. Ja kohe jooksis üks sealolijaist, võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus Jeesusele juua. Äädikas on ka siin kreeka keeles sama sõna, mis laul 69. Seega täitusid Taaveti piltlikud sõnad Jeesuse Kristuse elus täiesti sõnasõnalt. Senini on siin laulus olnud lihtne ära tunda kokkupuutepunkte Jeesuse eluga. Järgmiseks võiks oodata, et kuuleme palvet, et ahistajad saaksid andeks. Aga siin lähevad Taaveti mõtted küll hoopis teises suunas võrreldes sellega, mida tegi Jeesus. Selle asemel, et paluda vaenlastele andeks andmist, kuuleme hoopis needusi. Loen 23. salmi. Nende laud saagu püüniseks nende ees ja heaolu silmuseks. Seda esimest needust tsiteerib Paulus kirjas roomlastele 11. peatükis salmides 9 ja 10, kus ta kõneleb Jumala kutse põlastajatest. Ja Taavet ütleb, nende söögilaud saagu neile silmuseks ja püüniseks ja võrgutuseks ja kättemaksuks. Nende silmad mingu pimedaks, et nad ei näeks ja kõverda nende selg jäädavalt. Kristlasele tundub võõrastav, et kedagi inimest neetakse, aga seegi on Jumala sõna. See Rooma kirja koht, nagu ka laul 69, tuletavad meile vapustavalt meelde, et kui me Kristuses pakutava Jumala armu ära põlgame, siis saavad meie oma valikud meile hukutavaks püüniseks. Selleks saab just nimelt meie toidulaud. See tähendab see, millega me ennast vaimulikult toidame. Kui pöörame selja sellele, mida pakub Jumal, ja toidame end sellega, mida pakub Jumala vastane maailm, siis me oleme tõesti needuse all. Me ei tohi unustada, et Jumal ei ole selline papa, nagu kunagi oli preester Eeli, kes küll oma poegade teguviisi laitis, aga tegelikult midagi ette ei võtnudki. Jumal ei lase ennast pilgata, vaid ta mõistab oma rahva üle kohut. Ja nagu äkiline kohus tabas Eeli poegi, nii tabab see määratud ajal ka käesoleva maailma jumalatust. See juures maksab meeles pidada, et Eeli pojad olid preestrid, mitte Jumala salgajad. Needus jätkub järgmistes salmides 24-26. Nende silmad saagu pimedaks, et nad ei näeks, ja pane nende niuded alaliselt vankuma. Vala välja oma meelepaha nende peale ja su vihaleek tabagu neid. Nende telklaager saagu lagedaks, ärgu olgu nende telkides elanikke. Kui inimene soosib oma südames Jumala vastaseid hoiakuid, siis on selle tagajärjeks kõigepealt vaimulik pimedus. Ta võib Jumalasse uskuda, aga ta ei märka oma pattu ega seda, kui kaugel ta tegelikult Jumalast elab. See on hirmuäratav väljavaade, kas pole? Sellisesse olukorda sattus isegi üks Jeesuse kõige lähemaid jüngreid, Juudas. Peetrus tsiteeris siin 26. salmi, rääkides Juudas Iskariotist, apostlite tegude raamatu esimeses peatükis 20. salmis. Laulude raamatusse on ju kirjutatud, tema elupaik saagu tühermaaks ja ärgu elagu selles keegi. Ja tema ülevaataja amet saagu teisele. Juudas sai tõesti neetu osa. Seda ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 17. peatüki 12. salmis.
Kui ma olin koos oma jüngritega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid, ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Loen 69. laulust salmid 27-29. Sest nad jälitavad seda, keda sina oled löönud, ja jutustavad nende valust, keda sina oled haavanud. Lisa neile süütegu süüteo peale, ärgu nad jõudku sinu õiglusesse. Kustutatagu nad maha eluraamatust ja ärgu pandagu neid kirja koos õigetega. Neetud saamine tähendab seda, et nime ei leidu eluraamatus. Jeesus ütleb igavese elukohta õigupoolest kõik olulise Johannese evangeeliumi 17. peatüki 3. salmis. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Jeesuse lõplik tagasilükkamine tähendab nime kustutamist eluraamatust. Enam õudsemat saatust ei saa inimesel olla. Sellepärast ütles Jeesus jüngritele, kes rõõmustasid oma esimesel praktilisel kuulutusreisil toimunud vägevate tegude üle. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Luuka evangeelium 10.20. Loen 30. salmi. Aga mina olen vilets ja täis valu. Sinu abi, oh Jumal, kaitsku mind. Needused on lõppenud ja Taavet tuleb tagasi meeleolude kirjeldamise juurde. Need sõnad väljendavad hoolimata kõigest usaldust Jumala abi vastu. Taavet ei takerdu vahtima raskeid väliseid olukordi, vaid pöörab pilgu Jumalale, kes on neist kõigist tugevam. See vaatenurk toob tänuliku meele, mida annavad hästi edasi ka laulu viimased salmid, 31-35. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan teda. See on issandale meeldivam kui härg, kui härjavärs, kell on sarved ja sõrad. Viletsad näevad seda ja rõõmustavad. Teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama. Sest issand kuuleb vaeseid ega pea halvaks oma vange. Kiitku teda taevas ja maa, meri ja kõik, mis seal liigub. Taavet ütleb siin, et kiituse ja tänulaulud on Jumalale meeldivamad kui ohvriloomad. See võrdlus väärib hüüumärki. Tõsi, Jumal ise oli käskinud rahval ohvreid tuua, aga Taavet avab siin meile selle korralduse mõtte. Ohvrid olid ainult konkreetne viis, mis aitas tänulikkust väljendada. See tuletab meilegi meelde, et Jumal on rohkem huvitatud meie südame hoiakust tema suhtes kui rituaalide täitmisest, ehkki need põhineksid Jumala enda sõnal. Korralikult oma kohustusi täites võib petta kaas inimesi ja võib-olla ennastki, aga mitte Jumalat. Sellepärast öeldakse 51. laulu 19. salmis, Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Loen 69. laulust salmid 36-37. Sest Jumal tahab päästa Siioni ja uuesti ehitada Juuda linnad, et nad asuksid sinna elama ja päriksid selle. Ja tema sulaste järel tulev sugu peab selle saama pärandiks ja need, kes armastavad tema nime, asuvad sinna elama. Nende salmide taustal on ilmselt sõja läbi laastatud Juuda linnad. Rõõmusõnum on, et Jumal tahab need linnad taastada, et tema rahvas võiks sinna taas elama asuda ja saada pärijateks. See on Jumala prohvetlik sõnum,
nii Iisraelile kui ka ristirahvale. Kui on oldud sõnakuulmatu, siis on vaenlane saanud laastata ja hävitada. Võib-olla sa tead, et oled ka oma elus teinud vigu, mille tagajärjel vaenlane on saanud teha hävitustööd. Siin aga öeldakse, et Jumal tahab laastatu taastada ja teha sind kõigest hoolimata täieõiguslikuks pärijaks. See on ka Uue Testamendi sõnum. Ja paneme tähele, kes asuvad elama taastatud pärandiosale. Need, kes armastavad tema nime. See tähendab teda ennast. Nende päralt on tõeline pärand ja tulevik, hoolimata ka minevikus tehtud vigadest.

0: Lõppenud saates jagas piibliõpet Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel.
1: Saatesari Piibel kaanest kaaneni sünnib koostöös EELK missioonikeskusega.

0: Loen Heebrea kirja 9. peatüki salme 23-28. Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada. Taevasi asju endidega puhastatakse neist paremate ohvritega. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindame meid nüüd Jumala palge ees. Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda. Nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika, kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale. Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Ja otse kui inimestel on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus, nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad. Amen. Need salmid kuuluvad Heebrea kirja selle kesksesse õpetusliku sisuga osasse, kus räägitakse Kristusest kui suurest ülempreestrist, kelle toodud ohver oma rahva pattude eest on ainulaadne, ühekordne ja lõplik. Jeesuse vereohvriga Golgatal teostus Jumala uus leping meiega. Nagu oli toimunud vana lepingu ajal, nii kõrvaldatakse ka nüüd meie süü ja üleastumine Jumala ees ohvri läbi. Mõlema lepingu puhul on pattu kustutavaks vahendiks veri. Kui esimese lepingu oli Mooses pühitsenud vasikate ja sikkude verega, siis uue lepingu pühitses Jumal meiega oma poja ristil valatud verega. Tänasele perikoobile vahetult eelnevas salmis öeldakse väga oluline tõdemus. Ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Kogu lunastusõpetuses on valatud verel väga oluline roll. Vanas testamendis on veri elukandjaks ning Jumal lubab kätte maksta iga süütult valatud vere eest, sest see kisendab maa pealt taeva poole. Et ka tapetud looma veri kuulus Jumalale, mõistame, miks Iisraelis kehtis vere söömise keelt. Ohri looma verel oli pattu lepitav, rüvedusest puhastav ja inimest pühitsev vägi. Patun inimene lepitati Jumalaga ohri looma surma läbi, kelle veri valati patustanud inimese asemel. Pattude andeks andmine vere läbi on ka üks ristiusu kuulutusi peamisi aksioome. Kristus suri Golgatal meie asemel, olles ohvritalitus toimetav ülempreester ja ohvritall ühes isikus. Just Kristuse ristil valatud vere kaitse all tohime patuste inimestena ellu jääda. Olen kahjuks kogenud, kuidas tänapäeval inimesi pahandab see, et kirikus räägitakse ikka veel verest kui lepitusvahendist ning et armulaual pakutakse meile Kristuse verd. See puudutab isegi neid, kes vähemalt formaalselt kirikusse kuuluvad või on muidu usu suhtes positiivselt meelestatud. Tõsi, kergem ja meeldivam on uskuda Jeesust kui suurt õpetajat, tõe kehastajat või kasvõi elamise eeskuju. Aga selline usk ei vii meid väga kaugele, ega suuda aidata siis, kui seisame silmitsi surma kui patu palgaga. Selleks, et meie õiget Jumala suhet ja tema juurte sissepääsu takistav patt saaks kõrvaldatud, on Kristus ennast korra ohverdades kaotanud patu lõplikult ja jäädavalt. Kristuse ohvri surmas, tema verd valades, pani Jumal meie patud oma poja peale, lunastades meid nõnda meie patu süüst. Jumal tegi apostel Pauluse sõnul meie asemel süü aluseks selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime õigeks Jumala ees. Kogu Vana Testamendi ohvri talitus, mille Heebrea kirja autor näeb vaid Kristuse täiuslik ohvri eeskuju või võrdpilti, oli üles ehitatud lepituse otsimisele Jumalaga. See oli aga sarnane Kreeka mütoloogiast pärit petturist kuninga Sisyphose kohustusega, kes pidi allmaailmas karistusena rasket kaljupanka ülesmäge veeretama. Iga kord, kui ta oli kaljumürakaga peaaegu tippu jõudnud, pääses see tema käest lahti ning veeres tagasi orgu, kus Sisyphos pidi oma ränkrasket tööd uuesti otsast peale alustama. Ja see kordus lõpmatuseni. Ta ei jõudnud kunagi mäele. Ka vana seaduse ohverdamist võiks võrrelda tolle Kreeka mütoloogilise tegelase tulutu katsega oma patukoorem ise mäele veeretada. Kord aastas suurel lepituspäeval läks ülempreister kogu rahva eestseisjana sikkude ja lammaste verega templi kõige pühamasse paika, mis oli taeva kui Jumala eluaseme võrdpildiks ehk eelkujuks. Kuigi sellel päeval, kui kogu rahvas paastus ja palvetas, sai patuvõlg Jumala ees justkui tasutud, hakkas võlaarve järgmisel päeval taas kasvama. Uued patuteod jätsid rahva Jumala ees ikka võlglaseks. Ja nii pidi ülempreester ka järgmisel aastal sama tegu kordama. Vanalepingu rahvas ei saanud oma võlavangist Jumala ees iialgi vabaks. Heebreakirja autor selgitab, miks Kristuse ohver on kõigist eelnevatest parem ja täiuslikum. Kristus ei läinud inimkätega tehtud Jeruusalemma templi kõige pühamasse paika, vaid taevasse, et seal esindada meid Jumala palge ees. Ta saavutas meile lunastuse mitte võõra verega, sikkude ja lammaste omaga, nii nagu ülempreester seda tegi, vaid iseenda verega. Kõige rohkem erineb Jeesus ohver vanalepingu ülempreistri teostatud ohvriteenistuses sellega, et tema ohverdas end ühe korra ja lõplikult. Kui Jeruusalemma templi ülempreister oli vahendaja Jumala inimeste vahel, siis Kristuse tulles ei ole meil enam vahendajat vaja. Kristusel kui tõelisel ülempreistril on takistamatu ligipääs Jumala enese juurde. Nagu ülempreister esindas suurel lepituspäeval ohvrit tuues kogu rahvast, nii on Jeesus oma ülempreisterliku teenimist teostades saanud kogu maailma esindajaks. Seda lepitusohvrit tuues koondas ta endasse terve inimkonna. Seepärast on Kristus ainukordse ohvri tõttu alanud uus ajastu mitte ainult tõotuse rahvale Iisraelile, vaid kogu langusjärgsele maailmale. Heebreakirja autor teeb siin veel ühe olulise järelduse. Nii nagu inimesel on seatud korra surra, nii on ka Kristus ühe korra siia maailma tulles kogu inimkonna päästmiseks surnud, et kõrvaldada patt. Kristuse tulek siia maailma oli ainukordne eriline sündmus. Kuna Jeesus ei tule siia maailma tagasi enam sellisel kujul nagu 2000 aastat tagasi, ei saa korduma ka tema surme ehk ohvriteenistus. Et aga meid ootab pärast surma kohus, on seal kaks võimalust, kas õigeks või hukkamõistmine. Kristus ilmub teist korda mitte enam inimkonna patu pärast, et seda uuesti lunastada, vaid selleks, et päästa need, kes on oma rüüd puhastanud talle veres ja nagu targad pruut neitsid teda kui oma peigmeest taevase kuningriigi pulmasaali eesruumis ootamas on.
1: Piibli võti, päevatekst ja kommentaar.

0: Tere hommikust, kell sai 7 rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kaivare. President Trump lubas, et ameeriklased asuvad Hormuusi väine lõksu jäänud laevu vabastama. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrjeseaduse eelnõu vähendab koolides vaktsineerimisega seotud bürokraatiat ning sätestab põhimõtte, et ranged piiranguid tohib rakendada ainult eriti ohtliku nakkushaiguse korral. Ülikoolide halduslepingute sõlmimise peamine vaidlusteema on olnud lisaõppekohtade loomine ja lisarahastuse vajadus. Ilm on vihmane võimaliku näike, õhtul sadu hõreneb ja tuul nõrgeneb, sooja on 13-19, Lõuna-Eestis kuni 25, rannikul kuni 10 graadi. Riigikogus on kolmandal lugemisel välismaalaste seaduse muudatused. Muudatustega on kavas kehtestada erisus tööjõupuudusega tegevusalal töötamiseks. Erisustega võimaldataks konkreetsete kriteeriumide alusel ja kindlaks määratud mahus anda kolmandatest riikidest päris välismaalastele tähtajalisi elamislubasid töötamiseks tööjõupuudusega tegevusalal. Eelnõu kohaselt määratakse palgakriteeriumiks 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Sel nädalal on Riigikogus esimesel lugemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrjeseadus, mis muuhulgas vähendab koolides vaktsineerimisega seotud bürokraatiat ning sätestab põhimõtte, et ranged piiranguid tohib rakendada ainult eriti ohtliku nakkushaiguse korral. Sotsiaalminister Karmel Jolleri sõnul on uues eelnõus arvesse võetud ka koroonapandeemia ajal saadud õppetunde.
1: Tegelikult on ka õiguskantsler juba alates pandeemia algusest juhtinud tähelepanu mitmetele puudujääkidele ka seadusandluses, ehk et nüüd see püütakse ära parandada näiteks, kes võib piiranguid kehtestada, mis ulatuses, kui kauaks.
0: Sotsiaalkomisjoni poolt eelnõu ettekandjaks määratud Irja Lutsari sõnul näites koroonapandeemia muuhulgas seda, et seaduses olevad definitsioonid peavad olema ka tavainimisele selgesti aru saadavad ja esitatud eelnõu tuleb pärast esimest lugemist kindlasti selle pilguga üle vaadata.
2: Pandeemia ajal juhtuski see, et need definitsioonid olid teinekord nagu mitmeti mõistetavad ja selle tõttu ka mingid korraldused, mis tehti, said ka mitmeti mõistetavad.
0: Sotsiaalkomisjoni istungil tekitas palju küsimusi vaktsineerimine, eriti koolilaste vaktsineerimine. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo märkis, et ligikaudu veerandlastest ei ole saanud immuniseerimiskava kohaseid vaktsiine. Seetõttu tuleks vähendada tarbetut bürokraatiat vaktsineerimisel. Eelnõus ongi kirjas, et vaktsineerimisega nõustuvad vanemad ei pea edaspidi esitama kooliõele eraldi kirjalikku vaktsineerimisega nõusolekut. Nende vanemate jaoks, kes soovivad lapse vaktsineerimisest keelduda, ei muutu miski, kinnitas minister Joller.
1: Alati teatatakse enne, et vaktsineerimine tuleb, siis need lapsevanemad saavad öelda, et nad ei soovi, et nende last vaktsineeritakse. Kes aga soovivad, nendele ei ole vaja midagi öelda, siis nende laps vaktsineeritakse ära.
0: Riigikogu liige Jaanus Karilaid palus sotsiaalkomisjoni istungil kinnitust, et vaktsineerimise üle otsustamisel jääb nii lapsele kui ka vanemale alles autonoomia. Mõlemal on õigus oma seisukohta selgelt väljendada, olgu see siis jah või ei. Sotsiaalminister Karmen Joller toonitas, et lapsega tuleb rääkida.
1: Õiguskantsler on üles pannud oma kodulehele ka juhendi, kuidas siis lapsega suhelda ja ka seda, kuidas hinnata lapse kaalutlusvõimet.
0: Irja Lutsari hinnangul peaks olema seaduses selgelt kirjas, kes üldse vaktsineerimisest vastutab, eriti juhul, kui vanemate ja lapse suhtumine vaktsineerimis on erinev.
2: Minu parima arusaamise järgi on see, et vaktsineerimise eest vastutab ikka perearst. Kuidas seal koolis täpselt hakkab toimuma, see ei ole seaduses väga selgelt kirjas. Noh, me räägime ikka teismelistest, need ei ole enam lapsed, kes siis ise võivad otsustada, aga just, et kuidas see toimub sellisel juhul, kui vanemad on väga selgelt vastu.
0: Avalik-õiguslikud ülikoolid ning Haridus- ja Teadusministeerium on pikalt pidanud läbirääkimisi uute halduslepingute sõlmimiseks. Halduslepingud loodetakse allkirjastada veel enne suve. Jane Salor jätkab.
3: Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütleb, et halduslepingute sõlmimise protsess on käinud läbirääkimiste ümber. Iga ülikooli iseseisvad jutuajamised Haridus- ja Teadusministeeriumiga on praeguseks lõppenud. Läbirääkimiste teise poole on moodustanud aga arutelud sellest, kui palju lisaõppekohti on vaja ja mis see maksma võiks minna. Sest järgmise 4 aasta jooksul lisandub kõrgharidusse suurusjärgus 15 000 üliõpilast, räägib Land.
4: Arusaadavalt me on rohkem tudengid, on suuremad rühmad, eriti tehnilise erialad, arsti õppe, veterinaarmeditsiin, see nõuab lisarahastust.
3: Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul on samuti peamised arutelud toimunud selle üle, kui palju on järgmise 4 aasta jooksul lisaõppekohti vaja tellida ning millistesse valdkondadesse õppekavadesse.
5: Ülikoolid arvutasid ja analüüsisid oma võimekust, et kui palju nad tegelikult suudavad nii kiire tempoga neid lisaõppekohti juurde luua valdkondlikult.
3: Land ütleb, et ülikoolidel on võimekus rohkem inimesi koolitada, kuid see eeldab riigilt ka lisaraha.
4: 4 aasta peal on kokku 146 miljonit, millest on natuke üle 100 miljon on bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppe ja esimese aastame õppe ja 39 miljonit on magistriõppe.
3: Praeguseks on teemat arutatud ka valitsuskabinetis ning plaan on koos, lisab Kallas. Land kinnitab, et üksmeel uute õppekohtade jaotusest on olemas.
4: Kindlasti ülikoolid, kellel on ütleme, rohkem siis neid valdkondi, mis ei ole praegu prioriteetsed, siis kindlasti nende tegevust toetus ja rahastus peaks suurenema, sest ka neile tuleb ikkagi rohkem tudengeid.
3: Ülikoolide ootus on, et halduslepingud saavad allkirja enne suve. Kallase sõnul see nii ka läheb.
0: USA president Donald Trump lubas, et ameeriklased asuvad Hormuzi väine lõksu jäänud laevu vabastama. Washingtonist jätkab Laura Kalam.
6: Ameerika Ühendriikide president Donald Trump nimetas plaani humanitaarseks sammuks, mille eesmärk on aidata neutraalseid riike, kelle laevad on jäänud piirkonda kinni USA ja Iraani konflikti tõttu. Trump ei avaldanud operatsiooni kohta palju üksikasju, kuid ütles, et eesmärk on aidata laevu ja nende meeskondi, kes on väinas lõksus ning kannatavad toidu ja muu varustuse puuduse käes. Hormuzi väin on üks maailma tähtsamaid nafta- ja kaubateid. Iraan on viimased 2 kuud blokeerinud suure osa Pärsia-lahe laevaliiklusest, lubades liikuda peamiselt vaid oma laevadel. Seetõttu kehtestasid Ameerika Ühendriigid eelmisel kuul blokkaadi Iraani sadamatele. Trumpi postitusest aga ei selgunud, kas USA piirdub laevakaptenitele ohutute marsruutide jagamisega või kavatseb võtta aktiivsemaid samme laevade väinast välja toomiseks. Hinnanguliselt on piirkonda lõksu jäänud ligi 2000 laeva, mille pardal viibib üle 20 000 meeskonna liikme. Praegu ei ole teada, milliseid riike plaan täpselt puudutab ja kuidas operatsioon praktiliselt läbi viiakse. Ameerika Ühendriikide president aga lisas, et USA esindajad peavad samal ajal Iraaniga läbirääkimisi, mis võivad tema sõnul viia kõigile väga positiivse lahenduseni. Seni on Pakistani vahendatud kõnelused aga ummikusse jooksnud ning nädalavahetusel on mõlemad pooled annud läbirääkimiste edenemise kohta vastuolulisi signaale. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Laura Kalam, Washington.
0: Ilmast päeval saab mitmel pool vihma võimalik on äike, tihedam on sadu Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad ning ka tuul nõrgeneb. Sooja on täna 13-19, Lõuna-Eestis kuni 25, rannikul kohati kuni 10 graadi. Mina soovin tegusat esmaspäeva.
7: Hommik Pereraadios. Ilusa päeva algus.

Tere hommikus kõigile pereraadio kuulajatele. On esmaspäevane hommik, kell on 7.11 ja stuudios on Johannes Ots ja Sander Savastver. Ja hea meel on tõesti teie keskel olla, seekord jälle, ja õppida siis midagi rohkem Jumalast teada saama. Aga enne kui me saame kuulata tänast hommiku palvust, natukene laulu, Timo Lige, üks mees kandis südames nägemust.

kell on saanud 7:15, on aeg tänaseks hommikupalvuseks ja selle peab meile sellise baptisti koguduse pastor Koit Kask.

0: hommikupalvus.
1: Armu ja rahu uueks algavaks töönädalaks. Alustame ka tänast esmaspäeva hommikut piibli lugemisega ja seda esimese Korintuse kirja esimesest peatükist ja 9. salmist. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse oma paja Jeesu Kristuse, meie issandega. Aamen. Armas raadiokuulaja, see on salm, mis juhib sind tõeni ning võib sind läbi kanda ükskõik millistest elutormidest. Selles peetub üks lihtne tõde, mis hoiab su südant rahusadamas, kui kus ümber võib mässata torme raju. Siin on Jumala sõna, mis hoiab sind hirmu eest, kui õpid tundma Jumala ustavust ja püsid osaduses Jeesuse Kristusega. Olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse, meie issandaga. Me teile kutsutud usaldama isenda tarkust. Me teile kutsutud usaldama lihaliku loomust, inimesi või midagi muud, mis on sellest maailmast. Jeesus ütleb meile Mattiuse evangeelium 11. peatükki 28. salmis. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Ainuüksi Jeesus Kristus ise saab olla meie rahu ja kindlus allikaks. Kahjuks on palju need, kes kui armastavad Jeesust, raskustest kaotavad usu. Nad kulutavad oma aega väljapääsu leidmiseks katsumustest või siis püüavad neist kuidagi ellu jääda. Murede keskele pööranud enam tähelepanu kutsele tulla ja olla koos issandaga. Issanda juures olemine ei ole seal viibinud mõni kiiruga võetud hetk, vaid temale keskendumine kogu päeva vältel. See on lihtne ja vaikne vestlus, lihtsalt issandaga rääkimine ning tema tundma õppimine. Issand kuuleb kõike appihüüdmisi,

need valjud või vaiksed, aga olge kindlad, ta vastab alati oma ustavuses. Me palvetame. Issand Jeesus Kristus, tuleme ka tänasel hommikul sinu ette ja palume uueks algavaks töönädalaks sinu ligiolu ja läbikandmist. Sinu issand teada näed, kui kaugel või lähedal keegi sinust on. Aita, et keegi jääks ilma sinu armust, on andeks meile meie usaldamatus uskmatus. Täname, et võime tulla sinu juurde sellistena, nagu oleme. Ning aita, et võiksime täna viibida kogu päeva sinu osaduse ja usaldamises, sest issand sina oled ustav. Aamen.

Tänase hommikupaluse pidas meile sellise baptisti koguduse pastor Koit Kask ja kuulsite Pereraadio projektkoori esituses Jumal halastasa. Kell on 7.21.

0: teated ja kuulutused.
1: Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta tänasel päeval. Tallinna Jaani kirikus algab loodud sõna õhtu täna kell 18. Jaanek Mägi külaliseks on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.
2: Kaarli kirikus on missa täna kell 13.
1: Peeter Pauli katedraalis on täna missa algusega kell 18.
2: Mähe Baptisti koguduse piibetund toimub täna kell 18.
1: Rakvere Karmeli koguduses on täna kell 19 palveteenistus.
2: Tallinna kesklinna palvekliinik on avatud täna kella 18 kuni 20 aadressil Narva maantee 51.
1: Tartu palvekliinik on avatud täna alates kella 18 koguduse tõesammas ruumides aadressil Sõbra 56.
2: Võru palvekliinik on avatud elupuu koguduse ruumides aadressil Uus tänav 21 täna kella 18 kuni 20.
1: Sellised ongi teated täna 4. mail.
0: Ajalehed.
1: Räägime tänastest uudistest, mida on välja valitud uudiste siis keskused meile jaganud. Postimees kirjutab, et hipodroomi ristmikul suletakse teisipäeval linna sisenev suund. Tallinnas hipodroomi ristmikul suletakse 5. kuni 29. maini linna sisenev suund ning liiklus suunatakse ümber vastassuunale, mis toob kaasa keerulisemad liiklusolud ning liiklejatel tuleb arvestada pikema ajakuluga. Uus ajutine liikluskorraldus hakkab kehtima teisipäeval kell 10. Teisipäeval ning kolmapäeval aitavad tipptundidel ristmikul liikluskorraldada reguleerijad, vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka neljapäeval. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Tabasalu ja Harku suunal kesklinna poole liikujatel on soovitav võimalusel valida teekonda läbi Mustamäe. Ja Delfi kirjutab, et riigikassa täitmine tühikäiguga automaks lasi põhja Eesti autoturu ja inimeste usalduse. Kui mullu 1. jaanuaril kaua oodatud ja veelgi rohkem kardetud automaks Eestis reaalsuseks sai, lubasid poliitikud kahte asja, riigikassa täitumist ja rohepöörde võidukäiku. Praegu vaadates tagasi esimesele täisaastale tuleb tõdeda, et lubadused on asendunud ebakindluse ja käitumuslike vigadega. Olema olukorras, kus riik on küll saanud uue tulurea, kuid seda hinnaga, mis kihutas autoturu sügavasse madalseisu ning süvendas aja avalikkuse skeptilisust igasuguste roheliste algatuste suhtes. Rahandusministeeriumi värski analüüs toob esile, et automaks täitis oma kaks põhieesmärki vaid osaliselt või üldse mitte. Pikemalt sellest Delfist. Ja Delfi kirjutab ka, et aktsiaselts Väätsa prügila mürgitas põhjavee keelatud jäätmetega. Ragn Sells kaebas endise prügila juhi kohtusse. 2022. aasta kevadel teavitas aktsiaselts Väätsa prügila keskkonnaametit, et prügila lähedal on põhjavesi arusaamatul põhjusel reostunud. Hiljem selgused reostuse tekitas ettevõtte ise, aga karistust ei järgnenud. Reostuse avastamisega samal ajal vahetati välja juba Väätsa prügila omanike, enne Ragn Sellesi kuulus prügila Väätsa prügila aktsiaseltsile, mille osanikud olid Paide linn, Järva vald ja Türi vald. 2022. aasta prügila ülevõtnud Ragn Sells kinnitab, et ei ajumanud, et saab kauba peale ka eelmise omanikud tekitatud probleemi. Nimelt ehitati 2021. aastal prügilasse uus ladestusplats, reostus ohtlikest materjalidest, mida keskkonnaamet oli keelanud kasutada. Ka pikemalt sellest artiklist saab lugeda Delfi vahendusel. Aga nii palju teile praegu nendest uudistest.
3: Lasta piiksub, suriseb, blingib, ahvatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle. Kannatame ära. Vaatame teed, mitte telefoni. Transportiamet.
4: Kuidas tunda rõõmu abielust? kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielus toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alal hoida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!

0: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa LK Jõgeva koguduse Facebookist ja missioonikeskuse kodulehelt. 29. kuni 31. mail toimuvad LK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda LK Jõgeva koguduse Facebookis ja missioonikeskuse kodulehel.
1: Kuula südamega.

0: interview.
1: Vladimir Batuhin on vabatahtlik kaplan Ukrainas ning ta on aidanud luua Kiievis kunstikeskuse ning on väga hea meelde täna intervjueerida. Tere hommikust, Vladimir!
2: Tere hommikust! Tere!
1: Jaa, tere hommikust teile ka! Alustaks palun tutvustage ennast natukene, et kuidas te siis üldse sattusite Ukrainasse vabatahtliku kaplanina tööle?
2: Jaa, ma teenin seal juba eest aastat ja ma olen Narva Aleksandri kirikus abiõpetajana ja otsustin, et vajadus seal Ukrainas on enam kui Narvas ja aastal 25 läksin sinna Ukrainasse vabatahtlikult ja liitusin esimese Ukraina sõjaväe kaplanite pataljoni. Ja siis sellel aastal alguses Eesti kirik läkitas mind ametlikult juba Kiiva lüteriku koguduse missionääriga 3 aastaks. Ja nüüd teenin Kiivas.
1: Kas te praegu olete siis Eestis või olete veel Ukrainas?
2: Ma tulin puhkusel Eestisse paar nädalat tagasi ja ka on siin tegemist. Ma kogun raha, et viia auto armia sinna Ukrainasse. Ma olen ka droonibrigaadis vabatahtlik kaplan.
1: Kus tuli teil üldse see, või no kus sai idee luua see kunstikeskus alguse üldse?
2: Et mis... see on hea küsimus. Teate, kui on sõda, siis on sellist palju must värvi. Ja ütleme, kui ei ole elektrit, siis öösel ja õhtul inimesed istuvad pimeduses. Ja tuli selline idee, et loome Kiivas selline artkeskus, kus sõjast puudutavad inimesed, sõjaväelised ja veteraanid saavad tulla kokku ja taastuda läbi luovuse. Selline idee.
1: Kas sinna praegu selles koostöös, kus sa loodi, kas on peamiselt Eesti ja Ukraina vahel või on see kõikide vabatahtlike ja seal olijate ja abisate vahel tulnud idee?
2: Mina teenin ka ühes organisatsioonis seal Kiivas, kus on kodutu inimesed. Ja üks kord ma kutsusin sinna ühe kunstliku, ta tegi 1 tund kunstiterapia. Ja inimesel see oli nii hea ja siis kutsuvad veel ja veel ja siis see idea läks edaspidi, et oleks hea luua selline suurem kunstikeskus.
1: Kes on praegu oodatud teil kunstikeskusele kaasa lööma, et millissugust toetust te praegu täpselt oodate, kas kunstnikelt või siis nii-öelda tavarahvalt?
2: Jaa, ma olen tutvustanud palju kunstike ja muusikute seal Kiivas ja nüüd meil tulivad tudengid ja aitavad seda kunstikeskuse värvida ja kauniks. Meil on head muusikud ka ja tahame, et seal oleks selline elu, täiselu. Ja see kunstikeskus nimi on nüüd Martin Art Keskus. Ja see nimi vist on tuttav eestlasele Martin. Ja keegi mõtleb, et see on Martin Luther. Aga see ei ole Martin Luther, see on püha Martin, kes elas umbes 4. See tema elas umbes 4. sajandil ja sündis seal Ungarit ja selle nimi me oleme võtnud.
1: milline näeb see kunstikeskus praegu välja ja milliseks soovite selle siis lõpuks luua?
2: Ma ei kuulnud opendust.
1: Et milline see kunstikeskus ise praegu välja näeb ja mis see lõpplaanis, milliseks soovite seda luua?
2: See on suur ruum, me oleme rentinud suur ruum, 130 ruutmeetrit, metro on lähedal, inimesed võivad vabasti tulla, ei ole rask tulla, suur saal meil on seal ja kõrval meil on Püha Martini kabel, sõjaväeliste kabel, kus võivad tulla kõiki, me seal pühapäeviti teeme jumalateenistus ja meil on alfakursus, siis kunst ja usk lähevad rinnal.
1: Millised on praegu plaanid selle kunstikeskusega, et millal te oodatavalt selle valmis saate ja siis kuidas see edasi läheb?
2: Ja me oleme, mida ma ütlen niimoodi, on üks veel idee, samuti ma soovin luua sinna Eesti nurga, ehk omamoodi Eesti rahvakunsti konsulaati, kus saan tutvustada Eestit ja selle kultuuri ja loodan, et sinna hakkavad tulema ka kunstikud ja muusikud Eestis ning lihtsalt Eesti inimesed. Ja samuti olen tuttav ka Eestis pärit vabatahtlikega, kes tegutsevad Ukrainas ja soovin, et ka nende jaoks oleks siin oma koht.
1: Kuidas siis saavad eestlased panustada selle kunstikeskuse valmimisse ja selle ülesandesse siis?
2: See on hea küsimus. Ma kõige südamest kutsun vabatahtlikult aitama, et või olla on uued ideed, või olla keegi tahab tulla isiklikult või looda mingi programm, mingi projekt, mingi kogudus tahab seda ka tugevdava. Ma kutsun kõiki.
1: Aga kus siis saavad vabatahtlikult teiga ühendust võtta, kui neil on huvi ja tahe ajata sellesse?
2: Võib võtta ühendus ELK missioonikeskus. Seal on minu andmed ja ma olen läkitetud sealt. Ja siis mind tugevdab veel MTÜ hingekaitse, ka on registris ja vabasti võivad võtta minuga ühendust.
1: Suur aitäh, Vladimir Vatuhin, selle intervju eest ja palju jõudu teile nii Kaplani töös kui ka selle kunstikeskusega.
2: Ja õnnistus kõigile, tänu.
1: Teile ka. Interview.

Hesse teost, katkendeid romaanist Stepi hunt, novelli Klingsori viimane suvi ja lühijutustust Pruut. Neid esitab näitleja ja lavastaja, tele- ja teatrimees Gunnar Kilgas, kelle sünnist möödub 8. mail 100 aastat. Olete oodatud jutte kuulama esmaspäevast reedeni kell 11.30 või 22.30.

0: tere hommikust, kell 7:08 rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kaivare. Saksamaa liidukantsleri sõnul pole USA sõdurite lahkumine uus plaan. Saksamaa hinnangul ei puuduta kohaloleku vähendamine tuumaheidutust. Ülikoolide halduslepingute sõlmimise peamine vaidlusteema on olnud täiendavat õppekohtade loomine ja lisarahastuse vajadus. Kliimaministeerium plaanib muuta veeteenuse korraldust, et vähendada piirkondlike hinnavahesid. Veeettevõtete hinnangul on reform vajalik, aga pelgalt ettevõtete liitmine ei pruugi lahendada peamisi probleeme. Ilm on vihmane, võimalik on äike, õhtul sadu hõreneb ja tuul nõrgeneb, sooja on täna 13-19, Lõuna-Eestis kuni 25, rannikul 10 kraadi. Saksamaa ja USA vaheline tüli paisub. Vastuses kantsler Friedrich Merzi kriitikale USA tegevuse kohta Iraanis ähvardab Valge Maja ära viia üle 5000 Ameerika sõduri. Merz ütles, et loodab siiski koostöö üle USA-ga ja sõdurite lahkumine pole uus plaan. Brüsselist jätkab Joachim Clementi.
1: Saksa liidukantsler Friedrich Merz ütles pikas intervjuus Saksa ringhäälingule ARD, et USA presidendi Donald Trumpi plaan Saksamaalt ära viia 5000 USA sõdurit pole uus. Merzi sõnul paigutas need sõdurid sinna eelmine USA president Joe Biden ning nende koju naasmist on juba pikka aega arutatud. Mis mahust tegelikult USA sõdurid Saksamaalt lahkuvad, on ka seni ebaselge. Nädalavahetusel ütles Trump, et plaan on vähendada sõdurite arvu oluliselt rohkem kui 5000 võrra ja sõdureid ära viia ka Hispaaniast ja Itaaliast. NATO kõneisiku sõnul püüab NATO samas USA-ga koos alles neid otsuseid mõista. Euronews viitab USA allikatele, kes ütlevad, et Trump lihtsalt mõtles välja numbri, millega Merzi avalikult karistada. Tõenäoliselt ei puuduta see plaan siiski suuri USA baase Saksamaal. Nii on öelnud Saksa välisminister Johann Wadephul. Kompromissi ei tehta ka USA tuumaheidutuse osas, ütles Merz. Osa USA tuumapomme paiknevad Saksamaal. Samas pikama tiibraketi Tomahawk, mida kahe aasta eest lubas Bideni Valgemaja, lähiajal Saksamaale tõenäoliselt ei jõua, tõdes Merz. Ameeriklastel endil pole neid praegu piisavalt, ütles ta. Nende rakettide Saksamaale paigutamise mõte seisnes Euroopa heidutuse tugevdamisel, seniks kuni eurooplased saavad kasvavate kaitsekulude abil endale sarnased võimed hankida. Seda on ka üldiselt USA sõdurite lahkumise teemal NATO ja Saksamaa rõhutanud, et Euroopa soovibki võtta enda kaitse eest suuremat vastutust. Oht on vaid selles, et kui Atlandi-ülesed tülid teevad selle ülemineku segaseks ja ettearvamatuks, võivad Euroopa kaitses tekkida lüngad.
0: Eestist avalikuõiguslikud ülikoolid ning Haridus- ja Teadusministeerium on pikalt pidanud läbirääkimisi uute halduslepingute sõlmimiseks. Lepingud loodetakse allkirjastada veel enne suve. Janes Alor jätkab.
2: Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütleb, et iga ülikooli iseseisvad jutuajamised Haridus- ja Teadusministeeriumiga on praeguseks lõppenud. Läbirääkimiste teise poole on moodustanud aga arutelud sellest, kui palju lisaõppekohti on vaja ja mis see maksma võiks minna. Sest järgmise 4 aasta jooksul lisandub kõrgharidusse suurusjärgus 15 000 üliõpilast, räägib Land.
3: Arusaadavalt me rohkem tudengid on suuremad rühmad, eriti tehnilist erialad, arsti, õppe, veterinaarmedisiin. See nõuab lisarahastust.
2: Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul on samuti peamised arutelud toimunud selle üle, kui palju on järgmise 4 aasta jooksul lisaõppekohti vaja tellida ning millistesse valdkondadesse õppekavadesse.
4: Ülikoolid arvutasid ja analüüsisid oma võimekust, et kui palju nad tegelikult suudavad nii kiire tempoga neid lisaõppekohti juurde luua valdkondlikult.
2: Land ütleb, et ülikoolidel on võimekus rohkem inimesi koolitada, kuid see eeldab riigilt ka lisaraha.
3: 4 aasta peal on kokku 146 miljonit, millest on natuke üle 100 miljon on bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppe ja esimese aastame õppe ja 39 miljonit on magistriõppe.
2: Praeguseks on teemat arutatud ka valitsuskabinetis ning plaan on koos, lisab Kallas. Ülikoolide ootus on, et halduslepingud saavad allkirja enne suve. Kallase sõnul see nii ka läheb.
0: Kliimaministeerium plaanib muuta veeteenuse korraldust, et vähendada piirkondlike hinnavahesid. Veeettevõtete hinnangul on reform vajalik, aga pelgalt ettevõtete liitmine ei pruugi lahendada peamisi probleeme. Anett Peel räägib lähemalt.
5: Praegu on Eestis üle 120 vee-ettevõtte ning teenuse hind ja kvaliteet sõltuvad suuresti asukohast. Plaani järgi võiksid väiksemad ettevõtted liituda suurematega, et parandada võimekust ja teha investeeringuid pikema vaatega. Eesti vee-ettevõtete liidu tegevjuht Raili Kärmas ütleb, et sektori tugevdamine on vajalik, kuid liitmine üksi ei pruugi tuua lahendust.
6: Veereform tähendaks ilmselgelt liitumise näol seda, et tulevikus oleks Eestis vähem vee-ettevõtteid ja suurem koostöö siis ühel või teisel viisil on ilmselgelt vajalik, et tulevikus kõik need veeteenusega seotud nõuded saaksid ikkagi täidetud. Aga vähem vee-ettevõtteid ei tähenda, et sektor automaatselt saaks juurde vajaliku rahastust investeeringuteks.
5: Kaimajõe veevärgi juhatuse liige Andres Aruhein ütleb, et väiksematel vee-ettevõtetel on keeruline leida raha taristu uuendamiseks.
7: Meie peaksime iga aasta omasid vahendite investeerima tagasi kuskil 5 miljonit. Praegu me saame 1,3 miljonit seda teha, et tegelikult meil 2/3 rahast on puudus.
5: Lisaks ütles Aruhein, et liitumine ei pruugi automaatselt kulusid vähendada ega teenust odavamaks muuta.
7: Tema ja veevärk ise on ka liitud endaga mõningid piirkondi, kus me siis oleme vaield, et kui vanast loodust roostati ja me panime asja tööle, siis me oleme saanud pahandada, et miks me tekitasime kulud.
0: Täna sajab mitmel pool vihma võimaliku näike, tihedam on sadu Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Enne lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal edelatuul 5-10 puhanguti 15 meetrit sekundis, mandri lõuna ja idaosas 8-14 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna 13-19, lõuna-Eestis kuni 25, rannikul kohati kuni 10 graadi. Mina soovin toimekat päeva.

0: kell on 8:10, Pereraadio hommikuprogramm läheb edasi ja tutvustan teile mõningaid saateid, mida saate täna Pereraadio vahendusel ka kuulata. Kell 14:30 kõigessu kõrval tõsine mure nalja pärast. Stuudios on peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ja hingehoidja Lea Saar.
1: Väga palju nalja ju sünnib ka tegelikult matustel. Hmm. Et alati pärast seal peie lauas tegelikult see on nagu ja see on hästi tervendav on ju
2: ta nagu vabastab ja. Sellest pingest
1: täpselt, et me oleme selle inimese ära saatnud ja nüüd me meenutame seda nagu head neid naljakaid olukordi ja see tegelikult ongi täpselt, et see meile nii oluline et me saaksime sellest pingest vabaneda et seda see huumor teeb ja
0: kell 14:30 kõigessu kõrval kell 19 kus on kasvukoht Piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminaari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
3: Kuidas siis tänapäeva inimene saaks need taustteadmisi omandada, et Piiblit paremini mõista ja seda enda eluga siduda?
4: No natuke me selle Piibel Plus äppiga üritame kanda. Me just hiljuti oleme saanud loa tõlkida ära ühed materjalid ja see võtab natukene aega, et lisada veel juurde tekitada sellist tõesti õppepiibli selliseid nagu kommentaare ja natuke sõnaseletusi sinna juurde. Kõik sellised abimaterjalid on piibli leksik on näiteks, aga see on jällegi päris suur ja kohmakas asi, võibolla iga ühele ei ole mõnus seda kotis ka kaasas kanda.
0: Kell 19, kus on kasvukoht? Kell 21 koos, abielu kultuuri loomine. Ameerika suht

0: ilusaid, terveid, tugevaid hambaid, siis lihtsalt on vaja 2 korda päevas neid nühkida.
1: Just. Aga täna siis räägime abielu kultuuriloomest.
2: Kell 20 ühes koos ja kell 22 Ülo lemmik muusika You Light Up My Life. USA pop- ja country-laulja Lian Rimes 1997. aastal valminud CD-albumi tutvustab Ülo Niinemägi.
3: Margaret Lian Rimesist võib öelda, et kui ta oli 9-aastane, siis ta oli juba kogenud laulja, siis ta võis isaga koos agapellas laulda Ameerika hümni tallase kauboide jalgpalli võistlustel. Mõistes tütre talenti viis isa teda juba 11-aastasena stuudiosse salvestusi tegema.
2: Kell 22 ülo lemmik muusika. Sellised paljud huvitavad saated on täna pereraadiost kõlamas.

0: hommikupalvus.
1: Armu ja rahu uueks algavaks töönädalaks. Alustame ka tänast esmaspäeva hommikut piibli lugemisega ja seda esimese Korintuse kirja esimesest peatükist ja 9. salmist. Ustav on Jumal, kelle poolt olete kutsutud osadusse oma poja Jeesu Kristuse, meie issandaga. Aamen. Armas raadiokuuleja, see on salm, mis juhib sind tõeni ning võib sind läbi kanda ükskõik millistest elutormidest. Selles peetub üks lihtne tõde, mis hoiab su südant rahusadamas, kui kus ümber võib mässata tormi raju. Siin on Jumala sõna, mis hoiab sind hirmu eest, kui õpid tundma Jumala ustavust ja püsid osaduses Jeesuse Kristusega. Olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse, meie issandaga. Me teile kutsutud usaldama isenda tarkust. Me ei ole kutsutud usaldama lihaliku loomust, inimesi või midagi muud, mis on sellest maailmast. Jeesus ütleb meile Mattiuse evangeelium 11. peatükk 28. salmis. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Ainüksi Jeesus Kristus ise saab olla meie rahu ja kindlus allikaks. Kahjuks on palju need, kes kui armastavad Jeesust, raskustest kaotavad usu. Nad kulutavad oma aega väljapääsu leidmiseks katsumustest või siis püüavad neist kuidagi ellu jääda. Murede keskel ei pööranud enam tähelepanu kutsele tulla ja olla koos issandaga. Issanda juures olemine ei ole seal viibinud mõni kiiruga võetud hetk, vaid temale keskendumine kogu päeva vältel. See on lihtne ja vaikne vestlus, lihtsalt issandaga rääkimine ning tema tundma õppimine. Issand kuuleb kõike appihüüdmisi, olge need valjud või vaiksed, aga olge kindlad, ta vastab alati oma ustavuses. Me palvetame. Issand Jeesus Kristus, tuleme ka tänasel hommikul sinu ette ja palume uueks algavaks töönädalaks sinu ligiolu ja läbikandmist. Sina issand teada näed, kui kaugel või lähedal keegi sinust on. Aita, et keegi

Eks ilma sinu armust on andeks meile meie usaldamatus ja uskmatus. Tänan, et võime tulla sinna juurde sellistena, nagu oleme. Ning aita, et võiksime täna viibida kogu päeva sinuga osaduse ja usaldamises, sest issand, sina oled ustav. Aamen.

näen issandat alati enese silme ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab. Mu ihugi võib hingata lootuses, sest sa ei jäta mu hinge surma valda ega anna oma vagale näha kõdulemist. Oled mulle annud teada ilu tee, sa täidab mind rõõm.

0: intervjuu .
1: ELK-l toimus hiljuti kirikukogu , kus saadi kokku ja arutleti oluliste teemade üle ja üks oluline teema , mida puudutati , oli ka kriisivalmidus . ja sellest tuli sinna rääkima Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev . küll aga praegu olen telefonile saanud siis PPA peadirektor , mitte peadirektori , vaid peakaplani Valdo Lusti , kes osales ka kirikukogul ja on selle teemaga täitsa kursis , nii et tere hommikust teile .
2: Tere hommikust .
1: no mida siis sellest kriisivalmidusest täpsemalt PPA peadirektor seal kirikukogul siis rääkis ?
2: ja sellega on nõndaviisi , et tuleb ikka algusest pihta hakata ja ilmselt see põhisõnum oli siis tuvastada ära see , mis asi on üldse kriis . et me oleme viimasel ajal sellest väga palju rääkinud ja tihtipeale meil läheb kohe ka see kriisi mõtlemine kas mõne katastroofi või sõja peale . aga tegelikult kriisid on , võivad ka olla väga vaiksed , inimesed tabada selliselt , et me ei oskagi kohe nagu tähele panna , et tegemist on kriisiga , noh , iga inimese jaoks on kas või tema töö kaotus või lähedase surm või ootamatu sündmus , mis elu mõjutab , ka ju kriis ja samamoodi on organisatsioonile . et võib-olla tavapärane tegevus võib mingil hetkel katkeda ja ei panegi tähele , et see on kriis , et hästi lihtne on ju näha siis , kui on tõesti teesulud pandud ja sõjavägi on tänaval väljas , et see on nüüd kriis , aga et tegelikult neid kriise on erinevaid ja ka politseil oli siin nagu jagada oma kogemust just erinevate kriisidega , et kuidas erinevates kriisides siis , kuidas seda tuvastada , kuidas selleks olla ette valmistatud , et kui see kriis tuleb , et siis on meil juba plaanid olemas ja tegevus paigas ja kuidas siis selle kriisi lahendamise juures ka ise ellu jääda .
1: mida on siis üldse ELK-l või võtame laiemalt kirikul õppida nendest kriisidest , et kuidas kirik saab ise valmistuda selleks ?
2: Ma arvan , et siin on meil küll hea mainida , et meie siis politseil ja kirikul on juba pikka aega selline väga hea sisuline koostöö . ma ütlen just sisuline koostöö selles mõttes , et me proovime leida neid asju , kus politsei on tugev ja saab ühiskonda toetada ja kus kirik on asendamatu . et politsei ju on see organisatsioon , mis tagab turvalisuse , mis tagab korra , aga kirik on see , mis aitab inimestel ka nendel kriiside hetkedel vastu pidada . ja koostöö ongi see , et me leiaksime need oma tugevused ülesse ja me oleme mitmeid kordi arutanud neid nii vaimulikega kui ka juhtide tasemel ja ma usun , et me oleme saanud üpris sellise hea koostöö mõtte ja teinud siin väga palju suuri samme ja mõte on olnud see , et me õpiksime tundma üksteise tugevusi ja seda , kus me siis üksteist saame toetada varem , enne kriise , mitte et me pöörduksime üksteise poole viimasel hetkel . ja siin ilmselt oli väga hea nagu oligi just jagada seda kogemust , et kuidas siis kriisi hetkel toimida ja siis ka mõtelda läbi , mis on see kiriku roll kriisides . ma usun , et siin me oleme aastate jooksul saanud sellise hea koostöö paika , kus me oleme politseikaplanitena siis koolitanud välja siis üle 100 vaimuliku selleks , et nad saaksid ja oskaksid suurte õnnetuste puhul siis kogukonda toetada ja kriiside keskel kogukonnale abiks olla . ja oleme teinud siin ka õppusi ja proovinud , kuidasmoodi need teadmised siis rakenduvad , kuidas info liigub , kuidas me saame vaimulike poole pöörduda abipalvega ja kuidas nemad saavad omakorda anda teada , kas nad saavad aidata või mitte . et on olnud mitmeid õppusi , mis on sellised head ja sisuka nagu sisendi meile andnud . et me oleme siin , ma usun , käinud ära väga pika tee ja et sellepärast ilmselt ongi väga hea , et 28. aprillil , kui kirikukogu toimus , et saime need asjad korraks ka üle vaadata ja kinnitust anda , et me oleme kriisides üksteise kõrval . et kirik saab toetuda siin politseile ja politsei omakorda kirikule, et me oleme selle töö, eeltöö ära teinud, et me ei peaks kriisi hetkel hakkama siis uurima, kes on see, kelle poole me kriisis saame pöörduda.
1: Te mainisite küll neid näiteid, kuidas koguduse juhid saavad olla siis riigile või üldse kogukonnale abiks kriiside puhul, aga millised on ootused teil üldse sellisele vaimulikule üldsusele, et kuidas meie saaksime teisi aidata?
2: No ma usun, et kriisides kõige olulisem on see, et iga kristlan, iga kristliku organisatsiooni liige saab olla rahu tagaja või rahu külvaja, et kindlasti oleks vaja läbi mõelda see, et kuidas moodi väike kogukond saab toetada oma inimesi siis, kui on vaja ise hakkama saada, kuidas moodi anda nagu kiinnitust, et need asjad, mis me oleme harjunud, et need toimivad. Ilmselt on ka väga oluline kriisides, et koguduste juhtidel ja kogudusliikmetel oleks rahu ja teadmine, mis on päris informatsioon, et vaimuliku poole saaks ka pöörduda, küsida, et kas need või teised jutud või kuuldused vastavad tõele või mitte ja hea oleks siin, kui siis vaimulik saaks olla see kogukonna rahustaja, kes ütleb, et kuidas moodi siis asjad on. Et ma usun, see on nagu kõige olulisem oma sellise rahuliku olemise ja kindla meelega anda head eeskuju ja kinnitust inimestele.
1: Kuidas teie PPA nagu igapäevaselt töötades, milliste probleemidega teie igapäevaselt toime tulete?
2: Kui räägin kaplane tööst, eks kaplane töö ongi samamoodi, täpselt see sama, millest ma just rääkisin, proovida inimestele tagasi tuua rahu seal, kus seda ei ole ja anda kinnitust ja uus toetuspind, kui midagi on juhtunud. Politsikaplane inimesed üsna tihti puutub kokku selliste isiklike kriisidega, kui on juhtunud midagi, mis väga oluliselt inimese elu mõjutab ja politsikaplane on ilmselt see, kes siis on see esimene nii-öelda kõrval käija sellel raskel teel ja me proovime siis inimest aidata uuesti jalule ja toimima. Et noh, need on need igapäevased tööd, kui meie inimene vajab abi või siis ka on juhtunud mõni õnnetus, kus kogukond vajab informatsiooni või toetust, et nendest juhtumitest ja need puudust ei ole. Et kriisides on meil omad rollid ja samamoodi kapun on ikkagi toetaja, on see, kes palvetab meie inimeste eest, kes hoolitseb selle, et vaim oleks virge ja peaks vastu. Et ma olen alati kaplanina politseinikutele ka öelnud seda, et me kanname ju tänaval kuuliveste selleks, et meie ihu ei saaks viga ja meie ihu oleks hoitud, aga täpselt sama oluline on see, et meie vaim oleks hoitud ja kui me tegeleme väga palju siin ka politseis oma sellise füüsilise turbega, siis tegelikult täpselt sama oluline ja täpselt samamoodi vajab vaatamist ja hoolitsust vaimne vastupidamus, et usun, me oleme üpris hästi politseis arenenud, et meil on head vahendid, head kaitsevahendid, mis hoiavad meie keha, aga samamoodi kogu aeg vajab tegemist ka see, et vaim püsiks ja siin on kaplanid need instruktorid ja juhendajad, kes siis inimest juhendavad, aitavad, kõrval käivad ja vahepeal ka siis käelale panevad.
1: Suur tänu, Valdo Lüst, Politsei- ja Piirivalveameti peakaplan sellise väga informatiivse ja hea jutu eest ja soovime siis tõesti teile palju jõudu ja jumal armu selles väga olulises töös.
2: Ja kindlasti tahan ka südamele panna, et ka igas koguduses, igas kogukonnas, kui on sellised rasked hetked ja rasked ajad ja ka igapäevased, et mõelge ka kaplanite peale. Ma tean, et me iga pühapäev kirikus palvetame vaimulike eest, et nad saaksid oma tööd teha parimal viisil, aga kaplan on samamoodi vaimulik ainult ühes organisatsioonis ja kindlasti on väga hea ja kindel ja tugev tunne, kui sa tead, et seda tööd väärtustatakse ja et ka kogudused mõtlevad meie peale kes me siin teeme sellises natuke teises keskkonnas seda tööd. Nii et üksteist aidates ja üksteise peale mõeldes peame me alati vastu.
1: Kõike head.
2: Kõike head teile.
0: Interview.

nii laulis meile Liisi Koikson koos politsei- ja piirivalveorkestriga. Muidugi lumesajust on tänapäeval üsna teissugused ilmaolud tegelikult väljas, aga eks sellisel väga kuumal ja soojal ajal võibolla üks eestlane tahabki natukene külmemat ilma, et muidugi eestlane ei ole kunagi ilmaga rahul. Aga kohe varsti jalgavad siis tõesti meil õnne soovid. Ja aga enne seda saame veel natukene laulu kuulata, mille laulab ansambel Robirohi Using My Bible for the Roadmap.

0: palju õnne.
1: Rahu.
2: Tervist.
1: Kingitusi.
3: Kallistusi.
1: Jumala õnnistusi.

0: tänased sünnipäevalapsed on Ellen Pihlak, Maie Keel, Kaidi Pindmaa, Nele-Liis Saar, Riko Seemre, Kristel Kotkas, Harri Aavik, Karl-Olaf Rääk, Raivo Rebane, Gabriel Mälton, Kristo Vassiljev ja Enn Veevo. Ellen Pihlak, õnnitlen siin sünnipäeva puhul pühakirja tõotusega. Issand mõtleb meile, tema õnnistab. Taeva isa hoidmist ja ligiolu igasse päeva soovib tütar.
1: Maie Keel ja Kaidi Pindmaa, tervitame teid tähtpäeval piiblipsalmiga. Issand, sa uurib mind läbi ja tunned mind. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma ihu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Palju õnne ja Jumala õnnistust uueks eluaastaks soovivad Tartu Pauluse kogudus ja õpetaja.
0: Nele-Liis Saar ja Riko Seemre. Jumal õnnistagu teie uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ning südamerahu igal päeval. Olgu kinnituseks järgnev piiblisalm. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll üht ainuski neist ei olnud olemas. Õnnitleb Saku Toomase koguduse pere.
1: Kristel Tel Kotkas. Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale. Õnnistus rohket uut eluaastat soovivad Nõmme Baptisti kogudus ja pastor Veiko.
0: Harri Aavik ja Karl-Olaf Rääk. Õnnitleme teid sünnipäeva puhul. Piiblis on kinnitus. Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale. Taevaisa hoidmist ja ligiolu igasse päeva soovib Tallinna Kalju Baptisti kogudus.
1: Raivo Rebane, õnnitlen sind hällipäeval järgneva piiblipsalmiga. Pea alati Jumalat oma silma ees, sest tema on su paremal pool, et sa ei kõiguks. Jumalale sõnekuulajalikus õnnistusi soovib Laine.
0: Gabriel Mälton ja Kristo Vassiljev. Õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist soovib teile Kambja kogudus.
1: Hea vend Kristuses ja vabatahtlik kaastööline Enn Veevo, soovime sulle Jumala õnnistust suurt ja sügavat, tervist ka, head ja tugevat. Rõõme ikka kõige suuremaid, rohkesti eluaastaid häid. Õnnistatud uut eluaastat soovib kogu pere raadio pere.
0: Ja nüüd kõlab sünnipäeva õnnitluslaul Karjapoiss Taavet, mille esitab ansambel Savinu.

palju õnne Jumala ühtimist ja armu veel kord tänastele sünnipäevalastele. Loen nende nimed ka ette. Nendeks on Ellen Pihlak, Maie Keel, Kaidi Pindma, Nele-Liis Saar, Riko Seemre, Kristel Kotkas, Harri Jaavik, Karl-Olaf Rääk, Raivo Rebane, Gabriel Mälton, Kristo Vassiljev ja Enn Veivo. Ja palju-palju õnne ka kõikidele teistele tänastele sünnipäevalastele. Kui teil on soov saata Pereraadiosse sünnipäeva õnnitlus, siis seda saab teha meili aadressil pereraadio@pereraadio.ee või helistades numbril 7488458. See on 7488458 ja kui helistate, tehke seda argipäeviti kella 9 kuni 2:30. Aga meie saame praegu edasi minna järgmiste lauludega. Jaana Eskor, Tallan plaan.

0: Tere hommikust! Eetris on Rahvusringhäälingu uudised kell 9, stuudios toimetaja Margit Autsmaa. Ülikoolide halduslepingute sõlmimise peamine vaidlusteema on lisaõppekohtade loomine ja lisarahavajadus. Euroopa liidrid peavad tippkohtumise Armeenias. Venemaa on hoiatanud, et Armeenia ei saa üheaegselt kuuluda Euroopa Liitu kui ka Moskva loodud Euraasia Liitu. USA president Donald Trump lubas Hormuusi väina lõksu jäänud laevad vabastada. Kliimaministeerium plaanib e-teenuse reformi, et vähendada piirkondlike hinnavahesid. Ilm on täna vihmane, võimalik on näike, õhtul sadu hõreneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on 13-19 kraadi, rannikul on jahedam, aga Lõuna-Eestis tõuseb termomeeter kuni 25 kraadini. Rahandusministeerium on valmis saanud automaksu analüüsi, millest selgub, et sõidukitega tehtavate tehingute arv on pärast maksu kehtestamist ajaloolisest keskmisest madalamal tasemel, kuid on nüüd taastuma hakanud. Kõige kiiremini taastuvad ettevõtete sõiduki ostud. Eraisikud on ostuotsustega pigem viivitanud. Automüüjate müügitulu on veidi langenud, kuid sektori kasumlikkus on langenud märkimisväärselt. Vähenenud on ka tööhõive automüügi valdkonnas. Riigieelarvesse laekus käibemaksu automüügist 2025. aastal vähem. Rahandusministeeriumi kinnitusel on automaksu mõju käibemaksu laekumisele, aga siiski mitu korda väiksem kui automaksuste saadav tulu riigile. Avalik-õiguslikud ülikoolid ning Haridus- ja Teadusministeerium on pikalt pidanud läbirääkimisi uute halduslepingute sõlmimiseks. Halduslepingud loodetakse allkirjastada veel enne suve. Jane Saluarg jätkab.
1: Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütleb, et halduslepingute sõlmimise protsess on käinud läbirääkimiste ümber. Üks osa läbirääkimistest on moodustanud iga ülikooli iseseisvad jutuajamised Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Kahepoolsed kohtumised on praeguseks ka lõppenud. Läbirääkimiste teise poole on moodustanud aga arutelud sellest, kui palju lisaõppekohti on vaja ja mis see rahaliselt maksma võiks minna. Sest järgmise 4 aasta jooksul lisandub kõrgharidusse suurusjärgus 15 000 üliõpilast, räägib Land.
2: Arusaadavalt see on seotud kuludega ülikoolide jaoks. Kui on rohkem tudengid, on suuremad rühmad, eriti tehnilist erialad, arstiõppe, veterinaarmeditsiin. See nõuab lisarahastust.
1: Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul on samuti peamised arutelud toimunud selle üle, kui palju on järgmise 4 aasta jooksul täiendavaid lisaõppekohti vaja tellida ning millistesse valdkondadesse õppekavadesse.
3: Ülikoolid arvutasid ja analüüsisid oma võimekust, et kui palju nad tegelikult suudavad nii kiire tempoga neid lisaõppekohti juurde luua valdkondlikult, et kuna me tegime ikkagi pika plaani, eks aastani 2035, siis selle plaani tegemise tagase praegu seisis.
1: Land ütleb, et ülikoolidel on võimekus rohkem inimesi koolitada, kuid see eeldab riigilt ka lisaraha.
2: 4 aasta peale on kokku 146 miljonit, millest on natuke üle 100 miljon on bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppe, esimese aastame õppe ja 39 miljonit on magistriõppe, aga need jaotuvad aastate ka natuke erinevalt.
1: Praeguseks on teemat arutatud ka valitsuskabinetis ning plaan on koos, lisab Kallas.
3: Raha leidmine suubub, eks ole riigieelarve läbirääkimistesse, aga selleks, et neid riigieelarve läbirääkimistel saaks üldse mingist rahast rääkida, pidime me ju ikkagi kokku leppima selles, et millega jaoks me raha küsime. Ja no seal oli siis 30% nendest uutest õppekohtadest on inseneeriatehnika tootmise valdkonnas ja ülejäänud 70 siis jagunevad seal infotehnoloogia, meditsiini, tervishoiu, hariduse, transporti, logistika, põllumajanduse, veterinaaria, riigikaitse, sisekaitse vahel.
1: Land kinnitab, et üks meel uute õppekohtade jaotusest on olemas.
2: Kindlasti ülikoolid, kellel on ütleme, rohkem siis neid valdkondi, mis ei ole praegu prioriteetsed, siis kindlasti nende tegevustoetus ja rahastus peaks suurenema, sest ka neile tuleb ikkagi rohkem tudengeid.
1: Ülikoolide ootus on, et halduslepingud saavad allkirja enne suve. Kallase sõnul see nii ka läheb.
0: Edasi välismaale. Euroopa juhid kogunevad Armeeniasse. Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumisel osalevad ligi 50 riigi liidrid. Homme toimub Euroopa Liidu ja Armeenia kahepoolne kohtumine, arutatakse Euroopa tulevikku ja praegusi geopoliitilisi pingeid. Vaatlejad nimetavad eurooplaste tippkohtumist Armeenia sümboolseks sammuksest, siiani on riik olnud tugevasti seotud Venemaaga. Armeenia on Kremli loodud Euraasia majandusliidu liige ja Moskval on Armeenias sõjaväe baas. Kremli liider Vladimir Putin Putin on öelnud, et suhtub Armeenia suhete tihendamisse Euroopaga rahulikult, aga ta on ka hoiatanud, et Armeenia ei saa kuuluda samal ajal Euraasia liitu ja Euroopa liitu. Juunis seisavad Armeenias ees valimised. Ameeriklased asuvad Hormuzi väina lõksu jäänud laevu vabastama, nii lubas president Donald Trump. Washingtonist jätkab Laura Kalam.
4: Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas, et USA alustab esmaspäeva hommikul Hormuzi väinas hätta jäänud laevade vabastamist. Trump nimetas plaani humanitaarseks sammuks, mille eesmärk on aidata neutraalseid riike, kelle laevad on jäänud piirkonda kinni USA ja Iraani konflikti tõttu. Trump ei avaldanud operatsiooni kohta palju üksikasju, kuid ütles, et eesmärk on aidata laevu ja nende meeskondi, kes on väinas lõksus ning kannatavad toidu ja muu varustuse puuduse käes. Sotsiaalmeedias avaldatud postituses kirjutas Trump, et konflikt on mõjutanud neutraalseid ja süütuid riike üle maailma. Tema sõnul on USA annud teada, et nende laevad aidatakse ohutult piiratud veedelt välja, et nad saaksid jätkata tavapärast äritegevust. Hormuzi väin on üks maailma tähtsamaid nafta- ja kaubateid. Iraan on viimased 2 kuud blokeerinud suure osa Pärsialahe laevaliiklusest, lubades liikuda peamiselt vaid oma laevadel. Seetõttu kehtestasid Ameerika Ühendriigid eelmisel kuul blokkaadi Iraani sadamatele. Trumpi postitusest aga ei selgunud, kas USA piirdub laevakaptenitele ohutute marsruutide jagamisega või kavatseb võtta aktiivsemaid samme laevade väinast välja toomiseks. Hinnanguliselt on piirkonda lõksu jäänud ligi 2000 laeva, mille pardal viibib üle 20 000 meeskonna liikme. Trump nimetas kavandatavat operatsiooni projektiks Vabadus ja hoiatas, kui seda püütakse takistada, reageerib USA jõuliselt. Praegu ei ole teada, milliseid riike plaan täpselt puudutab ja kuidas operatsioon praktiliselt läbi viiakse. Ameerika Ühendriikide president aga lisas, et USA esindajad peavad samal ajal Iraaniga läbirääkimisi, mis võivad tema sõnul viia kõigile väga positiivse lahenduseni. Seni on Pakistani vahendatud kõnelused aga ummikusse jooksnud ning nädalavahetusel on mõlemad pooled annud läbirääkimiste edenemise kohta vastuolulisi signaale. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Laura Kalam, Washington.
0: Kliimaministeerium plaanib muuta veeteenuse korraldust, et vähendada piirkondlike hinnavahesid ja parandada teenuse kvaliteeti. Sektoris nähakse vajadust muutusteks, kuid hoiatatakse, et pelgalt ettevõtete liitmine ei pruugi lahendada peamisi probleeme. Anett Peel.
5: Praegu on Eestis üle 120 vee-ettevõtte ning teenuse hind ja kvaliteet sõltuvad suuresti asukohast. Plaani järgi võiksid väiksemad ettevõtted liituda suurematega, et parandada võimekust ja teha investeeringuid pikema vaatega. Eesti vee-ettevõtete liidu tegevjuht Raili Kärmas ütleb, et sektori tugevdamine on vajalik, kuid liitmine üksi ei pruugi tuua lahendust.
6: Veereform tähendaks seda, et tulevikus oleks Eestis vähem vee-ettevõtteid, aga laiemas mõttes me näeme küll, et veesektor vajab võimekuse tugevdamist ja suurem koostöö siis ühel või teisel viisil on ilmselgelt vajalik, et tulevikus kõik need veeteenusega seotud nõuded saaksid ikkagi täidetud.
5: Samas juhib Kärmas tähelepanu, et suurim küsimus on rahastuses.
6: Eesmärk on jah, ju veereformi raames vee-ettevõtteid vähendada. Aga vähem vee-ettevõtteid ei tähenda, et sektor automaatselt saaks juurde vajaliku rahastust investeeringuteks.
5: Ka Emajõe veevärgi juhatuse liige Andres Aruhein ütleb, et reformi mõju sõltub eesmärkidest ning tegelik probleem on investeeringute puudus.
7: Reform kui siukene isenesest on vajalik, aga nüüd on see, et kuidas on sõnastatud eesmärk. Et kui eesmärgiks on veetude liitumine ja veeteenuse madal hoidmine, siis on üks eesmärkidest, aga see ei pruugi lahendada probleemi.
5: Tema sõnul on eriti väiksematel vee-ettevõtetel keeruline leida raha taristu uuendamiseks.
7: Meie peaksime iga aasta omasid vahendite investeerima tagasi kuskil 5 miljonit iga aastaselt. Praegu me saame 1,3 miljonit seda teha, et tegelikult meil 2/3 rahast on puudus. Et kui me vaatame nüüd seda, mis ka hädaolukorra seadusega juurde tuleb, siis tõenäoliselt need summad on nagu suuremad. Ja kui me räägime veel siin ka sellest, et millisel kujul me peaksime reovetele puhtamaksel puhastama ja mismoodi peaksime hakkama seda käitlema, millised kulud veel juurde tulevad, et need summad võiksid olla isegi veel suuremad. Ja see ei tähenda seda, et see on investeeringukulu, et kõik need kallimad seadmed tähendavad ka suurenenud eksploateerimiskulusid.
5: Lisaks ütles Aruhein, et liitumine ei pruugi automaatselt kulusid vähendada ega teenust odavamaks muuta.
7: Et kvaliteetset teenust tagada, siis sageli kulud hoopis tõusevad. et tema ja veevärk ise on ka liitud endaga mõningid piirkondi, kus me siis oleme vaielnud, et kui vanasti asjad ei töötanud, ei olnud kulusid, loodust reostati ja me panime asjad tööle, siis me oleme saanud taandada, et miks me tekitasime kulud. Et pigem ongi leppida kokku kvaliteedi standardisse, siis selle põhjal saab teha ka investeerimisotsuseid, veehinnaotsuseid ja kõik muud.
0: Täna algab taas aasta suurim sõjaline õppus, kuu aega vältav Kevadtorm 2026, millel osaletib hetkel üle 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõduri ja kaitseliitlase. Kevadtormi eesmärk on harjutada Eesti diviisi ja liitlaste koostööd, kaitsvate operatsioonide planeerimist ja elluviimist konventsionaalse sõja tingimustes. Õppus toimub Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas ning ka Kirde Lätis. Kevadtormile on viidud sisse Ukrainas toimuva Venemaa algatatud sõja käigus omandatud õppetunnid nii kaitsetegevuse kui ka mehitamata süsteemide kasutamises. Kaitsetööstusettevõtted saavad testida oma tooteid, ütles televisioonis õppuste juht kolonel Aron Kalmus, küsis Reimo Sildvee.
8: Selle aasta õppuse nii-öelda fookus on tegelikult kolmel põhisuunal. Esimene suund on loomulikult meie liitlased. Meil on siin Ühendkuningriigi 4. brigaad pea täies koosseisus ja lisaks neid toetavad logistikaelementid 102. Ühendkuningriigi brigaadist. Teine oluline suund või selline fookusala on kindlasti koostöö ettevõtjatega. Ehk siis kui varasemalt me oleme nii-öelda näidispäevi teinud ettevõtjatele, huvigruppidele, siis see aasta me seda ei tee. Tegelikult me siis saadame need ettevõtjad metsa oma toodanguga ja oma vahenditega.
9: Ehk Eesti kaitsetööstus ettevõtted?
8: Täpselt nii. Panna nad reaalsesse olukorda ajateenijatega, ovitseridega, üksustega ja vaadata siis ja selgitada, mis on ühe või teise toote pluss ja miinus, mis arendust või täiendus üks või teine toode vajab, nii et ta vastaks siis kaitseväe vajadustele.
9: Ma kujutan ette, et eelkõige tuleb tõenäoliselt juttu ja tegevuses on siis, et droonidega seotud erinevad lahendused.
8: Kindlasti droonid on meil esindatud rohkem kui varem, aga mitte ainult droonid, vaid ka droonid tõrje, vaatlus, juhtimine, andmeside. Ja selles raames tegelikult on meie Kuperjaanväepataljon viimased pool aastat nii-öelda arendanud oma digipataljoni projekti, mis just keskendub droonide integreerimisele, juhtimisse, logistikasse, vaatlusesse, heelojatusse ja teatud osas ka elektroonisse seapidamisse.
9: Mis selle õppuse stsenaarium on? Ma tein nii palju, kui te saate avalikustada.
8: No selles mõttes ega meie nüüd topeltmängu ei mängi pärast Ukraina seda, et me teame, kus see pahalen asub, kus suunas ta tuleb. Tema on moodusoperandi võib olla loomulikult erinev, aga meie oma parimad teadmise raames täna ikkagi vaatame seda, kuidas kaitsta Eesti riiki enne kõike idasuunalt tulenevate ohtude vastu.

0: Ega viimased 2-3 aastat me oleme väga paljuski jälginud ka seda, mida Ukraina lahinguväli meile on toonud teadmiste oskustena. Ja me oleme neid asju ka integreerinud ja see kevadtorm selline üks nii-öelda selge sissevaade on ka Ukraina õpituvastused.
1: Silve Krabi-Kaiv räägib pikemalt ilmast.
2: Skandinaaviast ida poole suunduva madalrõhuala lohk kannab merelt saju pilvi Eesti kohale. Tihedam sajuvöönd liigub üle Põhja-Eesti. Lõuna-Eestis on sadu hõredamalt ja tihedamaid sajuhooge vaid kohati. Õhumass muutub õhtuks veidi jahedamaks, mis tõttu pärastlõunal pole Kagu-Eestis välistatud ka äike. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus on taas väike, ent paiguti tegi puudu. Tuul muutub täna sisemalt tugevaks, vaid Eesti põhjaservas on tänu väiksele tekkivale osatsüklonile nõrgem. Enne lõunal puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevneb edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja ida osas 8-14, puhanguti kuni 18, lõunaservas lühiajaliselt kuni 21 meetrini sekundis. Õhtul tuul uuesti nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb täna 12-18, Lõuna-Eestis kuni 23, rannikul kohati kuni 9 graadini. Kell 8 oli õhurõhk Tallinnas 1006 hektopaskalit ehk 754 millimeetrit elav hõbedasammast. Õhurõhk langeb aeglaselt, suhteline õhuniiskus oli 82%.
1: Aitäh ilmateate eest ja uudistest praegu kõik. Ilusat päeva!
3: Rohkem uudiseid err.ee ja äppist ERR uudised.
4: Hommik Pereraadios. Ilusa päeva algus.

Kell on 9.18, Pereraadio on tagasi hommikuprogrammiga ja üsna pea jutustan teile natukene piibli kirjakohast, aga enne seda veel Allika Haapsalu meeskoorilt tahad sa rõõmust meelt?

tänane päevasõna.ee kirja koht on pärit Tessaloonika, esimesest Tessaloonika kirjast ja viiendast peatükist 11. salmist. Ja seal on kirjas nõnda. Seepärast julgustage üksteist ja iga üks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Aamen. Kristlikus elus tihti peale võib tulla ette sellised olukordi, kus mitte midagi ei oska enam teha ega öelda ega paluda. Ja mingites olukordades jällegi vastupidiselt on nii palju teha, et ei oskagi mõelda, et millest alustada. Kosutusega on kusjuures nii, et kosutust saab pakkuda igaüks kellelegi teisele, olgu selleks siis toidu poolt või joogi poolt näiteks, aga on ka vaimuliku poolt. Ja vaimulikus pooles on ju oluline ikkagi see, et me toetume sellele, mida Jumal on meile öelnud. Sest see, mida Jumal on meile öelnud, see on ka meile hea. Me peaksime kinni hoidma Jumala sõnast 10 küünega ja usaldama seda, et mida iganes ta on meile lubanud, see läheb ka ühel päeval täide. Sest kõik see, mida ta on varasemalt lubanud, see ongi juba täide läinud. Meil on selline tõendus olemas. Järelikult me saame usaldada seda, mis on juba juhtunud, sest see, mis on öeldud enne seda juhtunud, on täide läinud. See on näiteks täide läinud, et Jeesus on risti puhul surnud ja üles tõusnud ja lubanud ka, et meie saame osa sellest igavesest õndsusest ja õnnistusest, mida meil igavene elu pakkuda saab. Jumalaga on tõesti selles mõttes lihtne, et kui temale oma lootus panna, siis me oleme võidukad. Ja inimene võibki mõelda igasuguseid erinevaid asju, loota erinevate asjade peale, aga kui selles ees pole Jumalat, siis pole võimalik, et lõpuni kõik täpselt nii läheb, nagu inimene tahab. Ja mida siis teha sellises olukorrast, kui tõesti endal on päris keeruline olukord või kellegi teisel on? Nii see kiri ju meil vastabki, et me peaksime julgustama üksteist ja kosutama teine teist, nagu me seda juba teemegi. Ja midagi raskemat selle juures polegi, et me peame olema valmis oma suu lahti tegema, rääkima inimesega, olema tema jaoks olemas väga keerulisel hetkel ja samuti ka ise seda sõnumit vastu võtma, mida teised tahavad meile keerulisel hetkel anda. Seepärast ongi ju hea, et me saame Jumala sõnale toetuda. Ta on meile väga palju head lubanud, ta on juba väga palju head ära teinud ja meiegi ülesanne on siis selles headuses elada ja kasvada ja muidugi keerulistel hetkedel sellele kõigele toetuda. Püüdkem siis olla teine teise jaoks olemas, sest see, mida Jumal tahab ja saab meile pakkuda, see on ka see, mida me peaksime teistele inimestele viima. Amen.

0: Interview.
1: Iga aasta maikuu esimesel pühapäeval toimub Piibliseltsi palvepäev ja käesoleval aastal on ühtlasi ka ühinenud Piibliseltside asutamise 80. aastapäev. Nendel teemadel olen palunud telefonile rääkima Jaan Päärensoni, kes on Eesti Piibliseltsi peasekretär. Tere hommikust!
2: Tere hommikut!
1: No kuidas see nädalavahetus siis teil läks, et mis seal täpsemalt toimus?
2: No eks ma oskan öelda võib-olla ainult seda, kus ma ise osalesin, aga tavaliselt piiblipühal piibliselts tuletab oma läkitusega meelde piiblipüha, mis on ühtlasi ka selline siis rahvusvahe on ühinud piibliseltside palve ja ohvripäev ja ohvrinädal. Meil Eestimaal tähistame seda maigu esimesel pühal ja ka kogu sellel nädalal on üle maailma erinevad üritused tähistamaks piibliseltside kokku saamist 80 aastat tagasi, et luua selline ühistööplatvorm, organisatsioon, et piiblit levitada ja tõlkida maailma erinevates paikades ja eks meil siin Eestimaal on ka kogudustel on erinevad traditsioonid, kas pühapäevakoolidel on omad programmid ja kuna mina olin isesel pühapäeval Oleviste kirikus, siis oli mul võimalus seda läkitust tutvustada, sellest tööst rääkida ka koguduse poolt. Koguduse raamatukogust oli välja pandud eestikeelsete piiblite näitus alates 19. sajandi piiblitest kuni uuteni välja ja nii mõnigi teine kogudus on ka samamoodi teinud just tähistamaks seda piiblipäeva ja mõeldes sellele piiblitööle, mis läbi sajandite on toimunud ja kus ka siis nüüd 35 aastat mille täna kui mööda Eesti Piibliseltsi taastamisest oleme võinud ka selles töös osaleda.
1: Kuidas aastate jooksul see töö välja on näinud, et kuidas on Piibliselts just Eesti ühiskonda kõige paremal viisil kaasa panustanud?
2: Noh, eks meie ülesanne on siin nagu kahepoolne. Ühel poolt on see, et koostöö kogudustega ja koguduste innustamine piiblimissionile, piiblitööle ja teiselt poolt ka avatus sekulaarsele ühiskonnale, sest et meil on võimalus haridusorganisatsioonina väga palju teha ka väljapool kirikut ja ka näiteks möödunud aasta ja kuni ütleme selle aasta emakeele päevane märtsikuus, kus oli ka raamatu aasta, siis piibliseltsil oli võimalus üle 20 erineva näituse, piibliteemalise näituse korraldada nii kogudustes kui muusiumites, raamatukogudes, kultuurimajades ja piiblikultuuri tutvustamine on ka üks väga oluline roll selleks, et ühiskond võiks taastada oma seose kristliku mõtteruumiga ja samas väga palju teile tuleb üllatusena, et Eesti kultuuri osast on väga palju võetud ka piiblist ja eks on ka meie selline roll või missionaarne tegevus, et seda piiblit rahvale tagasi anda.
1: Räägime korra siis sellest näitusest ka, et mis sajandite või ajaperioodide piibleid saab siis seal Olevistes vaadata?
2: Noh, Oleviste raamatukogu eksemplaaridesse näitus oli ainult eilseks päevaks välja pandus, sest et kuna kogudus on jälle vitriine, et seda saaks ja valvata, siis nad võivad raamatutele mõnikord kommega ära kõndida. Et see oli siis ainult eilseks päevaks, pühapäevaks välja pandud, et kogudus saaks, kirikukülalised saaksid neid piiblid vaadata ja meenutada, millised nende vanad piiblid nende endal kodus on ja millised on praegused piiblid, mida nad igapäev kasutavad, aga täpselt samamoodi oli ju Lääne Nigula kogudus ju 2 nädalat tagasi, avas oma näitus ja nende näitus on praegu üleval oma koguduse raamatukogust erinevate piiblite jutluste raamatute näitusega, kus on ka vanad tõlked ja eks see ongi üks selline hea traditsioon, et piiblipühal ka meelde tuletada ka seda minevikus, mis on olnud, aga eks samas piiblipäeva ülesanne on ka mõelda tänasele päevale ja tulevikule ja eks me kristlastena on üks oluline ülesanne palvetada selle piiblitööst mitte ainult Eestimaal, vaid kogu maailmas, et Jumala sana võiks levida ja et ka oleks vahendid selleks, et seda tööd piiriseltsid saaksid teha.
1: Millised on need tulevikusuunad või ootused siis Eesti piibliseltsile, et millega te lähiaastatel tegelema veel hakkate?
2: Noh, jah, eks mul on siin selline standardne vastus, et ega midagi uut pole mõtet välja mõelda, sest piibli tõlketöö on äärmiselt oluline ja just samamoodi ka piibli tutvustamine ühiskonna erinevatele gruppidele on väga oluline ja samas tuleb leida ka uusi võimalusi, kuidas ka kaasaegsed tehnilised vahendid võiksid kaasa aidata inimeste piibli tundmisele ja piibli lugemisele, olgu nad siis need piiblid või piibli äpid mobiilides või siis kalender.net, kus on kõikide kirikute igapäeva lugemised, et kõik see on just see töö, mida me teeme, et inimesed võiksid omada võimalust, et piibel oleks kättesaadav igal päeval, igas vajalikus vormis ja et iga inimene võiks oma emakeeles piibelt lugeda.
1: Aga millises koostamisjärgus on siis see uus tõlgendaja piibel?
2: Uus tõlge on praegu täiesti algusjärgus siin Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja spetsialistidega ja kirikute esindajatega see töö on alles alanud ja muidugi eks kõik ootavad, et kui nii-öelda õigati välja nüüd alustan piibli tõlkimisega, siis kõik kohe tahaksid, et homme oleks juba uus piibel käes, aga see töö võtab aega ja võib-olla ka natukene mõtlemist ja planeerimist, kuidas ja mil viisil seda tänastes oludes teha, sest et kui 90. aastatel me tegime, siis oli piibliselts, koos ühinenud piibliseltsidega, olime nii-öelda need pädevad, kes seda tööd tegime ja tänu selles 97. aasta piibel ja 99. aasta piibel ilmus. Ja nüüd on uus aeg ja nüüd tuleb samamoodi mõelda ja tegutseda ja toetada ja palvetada, et see uus algatus, mida me juba siin pea 10 aastat tagasi alustasime, et nüüd ta võiks jõuda sellise tulemusena, et oleks uus tõlge meie lugejate laual ja käes.
1: Mida te ise võib-olla soovite öelda või mõelda just selles osas, et see suur juubel oli just toimunud ja suur päev oli nüüd möödunud?
2: Eks me peame olema eelkõige tänulikult meie partneritele ja partnerkirikutele ja piibliseltsidele ka väljapool, sest et kui 35 aastat tagasi Eesti piibliselts taastati, siis selle tegi ju võimalikuks ühelt poolt Eesti riigi taastamine ja siis ühinud piibliseltside suur toetus ja abi sellele, et meie võiksime oma tööd taastada ja täna me oleme selles mõttes organisatsioon 156 rahvusliku piibliseltsi hulgas, kes me kõik ühiselt töötame nii-öelda 240 maal, nagu see statistika ütleb. Ja eks iga meie panus on ka oluline, et me võiksime toetada seda piiblitööd, et ka enam rahvad võiksid oma emakeelse piibli saada. Ja nii kui meie Eesti kristlased on paljud toetunud meie õimurahvaste projekti ja ka seal on meie eestlaste panus olemas, sest et siin mõni aast tagasi ilmus komikeeles täispiibel, nüüd mõned kuud tagasi ilmus marikeeles täispiibel meie õimurahvastel, et see kõik on ka ühelt poolt rõõmu põhjused, mitte ei ole ainult need ootused, et mida kõik tegemata on, aga on põhjust ka rõõmustada selle üle, et on ka mitmeid rahvaid ja ka näiteks möödunud aastal kogu maailmas 100 erinevat keelt said oma pühakirja nendest üle 60 esmakordselt.
1: Suur tänu, Jaan Pärandson, selle intervjuu eest soovime siis Eesti piibliseltsile palju jõudu kõige selle suure uue piibli tõlke puhul ja muidugi ka Jumala õnnistust selles, et see pühakiri tõesti jõuaks üha kaugemale ja kaugemale inimesteni.
2: Et jah, et iga üks lugege on piiblit ja jagagem seda.
1: Jah, aitäh ja kõike head. Interview.

0: teated ja kuulutused.
1: Info Eestimaa kirikutest toimuva kohta täna ja lähipäevil. Tallinna Jaani kirikus algab loodud sõna õhtu täna kell 18. Jaanek Mägi külaliseks on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.
2: Kaarli kirikus on missa täna kell 13 ja homme kell 17.30 algab vaba sissepääsuga muusikaõhtu.
1: Peeter Pauli katedraalis on täna missa algusega kell 18 ning homme on missad kell 8 ja 18.
2: Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on palvus homme kell 12.30 ning piibliring algab kell 13. Homme kell 16 toimub tasuta käsitöötuba. Oodatud on igas vanuses huvilised.
1: Eesti evangeelse vennaste koguduse Endla tänava palvemaja laulu- ja palveõhtu on homme kell 17.
2: Mähebaptisti koguduse piiblitund toimub täna kell 18.
1: Rapla Maarja Magdalena koguduse osadusõhtu algab homme kell 19.
2: Rapla vabakoguduses toimuvad hommikupalvused esmaspäevast laupäevani kell 7.30.
1: Rakvere Karmeli koguduses on täna kell 19 palveteenistus.
2: Tallinna kesklinna palvekliinik on avatud täna kell 18 kuni 20 aadressil Narva maantee 51.
1: Tartu palvekliinik on avatud täna alates kella 18 koguduse tõesammas ruumides aadressil Sõbra 56.
2: Võru palvekliinik on avatud elupuu koguduse ruumides aadressil Uus tänav 21 täna kella 18 kuni 20.
1: Rakvere palvekliinik on avatud homme kella 18.30 kuni 20.30 aadressil Koidula tänav 5. Sellised ongi teated täna 4. mail.
3: Lasta piiksub, suriseb, plingib, ahvatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle. Kannatame ära. Roolis vaatame teed, mitte telefoni. Transportiamet.
4: Kuidas tunda rõõmu abielust? Kuidas saada särtsu oma suhtesse? Kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud? Kuidas eri meelsustega abielus toime tulla? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti kirikute nõukogu ja soodusind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!
5: Kuni 31. mail toimuvad ELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda ELK Jõgeva koguduse Facebookis ja missionikeskuse kodulehel. Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja missionikeskuse kodulehelt.
6: Väike leidmine igasse päeva. Pereraadio.

0: kell on 9.53 ja tutvustan teile praegu mõningaid pereraadio saateid, mis täna on tulemas. Ja alustame siis kell on 14.30, kõige su kõrval. Tõsine mure nalja pärast. Stuudios on peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ja hingehoidja Lea Saar.
1: Väga palju huumorit sünnib kiirabibrigaadides ja sellistes nagu rasketes rollides, et see tegelikult aitab hoida seda meelt kuidagi nagu rõõmsamana on ju keerulistes olukordades. Aga selleks, et oleks nagu teistele ka toetav, siis ma arvan, et see peab olema jah niimoodi, et sellest on mingi aeg mööda läinud. Et sa näed, et inimene ei tee endale liiga sellega või kuidagi, et ei kasuta seda nagu maskiin on ju, et ta tõesti vaatab sellele kogemusele nagu tagant järgi otsa.
0: Kell 14.30 kõigest su kõrval. Kell 19. Kus on kasvukoht? Piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminaari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
2: Seeme on siis see kirjasõna, millel on potentsiaal, et seal siis juurdub, eks ju, sealt kasvab mingi vili, mis kannab omakorda vilja edasi. Aga teine pool on ka see pinnas, kuhu see seeme siis kukub. Ja vahel kristlastena võib olla ka meil, et me teame kõiki viivilugusid etepidi ja tahapidi ja see mõnes mõttes on muutunud see siis kinnitalatud rajaks. Ja sinna ongi raske sellel seemnel kukkuda ja idanema minna.
0: Kell 19, kus on kasvukoht? Kell 24, ajalugu, vestlus venelastest. Miks me naabritena teine teist ei kipu mõistma, arutlevad kauaaegne Tartu Ülikooli venekirjanduse õppejõud Ain Malts ja teoloogidoktor Uue Testamendi õppejõud Ain Riistan. Saade oli esmakordselt eetris 2003. Aastal.
3: Ei ole sügavamat kriitikat venelaste kui rahvuse aadressil, kui venelased seda ise on teinud. Isegi vene folklooris väga levinud enda laiskuse, enda rumaluse välja naermine. Eriti just selle tõdemine, et see rahvas, kes ei suuda mõelda, kellega võib manipuleerida orjana. Ja no kuni 19. Sajandi lõpus ju Tšehhov ütleb, et on ainukene küsimus selles, kuidas välja juurida meist orja. See on kogu probleem. Muud midagi. Ja igaüks ise endast, eks ole.
0: Kell 24, ajalugu. Kell 1 öösel külalise stuudio, raamatukoist hingehoidjaks. Oma eriala ja kutsumuse leidmisest räägib Tuuli Võsa. Temaga ajab juttu Margit Prantsus.
4: Mul on raamatud meeldinud, et ma olen neid elujooksul omajagu lugenud ja üles kasvanud peres, kus lugemine oli ikkagi üsna soodustatud tegevus ja jah, muidugi vahel võis olla nii, et oli vaja minna just siis peenart rohima just sel hetkel, kui ise oleks tahtnud veel ühe peatüki vähemalt ära lugeda ja võis tulla erimeelsusi sellest, et hakata võib-olla kauplema, et ma loen selle ühe peatüki veel ära ja siis lähen rohima.
0: Kell 1 öösel külalise stuudio. Sellised ongi päris mitmed saated, mida saab pereraadest kuulata. Aga kell on saanud 9:56 minutit. Mul on aega öelda teile suure aitäh, et te olete kuulanud Pereraadio hommikuprogrammi täna ja loodan, et te saite midagi tänaseks päevaks ka siit kaasa võtta. Ja muidugi Jumal siis tõesti saatku, õnnistagu ja aidaku teid sellel tänasel tööpäeval. Kõike head!

0: algavas raadiokantsli saates kuuleme kauaaegse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Jaan Kiivit juuniori jutlust kogumikust Tõde teeb vabaks. Seda loeb Antti Toplaan.
1: Apostlite tegude raamat 16. peatükk, salmid 25 kuni 34. Aga keskööl palvetasid Paulus ja Siilas ning kiitsid lauldes Jumalat. Ja vangid kuulasid neid. Siis äkitselt sündis suur maavärisemine, nii et vangihoone alused vabisesid ja seda maid läksid kõik uksed lahti. Ja kõikide köidikud pääsesid valla. Kui nüüd vangihoidja unest ärkas ja nägi vangitorni uksed avatud olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis enesele otsa teha, sest mõtles, et vangid on ära karanud. Aga Paulus hüüdis suure häälega ning ütles, ära tee enesele kurja, sest me oleme kõik siin. Siis ta küsis tuld, kargas sisse, heitis värisedes Pauluse ja Siilase ette maha, tõi nad ka välja ning ütles. Isandad, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin? Aga nemad ütlesid, usu Issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere. Ja nad kuulatesed temale Issanda sõna ja kõigile, kes olid tema kojas. Tema võttis nad selle öötunnil enese juurde ja pesi nende haavad. Ja ta ristiti seda maid ja kõik tema pere. Siis ta viis nad oma kotta, tõi toidu lauale ja oli väga rõõmus, et ta kogu oma perega oli saanud usklikuks Jumalasse. Aamen. Kui aastate eest Soome ehitustöölised ehitasid Tallinnas Viru hotelli, siis käis kord kuus nende juures Soome sisemissioni vaimulik, kelle ülesandeks oli hoolitseda nende meeste usulise elu eest. Ta käis ka meie kirikus ja paar korda oli tal kaasas abiline, omapärase elusaatusega mees, kes oli pühendunud samuti sisemissionile, aga mitte kutselise vaimulikuna, vaid vabatahtliku kaastöötajana. See mees oli olnud, nagu ta rääkis, kurjategija. Ta oli suure osa oma elust veetnud vanglas, kus kandis karistust oma tegude pärast. Kuid vanglas oli ta ka pöördunud oma seniselt teelt, oli jõudnud selle äratundmiseni, ärkamiseni, et Jumal ei ole teda loonud selliseks, et on olemas andeks andmine, on olemas uueks saamine, on olemas pöördumine paremale teele, et Jumala kutse ja armastus puudutavad ka teda. Hiljem kirjutas ta oma elusaatuse ja kogemuse põhjal raamatu, ma ei olnudki vang. Need sõnad, ma ei olnudki vang, seadis ta oma elu üle, õieti just vanglas veedetud aastate üle, mil toimus tema sisemine pööre ja ärkamine, vabanemine. Nii mõistis ta oma elukäiku, et ta oli elanud vangina siis, kui sai maitsta vabadust, ja et tema jaoks tuli tõeline vabanemine vangist, neist köidikutest, mis teda sidusid, siis kui ta kandis vangina teenitud karistust. Selle mehe jaoks olid saanud vangipõlv ja vabadus uue tähenduse. Aga võib-olla on põhjust sagedamini küsida, kui seda tavaliselt sünnib. Kes on õieti vang? Kus on aheldatud ja seotud elu? Millal õieti saab inimene selle sõna sügavamas mõttes hingata vabalt? Kui Apostlite tegude raamatus on kõned Pauluse ja tema kaaslaste esimesest missioniretkest, mis tõi nad Aasia mandrilt Euroopasse, kui on kõned nende esimesest peatuspaigast Kreekas Filippi linnas ja sündmustest, mille tagajärjel nad vangistatakse kui rahutuse tekitajad muulased, ja kui öeldakse, et vanglas nad kiitsid lauldes Jumalat ja teised vangid nagu valvuritki kuulsid neid, siis oli neil midagi, mida vanglamüüritki ei saanud neilt võtta. Usk, mis tegi nende südamed vabaks kartusest ja masendusest, vabaks rõõmule ja tänule selles pimeduse ja lootusetuse paigas. On ilmunud ka üks teine meelde jääv paljudesse keeltesse tõlgitud teos, milles on kogutud valik Hitleri aja Saksamaal usu ja oma veendumuste pärast surma läinud viimaseid kirju. Selle pealkiri Surres me elame vastab täielikult selle sisule, kuidas usu vaim liidab ja kannab kõige erinevamaid inimsaatusi. Esimesena on seal talust pärit noormehe kiri. Ta jätab oma vanemad Jumalaga, sest ta on mõistetud surma. Ja ta teeb seda lihtsate sõnadega. Armsad vanemad, andke mulle kõik andeks ja palvetage minu eest. Seal on poliitika tegelase kiri, kes mõtiskleb laiemate küsimuste üle, vägivalla ja tee üle, millele valitsus on oma rahva viinud. Ja ta ütleb, et üks asi on talle selgeks saanud. Nimelt, mis maksab ühtemoodi iga inimese ja rahva kohta, kui kummardatakse jumalaid, kes seda ei ole. Kui siis on julmus, vale, vägivald mööda pääsmatud, ja kui ta ise läheb surma, siis on tal ainult üks palve, et leiduks lepitus apostleid, kes hakkaksid tegutsema uues vaimus. Ja keegi keskealine vaimulik kirjutab viimased read oma lastele. Teda oli hoiatatud juba varem, et ta oleks ettevaatlikum, et ta mõtleks endale ja oma lastele, aga ta küsib endalt, kas Jumal on annud mulle lapsed vaid selleks, et ma hoolitseksin nende ainelise heaolu eest. Elus on muudki, tõelisemat ja suuremat. Uued mured ja katsumused annavad meile uusi kogemusi Jumalast ja uut jõudu. Nii järgneb kiri kirjale ja nende taga seisavad inimesed, keda ühendab üks usk ja veendumus, see sisemine üleolek ja vabadus valest ja kurjusest, inimlikust alatusest ja lõpuks surmakartusestki, vabadus ja hingesuurus, mille Jumal annab nendele oma lastele, kes teda usaldavad. Apostlite tegude raamat on üks pühakirja osa, aga ta ei ole ainult seda just selles mõttes, et Kristuse saadikute tõetunnistajate ahel läheb katkematult läbi aegade, kandes vabaduse, kuulutust, sõna, mis tundub nii sageli olevat aheldatud, aga mis on siiski vaba ja toob vabanemis sinna, kus ta langeb vastuvõtliku pinda. Teel inimeste pool esitab evangeelium ikka uuesti küsimuse, kes on vang, kus elatakse orjuses. Ta on teel vangide juurde, et neid vabastada. Jutustus Filippi linna vangivalvurist näitab elavalt just seda. Seal on kõned küll ühest tööst ja ühest valgenevast hommikust teiste samasuguste lõputusreas, aga sellest peegeldub kokkuvõtlikult kõik, mis on olulist inimest puudutavates sündmustes, sest selle mehe kohta öeldakse, ta oli rõõmus, et ta kogu oma perega uskus nüüd Jumalasse. Mõni tund varem ta ei olnud rõõmus. Hirm valitses teda ja kisendas talle, et ta võtaks endalt elu. Alles ta oli olnud inimene, kes elas endale oma tööle, oma isiklikele huvidele ja vajadustele. Ja kui selles ähvardas midagi nurjuda, oli kogu tema maailm kokku varisemas. Meile lasta üksik asjades jälgida temas toimuvat muudatust, me kuuleme vaid küsimusest, mis tõuseb ta hingest. Kui ta hakkab nägema ennast ja oma saatust ühenduses Jumalaga ja me kuuleme selle nägema hakkamise, silmade avanemise tagajärgedest, kui tema jaoks on murdunud need köidikud, mis teda sidusid ja mille kohta Luther on öelnud, mis ei lase inimest pidada Jumala nimel pühaks ega tema riiki meie juurde tulla. Pühakiri on, nagu sageli on öeldud, raamat Issanda sõnad sõdadest inimeste pärast, et teha tühjaks kurja ja surma jõud. See sõda on käimas läbi aegade kuni selle lõpuni, see sõda on käimas ka meie pärast. Aamen.
0: Kuulsime kauaaegse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Jaan Kiivit juuniori poolt kirja pandud jutlust kogumikust Tõde teeb vabaks. Seda luges Antti Toplaan.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielus toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alal hoida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusele!

0: looduspilt.
1: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.
2: Käes on mai ja nagu igal kalendrikuul, on ka mai kuul mitmeid rahvalikke nimetusi. Neist levinum on lehekuu. Veel on maid nimetatud lehehakkamiskuuks, õiekuuks, rõõmukuuks, toomekuuks, meiukuuks, kaskede ehk meiude toomise järgi, laulukuuks, elukuuks, sugukuuks, külvikuuks, kesakuuks, kesaharimise aja järgi ja nelipühakuuks. Ent kõige tuntum on vast siiski lehekuu nimi. See tuleneb puude ja taimede lehtimisest, mis toimub just maikuus. Loodus on ärganud ja puud saavad rohelised lehed. Rohi kasvab hoogsalt ning kevad on jõudnud oma tipphetke. Lehekuu on ikka olnud ka talurahva jaoks oluline, sest siis algavad aktiivsemad põllutööd ning karjad viiakse karjamaale. Maikuu annab just kui uue alguse nii põllumajandusele kui looduslikule taassünnile. Aga räägiks siis lehekuul veidi ka puulehtedest. Loodusõurija Kristel Vilbaste mõtiskleb oma raamatus pealkirjaga Looduskirju. Kas teate lugu sellest, mis on vahet valgel inimesel ja indiaani rahval? Kui valge inimese laps jookseb oma vanaema juurde tundmatu taimega, et küsida, mis taim see on, siis korjatab vanaema. Viska see ruttu minema, see võib mürgine olla. Indiaani vanaema aga vastab. See on väga põnev ja kasulik taim. Ma ei tunne teda, aga otsime kellegi vanema ja targema, kes teab. Päike ja soojus plaksatavad kevadel puudel pungad lahti. Pisipisikesest vaigusest teravninast saab hetkega karvane kikkõrv. Algul on ta karvane, et kevadhommikute külmakraade trotsida. Aga mis kindlamast kindlam, seda elulusti enam pungasoomuste vahele tagasi toppida ei saa. Teadlased ütlevad, et vegetatsiooniperiood algab Eestis keskmiselt 21. aprillil. See aeg on taimetoitlaste pidukuu. Iga päev toob toidulauale midagi uut ja ahvatlevat. Ja kuigi kasemahl läheb puude hiire kõrvastumisel kinni, on loodusel seejärel meile kohe pakkuda palju rohkem. Mida kõike Eestis söödud on? Seda soovitan vaadata Raivo Kalle ja Renata Sõugandi raamatust Eesti looduslikud toidutaimed. Seekord tahan aga eelkõige rääkida puulehtede söömisest. Tõsi, see on Eestis hell teema, sest kohe meenub ajakirjanduses lahvatanud pomm. Eesti lapsed on nii vaesed, et söövad puulehti. Miks ma siis selle teema jälle lahti kerin? Ikka selleks, et küsida, mis on siis juhtunud teiste maade lastega, et nad neid ei söö. Minu enda esimene puulehtede söömise kogemus pärineb lapsepõlvest, ajast, kui olin Keila joa sanatoorses koolis. Kevadeti meeldis meile jalutuskäikude ajal näksida vast puhkenud pärnapungi. Tunnistan ausalt, et meid ei hoitud seal koolis näljas ja meie menüü oli koostatud väga mitmekesiselt. Ometi olid need pungad ülimaitsvad, sellised veidi liimised ja ma ei tea mageduse etaloniks ühtki teist rooga kui pärna pungad. Absoluutselt puhas ja mahe maitse. Alles aastaid hiljem sain teada ka kaudse põhjuse, miks nad mulle tõenäoliselt maitsesid. Ülikooli esimese kursuse botaanika suvepraktikumis rääkis õppejõud Erich Kukk meile, et need kevadised pungad on oma liim ja koostise tõttu kasulikud mao ülihappesuse ja muude seedetrakti hädadega inimestele, Need võivad parandada isegi maohaavu. Küllap ongi lastel säilinud vaistlik tunnetus süüa neid asju, mis kasulikud. Probleemiks on see, et nad proovivad ka neid asju, mis võivad olla ohtlikud. Ja me ei taha, et meie lapsed selliseid asju katsetavad ja seepärast hirmutame neid oma linnastunud elus igaks juhuks proovimast kõike, mis tegelikult oleks väärt proovimist. Tegin Facebookis kiire küsitluse, mis puude lehti Eestis süüakse. Ja kiirelt tuli vähemalt tosin liiki puid. Eelistatuim oligi pärn, aga ka vaher, tamm, kirs, lepp, kask. Põõsastest oma hapuka maitse tõttu jänesekapsa puuks kutsutud kukerpuu, mustsõstar, sarapuu ja muidugi kuuseokkad. Kesksuvel on puulehtedel veel üks väärt omadus, nad on magusad. Ja muidugi on puulehtedel alati olnud koht laste mängudes, ka suuga mängudes. Üks tuntumaid on sirelilehtede kokkurullimine ja sinna hammastega täkete tegemine, et vaadata, milline muster lehele nii jääb. Aga suhu satuvad lehed ka proovimismängudes, et tuleb kinni silmi ära arvata, mida sõber sulle aiast suhu pistab. Ja lõpuks, läbi aegade on suuga lehepilli mängitud. Selliseid piibarilugusid võib leida meie raadiofonoteekidestki. Marju Kõivupuu kirjeldab ka, kuidas handid õpetasid tema pojale kaselehega mustrasta moodi ööpiku laksutamise jäljendamist, kuigi meie kaselehed olevad selle jaoks veidi liiga pehmed. Lõpetuseks palungi, et julgustaksite meie lapsi pärima, kuidas mängida meie puulehtedega ja uurima, kuidas neid põske pista. Niimoodi on kirjutanud Kristel Viilpaste. Aga miks sügiseti puude lehed värviliseks muutuvad ja miks need sageli seejärel puudelt maha langevad? Puud on säästlikud. Enne kui nad kogu oma lehetoreduse ära heidavad, võtavad nad sealt olulised koostisosad ning säilitavad need järgmiseks aastaks. Olulised on need ained, mida puud ei saa fotosünteesi teel ise valmistada. Need on näiteks mõned keemilised elementid nagu klorofüllis sisalduv magneesium. Nüüd lagundatakse klorofüll, mille tagajärjel kaob lehtedest roheline värvus. Tselluloosi, lehe põhilist ehitusmaterjali, samuti mõningaid lehes sisalduvaid kollaseid ja punaseid värvaineid saab puu järgmisel kevadel kergesti jälle valmistada. Nii siis ei värvu leht sügisel mitte kollaseks, vaid hoopis kaotab oma värvuse. Rohelise lagundamise ja kadumise tagajärjel saavad nähtavaks kollane ja punane. Ühest küljest valmistavad puulehed päikese valguses fotosünteesi kaudu toitaineid. Teisalt aurub nende pinnalt suurel hulgal vett. Talvisel ajal, kui mullas on vesi külmunud, ei saa juured piisavalt vett üles tuua. Sellepärast on lehtpuudel meie tingimustes võimalik talv üle elada, vaid eelnevalt lehti langetades. Vastasel korral sureksid nad janu kätte. Iga aastast toitainete kadu langenud lehtede kaudu saab puu endale lubada vaid nendel aladel, kus suvi on piisavalt pikk ja soe. Piiblis on öeldud. Ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset taeda ning hea ja kurja tundmise puu. Metsa kutsutakse hellitavalt roheliseks kullaks. Kuid džunglit on nimetatud ka roheliseks põrguks. Mets katab üle poole Eesti maismaast ja on üks meie suuremaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. Meie esivanematele oli mets aastatuhandeid olnud nii toidu kui ka peavarju andjaks. puud on olnud kõikjal inimese ümber, vorminud meie esivanemate maailmatunnetust ja olnud saatjaiks sünnist surmani. Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsamate sõnade hulka. Ja puude tähtsusest meie esivanemate elus räägib ka fakt, et kui 19. sajandil hakati panema perekonna nimesid, siis puude nimetused kuulusid kõige levinumate hulka. Ning lõpetuseks lühike luuletus metsast ja selle autor on Leega Sakimäe. Kui seda metsa ees ei oleks, kirjutas kord Juhan Liiv, siis lõputu lagendik otsatu kõrb asuks siin. Näeks kaugele palju ja ei midagi. Suur ääretu väli ei kedagi. Õnneks on meil mets, kus iga puu kui kunsti teos. Silmale iluks, käega katsudes soe tunne peos. Andku jumal inimestele mõistust hoida seda rohelist kulda. Ei taha, et mind maetaks kõrbe, vaid puu alla kodumaa mulda. Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus. Te kuulsite saadet Looduspilt ning soovin teile kõigile kaunist lehekuud.

Kell on 11 Rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kai Vare. Huvihariduse ühendused saatsid valitsusele ja Riigikogule avaliku kirja, milles paluvad mitte kaotada huvihariduse ja tegevuse sihtrahastust. Silmas peetakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi plaani suurendada omavalitsuste rahalist autonoomiat ja kaotada ära hulk valdkondlike toetusi omavalitsustele. Huviharidusorganisatsioonid soovitavad huvihariduse toetuse sellest kaotamisplaanist välja jätta. Pöördumises hoiatatakse, et sihtrahastuse kadumise tagajärjel väheneks huvihariduse eelarve üle Eesti ning see ohustaks hinnanguliselt 30 000 lapse huvihariduses osalemise võimalusi. Maaelu teadmuskeskus on valmis saanud ülevaate toiduainete hinnakujunemisest. Näiteks kilepiima hinnas on tooraine osa vähenenud ja tööstusosa tõusnud. Selle aasta esimesest kvartalist sai liitrise kilepiima hinnast 41% tööstus ja 39% tooraine tootja. Kaubanduse marginaal püsis negatiivne. Edami juustuhinnas on samuti tööstusosa kasvanud, aga see moodustab juustuhinnast vaid 14%. Tooraine tootja osa on 23% ja kaubanduse osa edami juustu ja aehinnas on 44%. Tallinnas on üürihinnad kasvanud oodatust aeglasemalt ja hinnatõus jääb kinnisvarahinnatõusule alla, selgub Luminori analüüsist. Kinnisvaraportaali kv.ee statistika kohaselt on Tallinnas üürihinnad kasvanud viimase 3 aasta jooksul ligikaudu 5%. Luminori partnersuhete juhi Ela Rolliku sõnul osteti madalate laenuintresside ajal palju kortereid üürile andmiseks, see on hoidnud pakkumise kõrgel ning pidurdanud üürihindade kasvu. Eestis elab üüripinnal ligikaudu 21% inimestest. Riigikantselei strateegia direktoriks valiti Kristi Klaas, kes praegu töötab kliimaministeeriumi asekantslerina. Riigikantseleis strateegiadirektor toetab valitsust ja peaministrit poliitikate koordineerimisel, aitab tagada valitsuse prioriteetide täitmist, arendada riigi innovatsioonivõimekust ja droonipoliitikat ning avatud valitsemist. Kliimaministeeriumi asekantsleri kohale kuulutatakse nüüd välja avalik konkurss. Seni täidab ülesandeid Kerli Kiili, kes on praegu kliimaministeeriumi välissuhete osakonna juhataja. Euroopa juhid kogunevad Armeeniasse. Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumisel osalevad ligi 50 riigi liidrid. Homme toimub Euroopa Liidu ja Armeenia kahepoolne kohtumine. Arutatakse Euroopa tulevikku ja praegusi geopoliitilisi pingeid. Vaatlejad nimetavad eurooplaste tippkohtumist Armeenias sümboolseks sammuks, sest siiani on riik olnud tugevasti seotud Venemaaga. Armeenia on Kremli loodud Euroasia majandusliidu liige ja Moskval on Armeenias oma sõjaväebaas. Kremli liider Vladimir Putin on öelnud, et suhtub Armeeniat suhete tihendamisse Euroopaga rahulikult, aga ta on ka hoiatanud, et Armeenia ei saa kuuluda samal ajal Euraasia liitu ja Euroopa liitu. Joonis seisavad Armeenia sees valimised. Amsterdam keelas fossiilkütuste ja liha toodete avaliku reklaami. Alates 1. maist on reklaam tahvlitelt, trammipeatustest ja metroojaamadest eemaldatud näiteks burgerite, bensiiniautode ja lennufirmade reklaamid. Linnajuhtide sõnul viiakse sellega Amsterdami tänavapilt kooskõlla kohaliku omavalitsuse enda keskkonna eesmärkidega. Amsterdam on seadnud eesmärgiks muutuda 2050. aastaks süsiniku neutraalseks ning selleks ajaks vähendada ka kohalik elanike lihatarbimist poole võrra. Ilmast. Tund aga tagasi oli Pärnus 9 kraadi, Kuressaares 10, Tallinnas 13, Narvas 14, Tartus 17, Võrus 19 kraadi. Päeval sajab mitmel pool vihma võimalik on äike ja tihedam on sadu Põhja-Eestis, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Enne lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal edelatuul 5-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, mandri lõuna ja idaosas 8-14 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on pärast lõunal 13-19, lõuna-Eestis kuni 25, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Tervist kõigile! Räägin tänastest pereraadiosaadetest. Pärast saatekava tutvustust algab saade Piiblivõti. Pühakirja selgitab Mihkel Kukk. Kell 11.30 järjejutt. Raamatut Püha Porfiiriose elu ja õpetused loeb Külliki otsa. Kell 12 on ERR-i uudised saatekava tutvustuse teated. Kell 12.30 piibliõppekursus Piibel kaanest kaaneni. Vasta mulle ometi. Sarja autor on Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel. Kell 13 oleviste tund. Vested pastor Rein Uuemõisaga. Saatejuht on Liis Borissenko. Kell 14 luulehetk. Rännakud Jumalaga. Oma luuletusi loeb Heili Meibaum. Kell 14.30 kõigessu kõrval. Tõsine mure nalja pärast. Stuudios on peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ja hingehoidja Lea Saar.
1: Väga palju nalja ju sünnib ka tegelikult matustel.
2: Hmm.
1: Et alati pärast seal peie lauas tegelikult see on nagu, ja see on hästi tervendav on ju.
2: Ja ta nagu vabastab ja. Sellest pingest.
1: Täpselt, et me oleme selle inimese ära saatnud ja nüüd me meenutame seda nagu head, neid naljakaid olukordi ja see tegelikult ongi täpselt, et see meile nii oluline, et me saaksime sellest pingest vabaneda. Et seda see huumor teeb ja.
0: Kell 14.30 kõigessu kõrval. Kell 15 on ERR-i uudised saatekava tutvustus, kell 15.30 venekeelne pooltund, kell 16 muusika ja ülistus, taevane saladus, selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv, saate autor on Margit Prantsus. Kell 17 on teated, kell 17.05 vaimulik mõtisklus. Tõnid Vilkersoni mõtteid raamatust Püha Jumala ees loeb Maiu Leetmaa. Kell 17.15 looduspilt. Saate autor on Margit Prantsus. Kell 17.30 piibli lugemine. Peatükke Matteuse evangeeliumist loeb Peeter Roosimaa. Ja kell 17.45 piibli võti. Pühakirja selgitab Mihkel Kukk. Kell 18 on ERR-i pigem uudiste saadepäevaga ja seejärel saatekava tutvustus. Kell 18.30 järjejutt. Raamatut Püha Porfiiriose elu ja õpetused loeb Külliki otsa. Kell 19. Kus on kasvukoht? Piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
3: Kuidas siis tänapäeva inimene saaks neid taustteadmisi omandada, et piiblit paremini mõista ja seda enda eluga siduda?
4: No natuke me selle Piibel Plus äppi üritame kanda. Me just hiljuti oleme saanud loa tõlkida ära ühed materjalid, see võtab natuke aega, et lisada veel juurde, et tekitada sellist tõesti õppepiibli selliseid nagu kommentaare ja natuke sõnaseletusi sinna juurde. Kõik sellised abimaterjalid on piibli leksik on näiteks, aga see on jällegi päris suur ja kohmakas asi, võib-olla iga ühele ei ole mõnus seda kotis ka kaasas kanda.
0: Kell 19, kus on kasvukoht? Kell 20 ühes koos, abielu kultuuri loomine. Ameerika suhte eksperdi John Gottmani käsiraamatus hästi toimiva abielu 7 põhimõtet leiduvat õpetust jagab nõustajatest abielupaar Karitaja Meelis Kibuspuu.
5: Abielu on kindlasti selline elurütm, kus mingid asju peakski kordama ja ikka jälle uuesti läbi tegema ja läbi vaatama ja läbi hindama ja siis tasakesi midagi jälle natukene parandama ja niimoodi see abielu ju paremaks saab.
6: Abielu nagu hambapesu, et kui tahad aastate pärast ka ilusaid, terveid, tugevaid hambaid, siis lihtsalt on vaja 2 korda päevas neid nühkida.
5: Just. Aga täna siis räägime abielu kultuuriloomest.
0: Kell 20 ühes koos. Kell 21 loeb Ilmar Sirke laste lõhtujuttu, seejärel hilisõhtune saatekava tutvustus ja raadiokantsel. Pastor Margus Mäemetsa jutlus sõnum Moosesele. Kell 22 Ülo lemmik muusika. You light up my life. USA pop- ja kantrilaulja Lian Rimesi 1997. aastal valminud CD-albumit tutvustab Ülo Niinemägi.
7: Margaret Lian Rimesist võib öelda, et kui ta oli 9-aastane, siis ta oli juba kogenud laulja, siis ta võis isaga koos agapellas laulda Ameerika hümni tallase kauboide jalgpalli võistlustel. Mõistes tütre talenti viis isa teda juba 11-aastasena stuudiosse salvestusi tegema.
0: 22 Ülo lemmikmuusika. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus. 23.15 looduspilt. 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Südaöösel on saade ajalugu. Vestlus venelastest. Miks me naabritena teine teist ei kipu mõistma, arutlevad kauaaegne Tartu Ülikooli venekirjanduse õppejõud Ain Malts ja teoloogi doktor Uue Testamendi õppejõud Ain Riistan. Saade oli esmakordselt eetris 2003. aastal.
2: Ei ole sügavamat kriitikat venelaste kui rahvuse aadressil, kui venelased seda ise on teinud. Isegi vene folklooris väga levinud, enda laiskuse, enda rumaluse väljanaärmine. Eriti just selle tõdemine, et see rahvas, kes ei suuda mõelda, kellega võib manipuleerida orjana. Ja no kuni 19. lõpus ju Tšehov ütleb, et on ainukene küsimus selles, kuidas välja juurida meist orja. See on kogu probleem, muud midagi ja igaüks siis endast, eks ole.
0: Kell 24 ajalugu. Kell 1 öösel külalise stuudio raamatukoist hingehoidjaks. Oma eriala ja kutsumuse leidmisest räägib Tuuli Võsa. Temaga jääb juttu Margit Prantsus.
6: Olen ka selle eest väga tänulik ja rõõmus siiamaani, et mul see võimalus on olnud, et ka raamatute keskel ja raamatu huvilistega igapäeva töös kokku puutuda, et lisaks nendele vestlustele siis inimese igapäeva elust, argimuredest ja rõõmudest, et ma arvan, et Jumal on mind voolinud selle tööpõllu jaoks või töölõigu jaoks ammu enne, kui ma sellest ise olen aru saanud.
0: Kell 1 öösel külalise stuudio. Sellised ongi tänased saated Pereraadios. Head kuulamist kõigile ja rohkelt õnnistust.
8: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
9: Loen Heebrea kirja 9. peatüki salme 23-28. Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada. Taevasi asju endidaga puhastatakse neist paremate ohvritega. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindame meid nüüd Jumala palge ees. Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda. Nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika, kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale. Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Ja otse kui inimestel on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus, nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad. Amen. Need salmid kuuluvad Heebrea kirja selle kesksesse õpetusliku sisuga osasse, kus räägitakse Kristusest kui suurest ülempreistrist,

pesenud vasikate ja sikkude verega, siis uue lepingu pühitses Jumal meiega oma poja ristil valatud verega. Tänasele perikoobile vahetult eelnevas salmis öeldakse väga oluline tõdemus. Ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Kogu lunastusõpetuses on valatud verel väga oluline roll. Vanas testamendis on veri elukandjaks ning Jumal lubab kätte maksta iga süütult valatud vere eest, sest see kisendab maa pealt taeva poole. Et ka tapetud looma veri kuulus Jumalale, mõistame, miks Iisraelis kehtis vere söömise keelt. Ohrilooma verel oli pattu lepitav, rüvedusest puhastav ja inimest pühitsev vägi. Patun inimene lepitati Jumalaga ohrilooma surma läbi, kelle veri valati patustanud inimese asemel. Pattude andeks andmine vere läbi on ka üks ristiusu kuulutusi peamisi aksioome. Kristus suri Golgatal meie asemel, olles ohvritalitus toimetav ülempreester ja ohvritall ühes isikus. Just Kristuse ristil valatud vere kaitse all tohime patuste inimestena ellu jääda. Olen kahjuks kogenud, kuidas tänapäeval inimesi pahandab see, et kirikus räägitakse ikka veel verest kui lepitusvahendist ning et armulaual pakutakse meile Kristuse verd. See puudutab isegi neid, kes vähemalt formaalselt kirikusse kuuluvad või on muidu usu suhtes positiivselt meelestatud. Tõsi, kergem ja meeldivam on uskuda Jeesust kui suurt õpetajat, tõe kehastajat või kas või elamise eeskuju. Aga selline usk ei vii meid väga kaugele, ega suuda aidata siis, kui seisame silmitsi surma kui patupalgaga. Selleks, et meie õiget Jumala suhet ja tema juurte sissepääsu takistav patt saaks kõrvaldatud, on Kristus ennast korra ohverdades kaotanud patu lõplikult ja jäädavalt. Kristuse ohvri surmas, tema verd valades, pani Jumal meie patud oma poja peale, lunastades meid nõnda meie patu süüst. Jumal tegi apostel Pauluse sõnul meie asemel süü aluseks selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime õigeks Jumala ees. Kogu Vana Testamendi ohvri talitus, mille heebreakirja autor näeb vaid Kristuse täiuslik ohvri eeskuju või võrdpilti, oli üles ehitatud lepituse otsimisele Jumalaga. See oli aga sarnane Kreeka mütoloogiast pärit petturist kuninga Sisyphose kohustusega, kes pidi allmaailmas karistusena rasked kaljupanka ülesmäge veeretama. Iga kord, kui ta oli kaljumürakaga peaaegu tippu jõudnud, pääses see tema käest lahti ning veeres tagasi orgu, kus Sisyphos pidi oma ränkrasked tööd uuesti otsast peale alustama. Ja see kordus lõpmatuseni, ta ei jõudnud kunagi mäele. Ka vana seaduse ohverdamist võiks võrrelda tolle Kreeka mütoloogilise tegelase tulutu katsega oma patukoorem ise mäele veeretada. Kord aastas suurel lepituspäeval läks ülempreister kogu rahva eestseisjana sikkude ja lammaste verega templi kõige pühamasse paika, mis oli taeva kui Jumala eluaseme võrdpildiks ehk eelkujuks. Kuigi sellel päeval, kui kogu rahvas paastus ja palvetas, sai patuvõlg Jumala ees just kui tasutud, hakkas võlaarve järgmisel päeval taas kasvama. Uued patuteod jätsid rahva Jumala ees ikka võlglaseks. Ja nii pidi ülempreester ka järgmisel aastal sama tegu kordama. Vanalepingu rahvas ei saanud oma võlavangist Jumala ees iialgi vabaks. Heebreakirja autor selgitab, miks Kristuse ohver on kõigist eelnevatest parem ja täiuslikum. Kristus ei läinud inimkätega tehtud Jeruusalemma templi kõige pühamasse paika, vaid taevasse, et seal esindada meid Jumala palge ees. Ta saavutas meile lunastuse mitte võõra verega, sikkude ja lammaste omaga, nii nagu ülempreester seda tegi, vaid iseenda verega. Kõige rohkem erineb Jeesus ohver vana lepingu ülempreistri teostatud ohvriteenistuses sellega, et tema ohverdas end ühe korra ja lõplikult.
Kui Jeruusalemma templi ülempreester oli vahendaja Jumala

0: inimeste vahel, siis Kristuse tulles ei ole meil enam vahendajat vaja. Kristusel kui tõelisel ülempreestril on takistamatu ligipääs Jumal enese juurde. Nagu ülempreestri esindas suurel lepituspäeval ohvrit tuues kogu rahvast, nii on Jeesus oma ülempreesterliku teenimist teostades saanud kogu maailma esindajaks. Seda lepitusohvrit tuues koondas ta endasse terve inimkonna. Seepärast on Kristus ainukordse ohvri tõttu alanud uus ajastu, mitte ainult tõotusrahvale Iisraelile, vaid kogulangusjärgsele maailmale. Heebreakirja autor teeb siin veel ühe olulise järelduse. Nii nagu inimesel on seatud korra surra, nii on ka Kristus ühe korra siia maailma tulles kogu inimkonna päästmiseks surnud, et kõrvaldada patt. Kristuse tulek siia maailma oli ainukordne eriline sündmus. Kuna Jeesus ei tule siia maailma tagasi enam sellisel kujul nagu 2000 aastat tagasi, ei saa korduma ka tema surme ehk ohvriteenistus. Et aga meid ootab pärast surma kohus, on seal kaks võimalust, kas õigeks või hukkamõistmine. Kristus ilmub teist korda mitte enam inimkonna patu pärast, et seda uuesti lunastada, vaid selleks, et päästa need, kes on oma rüüd puhastanud talle veres ja nagu targad pruut neitsid teda kui oma peigmeest taevase kuningriigi pulmasaali eesruumis ootamas on.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

0: raadio , kristlik muusika ja sõnum .
1: Dynami , et jäägu pärasi äsja tee , jäägu pärasi jäägi , jäägu neve antropi jubi , jäägi metafeerane pole praegu , et apta viomata .
2: Kreeka muuk preestri püha Porfiriose elu ja õpetused toob kuulajateni Külliki .

0: Meil on haigustes suur kasu, juhul kui me neid hädaldamata talume ja Jumala halastust paludes teda ülistame. Haigestudes ei ole küsimus selles, kas jätta arstirohud võtmata või püha nektaariose säilmite juurde palvetama sõita. Peame teadma ka teist saladust. Meil tuleb võidelda, et omandada Jumala armu. Selles ongi saladus. Ülejäänud tähendab seda, kuidas end Kristuse hoolde anda, õpetab meile arm. Meil tuleb nii siis jätta haigus teadlikult tähelepanuta ja sellele mitte mõelda. Mõelgem pigem rahulikult, hoomamatult ja omakasu püüdmatult Kristusele ning Jumal teeb imet, mis meie hingele kasuks tuleb. Seda me lausume ka jumaliku liturgia ajal. Andkem kogu oma elu Kristuse, meie Jumala hoolde. Meil tuleb tahta haigust eirata. Kui me seda ei taha, on raske, me ei saa öelda, ma eiran seda. Kuigi me enda arvates eirame haigustega pööra sellele tähelepanu, pöörame tegelikult ikkagi haigusele tähelepanu. Meil on see pidevalt mõttes ja meil ei saa olla rahulikku hingeseisundit. Las ma tõestan seda teile. Me ütleme, ma usun, et Jumal teeb mu terveks. Ma ei hakka arstirohtusid võtma. Ma teen nii. Olen kogu öö üleval ja palun tal mind tervendada. Jumal võtab mind kuulda. Me palvetame kogu öö, palume, anume, küsime, hüüame ning sunnime Jumalat ja kõiki pühakud meid terveks tegema. Pressime neilt seda välja päeval ja ööl. Teeme kõik, mis võimalik, et terveks saada. Kas me selle kõigega mitte ei näita, et oleme haiguse ignoreerimisest kaugel? Mida enam me peale käime ning pühakuid ja Jumalat meid tervendama sunnime, seda enam elame oma haigust läbi. Kui püüame tõde ära ajada, siis hoopis elame seda läbi ja selle pärast ei saavutame midagi. Arvame, et kindlasti sünnib ime, kuid tegelikult me siiski ei usu seda ja ka saa seetõttu terveks. Me loeme küll palveid ega võta arstirohtusid, kuid me ei rahune ning imet ei sünni. Sa võib-olla ütled, kuidas ma siis ei usu, kui jätan rohud võtmata. Kuid hingepõhjas närib siiski kahtlus ja hirm ning me mõtleme, ei tea, kas see ikka juhtub. Selle kohta käivad pühakirja sõnad. Kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigi puule, vaid kui te sellele mäele ütleksite kerki ja kukuta end merre, siis see sünniks. Kui usk on tõeline, toimib Jumala arm, olenemata sellest, kas sa võtad arstirohtu või mitte. Jumal tegutseb ka arsti ja rohtude kaudu. Jeesus Siiraki raamatus on kirjas. Austa arsti, sa ju vajad teda, austusega, mis temale kuulub, sest Issand on loonud ka tema. Issand laseb maast võrsuda ravim taimi ning mõistlik mees ei põlga neid. Ka arstile anna võimalus, sest Issand on loonud ka tema. Ja ära hoia teda enesest eemal, sest temagi on vajalik. Kogu saladus peitub usus, kahtlusteta loomulikus lihtsas ja lapselikus usus. Paluge Issandat lihtsuses ja siira südamega. Siin ei ole küsimus selles, et Jumalale ime tegemist peale suruda. Peale suruda võib mingi fakiir. Küsimus on uskumises, et Jumal armastab meid piiritult ja tahab, et me tema omaks saaksime. Seetõttu laseb ta sündida haigustel, kuni me end usaldusega tema hoolde anname. Kui me hakkame Kristust armastama, muutub meie elus kõik. Ärgem armastagem teda selleks, et midagi vastu saada näiteks tervist. Armastagem teda tänulikkuses ja igatsusega, mõtlemata millelegi muule peale jumaliku armastuse. Ärgem palvetagem tagamõttega, öeldes Jumalale, tee see inimene terveks, et ta sinu juurde tuleks. ei ole õige osutada teedele ja vahenditele, mida Jumal peaks kasutama. Kuidas me ütleme Jumalale, tee mind terveks, mida me saame teatada temale, kes teab kõike? Meie palume, kuid võib-olla Jumal ei taha meid kuulda võtta. Kunagi ammu küsis minult üks inimene, millal ma terveks on? Kossin talle, kui sa küsid, millal ma terveks on, ei saa sa kunagi terveks. Ei ole õige Jumalat selle eest paluda. Saanud rahutult Jumalat, et ta tõve sinult ära võtaks, aga see haarab sinust veelgi tugevamini kinni. Me ei tohi seda paluda. Ära palveta selle eest. Ta oli rabatud ja küsis, kas sa tahad öelda, et ma ei peaks palvetama? Sugugi mitte, vastusin. Vastupidi, palveta palju, aga hoopis selle eest, et Jumal andestaks sinu patud ja annaks sulle jõudu teda armastada ning end talle anda. Sest mida enam sa palud, et haigus ära läheks, seda enam kleepub see sinu külge, haarab sinust kinni, pigistab sind ega lahku enam sinust. Muidugi, kui sa inimesena tunned sisemist raskust ja nõrkust, siis palu alandlikult issandat, et ta tõve sinult ära võtaks. Kui me end Kristuse hoolde anname, rahuneb meie vaimalik organism ning selle tulemusel talitlevad kõik meie elundid ja näärmed normaalselt. See mõjutab neid kõiki. Me saame terveks ega kannata enam. Isegi kui meil on vähk, aga me jätame kõik Jumala hooleks ning meie hing rahuneb, võib Jumala arm selle rahu kaudu toimida ning vähk ja kõik muud haigused võivad kaduda. Ka mao haavandid tegivad stressist. Kui sümptomaatilisele närvisüsteemile survet avaldatakse, tõmbub see pingule, saab kannatada ja tekibki haavand. Haavand või vähk tekib stressi, muretsemise ja rahutuse tagajärjel. Kui meie hinges on segadus, mõjutab see keha ja meil on tervise häired. Kõige täiuslikum on üldse mitte oma tervise eest palvetada. Ärge palvetagem selle eest, et saada terveks, vaid selle eest, et saada heaks. Ka mina palvetan enda eest nii. Kas te kuulsite? Ma ei pea silmas heaks saamist mitte vooruslikkuse mõttes, vaid Jumala innukuse omandamist, enda usaldamist tema armastuse hoolde ning pigem palumist oma hinge eest, mille suhtes me tunneme, et see on liitunud kirikuga, kelle pea on Kristus ning kõigi kaasinimeste ja vendadega Kristuses. Ma sirutan käed üles Jumala poole ja palvetan kõigi eest. Pühadest andidest osa saada saman püha karika ees oma hinge, et issandat vastu võtta, kummardan pea ning palvetan teie, teiste ja kogu kiriku eest. Tehke teiegi nii. Kas saite aru? Ärge palvetage oma tervise eest, ärge öelge, issand, tee mind terveks, ei, vaid öelge oma kasu püüdmatult armastusega ja midagi ootamata. Issand Jeesus Kristus, heida armu minu peale. Issand, sündigu see, mida iganes sina oma armastuses soovid. Tehke nüüdsest peale ainult nii, armastades Kristust ja meie vendi. Armastage Kristust. Saage pühaks. Pühenduge ainult sõprusele Kristusega. Tema armastusele ja leegitsevale armastusele Jumala vastu. Ehk sünnib sama ka minuga, sest ma tunnen endas seda innukust ja Jumala teenimist. Kuigi ma tunnen, et mu keha on mädanenud, ei halistu ma haigusele isegi mitte vähile. Ma ei tohiks rääkida, et armastus teie ja kõigi inimeste vastu ei lase mul vait olla. Rääkides jäävad mu kopsud hapnikuta ja see on väga halb, sest see kahjustab südant. Ma olen läbi teinud midagi palju hullemat kui infarkt. Ometigi ma elan. Kas siin pole tegemist Jumala vahele astumisega? Jah, ja ma olen kuulekas Jumala tahtmisele, haigusele. Ma kannatan hädaldamata ja olles enda peale pahane, sest keegi pole mustusest puhas. Mu seisund on halb, ka minu vaim on haige. Laususin ühele erakule, kellega ma suhtlen, palveta minu eest, ma armastan sind. Hakka sinagi mind armastama, tunne mulle kaasa ja palu, et Jumal minu peale armu heidaks. Hoopis sina peaksid palvetama, kostis ta. Mu jõud raugeb ja ma ei suuda enam teha kõike seda, mida ma nii palju aastat teinud olen, lausesin talle. Kuidas see ühes trooparis kirjas on? Mõistus on haavatud, ihu on halvatud, vaim on haige, meel nõdraks jäänud, elu on surmatud, ots on ukse ees. Mida tahad sa siis teha, mu õnnetu hing, kui kohtumõistja tuleb sinu tegusid läbi katsuma? See troppar käib minu kohta, peegeldades minu seisundit. Ma arvan, et kui ma ühte või teist poleks teinud, ei oleks mul praegu valusid ja ma viibiksin Kristusele lähemal. Ma räägin seda enda kohta, sest ma olen arutu. Kui tahate olla terved ja elada palju aastaid, siis kuulake, mida räägib tark Saaloman. Issanda kartus on tarkuse algus ja pühadega nõupidamine on arukus, sest seaduse tundmine näitab tervet mõistust, sest sel viisil saavad su päevad paljuks ja sulle lisatakse eluaastaid. Näete, kus peitub saladus. Omandagem see tarkus ja tundmine ning siis talitleb kogu organism hästi. Kõik saab korda ning me elame rõõmsasti ja oleme terved. Inimene, kes on väärt Jumalat, saab täis püha vaimu. Tal on jumaliku armu. Jumal annab talle Kristuse müsteeriumis rõõmu, rahu, tasadust ja armastust. Ta annab inimesele omadused, mis on üles loetud apostel Paulusel. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Jumala jaoks ei ole minevikku, oleviku ega tulevikku. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Nii ilmutatakse ka terve hingega inimesele Jumala sala asju ja antakse teada tema tahtmisi sel määral, mil Jumal seda lubab. Aga selleks, et Jumala arm inimese sisse tuleks ja sinna jääks, on vaja teatud eeltingimusi. Üksnes alandlik inimene saab Jumalalt ande, tunnistab need Jumala omaks ja kasutab neid tema auks. Hea alandlik ja jumalakartlik inimene, kes armastab Jumalat ja on vooruslik, ei lange pettekujutlustesse tänu Jumala armule. Ta tajub oma südames, et ta on tõesti vääritu ja et kõik need annid antakse talle selleks, et ta saaks heaks ning seetõttu peab ta vaimuliku võitlust. Ja vastupidi, Jumala arm ei lähe egoistidesse inimestesse, kes ei ole teadlikud sellest, mis nendega toimub. Saatanlik egoistlik inimene usub, et ta on täis jumaliku armu, kuid see on pettekujutlus. Ta on saatana inimene. Pettekujutlus on hingeseisund, see on ekslik arusaam ja tegelikult tekitab pettekujutluse egoism. Pettekujutluse küüsis oleva inimese hinges sünnivad luulud ja saatanikud meelepetted ning ta piinleb. Sellest seisundist on väga raske välja tulla, seda saab parandada vaid jumaliku armu abil. Keegi teine võib palvetada ja Jumal võib heita armu meelepettes inimese peale. Kui ta ise ka püüab, kui ta läheb peegli ette, ehk siis hea vaimuliku juhataja juurde ja pihib siiralt, siis teeb Jumala arm ta terveks. Tänapäeval juhtub väga tihti, et me näeme nii pühi inimesi kui ka pettekujutluse küüsis ja õigelt teelt kõrvale kaldunud inimesi. Sa võid minna eraku või askeedi juurde, kes siin näes kohe nimepidi tervitab ja ütleb, miks sa hoolikam ei olnud ja end sellesse jamasse segasid. Ilma, et oleksin tundnud, ütles ta su nime ja rääkis sulle asjast, millest keegi teine peale sinu ei teadnud. Ja sa hüüatad, see inimene on pühak, ta teab mu nime ja mu saladusi. Ent sa võid minna ka maagilise võimetega inimese juurde, teadke, maailm on täis igasugu nõidu ja pettureid, kes raha kokku ajavad, ning ta ütleb sulle, kus sa tuled ja kuhu lähed. Ka siis oled sa hämmingus ja segaduses ning mõtled, mis toimub, kus on tõde. Pühak ütles mulle tõtt ja nõid rääkis samuti tõtt. Ka tema teadis minu nime, kas ka tema on pühak? Vaata, kuidas me segadusse satume. Pühakiri valgustab meid, kuidas vaimudel vahet teha. Seetõttu peame pühakirja tundma ja seda teraselt uurima. Üks asi on apostlite joovastus pühast vaimust ja teine asi on ebajumala kummardajatega toimuv, milles on selgelt näha saatana vaimu. Nõiaga sündiv on meelepete, vaimsesse eksitusse viimine. Vastaline ilmub valguse inglina. Tema trikke tundmata ei oska sa öelda, et see ei pärine pühast vaimust ning sa võid eksitusse sattuda ja arvata, et see vaimustus on hea. Paljud langevad sellesse lõksu. Sellistes olukordades ilmneb kas hea või kuri. Kas hea ingel või kuri ingel, saatan, kuri vaim. Samamoodi on ka meie sees nii hea kui kuri, nimelt vana inimene ja Kristuse järgi kujunenud inimene. Vana inimene on see, kes annab oma vanale minale alla. Kuri vaim avaldab talle tugevat mõju ja ta muutub kurjaks. Ta vaatab kõigi peale kurjalt, tahab kõigile halba ja neab lakkamatult. Ta on nagu papa diamandise jutustuse Franco Jannise naine, kes oli elus palju piina tunda saanud ning see oli tema hinge tuhandeid haavu jätnud. Nii ka inimene, kes on kurja vaimu mõju all näiteks nõid, teotab pidevalt Jumalat. Ta võib ennustada ja tulevikku ette kuulutada, aga ta kuulutab ette vaid seda, mis on halb. Ta on suunatud kurja poole ja teeb kurjusest oma vana mina käsul nurjatud tegusid. Ta läheb teemonliku seisundisse, mitte kõrgendatud seisundisse ja seal ei ole Jumalat. Tema aga väidab, et Kristus inspireerib teda. Ta võib tõesti väliselt kirikusse kuuluda, ristitud olla ja evangeeliumi tunda. Aga ta on kurjaga segunenud ning ta mõtlemine, kujutusvõime ja hing on haiged. See inimene võib ka teisi eksitada. Ta väidab, ma nägin Kristust, ma nägin Jumala ema. Ta ütles, et läheb lahti sõda, tapetakse inimene ja võib juhtub midagi muud. Ja nii tõepoolest sünnib. Ettekuulutus saab teoks, sest saatan on nimetatud kurja kavandanud ja seetõttu teab seda. Kas te saite aru? Eks kõik need asjad ole väga segased. Ehkki kuulutaja väidab end olevat näinud Jumalaema kolmainust või püha Serafimi, kes talle midagi ütleb, võib ta tegelikult tegutseda kurjade vaimude kaudu. Kas te mõistate mind? Siis langeb ta maha, kaotab teadvuse, ajab suust vahtu välja ning nutab. Kohe näha, et see inimene ei ole Kristuse oma. Ta võib arvata, et teda inspireerivad Kristus, Jumala ema ja pühakud, kuid see ei ole tõsi. Kui keegi läheb kurjast vaimust vallatud inimese juurde ja ütleb talle, sa oled petis, lööb teda ja räägib temaga jämedalt, hakkab too vanduma ja isegi pühadust teotama. Ta on saatanikus seisundis, mis juhib teda tasapisi hullumaja suunas. Teiste sõnadega on kõik kirjeldatud seisundid, spiritism ja muu samaväärne, haiguslikud seisundid.
1: δύναμη και έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε
2: πολλά πράγματα. Όχι, τεκάτκαν τη ράματος πυχαπορφύρος ελού και ρωπέτουσετ. Κρέκα μου, πρέστη ελού ράματος.

0: kuni maikuu lõpuni.
1: Euroopa päev 9. mail.
2: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
2: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa euroopapäev.ee.

0: Tere! Eetris on Rahvusringhäälingu keskpäevane uudistesaade, stuudios toimetaja Margita Otsmaa. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi arutas Euroopa Komisjoni presidendiga droonilepingut, mis muuhulgas näeb ühist droonitööstust. Saksa liidukantsleri sõnul pole USA sõdurite lahkumine uus plaan. Saksamaa hinnangul ei puuduta kohaloleku vähendamine tuumaheidutust. Erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivid valis uue esimehe Rein Suurkase ning tema sõnul on erakond hea tervise juures, olgugi et erakonna liikmete arv kõigub 500 liikme juures ja toetusprotsent on 1. Laste arve lasteaedades on üle-eestiliselt vähenenud. Tänavu on lasteaia lapsi 4000 võrra vähem kui eelmisel õppeaastal. Ilm on vihmane, võimalik on näike, õhtul sadu hõreneb ja tuul nõrgeneb, sooja on 13-19 kraadi. Ja alustame saadet välisteemadel. Kai Vare, palun.
1: Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul peab Euroopa muutuma iseseisvamaks. Enne Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumise algust Armeenias ütles von der Leyen, et tuleb vähendada liigset sõltuvust energia, sõjalise võimekuse ja ka tarneahelate valdkonnas.
2: We have to increase our assets at home in Europe.
1: Peame suurendama oma koduseid Euroopa ressursse ehk taastuvenergiat ja tuumaenergiat. Need on kodumaised, need on odavamad ja usaldusväärsemad.
2: We have to step up our military capabilities to be able to defend and protect ourselves.
1: Peame suurendama oma sõjalist võimekust, et saaksime end kaitsta. Investeeringuteks on saadavalt tohutu summa raha. Nüüd peame tõesti suurendama ja kiirendama sõjalise varustuse tootmist, rääkis Euroopa Komisjoni president. Ta toonitas ka usaldusväärsete tarneahelate tähtsust, öeldes, et selleks sõlmib Euroopa Liit vabakaubanduslepinguid sarnaselt mõtlevate riikidega. Valmis on lepingud Ladina-Ameerika, India ja Austraaliaga, käivad ka kõnelused Mehikuga. Euroopa liidrid kohtusid Jerevanis ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonia Costa kirjutas sotsiaalmeedia postituses pärast kohtumist, et kinnitas valmisolekut suurendada survet Venemaale, saavutamaks Ukrainas õiglane rahu. Costa toonitas ka, et Ukraina tulevik on Euroopa liidus ja selle saavutamiseks jätkub koostöö. Zelenski sõnul leppis ta Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga kokku jätkata tööd droonilepingu sõlmimiseks. Euroopa Liit plaanib investeerida droonide tootmisse Ukrainas. Zelenski ütles, et on annud valitsuse liikmetele juba ülesande vajaliku julgeoleku taristu välja arendamiseks. Euroopa Liit plaanib kaasata Ukraina ka droonikaitset ja õhukaitsekilpi puudutavatesse projektidesse. Araabia Ühendemiraadid lahkusid naftat eksportivate riikide ühendusest OPEC headel tingimustel, aga kavas on jätkata koostööd grupi liikmetega, ütles Ühendemiraatide energeetikaminister. Ühendemiraadid lahkusid OPEC-ist ametlikult 1. mail. Ministri sõnul suhtusid kartelli liikmed sellesse rahulikult ja mõistsid, et see on Araabia Ühendemiraatide suveräänne otsus.
0: Välisteemadel veel. Saksamaa ja USA vaheline tüli paisub. Vastuseks kantsler Friedrich Merzi kriitikale USA tegevuse kohta Iraanis ähvardab Valge Maja ära viia üle 5000 Ameerika sõduri. Merz ütles, et ta loodab siiski koostööle USA-ga hea, et sõdurite lahkumine ei ole uus plaan. Brüsselist jätkab Joakim Klementi.
3: Saksa liidukantsler Friedrich Merz ütles pikas intervjuus Saksa ringhäälingule ARD, et USA presidendi Donald Trumpi plaan Saksamaalt ära viia 5000 USA sõdurit pole uus. Merzi sõnul paigutas need sõdurid sinna eelmine USA president Joe Biden ning nende koju naasmist on juba pikka aega arutatud. Ühtlasi ütles Merz, et seos tema enda kriitikaga USA-Iraani sõjasuunal puudub. USA-l puudub sõjas strateegia ja Iraan alandab neid sõnas liidukantsler esmaspäeval. Sellele vastas Trump teravalt ja korduvalt. Merz sai nende sõnade tõttu ka kodumaal kriitikat. Süüdistusi, et ta tekitab asjata suurima liitlasega tülisid. ARD-ga rääkides kaitses Merz ennast ja ütles, et ta küll kaalub, kas järgmine kord saab oma mõtteid paremini sõnastada, kuid ei kavatse midagi teisiti öelda. Järjekordse Euroopa ja USA tüli keskmes rõhutas liidukantsler siiski, et ta ei hülga Atlandi üleseid suhteid ega ka koostööd Donald Trumpiga. Mis mahust tegelikult USA sõdurid Saksamaalt lahkuvad, on ka seni ebaselge. Nädalavahetusel ütles Trump, et plaan on vähendada sõdurite arvu oluliselt rohkem kui 5000 võrra ja sõdureid ära viia ka Hispaaniast ja Itaaliast. NATO kõneisiku sõnul püüab NATO samas USA-ga koos alles neid otsuseid mõista. Vastupidiselt sellele, kuidas püüdis Merz otsust pisendada, öeldes, et tegemist on pikalt ette planeeritud sammuga, näib täpne plaan siiski puuduvat. Euronews viitab USA allikatele, kes ütlevad, et Trump lihtsalt mõtles välja numbri, millega Merzi avalikult karistada. Tõenäoliselt ei puuduta see plaan siiski suuri USA baase Saksamaal. Nii on öelnud Saksa välisminister Johann Wadephul. Kompromisse ei tehta ka USA tuumaheidutuse osas, ütles Merz. Osa USA tuumapomme paiknevad Saksamaal. Samas pikama tiibraketi Tomahawk, mida kahe aasta eest lubas Bideni valgemaja, lähiajal Saksamaale tõenäoliselt ei jõua, tõdes Merz. Ameeriklastel endil pole neid praegu piisavalt, ütles ta. Nende rakettide Saksamaale paigutamise mõte seisnes Euroopa heidutuse tugevdamisel, seniks kuni eurooplased saavad kasvavate kaitsekulude abil endale sarnased võimed hankida. Seda on ka üldiselt USA sõdurite lahkumise teemal NATO ja Saksamaa rõhutanud, et Euroopa soovibki võtta enda kaitse eest suuremat vastutust. Oht on vaid selles, et kui Atlandi ülesed tülid teevad selle ülemineku segaseks ja ettearvamatuks, võivad Euroopa kaitses tekkida lüngad.
0: Ja edasi kodustel teemadel. Erakonna Eesti rahvuslased ja konservatiivid pühapäeval toimunud üldkoosolekul valiti erakonna uueks esimeheks Rein Suurkask. Samuti valiti aseesimehed ja juhatus. Erakonna eelmine esimees Silver Kuusik lahkus väidetavalt tervislikel põhjustel veebruaris nii esimehe kohalt kui ka erakonna ridadest. Juba samal kuul liitus Kuusikaga Keskerakonnaga. Erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivid loodi EKRE-st välja visatute ja lahkunute baasil 2024. aastal. Emori aprillikuine erakondade toetusuuring näitas, et erakonda toetab 1% valimisealistest kodanikest. Aleksander Krjukov küsis Rein Suurkaselt, millise tervise juures tema hinnangul rahvuslaste ja konservatiivid erakond praegu on.
4: Ma arvan, hea tervise juures. Et meil on toimiv meeskond, et ma olen juba tegelikult seda erakonda juhtinud siin pea pool aastat peale Silver Kuusiku taandumist ja olen tähele pannud, et ikkagi meil on tublid ja toimekad inimesed ümber ringi, et kes suudavad ikkagi erakonda edasi viia.
5: Samas see erakonna liikmete arv on siin kõikunud ohtlikult madalale vahepeal alla 500 liikme ja praegu on natukene üle 500, et see väga kindlust ei anna, et mis te kavatsete selle olukorra muutmiseks teha, kavatsete käivitada mingisuguse kampaania liikmete värbamiseks näiteks?
4: Selliseid kõikumisi on ikka erakonnal siseselt ja eks ka endise esimehe lahkumine mõjutas mingi kontingenti meie liikmetest, aga tundub, et on praegu stabiilne see olukord.
5: Erakonna toetus ei ole samuti just väga heas seisus, et Maari aprillikuises toetusuuringus oli Erki toetus number 1%.
4: Jah, seda küll, aga tuletan ka meelde, et meil on väga väike erakond.
5: Mis teil esimehena siis plaanid on, et seda kõike muuta?
4: Eesmärk on liikmete arvu kasvatada, eesmärk on inimesi liita, mitte tõmmata maha selliseid punaseid jooni. Täna on ju päris kurb on vaadata, kuidas Eesti rahvas on nii ära killustatud, et see on lihtsalt ühe väikse rahvakilu kohta on seda ikka natukene, see on natuke liikmisliig. Me ei tagi püüame inimesi liita ja siduda ja et asi läheks paremuse poole. Aga loomulikult meil on ka liitumine, meiega liituvad siis Põllumeeste Kogu ja Vabaduspartei. Et see annab meile ka natukene juba kaalu juurde ja ma tahaks loota, et peale seda, et kus on, sinna tuleb juurde, et et kui on ikkagi üle 1000 liikme meil koos, mis on juba suurepärane.
5: Kas Erkil ja EKRE-l on sisuliselt kattuv valijaskond või keda te näete praegu teie erakonna potentsiaalse valijagrupina?
4: Mina näen praegu neid, kes üldse mitte kunagi valimas ei ole käinud, kes on nii ära solvunud, et võibolla me suudame neid inimesi aktiveerida ja nad valimiskastide juurde tuua.
0: Viimaste aastate madal sündivus on viinud selleni, et lasteaedadesse jõuab üha vähem lapsi. Merilin Leetna räägib lähemalt.
6: Haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse vanemnõunik Maila Rajamets rääkis, et laste arv lasteaedades on üle-eestiliselt vähenenud. Kui eelmisel õppeaastal oli lapsi veidi vähem kui 67 000, siis tänavu on neid ligi 4000 võrra vähem. Rajametsa sõnul on langused aga tõenäoliselt sündimuse vähenemine. Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave rääkis, et uuest õppeaastast ei lähe Tartus ükski lasteaed täies mahus kinni. Küll aga vähendatakse rühmade arvu. See käib nende piirkondade kohta, kus on laste vähenemine kõige suurem, nagu näiteks Annelinn. Kokku alustab uuel õppeaastal ligi 15 rühma vähem kui varem.
7: Kuna veel komplekteerimine käib, siis on ebaselge, palju neid kohti vastu võetakse õppeaasta alguseks, et võib juhtuda, et tuleb mitte avada rohkem rühmasid.
6: Ta lisas, et lasteaiad, kus jäävad tuleval õppeaastal mõnel rühmad avamata, on otsusest juba teadlikud. Seetõttu on ka töötajaid koondatud. Tuleviku prognoos pole samuti kuigi helge.
7: Aga kuna eeldame, et ega see sündimus ju ei tõuse lähiaastatel, siis me prognoosime, et kokku Tartus kuskil 1400 last jääb aastaks 2030 vähemaks.
6: Raave ütles, et selle järgi tuleb vähendada ka lasteaia kohti. Tartus Annelinnas asuvas lasteaias Grill on jäänud samuti lapsi vähemaks. Lasteaia direktor Piret Koiduaru rääkis, et kui enne oli lasteaias 203 last, siis nüüd on ligi 160. Lasteaed on sunnitud sügisel kaks rühma sulgema. Seetõttu tuli ka 5 lasteaia töötajat koondada. Nende hulgas 2 abiõpetajat ja 3 õpetajat. Koiduaru sõnas, et Annelinnas on mitu lasteaeda suisa kõrvuti ja igasse lasteaeda ei saagi lapsi jaguda. Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Raave nentis, et ülelinnaliselt pole Tartus järjekordi lasteaia kohtadele, kui siis ainult mõnele üksikule. Seda ka vaid juhul, kui mõni lapsevanem soovib lapse just kindlasse lasteaeda panna.
0: Silve Krabi-Kaiv räägib nüüd pikemalt ilmast.
8: Sajune madarrõhulohk, milles põhjarannikul väike osatsüklon tekis, liigub ühe sooja õhumassiga täna üle Eesti itta. Õhtupoole lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood jäävad harvemaks. Tuul pöördub kõikel edelasse ja tugevneb 5-10, lõuna ja ida-Eestis puhanguti 15-18, Eesti lõunaservas lühiajaliselt kuni 21 meetrini sekundis. Õhtul tuul uuesti nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 12-18, lõuna-Eestis tõuseb mõnel pool ka üle 20 kraadi. Rannikul ja tihedamates sajuhoogudes jääb aga mõnevõrra madalamaks. Eeloleval ööl liigub Skandinaaviat katva madarrõhuala põhikehse üle Soome Valgemere äärde ja homme päeval Venemaa loodeossa. Meil selles servas on öösel muutliku pilvisusega ilm, ööhakul sajab üksikutes kohtades veel hoovihma. Lääne-Eestis tekib paiguti udu. Puhub edele läänetuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on eeloleval ööl 3-9 kraadi. Homme päeval on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edele läänetuul 5-9, puhanguti kuni 14, saartel pärastlõunal valdavalt läänekaaretuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul kõikel nõrgeneb. Õhutemperatuur on homme päeval 10-16, lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati 8 kraadi. Kolmapäeval on Eesti kohal kõrgema rõhuga vöönd, mis õhtul taandub lõunast läheneva madarrõhkkonna eest põhja poole. Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on kolmapäeva öösel miinus ühest plus kolme.

0: pastor Rein Uuemõisaga. Saatejuht on Liis Borissenko. Kell 14 luulehetk. Rännakud Jumalaga. Oma luuletusi loeb Heili Meibaum. Kell 14.30 kõigessu kõrval. Tõsine mure nalja pärast. Stuudios on peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ja hingehoidja Lea Saar.
1: Väga palju huumorit sünnib kiirabibrigaadides ja sellistes nagu rasketes rollides, et see tegelikult aitab hoida seda meelt kuidagi nagu rõõmsamana on ju keerulistes olukordades. Aga selleks, et oleks nagu teistele ka toetav, siis ma arvan, et see peab olema jah niimoodi, et sellest on mingi aeg mööda läinud. Et sa näed, et inimene ei tee endale liiga sellega või kuidagi, et ei kasuta seda nagu maskiin on ju, et ta tõesti vaatab sellele kogemusele nagu tagant järgi otsa.
0: Kell 14.30 kõigessu kõrval. Kell 15 on ERR-i uudised saatekava tutvustus. Kell 15.30 venekeelne pooltund. Kell 16 muusika ja ülistus. Taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saate autor on Margit Prantsus. Kell 17 on teated. Kell 17.05 vaimulik mõtisklus. David Wilkersoni mõtteid raamatust Püha Jumala ees loeb Maiu Leetmaa. Kell 17.15 looduspilt. Saate autor on Margit Prantsus. Kell 17.30 piibli lugemine. Peatükke Matteuse evangeeliumist loeb Peeter Roosimaa ja kell 17.45 piibli võtti. Pühakirja selgitab Mihkel Kukk. Kell 18 on ERR-i pigem uudiste saadepäevaga ja seejärel saatekava tutvustus. Kell 18.30 järjejutt. Raamatud Püha Porfiiri ose elu ja õpetused loeb Külliki otsa. Kell 19. Kus on kasvukoht? Piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
2: Kuidas siis tänapäeva inimene saaks neid taustteadmisi omandada, et Piiblit paremini mõista ja seda enda eluga siduda?
3: No natuke me selle Piibel Plus äppiga üritame kanda. Me just hiljuti oleme saanud loa tõlkida ära ühed materjalid ja see võtab natukene aega, et lisada veel juurde, et tekitada sellist tõesti õppepiibli selliseid nagu kommentaare ja natuke sõnaseletusi sinna juurde. Kõik sellised abimaterjalid on piibli leksikon näiteks, aga see on jällegi päris suur ja kohmakas asi, võib-olla iga ühele ei ole mõnus seda kotis ka kaasas kanda.
0: Kell 19, kus on kasvukoht? Kell 20 ühes koos, abielu kultuuri loomine. Ameerika suhte eksperdi John Gottmani käsiraamatus hästi toimiva abielu 7 põhimõtet leiduvat õpetust jagab nõustajatest abielupaar Karitaja Meelis Kibuspuu.
4: Abielu on kindlasti selline elurütm, kus mingid asju peakski kordama ja ikka jälle uuesti läbi tegema ja läbi vaatama ja läbi hindama ja siis ta saakesi midagi jälle natukene parandama ja niimoodi see abielu ju paremaks saab.
5: Abielu nagu hambapesu, et kui tahad aastate pärast ka ilusaid, terveid, tugevaid hambaid, siis lihtsalt on vaja 2 korda päevas neid nühkida.
4: Just. Aga täna siis räägime abielu kultuuriloomest.
0: Kell 20 ühes koos. Kell 21 loeb Ilmar Sirke lastele õhtujuttu, seejärel hilisõhtune saatekava tutvustus ja raadiokantsel. Pastor Margus Mäemetsa jutlus sõnum Moosesele. Kell 22 Ülo lemmik muusika. You Light Up My Life. USA pop- ja kantrilaulja Lian Rimesi 1997. aastal valminud CD-albumit tutvustab Ülo Niinemägi.
6: Margaret Lian Rimesist võib öelda, et kui ta oli 9-aastane, siis ta oli juba kogenud laulja, siis ta võis isaga koos agapellas laulda Ameerika hümni tallase kauboide jalgpalli võistlustel. Mõistes tütre talenti viis isa teda juba 11-aastasena stuudiosse salvestusi tegema.
0: Kell 22 Ülo lemmik muusika. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus. 23.15 looduspilt. 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Südaöösel on saade ajalugu. Vestlus venelastest. Miks me naabritena teineteist ei kipu mõistma, arutlevad kauaaegne Tartu Ülikooli vene kirjanduse õppejõud Ain Malts ja teoloogi doktor Uue Testamendi õppejõud Ain Riist

0: Saade oli esmakordselt eetris 2003. aastal.
1: Ei ole sügavamat kriitikat venelaste rahvuse aadressil, kui venelased seda ise on teinud. Isegi vene folklooris väga levinud enda laiskuse, enda rumaluse väljanaärmine. Eriti just selle tõdemine, et see rahvas, kes ei suuda mõelda, kellega võib manipuleerida orjana. Ja no kuni 19. sajandi lõpus ju Tšehhov ütleb, et on ainukene küsimus selles, kuidas välja juurida meist orja. See on kogu probleem, muud midagi ja igaüks siis endast, eks ole.
0: Kell 24 ajalugu. Kell 1 öösel külalise stuudio raamatukoist hingehoidjaks. Oma eriala ja kutsumuse leidmisest räägib Tuuli Võsa. Temaga jääb juttu Margit Prantsus.
2: Olen ka selle eest väga tänulik ja rõõmus siiamaani, et mul see võimalus on olnud, et ka raamatute keskel ja raamatu huvilistega igapäeva töös kokku puutuda, et lisaks nendele vestlustele siis inimese igapäeva elust, argimuredest ja rõõmudest, et ma arvan, et Jumal on mind voolinud selle tööpõllu jaoks või töölõigu jaoks ammu enne, kui ma sellest ise olen aru saanud.
0: Kell 1 öösel külalise stuudio. Sellised ongi tänased saated Pereraadios. Head kuulamist kõigile ja rohkelt õnnistust!

0: teated ja kuulutused.
1: Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta täna ja lähipäevil. Tallinna Jaani kirikus algab loodud sõna õhtu täna kell 18. Jaanek Mägi külaliseks on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Kaarli kirikus on missa täna kell 13 ja homme kell 17.30 algab vaba sissepääsuga muusikaõhtu. Peeter Pauli katedraalis on täna missa algusega kell 18 ning homme on missad kell 8.18. Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on palvus homme kell 12.30 ning piibliring algab kell 13. Homme kell 16 toimub tasuta käsitöö töötuba. Oodatud on igas vanuses huvilised. Eesti evangeelse vennaste koguduse Endla tänava palvemaja laulu- ja palveõhtu on homme kell 17. Mähe baptisti koguduse piiblitund toimub täna kell 18. Rapla Maarja Magdalena koguduse osadusõhtu algab homme kell 19. Rapla vabakoguduses toimuvad hommikupalvused esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Rakvere Karmeli koguduses on täna kell 19 palveteenistus. Tallinna Kesklinna palvekliinik on avatud täna kella 18. kuni 20. aadressil Narva maantee 51. Tartu palvekliinik on avatud täna alates kella 18. koguduse tõesammas ruumides aadressil Sõbra 56. Võru palvekliinik on avatud Elupuu koguduse ruumides aadressil Uus tänav 21 täna kella 18. kuni 20. Rakvere palvekliinik on avatud homme kella 18.30 kuni 20.30 aadressil Koidula tänav 5. Sellised ongi teated täna, 4. mail.
2: Lasta piiksub, suriseb, blingib, ahvatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle. Kannatame ära. Roolis vaatame teed, mitte telefoni. Transpordiamet.
3: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja Missioonikeskuse kodulehelt.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielus toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusele!

0: Saatesarjas Piibel kaanest kaaneni jagab nüüd pühakirja õpetust raadiopastor Aare Kimmel.
1: Vasta mulle ometi. Psalm 69 on üks tähtsamaid messiaanlikke psalme. Seda on tsiteeritud psalm 22 kõrval Uues Testamendis rohkem kui ühtegi teist psalmi. Seda tsiteeritakse kõigis evangeeliumides, apostlite tegudes ja roomakirjas. Aga ehkki Uues Testamendis viidatakse sellele psalmile sageli, ei kõnele see iseendast sugugi Kristuse meelsusest. Vastupidi, selles on palju vaenlaste vastu suunatud needusi. Jeesus see vastu õnnistas ka oma vaenlasi. Nii võib selles laulus näha paiguti isegi Taaveti ja Taaveti poja vastandlikkust. Vanatestamendi ajal peeti veel õigeks, et Jumala omad neavad oma vaenlasi, rist aga tähendas Jumala pojale neetud saamist. Ta sai neetud kõigi inimeste asemel. Sellepärast palus Jeesus needmise asemel andeks andmist oma ristilööjatelegi. Loen 69. laulust esimesed kolm salmi. Laulujuhatajale viisil liilijad. Taaveti laul. Päästa mind, Jumal, sest veed tõusevad mu hinge hukutama. Ma olen vajunud sügavasse, põhjatusse mutta, mul pole jalgealust. Ma olen sattunud vee sügavusse ning voolas vesi uputab mu. Me ei tea, milline konkreetne olukord pani Taavete kirjutama selle ägedaloomulise laulu. Ta ei raiska Jumalaga rääkides aega, vaid läheb kohe asja juurde ja kõneleb oma ahistusest. Ta kirjeldab oma rasket olukorda metafooride abil. Sügav, põhjatu muda, jalgealuse puudumine ja voolas vesi, mis tahab uputada, väljendavad ilmekalt õnnetut ja abitut elu. Kusagilt ei leia tuge, õudus aina kasvab ja teha pole midagi. Loen 69. laulust neljanda salmi. Ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe, mu silmad on väsinud, oodates oma Jumalat. Kõige õnnetumaks muutis olukorra see, et isegi Jumal ei paistnud kuulvat. Taavet oli oodanud Jumala abi juba kaua, aga seda polnud kusagil. Enam ei saanud õieti häältki suust välja, aga kõik abipalved paistsid olevat nii sama hea kui mitte midagi. Edasi räägib Taavet oma ahistuse põhjusest lähemalt. Loen viienda salmi. Neid, kes mind asjata vihkavad, on enam kui juukse karvu mu peas. Vägevaks on saanud mu hävitajad, kes on ilma aegu mu vaenlased. Mida ma pole riisunud, pean ma tasuma. Siin on taas näide, kuidas Vanas Testamendis on Jeesuse kohta ka selliseid ennustusi, mida meil polegi nii lihtne ära tunda. Seda salmi tsiteeritakse Johannese evangeeliumi 15. peatüki 25. salmis. Jeesus ütles seal salmides 24 ja 25. Kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis ei oleks neil pattu. Aga nüüd nad on küll näinud, ent ometi vihanud, nii mind kui ka minu isa. Kuid see on sündinud, et läheks täide nende seadusesse kirjutatud sõna. Nad on mind vihanud põhjuseta. Niisiis, Jeesus tsiteeris seda Taaveti laulu salmi ja rakendas seda enda kohta. Jeesuse vastastel ei olnud tõesti mingit alust teda vihata. Jeesus ei olnud teinud neile midagi halba. Ta polnud neilt varastanud ega neile valetanud. Ta elas terve elu ilma, et oleks rikkunud ühtegi Jumala käsku. On huvitav, et väga sarnane väljend on ka Jeesuse päästetöö kohta. Kirjas roomlastele 3. peatükis salmides 23 ja 24 öeldakse, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust, päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kingituseks või tasuta saadud õigus tähendab ilma oma teene ehk ilma omapoolse põhjuseta saadud õigust. Jeesust vihati ilma põhjuseta ja ometi teenis ta meile ilma inimeste kaasabita välja pattude andeks andmise. Ta suri süütuna, et nii mina kui sinagi saaksime tänu tema teenele koha Jumala südame juures. Loen kuuenda salmi. Sina, Jumal, tunned mu meeletust ja mu süüd ei ole varjul sinu eest. Taavet ei salga oma pattu. See ongi palves alati õige lähtekoht. Kristlanegi ei palu abi Jumalalt sellepärast või sellele toetudes, milline ta ise on, vaid pigem sellest hoolimata. Ta tunnistab, et ta on patune ja tema suhe Jumalaga on täielikult armuvaral. Loen salmid 7 ja 8. Ärgu sattugu minu pärast häbisse need, kes ootavad sind, Issand, Issand Sebaot. Ärgu laimatagu minu pärast neid, kes sind otsivad, Iisraeli Jumal. See on väga tõsine ja vajalik palvega iga kristlase jaoks. See nimelt sunnib järele mõtlema ja küsima, kas ma kristlasena peegeldan maailmale Kristust või hoopis varjutan teda. Mõtleme korraks kuule taevas. Ta tiirleb ümber maa ja peegeldab siia päikesevalgust. Aga mitte alati. Kui kuu on maa ja päikese vahel, siis on ta pime ega peegelda päikesevalgust maale. See on noorkuu ehk kuu loomise aeg. Kui kuu on väga täpselt maa ja päikese vahel, siis on koguni päikese varjutus. Kui aga kuu on teisel pool maad, siis on täiskuu aeg ja ta muudab öö üsna valgeks. Vahepealsel ajal kuu nii-öelda kasvab või kahaneb, peegeldades päikest maale rohkem või vähem vastavalt oma asendile. Piltlikult võiks öelda, et kui kuu on päikese poole näoga, siis ta ka annab maale valgust, kui aga seljaga, siis mitte. Samasugune lugu on meiega kristlastena. Me võime peegeldada maailmale Kristust rohkem või vähem või olla selles suhtes päris kasutud. Võime isegi varjutada Kristust maailma eest, kui hakkame tegutsema otseselt Jumala tahte vastaselt. Just seda ohtu tundis Taavet, sellepärast ta palus siin, et seda ei juhtuks, et ta ei varjutaks Jumalat nende eest, kes teda otsivad ja ootavad. Igal usklikul tasub endalt küsida, kui teised mind näevad, kas nad siis austavad Jumalat, nagu ütles Jeesus, või leiavad, et Jumal ei vääri tähelepanu. On ka võimalik, et me oma eluga hoopis häbistame Jumala nime. Jeesus ütles oma järgijatele, teie olete maailma valgus. Matteuse 5.14. Aga asi pole nii lihtne, et iga kristlane ongi maailma valgus ja asi korras. Sest teises kohas ütles Jeesus, kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Matteuse 6, salmid 22 ja 23. Seega, Jeesuse enda sõnade kohaselt on võimalik, et kristlase vaimulikud silmad on vigased. See tähendab, ta ei tunne oma vaimuliku olukorda õigesti ja ta ei ole maailmale valguseks, vaid hoopis pimeduseks. Loen 9. salmi. Olen saanud oma vendadele võhivõõraks ja tundmatuks oma ema lastele. Needki Taaveti sõnad käisid tegelikult Jeesuse kohta. Kui Jeesus oli alustanud oma avaliku tööga ja tema kuulsus iga päevaga kasvas, ei saanud tema pereliikmed üldse aru, mis toimub. Nad ei mõistnud, kes Jeesus tegelikult on. Nad arvasid, et ta on arust ära ja tuleks koju tagasi tuua. Seda on otse öeldud Markuse evangeeliumi 3. Peatüki 21. Salmis. Jeesus tegi vahel tõesti asju, mis tundusid üle mõistuse. Seda meenutab ka 69. Laulu järgmine, 10. Salm. Sest püha vihasu koja pärast on mind ära söönud ja nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Selle salmi algusosa tsiteeritakse Uues Testamendis seoses Jeesusega. Nimelt siis, kui ta ajas templist välja rahavahetajad ja tuvimüüjad. Johannese evangeeliumi 2. Peatükis salmides 15-17 jutustatakse, ja Jeesus tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad, ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning lükkas kummuli nende lauad ja ütles tuvimüüjatele, viige need siit minema, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks. Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud, kiivus sinu koja pärast neelab mu ära. Selle salmi lõpuosa aga tsiteerib Paulus kirjas roomlastele 15. Peatüki 3. Salmis, rääkides, kuidas koguduses tuleb arvestada erinevate inimestega. Tsiteerin, Kristuski ei taotlenud ise enesele meele pärast, vaid, nagu on kirjutatud, nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Seega, peegeldavad Taaveti meeleolud neiski asjus tegelikult Kristust. Loen salmid 11-13. Ma olen nutnud ja mu hing on paastunud, kuid see on saanud mulle teotuseks. Ma riietusin kotiriidesse, kuid ma sain neile pilkesõnaks. Väravas uus istujad lobisevad minust ja pillil laulavad minust õllejoojad. Kui mõelda, millal võis suur kuningas Taavet selliseid asju kogeda, siis esmalt tuleb meelde tema poja Absalomi mess, mille tagajärjel Taavet pidi saba jalge vahel Jeruusalemmast põgenema. Sellel vapustaval ajal oli ta kindlasti rahva pilkealune. Aga need salmid annavad meile ka aimu, mida koges Issand Jeesus. Ta loobus oma taevasest auserast ja pani selga inimeste riided. See aga ei pannud inimkonda teda ülistama, vaid kui ta rääkis, et ta on Jumala poeg, siis teda pilgati. Ja ei pilgatud teda sugugi ainult siis, kui ta rippus ristil. Selline oli terve ta elu. Isegi ta kodukohta Naatsaretti peeti kaugeks kolkakülaks, kust polnud oodata midagi head. Aga ta leppis kogu selle pilkega, et sinul ja minul oleks koht Jumala juures taevas. Evangeeliumidest võime lugeda, et Jeesus palvetas paljudel puhkudel, aga üksnes harva antakse meile teada, mida ta palus. Järgmistest salmidest saame näite sellegi kohta. Loen salmid 14-20. Aga mina palvetan sinu poole, Issand, sulle meelepärasel ajal, oh Jumal. Oma suurest heldusest vasta mulle, oma ustava abiga päästa mind. Kisu mind välja porist, et ma sisse ei vajuks, et ma pääseksin oma vihkajate eest ja vette sügavusest. Ära lase voolast vett mind uputada ega sügavust mind neelata ja ärgu sulgegu kaev oma suud minu üle. Vasta mulle, Issand, sest hea on sinu heldus. Pöördu minu poole oma rohket halastust mööda ja ära peida oma palet oma sulase eest, sest ma olen kitsikuses. Kuule mind pea. Tule ligi mu hingele, lunasta tema, vabasta mind mu vaenlaste pärast. Sina tead mu teotust ja mu häbi ja mu laimu. Kõik mu vastased on su ees. Need salmid peegeldavad muidugi ahistust, mida koges Taavet, aga ka seda, mis sai osaks Taaveti pojale. Võib-olla me sageli ei taipagi, et kui Jeesus sai inimeseks, siis alistus ta täpselt samadele piirangutele, mille all elavad kõik siia maailma sündinud inimesed. See tähendab muuhulgas sedagi, et temalegi oli väga ebameeldiv, kui teda pilgati või tema üle naerdi. Ta ei olnud tundetu robot. Sellepärast valas ta oma tunded palves välja oma taevase isa ette. Täpselt nii, nagu tohime teha ka sina ja mina. Loen salmid 21 ja 22. Teotus on murdnud mu südame. Ma olen haigeks jäänud. Ma ootasin kaastunnet, kuid seda ei olnud. Ja trööstijaid, kuid neid ma ei leidnud. Vaid nad andsid mulle süüa mürkrohtu ja mu janus nad jootsid mind äädikaga. Siin räägib Taavet muidugi oma elust, kasutades piltliku keelt. Keegi tema vaenlastest vaevalt küll sai rikkuda tema toitu koirohuga. Aga Jeesuse suhtes läksid need sõnad täide täiesti konkreetselt. Seda näeme kõigepealt Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 34. salmist. Nad andsid Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Sõna, mis siin on tõlgitud sapiks, on kreeka keeles täpselt sama, mida Septuagintas laulus 69 kasutatakse koirohu kohta. Täpselt sama lugu on ka Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 48. salmiga. Ja kohe jooksis üks sealolijaist, võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus Jeesusele juua. Äädikas on ka siin kreeka keeles sama sõna, mis laul 69-ski. Seega täitusid Taaveti piltlikud sõnad Jeesuse Kristuse elus täiesti sõnasõnalt. Senini on siin laulus olnud lihtne ära tunda kokkupuutepunkte Jeesuse eluga. Järgmiseks võiks oodata, et kuuleme palvet, et ahistajad saaksid andeks. Aga siin lähevad Taaveti mõtted küll hoopis teises suunas võrreldes sellega, mida tegi Jeesus. Selle asemel, et paluda vaenlastele andeks andmist, kuuleme hoopis needusi. Loen 23. salmi. Nende laud saagu püüniseks nende ees ja heaolu silmuseks. Seda esimest needust tsiteerib Paulus kirjas roomlastele 11. peatükis salmides 9 ja 10, kus ta kõneleb Jumala kutse põlastajatest. Ja Taavet ütleb, nende söögilaud saagu neile silmuseks ja püüniseks ja võrgutuseks ja kättemaksuks. Nende silmad mingu pimedaks, et nad ei näeks ja kõverda nende selg jäädavalt. Kristlasele tundub võõrastav, et kedagi inimest neetakse, aga seegi on Jumala sõna. See Rooma kirja koht, nagu ka laul 69, tuletavad meile vapustavalt meelde, et kui me Kristuses pakutava Jumala armu ära põlgame, siis saavad meie oma valikud meile hukutavaks püüniseks. Selleks saab just nimelt meie toidulaud. See tähendab see, millega me ennast vaimulikult toidame. Kui pöörame selja sellele, mida pakub Jumal, ja toidame end sellega, mida pakub Jumala vastane maailm, siis me oleme tõesti needuse all. Me ei tohi unustada, et Jumal ei ole selline papa, nagu kunagi oli preester Eeli, kes küll oma poegade teguviisi laitis, aga tegelikult midagi ette ei võtnudki. Jumal ei lase ennast pilgata, vaid ta mõistab oma rahva üle kohut. Ja nagu äkiline kohus tabas Eeli poegi, nii tabab see määratud ajal ka käesoleva maailma jumalatust. See juures maksab meeles pidada, et Eeli pojad olid preestrid, mitte jumala salgajad. Needus jätkub järgmistes salmides 24-26. Nende silmad saagu pimedaks, et nad ei näeks, ja pane nende niuded alaliselt vankuma. Vala välja oma meelepaha nende peale ja su vihaleek tabagu neid. Nende telklaager saagu lagedaks, ärgu olgu nende telkides elanikke. Kui inimene soosib oma südames jumala vastaseid hoiakuid, siis on selle tagajärjeks kõigepealt vaimulik pimedus. Ta võib jumalasse uskuda, aga ta ei märka oma pattu ega seda, kui kaugel ta tegelikult jumalast elab. See on hirmuäratav väljavaade, kas pole? Sellisesse olukorda sattus isegi üks Jeesuse kõige lähemaid jüngreid, Juudas. Peetrus tsiteeris siin 26. salmi, rääkides Juudas Iskariotist, apostlite tegude raamatu esimeses peatükis 20. salmis. Laulude raamatusse on ju kirjutatud, tema elupaik saagu tühermaaks ja ärgu elagu selles keegi. Ja tema ülevaataja amet saagu teisele. Juudas sai tõesti neetu osa. Seda ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 17. peatüki 12. salmis. Kui ma olin koos oma jüngritega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid, ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Loen 69. laulust salmid 27-29. Sest nad jälitavad seda, keda sina oled löönud, ja jutustavad nende valust, keda sina oled haavanud. Lisa neile süütegu süüteo peale, ärgu nad jõudku sinu õiglusesse. Kustutatagu nad maha eluraamatust ja ärgu pandagu neid kirja koos õigetega. Neetud saamine tähendab seda, et nime ei leidu eluraamatus. Jeesus ütleb igavese elukohta õigupoolest kõik olulise Johannese evangeeliumi 17. peatüki 3. salmis. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Jeesuse lõplik tagasilükkamine tähendab nime kustutamist eluraamatust. Enam õudsemat saatust ei saa inimesel olla. Sellepärast ütles Jeesus jüngritele, kes rõõmustasid oma esimesel praktilisel kuulutusreisil toimunud vägevate tegude üle. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Luuka evangeelium 10.20. Loen 30. salmi. Aga mina olen vilets ja täis valu. Sinu abi, oh Jumal, kaitsku mind. Needused on lõppenud ja Taavet tuleb tagasi meeleolude kirjeldamise juurde. Need sõnad väljendavad hoolimata kõigest usaldust Jumala abi vastu. Taavet ei takerdu vahtima raskeid väliseid olukordi, vaid pöörab pilgu Jumalale, kes on neist kõigist tugevam. See vaatenurk toob tänuliku meele, mida annavad hästi edasi ka laulu viimased salmid, 31-35. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan teda. See on Issandale meeldivam kui härg, kui härjavärs, kell on sarved ja sõrad. Viletsad näevad seda ja rõõmustavad. Teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama. Sest Issand kuuleb vaeseid ega pea halvaks oma vange. Kiitku teda taevas ja maa, meri ja kõik, mis seal liigub. Taavet ütleb siin, et kiituse ja tänulaulud on Jumalale meeldivamad kui ohvriloomad. See võrdlus väärib hüüumärki. Tõsi, Jumal ise oli käskinud rahval ohvreid tuua, aga Taavet avab siin meile selle korralduse mõtte. Ohvrid olid ainult konkreetne viis, mis aitas tänulikust väljendada. See tuletab meilegi meelde, et Jumal on rohkem huvitatud meie südame hoiakust tema suhtes kui rituaalide täitmisest, ehkki need põhineksid Jumala enda sõnal. Korralikult oma kohustusi täites võib petta kaas inimesi ja võib-olla ennastki, aga mitte Jumalat. Sellepärast öeldakse 51. laulu 19. salmis, Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Loen 69. laulust salmid 36 ja 37. Sest Jumal tahab päästa Sioni ja uuesti ehitada Juuda linnad, et nad asuksid sinna elama ja päriksid selle. Ja tema sulaste järel tulev sugu peab selle saama pärandiks ja need, kes armastavad tema nime, asuvad sinna elama. Nende salmide taustal on ilmselt sõja läbi laastatud Juuda linnad. Rõõmusõnum on, et Jumal tahab need linnad taastada, et tema rahvas võiks sinna taas elama asuda ja saada pärijateks. See on Jumala prohvetlik sõnum nii Iisraelile kui ka ristirahvale. Kui on oldud sõnakuulmatu, siis on vaenlane saanud laastata ja hävitada. Võib-olla sa tead, et oled ka oma elus teinud vigu, mille tagajärjel vaenlane on saanud teha hävitustööd. Siin aga öeldakse, et Jumal tahab laastatu taastada ja teha sind kõigest hoolimata täieõiguslikuks pärijaks. See on ka Uue Testamendi sõnum. Ja paneme tähele, kes asuvad elama taastatud pärandi osale. Need, kes armastavad tema nime. See tähendab teda ennast. Nende päralt on tõeline pärand ja tulevik, hoolimata ka minevikus tehtud vigadest.

0: Lõppenud saates jagas piibliõpet Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel.
1: Saatesari Piibel kaanest kaaneni sünnib koostöös EELK missioonikeskus.

0: Kuningaliste tund .
1: tere , hea raadiokuulaja , taas on Oleviste tunni aeg . Minu nimi on Liis Borissenko , olen tänase saate juht . Tehnilise puldi taga on pastor Eldor Kajaste ja minuga on vestlema tulnud pastor Teet Uuemõis . tere , Teet .
2: tere .
1: Tegelikult ongi sind natuke isegi nagu raske tutvustada , kogudus loomulikult teab sind , aga siiski , et oled Oleviste koguduse pastor , vanematekogu esimees , juhid palvekoosolekuid neljapäeval , jutlustad , juhid Alfat juba aastaid , ma isegi ei oska öelda mitmeid aastaid . Lisaks sellele oled sa SEB pangas privaatpanganduses tööl igapäevaselt 5 päeva nädalas või rohkem või vähem , ma ei tea , kuidas . Sul on abikaasa Külli, 2 poega tütar, 2 lapselast.
2: Just.
1: On õige number.
2: Just.
1: Ja siia võiks seda rida pikalt veel jätkata. Et kuidas sa seda kõike jõuad, ma küsiks kõigepealt.
2: Ma olen tänulik Jumalale, et tänapäeval on selline moodne sõna nagu elurikkus. Ja ma usun seda, et Jumal on armuline olnud. Et Jumala kartus on tarkuse algus. Ja see on õnnistus. Lapsed on rikkus tegelikult. Ja abikaas on rikkus. Väga head sõbrad ja usukaaslased on rikkus. Ja ma ei karda seda sõna siin nimetada rikkus. Me häbeneme seda mõnikord, aga ma tituleeriks seda võib-olla pigem nagu selline õnn Jumalas. Ja ma tahaksin nagu kogu selle mõtte nagu kokku võtta selles, et kui Jumal on annud sellise tänu ja rõõmu, tunda rõõmu nii temas kui tema loodust ja selles, mis on ümber, siis ma võin öelda, et ma olen õnnelik inimene. Ja kõik need asjad, mida sa juba lisasid, need on, iga üks neist moodustab sellise väikese tükikese, aga tervikuna olengi ma selline, nagu ma olen.
1: Ma praegu sinuga rääkides sain aru, et ma jätsin veel ühe olulise tahu nimetamata. Teil on koer.
2: Jaa. Kui ma mõtlesin tulles siia, et mis mind on isiksusena muutunud, öeldakse, et isiksust ei muuda. Aga siia tulles ma mõtlesin selle peale, et küllap meie esivanemad ja need, kes loomadega talitasid. Kindlasti mitte ükses nemad ei mõjutanud neid loomi, vaid loomad mõjutasid neid. Ja millegi pärast paar aastat tagasi ma tundsin, et ma tahaks endale kodulooma, tahaks endale koera.
1: Vaatamata sellele, et teil on olnud kassid.
2: Ja mida hoiatati ja abikaasas võtta aru pähe, aga mul oli selgelt silme all üks liik, keda ma soovisin. Ja ma pean tunnistama, et see on mind muutnud märksa selliseks hellamaks. Nüüd ma vaatan hoopis loomi teise pilguga. Ja ma arvan, et see mõjutab natuke ka minu vaateid nagu inimestele, et loomad teevad inimese õrnemaks.
1: Sa käid koeraga, ma saan aru, õhtul, hommikul, lõunal kogu aeg jalutus.
2: Hommikul ja õhtul, mõnikord lõunal ka, jah.
1: Mm-hmm. Et see annab ka kindlasti palju juurde, et sa liigud.
2: Kindlasti, aga see ei anna seda liikuvust, mis tahaks metsajooksu teha, midagi sellist. Aga ta annab kätlemata hea une. Et soovitan kõigile, et kellel on une puudust või kipu õhtuti magama jääma, üks jalutuskäik enne magaminekut annab väga hea une.
1: Mul tundub, et see koer vist nagu selles mõttes ju sunnib, et seal ei saa nagu seda tegemata jätta, et kui koera ei ole, siis nagu võib see, et ma täna ei lähe.
2: Ja on küll, ja see on tüütu. Ma jäben, et ma mõnikord olen tunnistanud abikas, et see on tüütu, aga mingil hetkel sa jälle tunned, et vaatku tore. Ja lõpuks muutub see asja rutiiniks ja ma arvan, et see on kasulik rutiin.
1: See on sinu elu täna. Ja siia oled sa kujunenud. Et võibolla räägiks ka pisut sellest, kuidas oled sa usklikuks saanud. Kasvanud küll usklike peres, aga kuidas on sinu usule tulemise lugu?
2: No see on ju teada fakt, et mu isa ja ema olid väga varasest peale juba siin Oleviste koguduses töösse kaasatud ja isa oli ju Efataaga seotud väga, väga otseselt. Muuses huvitav märkida seda, et tegelikult isa ju töötas samal ajal kohaliku tööstusministeeriumis ja samal ajal toimus see Efataa töö. Nii et ta tuli tegelikult selles hilisemas faasis, tuli alles töölt ära. Ja mind lapsena, mind ja mu 2 õde võeti nii-öelda kirikusse kaasa. See oli see ilmselge, see oli juba vanaisa poolt, juba isale paika pandud, et igal pühapäeval sa pead käima kirikus koos oma vennaga. Ja ma arvan, et see sama printsiip rakendati ka meile kui lastele. Et igal pühapäeval toodi meid kirikuse kaasa. No tõsi küll, eks me igavlesime ja ootasime, et need jutlused lõpeksid. Siis oli veel kaks jutlust, oli pühapäeviti. Aga ma mäletan, et me kõrvad läksid kikki, kui isa hakkas rääkima. Ja põhjus oli just nimelt selles, et isa oma jutlustes puudutas alati oma lapsi. Mitte küll alati, aga üsna sagedasti ja siis meil oli põnev kuulata, et mida ta meist nüüd räägib.
1: Mida te nädala jooksul teinud olete?
2: Ja need olid sellised lihtsad ja võibolla isegi mõneti lapsikud näited, aga see kuidagi meid puudutas. Ja loomulikult eks aeg läks edasi ja see vahe, ütleme selle kiriku koguduse ja maailma vahel oli ikka nendel aastatel, mida me tunneme siis Nõukogude Vabariigi väga suured. Sest kodus, kui meid kasvatati ja meid hoidis üks vanem naisterahvas, kes laulis naiskooris, ta ütles alati, et lapsed ärge kunagi rääkige seda, mis teil toimub kodus, mis palveõhtud siin toimuvad, hoidke oma isa ema. Ja see lõi sellise ohutsooni, et me ei räägi nagu sellest, et see tee, mida me, mis kodus toimub, see, mis kirikus toimub, see on ikkagi väga teistmoodi. Ja see lõi nagu selles mõttes teadlikult lapses sellise nagu ohutooni, et ei, et see on ikkagi teine elu. Ja värvi risas sellele see, kui ma läksin kooli ja tuli ajalugu ja seal hakati rääkima kohe, et mõned usuvad Jumalat ja kui naeru väärne see on. Aga mu pinginaabriks oli samamoodi usliku vanemate poeg, Tauno Vanaselja, ja siis ta tonksas mul alati, kui asi läks kriitiliselt, siis ta tonksas mul jalaga, et saad aru küll, et see õpetaja jääb jama, eks ju. Me ei astunud pioneeriks, õigemini me vanemad ei lubanud meil pioneerideks hakata. Ja see selgelt eristas meid ülejäänud klassist ja ma julgeks öelda, et ka sellega nagu me selgelt nagu distanseerisime ennast nagu sellest maailmast, ehk me ei olnud küll mingi otseselt nagu oma elu annud Jeesusele, aga me tundsime, et me oleme teispool seda piiri. Et kogu aeg on olnud selline distantsi hoidmine maailma ja mingil määral selle vaimuliku koguna vahel. Ja kolmas oli see, et meid viidi lastena pühapäeva kooli, mis oli siis tollal nii nimetatud põrandalused, tähistades siis vastavate laste sünnipäevasid. Mitmeid kordi olime Priit Pesuri kodus ja Peebu ja siis Signe. Nad on kolmekesi seal ja meil anti kilu võileibu morssi ja loomulikult jagati Jumala sõna. Ja vaat see on nüüd see koht, kus räägiti neid piiblilugusid. Ja ma tunnistan, et need pühapäeva koolid ja need piiblilood meile lastele sisendasid Jumala kartust. Ja sellist kartust, et Jumal on püha, Jumal on ka kohtumõistja, ja Jumalas seda auväärselt suhtuda. Ja võibolla isegi see lisas mõnevõra pinget, et kui sa nagu maailma mõttes, sa pidid nagu olema nagu maailma meele laadi järgi. Ja siis olid seal pühapäeva koolis ja olid nagu teissugune. Aeg läks edasi, kuskil 15-16 aastaselt meid juba olime sellised varateismelised või teismelised, oli oleviste siis tollane diakonist Karin Raja, võttis meid kokku, õpetas meile Jumalast ja me saime minu mõelest, kas see oli isa laupäeva või pühapäeva õhtut, igal juhul selline see õhtu tund oli. Einike pilli oli meil seal juures siis. Ja siis juba ma aatsin, et huvita, et mõni tundub nagu eriti püha olevat, et kas sa päriselt on püha või teeb ta sellise näo. Ja einike pilli tundus mulle eriti selline, et kas saab veel püham olla, et nagu päriselt ka. Sest ma tundsin, et minus ikka olid need vimkad ka sees ja mõtlesin, et kas tõesti saab Jumal teha nii kuidagi selliseks puhtaks ja lapsemeelseks. Läksin sõjaväkke, ei olnud päästetud täiesti, aga võtsin piibli kaasa. Ja lugesin seda piiblit seal sõjaväes, selles punanurgas, Nõukogude armees, Moskvas. Ja ilmselt keegi ei arvanudki, et see piibel, mis on punaste äärtega, et see tegelikult, et see ei ole mitte mingisugune kommunistlik õpetus, vaid see on Jumala sõna. Ja see hoidis mind ja see kaitses mind. Ja alles tagasi tulles ma hakkasin 1987, kui läksin taas ülikooli, siis ma alles tundsin nagu, et sellist, et ma pean oma elus mingisugus sammu astuma. Ma käisin teise jalaga maailmas. Käisin pidudel ja kõik see maailm tõmbas. ma usun seda, et üldse kristlikele vanemate lapsi see maailm kuidagi iseäralikult tõmbab, et me olete hoitud nagu vati sees ja siis me kangesti igasem ikka proovida, et kuidas õun maitseb jutumärkides. Ja tegin ka mitmeid asju kaasa, millest ma ei hakka siin üksi pulgi rääkima. Ja mäletan, et ühel õhtul tulin koju ja ikka alkoholi oli võetud ja kõike ja närisin nätsu peale, et ega vanemad aru ei saa ja ega nad ei saanud ka. Aga kuidagi selline tundsin, et isa istus toas ja ütlesin isa, et ma tunnen, et majan palvet. Ja siis me palvetasime selle palvet, Jumal, tule minu südames, päästa mind ära. Ja sealt nagu tasapisi hakkas nagu see kooruma see, et ma kogesin seda, et tõesti Jumal armastab mind. Ja ta armastab mind ka sellise pooled läbi kukkununa ja pooled ja rumalana ja pooled lihtsameelsena. Ja isakas tasapisi kasutab mind koguduse töös. Et esimene selline koht oli see, kui ta ütles, et teed mine altarile palvetama. Mida? Ja ma mäletan, et selles altari palves, kui ma olin, et sinna tuli üks mu tuttav inimene ja ütles, et teed, et palu mu eest. Ja ma paletasin ja ta sai terveks. Ja ilmselt Jeesus seda nägi, et seda oli ikka väga vaja. Et ma sain nagu selle tohutu sellise kinnituse, et näed, et Jumal kasutab ka sellist minusugust. Ja sealt edasi hakkasin tasapisi anti võimalus jutlustamiseks. Need jutlused olid, ma mõtlesin, kuidas ma jutlustan või mida ma jutlustan. Mul oli üks ingliskeelne ajakiri. Siis ma lugesin need jutlused sealt maha ja siis tõlkisin need enda jaoks eesti keelde ümber ja põhimõtteliselt jutlustasin need ajale artiklid ümber ja ma mõtlen siia maanjatu vaene kogudus, kus küdi seda kuulutust kuulema. Et see oli kõik kristlik ja tore, aga no eks seal oli sellist nii-öelda, no teatud sellist tõlkimist ja et see et on tunda ju seda, et kas inimene mõtleb nagu oma mõtteid või esitab ta teise mõtteid.
1: See tõenäoliselt ju, ma kujutan ette, et just lapsele ja noorele võibki olla raske, kui sa pead elama nagu kahte maailma. Et ühtepidi, no sul räägitakse mingit punanurga juttu ja teistpidi siis sa tead, et sa pead varjama. Et see isegi võibolla ei suuda ette kujutada, kui pole ise sellesse, noh, kes on erand nõukogude ajal ja just, et võibolla tõesti, aga just, et ka see, et kuidas kasvada niimoodi, et sa pead ise siis valima, mis see õige siis on, eks?
2: Just, ja see tekitab alati sellist ka, no, sisemist nagu konflikti, eks ole, et mis on siis õige ja kuidas siis olla nii, et teha õigeid otsuseid. Ma mäletan kunagi seda, see on üks põnev näide, isesi kas ta siia mahub, aga mul vanaema õpetas vene keelt. Ta oli Siberi läbinud ja vene keel oli Eesti lastele väga raske tollal õppida. Ja koolis oli üks grammatika töö tuli, kus siis oli vaja panna õiget need käände lõpud. Ja vahepeal läks vene keel õpetaja, kas siis demonstratiivselt või mitte, läks klassist välja. Ja meile tuli üks kaas õpilane, need oli siis venekeelsete vanemate lapsi, kes jagasid vene keelt väga hästi ja kirjutas sinna need õiged vastused. Aga noh, mina olin õppinud, et noh, ei tohi ju maha kirjutada. Ma tahtsin nii püha olla. Ja mõtlesin, mina ei kirjuta. No sain selle töö vist kas kolme või mingisuguse kahe pea, kui ma ei mäleta, mis ma sain. Ja ma olin veel nii uhke, et vaat kui püha ma olen. Ja läksin, ütlesin vanaema, kas sa teinud, et ma sain küll kahe, aga ma olin nii tubli, et mina ei vaadan maha. Et üks tuli sinna tafli ette ja kirjutas kõik need asjad. Kõik need õiged lõpud ära. Ja vanaema ütles, vana loll. Ja siis ma sain aru, et midagi on, et isegi see maailm on huvitav, et see usumaailm on ka siuke, et suhteliselt on seal erinevad kriteeriumid. Ja tükk aeg oli selline, et no kuidas siis pragmaatiliselt elada. Ja vaat need on sellised nagu näitajad, mis nagu meenuvad, et aga lapsena see oli mulle mida, et kas on ka siis teistmoodi saab olla.
1: Ja, et kui sa oled üdini aus.
2: Aga üdini aus.
1: Sa mainisid siin oma isa, pastor Rein Uuemõisa, kes on hiljuti lahkunud meie hulgast ja tegelikult ka onu Haljanduva mõise, keda siis vanemad koguduse liikmed ju kindlasti mäletavad. Aga kuidas selles varjus nagu kasvad on? Sa ütlesid, et isa hakkas sind kasutama niimoodi, aga su isa ikkagi oli ju kristlikus maailmas ikka nagu kõva täht, eks ju, tegija. Eriti venekeelsete inimeste hulgas, aga ka muidu, eks ju, et ja juba koguduse vanempastor, et nagu kuidas sa seda nagu sealt varjust nagu siis välja või kuidas, see võib olla päris raske, et sul on ju see koorem uuemõisa poeg teada, eks ju ootused
2: see on nagu jah ja ei, eks ole, et selles mõttes, et sa märkisid juba oma unust

0: mille juures ma olin. Teate, kui väike inimene või see noor pisikene inimene viibib ka nende sellises keskkonnas, ta ikkagi õpib midagi. Ja ma arvan, et ma nendes sellistes ka vestlustes ja koosolekutel ja kõikides asjades ma kuidagi nagu midagi jäi nagu sellest külge. Et ma ei tunnud enam seda, et, no, et see teed absoluutselt nagu, no, ei kuulu nagu siia uue mõisade siis perre või ei kuulu sellesse väärtusruumi või ma tundsin, minu jaoks oli väiksene väga oluline see, et Haljand oli see, kes nagu kaasas mind nendesse sellisesse vaimsesse sfääri. Ja nendesse vestlustesse asjadesse. Võibolla ma polekski pidanud palju kuulama. Ma kuulasin ka palju selliseid, mida ma ei taha täna välja öelda. Aga kahtlemata see kasvatas mind. Ja selles mõttes see maailm nagu muutus mulle lähedasemaks. Ma nagu mõissin seda, et siin on omad reeglid. Siin on omad moraalireeglid, vaimsed reeglid. Ja kuna ma ei olnud ka selline kohe nagu jumala laps, eks ole, siis mul oli aega nagu neid asju nagu seedida, et ma ei kogen nagu seda, et ma oleks mingisugune väga, väga teissugune või eriline, et pigem ma tundsin seda, et ma olen nagu osa sellest suurest pildist ja see lihtsustas seda, et ma ei pidanud tundma, et nüüd, et ma olen mingisugune kas Reinu laps või Haljandi vennapoeg, et ei olnud. Ei, ma ei tunnud sellisteid asju.
1: Aga täna ju endiselt tõenäoliselt tulevad inimesed, sa oled Reinu poeg ja nad tulevadki nagu Reinu pärast sinuga rääkida. Mis on ju tegelikult nagu okei, aga teistpidi nagu, et kas kuskil on ka see, ma ei teagi, et noh, kuidas sa tunned ennast?
0: Tegelikult, kui ma nüüd tagasi vaatan, eks ma kogesin seda küll, et vaata, kuidas sa käitud. Mm-hmm. Seda sisendati kodus ka, et kuule mõtle, kus sa oled pärit, eks ole, vaata, kuidas sa käitud, eks ole. Et tegelikult selline alateadlik nagu pinge oli ikkagi sees, eks ole, et sa või tee ühteist teha ja kolmandat ja hästi palju öeldi seda vaata, et sa ei tee häbi oma perekonnale ja kõik see. Ja tegelikult see võibolla paistnud silmaga, eks ta mingil määral kogunes kusagile. Ja et aastat hiljem ma mäletan, kui püha vaimid täitis, siis oli see inimene, kes mulle profetlikult kõneles, ütles, kuule teet, Jumal armastab siin mitte sellena, kes su isa on, vaid see, kes sina oled. Ja see pani, ma mäletan, ma purskasin nutma, sest see toimus välismaal, see inimene ei saanud eluses teada, kes ma olen. Ja järelikult minu see oli kogunenud see nii-öelda dilemma, et ühest küljest tahaks nagu olla hea inimene, eks ole, teist küljest sa tuled, sa ei suuda, eks ole, ja mingil määral on see koorem, et noh, vaata, mingi kuidas standard, sa käitud ja standard on selline ja kõik see, eks ju.
1: Sul on kolm last. Mm-hmm. Kas sa võtsid midagi kaasa ka nende kasvatamisele, et noh, et nemad ju ka, ütleme, mõnes mõttes ju veel koorem on suurem, et seal pole mitte üks või kaks põlvkonda, juba kolm-neli põlvkonda, et Karl, Kristoffer veel on kasvamas, aga Karl ja Kristiin Helen on juba ju kodust väljas, et kas seal ka kuidagi nagu siis võtsid seda tarkust või?
0: Jaa, ma arvan, et paljud asjad toimuvad nagu alateadlikult, et ma mäletan, et tollal mu vanematel oli, tollal põlvkonnal oli väga tähtis, et inimene ikka oskaks nagu muusikat teha, et noh, mingil määral see vaimulikus elus elati ju välja seda uskuga palju muusika ja koorimuusika kaudu ja pillimängu kaudu. Mu õed pandi klaverit mängima, aga noh, see oli selline sunnitöölaager, et sealt ei tulnud nagu mitte midagi, eks ju. Ja ometigi ma arvan, et tagant järgi, et mul oli ilmselt ka mõlkusse kuidagi meeles, et ma olen kõik oma lapsed panud musamaris nagu on läbinud, eks ju. Ja samamoodi flööti mängis nii Kristiin kui Karl. Ja nüüd on huvitav on see, et Karlil on nagu jäänud see muusika tegemine ja see külge, et tõsi küll ta flööti mängi. Ja mu viimane laps või ka pesamuna Kristoffer, eks ole, tema oli see, kes musamaris ei teinud üldse. Poolteist kaks aastat ei olnud suur lahti. Ja siis hakkas tegema. Ja täna ta komponeerib ja mängib süntesaatorit ja on vägagi muusikas sees.
1: Ja ka ju ülistab nii, koguduses.
0: Ja ma arvan, et see on ka palju selline kopeerimine, nagu teadmata, aga kopeerimine nende valikud osas, mida mul vanemad tegid. Ja teine põhimõte on olnud see, et lapsed tulevad kirikusse, et samamoodi, et see sama pühapäeviti, et nui neljaks, aga pühapäeviti lapsed tulevad kirikusse ja pühapäeva kooli. Ja ma kohe siin kohal tahan öelda, et ma olen nii tänulik õde Üllele, kes on seda pühapäeva kooli siin vedanud, et ma olen alati seda meelt, et pühapäeva kool on kogud

see kõige tähtsam funktsioon, sest siin õpetatakse Jumala kartust terveks eluks ja alguses. Ja see mõju on olnud lastele üli oluline. See oli minul oluline ja see on olnud neile väga oluline. Et selles mõttes ma olen kopeerinud, ma arvan, et kindlasti neid vanemate sellised printsiipe. Lisaks sellele, et kui isa viis meid mõnikord ka välja, need olid harvad juhtumid, aga ma mäletan selgelt, et isa ehitas mõnikord meile nende stoolidest onni ja siis me saime seal kuulata muinasjutte. Ja see oli veel üks-kaks korda, see oli midagi nii erakordselt, et mul on need siiamaani meeles ja ma väga igasasin neid. Ja teine asja, et ta võttis meid mõnikord kaasa kolmekesi ja siis nuputas selliseid muinasjutte välja ja rääkis siis, kui me seal kodutänavat ümbruses liikusime, siis ta rääkis meile neid muinasjutte. Et selles mõttes ma olen püüdnud sama oma lastega teha, et kas lugeda neile ette või siis viia nad koos jalutama kuskil, et see on olnud, jah.

0: Oleviste kogudusel on täna uued juhid. Me oleme, nagu otsapidi võib isegi öelda, põlvkondade vahetamise keskel. Mõni kus juures paneb seda nagu pahaks, kui öelda, mulle on antud nagu tagasisidet ka. Aga mulle tundub, et see on loomulik protsess. Ja see ei ole nagu see, et kuidagi eelmised oleks pahad või uued head, vaid see on eelmised, eelnevad põlvkonnad ongi meid toonud siia, kus me oleme ja siit me läheme edasi nii tugevatena, nagu me oleme. Sina oled pastor, sa oled juhatuse liige, täna sa oled samamoodi vanemate kogu esimees ja sinu jaoks on olnud tegelikult olevist, et nagu isegi mitmenäoline, see lapsepõlve oleviste, kus siis pastor Rein Uuemõis oli juht, siis on pastor Siimu aeg nii-öelda ja nüüd me oleme siis sisenenud uude aega, kus sina oled üks juhtidest. Et kas sa ise ka nagu tajud kuidagi, et on kolm olevist, et või veel rohkem või kuidas sina seda protsessi ja loomuliku elu näed või vaatad?
1: Ega ma nüüd väga hästi ei mäleta võib-olla need ülomerilu aegasid ja veel varasemad, ütleme, pastor Olvik ja pastor ülomerilu aegu. Et muidugi muudatust on kardinaalsed. Ma mõtlen kas või seda, et kui oli kunaga lapsena ju mind võeti ka siia, kui meil oli leivamurdmine ja siis oli ju, ma mäletan seda, see vein lõhnas nii eriliselt, et laps tundis nagu neid lõhnasid ja praegu nagu kujuteldamatu see, et üks karikas läheb tervest pingereast läbi, 8 inimest joovad ja siis seal ääres keegi on vend, kes pühib valge rätikuga selle karika puhtaks. Täna me oleme plast väikestes nendes
0: karikates,
1: ka anumates, oleme seisame järjekorras. Lihtsalt toon selle detaili, et mõneti nagu ka püüda lahti mõtestada, et me oleme nagu paljud asjad teinud nagu selles mõttes nagu võib-olla lihtsamaks, aga ma alati küsin seda, et kas see sisu sügavus, kas see on jäänud. Ja ma arvan seda, et üldse rääkides nagu nendest põlvkondade vahetustest ja asjadest on hästi oluline rääkida Jumala sügavusest, Jumala kartusest ja ka nendest rituaalidest. Ma kuulen seda sõna rituaal väga harva. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma mõistan, et ka Jumala kojas ja Jumala teenimises on igal asjal, mida rohkem me seda uurime, on sügav sisu nii väliselt kui sisemiselt. Ja tulles tagasi nüüd sinu küsimuse juurde, loomulikult olid need esimesed, ütleme, pastor Merilo ja pastor Olviku aegsed olid sellised, noh, ütleme, koorilaulupõhised ja sellised rohkem selgelt oldi suunatud nagu sellisele koguduse sellisele sisemistele protsessidele. Et kõik tehti ju selleks, et kaitsta kogudust, et varjata kogudust, et hoida neid, kes on selles koguduses. Just paljud ju koorijuhid ei saanud isegi ülikooli minna. Et see oli täiesti selline aeg, mis oligi iseloomustas selline alalhoidlikus ja selline vaimulik tarkus, aga samas ka väga sügav selline patutunnetus ja pühitsus. Siis tuli uus aeg, kus oli siis nii-öelda mu isa oli seal. Isa oli väga sellis mõttes, nagu sellis mõttes tollal võib-olla selline tahtis tuua sellist nagu pühavaimu juhtimist ja sellist nagu pühavaimul avatust ja see oli tema põhiprinsiip. See kattus ka väga palju selle ajaga, et meie vabariik juur sai vabaks ja piirid läksid lahti. Ja kindlasti Jumalal oligi vaja seda, et nagu rahvast viie edasi järgmisesse etappi, et kus me enam ei karda, kus me julgeme evangeliseerida, kus me julgeme seminaare korraldada ja kindlasti ka selline konkurentsivõitlus, et sellest räägitakse vähe, aga vabariigi algusaegadel oli see, et ikkagi iga kogudus, iga konfessioon oli nagu enda eest väljas ja paratamatult oli sellises konkurentsisituatsioonis olid lihtsalt tekima ka pinged. Et see nõudis omamoodi just uut kompetentsi, et kuidas sa hoiad, eks ole, et sa ühes küljes oled nagu vend vennaks, aga teises küljes sa hoiad oma lambaid ja püüad seda siiestada, et kodu on ikkagi kõige parem koht ja kui kodut minnakse välja, siis sellel võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed tagajärjed. Et et jah, et see oli see aeg. Ja muidugi ma tahan siin kohal väga, väga nagu olen tänulik pastor Siim Teekelile, kes olles nagu majandusjuht sai pastoriks ja kandis tegelikult korraga nii majanduse kui sellist vaimuliku koormat. Et seda on suutud väga vähesed. Kui ma võrlen teda eelkäi ehk minu isaga, siis minu isa ütles ikka Siimule, et kuule ära räägi mulle nendest raha asjadest, mind ei huvita. Mind huvitavad jumal asjad. aga siis isa mantlipäär ärijana pastor Siim Teekel siis pidi tegelema mõlemaga ja küllap ta sai sellega hakkama ja saigi väga hästi hakkama.
0: Väga hästi.
1: Et see, et kus me nüüd oleme jätkamas, et kõik see, mis on loodud siin kirikus ja kõik need institutsioonid ja MTÜ-d ja kõik see võrgustik ja torn ja lepingud, erinevad lepingud, kõik see on tegelikult väga palju tänu vanem pastorile. Ta on väga targalt ja loonud üldse baasi selleks, et me saaksime minna nagu uuele etapil üle. Ja jõudes nüüd siia uudes, siis ma ütleks seda, et tegelikult meil on vara midagi öelda. Me oleme nii algfaasis, aga kindlasti kui vaadata seda, et kui eelmine vanem pastor, paljusest aastat on tagasi, ma arvan, üle 15 või 20 suisa, eks ju. Et siis sellega on ka toimunud nagu mitmed muutused ühiskonnas ja inimestes. Ja paratamatult on inimesed muutunud mugavaks. Nad vajavad rohkem sellist nii-öelda poputamist, jutumärkides. Nad vajavad rohkem hingehoidu. Nad vajavad igas mõttes kõike rohkem. Ja lihtsalt need uued struktuurid, mis nüüd nagu tekivad, on just selleks vajalik, et püüda. Me ei suuda kunagi 100%, aga püüda natukenegi nagu seda uut generatsiooni teenida issandas. Kui me mõtleme selle peale, et milline oli inimene abiturientina aastas võibolla 1985 või 1990 ja milline on täna abiturient, siis ma arvan, et neid lahutab kuskil 7-10 aastat. Kui me mõtleme, milline inimene on tänane 30-aastane ja milline oli nõukogudel 30-aastane. Või kui me räägime 50 või 60-aastast ja paneme seda 20 aastat tagasi, need on ikkagi väga erinevad inimesed. Ja kindlasti mängib siin nagu hästi palju rolli keskkond, aga kindlasti ka see ümbritsev selline jumalatu õhkond. Ja mis mind nagu on teinud nagu murelikuks, aga ma olen ka mõistnud seda, et kui me mõtleme seda, siis tegelikult sellel nõukogude ajal ju genereeriti nii palju sellist nii-öelda ateismi ja jumala salgamist ja jumala tühistamist täpselt samamoodi. Mõtleme nüüd selle peale, et kui paljud lapsed on tulnud sellistes kodudes, kus nad on saanud just nimelt sellise pärandi. Laerdaks seda viimseid reliikveid ja kõiki need, mis on iseenesest filmid on ju toredad, aga see väärtushinnangud on seal äärmiselt kristlasele kurbust tekitavad. Ja nüüd need inimesed, nad tulevad siia, neil ei ole ei kultuurilist tausta, ei vaimuliku tausta, ei mitte midagi. Ja paneme siia juurde veel selle ateismi pärandi. Ma lisan ateismile juurde kommunism, sest midagi ole parata, aga see kommunism on olnud vaimsus. Ja kõik need, kelle kodudes on olnud ühel või teisel küljel, kas keegi kommunistliku partei liige, see on tegelikult olnud seotus kuratliku süsteemiga. Ja kuratliku süsteemi kaudu tuleb alati sisse vaimsus. See on üks selline vaimulik seaduspärasus ja sellepärast me väga, ka selles uues olukorras, ma usun, et meil seisab ka ees selline väga tugev selline vaimulik võitlus, et lahti purustada need sidemed. Räägitakse sellisest hingekindlustustest ja välja kujunenud sellistest sisemistest, sellistest hoiakutest, mida üksnes püha vaim saab vabastada nendest ahelatest. Ja ma selgelt näen nagu nii selles ühiskonnas kui ka koguduses asjades, et selleks läheb aega, selleks me vajamegi rohkem struktuure, et esiteks, et vabastada need töötegijad, võtme töötegijad just nendeks kõige oluliseks lõikudeks, et olla inimestel kätte saadavad ja võidelda nende koos, vabastada nendega koos. See hingehoid on muutunud eriti tänapäeval, eks ole, kui me mõtleme, et vaimulikult ollakse palju kauem lapsed kui vareme. varasemalt oli nii, et sa pidid kiirelt kasvama. Aga nüüd, mul tundub, on teinekord see vastupidine efekt, et see kasv, vaimulik kasv on muutunud väga selliseks pikaks, eks ole. Ja selleks on vaja rohkem ressursse igas mõttes. Nii inimeste näol, struktuuride näol, erinevate selliste kokkusaamiste, koguduse teenimise vormide näol.
0: Kuulan sind ja saangi aru, et tõesti, et mõnes mõttes, kui sa tõid selle aegjoone Olvikust, siis võib-olla tänasesse päeva, et pastor Olvikust, et tõesti me oleme muutunud koos ühiskonnaga. Ja ometigi, kuigi nõukogude ajal see kirik oli põrandal, siis teispidi need lapsed ja inimesed, nende vanaemad vähemalt olid käinud pühapäevakoolis. Nad olid ju kasvanud selles keskkonnas, see lihtsalt oli keelatud ja see oli siis sinu valik, kuidas selles. Et täna tõesti paljud lapsed ja noored, kes tulevad, nad ei ole sellest kuulnud mitte midagi. Nad on kasvanud darwinismi teooria keskel ja see tõesti on, nagu sa ütlesid, ainult püha vaim saab need sisemised kindlused, eks ju, purustada. Et see tõesti on nagu hoopis teine keskkond, aga tõenäoliselt jah, Jumal teab, Jumal kutsub meid, et see on see, kuidas me peame käituma ja milleks valmistuma. Kui sa julgeksid praegu, me oleme küll tõesti uue tee alguses, aga unistada ja mõelda, et kus võiks olla 5 aasta pärast oleviste kogudus? Kuigi jah, Jumal teab, Jumal juhib, aga mis sina arvad?
1: Aga see on see sama, mis tegelikult oli algkoguduses, et esimene tunnus on see, et nad armastasid 11. Kui me võtame selle peal, meil on numbrite järgi üle 1800 liikme, aga armastus on see, et ma näen ka seda, kes on kuskil bossi taga ja võibolla ka see, kes võibolla jõuab 1x6 siia või samamoodi ma armastan seda, kes tundub, et ta jääbki ainult sinna puntrasse ja ei suudagi nagu välja tulla. Armastus, ma kordan veel kord seda. Ja see ei ole enese teha. See tuleb sellest, et armastada Jumalat ja olla osaduses inimesega. Me kõigega ei jõua korraga. Aga 5 aasta pärast ma usun seda, et me oleme jõudnud nagu selle tulemusin, et me vähemalt jõuame võimalikult paljude koguduse liikmeteni või vähemalt, et võimalikult paljud koguduse liikmed jõuaksid meieni. Ja sellepärast ma näen seda, et Jumal on juba nagu tegemas sellised algsamme selles suunas. Noh, võtame enne seda intervjuud rääkisime, et kui oli koguduse vabatahtlike päev. See on tegelikult üks sellised rolle, kus me nagu kaasame inimesi selleks, et nad võiksid nagu kogeda seda, et me ei ütle neile, mida nemad peavad tegema. Aga me räägime, mis meil on ja me oleme koos just selle mõttega, et nad ise kogeksid seda Jumala kutset. Me anname ruum Jumala kutsele, aga me julgustame neid nagu osalemaks seda. Ma toon sellise näite veel, et ma kunagi olin hästi, olles vanemate kogus ka, ma suhtusin suhteliselt skeptiliselt mingisuguses siis autode parkimisse. Aga ma olen tunnistajaks olnud sellele, et see on olnud üks töölõik, mis on kaasanud jällegi mitmeid inimesi, mis loob sellises koguduses sellist ühtekuuluvustunnet ja mis on olnud õnnistuseks paljudele. Teine skepsis, mis mul oli kunagi samamoodi see teretamise värk. Et no, ma vaatasin, et no, ameeriklased teretavad. Et no, et mina olen, kui mina läksin kuskil
0: liise kogudusse,
1: mina tahaks minna vaikselt, et keegi paneks tähelegi, kus ma olen või mis ma teen. Eks? Aga see on samamoodi nii, et tegelikult see naeratus ja selline vennavõe taas nägemine, see on ju hästi oluline, et sa koged ju selles nagu Jumala armastust ja hoolivust. Eks? Ja jällegi siin saab jällegi kaasata mitmeid inimesi. Need inimesed hakkavad omal rääkima, nad hakkavad suhtlema, nad hakkavad jagama. Et tekib nagu selline olukord, kus inimesed saavad suhelda ja see suhtlus ja koos teenimine loob eeldused selliseks ühiseks Jumala armastuse kogemiseks, mitmesuguste müütide kummutamiseks. Kui me liigume ringi, meil vaatame mõnel inimesel otsa või vaatame eemalt ja meil on kohe tekib selline oma nii-öelda kujutluspilt, et mida ta tunneb, mida ta arvab, missugune ta on. Ja seda ei muuda mingit muud moodi, kui me suhtleme temaga. Need esimene on armastus. Et ma kindlasti usun, et me kogudus on täis armastus. Teine on see, et ma arvan seda, et me me traditsioon on see, et me väga pikalt kipume rääkima. Ja võibolla on see minu eripära, aga ma mõtlen isegi tollal, et kui me vanasti rääkisime, oli kaks jutlust, 20 minutit oli ka piisav. Aga tänapäeva midagi ole parata, inimene on muutunud. Ta ei suuda kuulata enam 40 minutit, 45 minutit. Isegi ülikoolid on sellega edasi ja püüavad teha. Rääkimata need, kes suudavad 55 minutit või tund ja 10 minutit rääkida. Et jah, sa suudad neid jutlusi kuulata, ja neid aga mina nimetan neid juba ettekanneteks. Ja need on väga kasulikud, aga neid saab kuulata siis läbi kõrraklappide ja järgjärgult, eks ju, mida ma olen teinud. Aga ma arvan seda, et 5 aasta pärast on kindlasti need jutlused ja asjad on märksa fokusseeritumad, kontsentreeritumad, lühemad, ja me anname rohkem aega mitte endal vaid Jumalale. Ma mõtlen siin juures seda just, et sellist nagu võibolla ülistust rohkem, tunnistust rohkem. Ja kui te olete tähele pannud, siis tegelikult kõik need asjad praegu aga on aset leidmas, eks ole, et me püüame leida, et oleks sellist, nagu Efata aegadel oli, et sul peab olema elust enesest mingisugune näide, rohkem tunnistust, rohkem seda aega, kus inimene saab lihtsalt seista Jumala ees, võibolla ka vaikust, mida me üldse ei oska teha, et olla vaikuses natukene aega. Ja vaikus hetk oli muuseas vanasti siis, kui oli leiva murdmine ja kui oli karikas võetud, siis inimesed põlvitasid. Ja mõnikord ma ootasin tükk aega, aga mina pidin lapsene põlvitama, ma pidin tükk aega ootama, millal see läbi saab. See oli 15-20 minutit. Täna, kus meil on see 15-20 minutit, kus me saame olla vaikselt Jumales põlvitada ja lihtsalt oodata, mida Jumal räägib, või mõtelda selle üle, mis Kristus on meile teinud. Ei ole ju. Me täidame seda, kõik püüame paaniliselt seda täita. Ja vaat, see on selle vana ja uue nagu selline kokku sulamine, ma ei ütle, et põrkumine, aga see on see uus muutustaeg. Ja mina ei ole kindlasti see, kes ütlen see, et jutlus peab olema selline või tollane või kolmas. Ma ise olen samamoodi palju sõnaline ja kipun oma aja üle rääkimaks. Aga ka minul on omad sellised unistused ja sa ise küsisid, et millised unistused, eks ole? Et unistud on seda, et me jõuame ikkagi selleni, et rohkem Jumalat, rohkem armastust. Ja kolmas on, ma arvan, see, et väljaspoole suunatus. See sama, see, et minge kõikele maailmaks rääkida tänava evangelismu. Me kardame seda, me ei oska seda, vanemad põlved ei oska isegi seda nagu õpetada, eks ole, ja kuidas üldse läheneda tänapäeva noorel, eks ole, aga meie noored juba on teinud seda ja teevad seda, ja ma mäletan, et kui nad käisid nende noorte, ja ma mäletan, mu poeg rääkis seda, et noored käisid noortele rääkimas ja seal Musumäel ja kus nad käisid seal ja see mõjus neil hästi, nad olid siis indu täis ja ma väga usun seda, et paari aasta pärast meil on ka selline väljapoole suunatud, selline tugev selline missioon, et me saame ka tänavadel kulutada ja teha sellist aktiivset tööd üle teisel viisil.

0: nagu öeldud, sa oled ju seotud paljude töölõikudega ja võib-olla seda väljaspoole suunatuse maitset sa tunned pikaajaliselt oled Alfat juhtinud. Need inimesed küll on ise tulnud juba meie juurde, meie oleme nad kutsunud, aga see on ka pisut sõike teistmoodi, et kuidas targalt rääkida ja olla. Et, aga ma saan aru, et see, mis sa mõtlesid, on veel rohkem väljaspoole, eks ju.
1: Just.
0: Aga see Alfa kogemus, et ma kuidagi tajun, et see on ka hästi nagu väärtuseks, sest see on pisut teistmoodi.
1: Ja me oleme Alfa kursust nüüd pidanud kümneid aastaid ja ma olen väga tänuliks. Ütlen tänu Kersti Vellendile, kes on ammu enne mind juba seda teinud ja ka Priit Pesur ja mitmed teised. Meil on suur meeskond tegelikult taga ja see on üks see tugi, et mis on nagu võimaldanud, et me saame teha mitu gruppi. Ja Alfa töös on põnev see, et ma arvan, et seal on iga kooliõpetajal sees, et noored teevad õpetaja ka nooreks. Ja need Alfa õpilased hoiavad meid heas mõttes vormis. Muidu me oleme siin, me kõike teame, kuidas asjad käivad ja mis muid asjad on. Aga kui sa kohtud selle inimesega, kes tuleb maailmast ja sa pead tal aastpeest õpetama. Ja see paneb nagu ka sellised, paneb mõtlema, et kuidas sa seletad Jumala asju selliselt, et see inimene neist aru saaks. Ja ma olen õppinud üht vaimu vilja seda ja see on kannatlikkus, mis on tänapäeval minul, aga ma usun ka paljudel teistel on selle vaimu vilja, mis on väike, et rääkima, kordama, seletama ja kuulama. Ka kuulamine on suur, seda ei ole küll öeldud vaimu viljana, aga ka inimese kuulamine ära ja siis ootama, et püha vaim ütleb selle täpselt selle õige sõna. Et see on selline, mis on... Ja mis veel, mis Alfas tuleb välja, mis on huvitav, et kui me oleme koos nende gruppijuhtidega, siis meil on juba nii välja kujunenud, et ma juba kogen ja tean ette, mida üks ütleb ja mida teine ütleb. Et meil on selline, kuidagi selline koostöö on nagu nii heaks läinud, et me ei pea oma vahel koordineerima, me oleme gruppides, me juba loeme nii-öelda, saame aru, mida üks või teine ütleb poole sõna pealt või isegi ma selleta. Et see on selline Jumala, selline kogemisest Jumala nagu õnnistust, et see on evangeelium osa ja evangeelium kuulutus on alati see, et püha vaimusel juures, et ta loob nagu sellise sünergia, et ma mõnikord nagu jahmatan, et ma just tahan midagi öelda ja ütleb teine gruppi juht või vastupidi.
0: No puutudes kokku Alfas, aga võib-olla ka igapäevatöös Seepangas, eks ju, ja et mis on tänapäeva väljakutsed inimestel? Noh, me rääkisime sellest, ühiskond on muutunud, see aeg telg ja ka seda sa ütlesid, et tõesti, et jutlus ei saa olla enam 40 minutit pikk ja ka see kärsitus, aga me tegelikult omamoodi nagu see ajastu ka, kus me täna elame, on jälle sõike mõnes mõttes ettearvamatu. Isegi see, kui siin mingid troonid lendavad ja koolilapsed arutavad ja tunnevad, et sa tajud nagu ka kodus, võib-olla on vestlused, et see kõik on kuidagi nii hoopis teistmoodi, et mille keskel me elame, et kuidas sa seda tänast aega tajud ja siis usklikuna selle keskel olles, kergem, raskem.
1: Meil kõigil on ühine probleem ja mina sõnastan selle niimoodi, et meil on aja probleem. Tänapäeval on kõik võimalused selleks, et sa saaksid olla üsna efektiivne ja üsna tubli ja kõike. Kui me mõtleme sellele, et me kunagi mõtlesime, et internet teeb meie elu kiiremaks, e-post teeb mõne kiiremaks, nüüd on AI, tehisintellekt. Aga inimene oma sellise aju ja võimaluse, ajanappuse ja unevajadusega, ta on jäänud ikka suhteliselt samaks. Ja ka meil ustlikel on see väga suur väljakutse, et me teeksime õiged asju. Ja sellepärast, mis Markus Suujev rääkis nüüd juba ühepool ka meie kutsumisest ja sellest peaks väga palju veel rääkima, et selle ajanappuse juures me peame õppima, mis on meie kutsumine ja teine asja ütlema väga paljudel asjad rohkem ei. See kõlab nagu karmilt, aga paljud asjad tuleb midagi pole teha ka ära lõigata. Ma kahjuks ei jõua enam, ei aktuaalselt kaamerat vaadata ega ja telekas on jäänud üsna tolmuma, et lihtsalt ei jõua enam. Ei jõua vaba aega niimoodi sisustada. Isegi trenni enam ei tõua nii palju kui tahaks. Aga kui teha oma kutsumist, ja teha seda, siis see on kirjeldamatu rõõm ja õnn. Ja siis me nagu ei satu stressi, ei jää nende rünnakute koormate all nagu kängu, kui me teeme nagu neid asju, mida me tunneme, et kus Jumal on meid need asjad sisse pannud. Ja sellepärast ma kogen küll nagu, et ma, kui ma teen aifatööd, kui ma olen palves ja palveteenistuses või kui ma olen kuskil gruppi osaduses, et need on need asjad, kus ma ütlen, et see on minu osa. Ja see on minu kutsumine, minu valik ja minu päris osa. Ja muud asjad on ka toredad ja kõik, aga kuskil on see, kus ma toitun, kus ma kasvan ja kus ma saan olla mina isa ehk õnnelik ja Jumalas. Ja Jumal saab mind kasvatada. Et kui ma neid asju teen, mis ma olen aastate pikku jõudnud nendeni, et need on need, kus ma tunnen ennast ja tunnen, et Jumala võidmine, Jumala õnnistus, Jumala selline hea käsi on minu peal, siis ma ei pea kartma nagu muud asjad üle. Aga ma saan muud asju, ma saan kas kõrvale tõrjuda, lükata edasi või mingil hetkel tõesti ma pean ütlema ka ei.
0: Me rääkisime sellest, et meil on pealt 1800 koguduse liiget. Ilmselgelt kuulates sind, sul on kõik ilusti paigas, sa oled kasvanud kristlaste perekonnas, sul on kõik ja palve ja kõik ja niimoodi. Aga kui kuulab mõni, ma natuke kiuslikult küsin, teadlikult, et kui kuulab nüüd mõni, no tõesti, ma olen alles tulnud usule, ma võibolla täpselt ei saa nendest asjadest aru, ma kasvan ja tegelikult ma ei tunne ka, ma nagu käin sisse välja olevist, aga võibolla ma nagu ei tunnegi nii väga nagu kedagi, ja kusagil, et ma ei oska nagu seda kätt pulsile panna. Kust alustada? Et mis on sinu nagu selline soovitus meie koguduse liikmetele, kes võibolla nagu otsivad ja kuulavad praegu, et päris head mõtted, aga kuidas mina sinna jõuaksin?
1: Ma vastaksin selle küsimusele, aga kuidas me oleme Jumal lapsed, eks ole? Kuidas Jumala lapsed saavad sõpradeks? Liivakastis, oli nii. Me saime kõik liivakastis sõpradeks. Ja Jumala kogudus on ka üks liivakast. Ja esimene asja on see, et tule ja ole kohal. Siis sa näed, et kes seal liivakasti ääres askeldavad. Teine on see, et liivakastis mine siis selle juurde, kes sulle tundub meeldiv ja rõõmus ja ütle, et mina olen see, mis sinu nimi on. Me peame nagu sellise vale häbi nagu maha suruma, et kõige hullem on see, kui me jäämegi kuskile sinna samba taha ja kardame ennast avada, aga tuleb sõbraks saada, tuleb minna kellegi juurde. Muuses, annan sulle praegu hea nipi, et kui keegi on, kui kellegi jutlus või kellegi tunnistus või kellegi laul või ülistus või teenimine on siin puudutanud, mine ta juurde, ütle, et ma tänan sind, ma tänan, see puudutas mind, anna tagasi sidet. Ja sellest kohe tekib selline uus side ja sa ise koged, kuidas sa saad kellegiga rääkida, saad sõbraks kellegiga. Et need on sellised nagu esimesed sellised soovid, eks ole. Ja teine asja on loomulikult see, et juba sealt edasi, eks ole, on see, et tulla palve koosolekule. Kindlasti ei piisa, ma ütlen kohe siin välja, ühest pühapäevasest koosolekust usu elu jaoks. Sa vajad palvet, eks palve koosolekut, ja kindlasti ka, kui sa ei ole aifakursuse käinud, kelle aifakursusele, kodugruppide osas, meil on siin ka mitmeid erinevad gruppe, laulukoore, pühapäevakoolid. Mina ei ole see, kes täna ütlen, et mis on see koht, kus üks või teine peaks kuuluma. Aga võta osa, ole nähtav. Ja täpselt nagu liivakassis oli, et lapsed saavad kõik lõpuks ka lapsed lastega läbi, eks ole. Aga miks peaks Jumala riigi saama teistmoodi?
0: Ma lisaks siia juurde, et sa tõid ennem selle parkimise näite, et samamoodi ju, et kuskilt me alustasime, vennad saavad kokku, täna neil on tekkinud seal juba tugev osaduseks ju, teevad saunaõhtud ja noh, heas mõttes ja samamoodi see tervitamine, mis on täna ellu kutsutud, kohvikusteenimine, et nagu tõesti meil tõenäoliselt, et kusagil, mis kõnetab, et me ei pea tegema kohe jutustama ja võibolla isegi mõnel on tunnistamine, väga keeruline väljaastumine, aga just, et kui sa tuled, oled ka osa selles, et sa millegi praktilisega teenid. Meil on, ma ei tea, juhtmed vaja lapata elitehnikutele, noh, nii-öelda heas mõttes neid panna paika ja et selles mõttes on tõenäoliselt kohti, kus kaasa lüüa väga palju.
1: Ja see on hea, et sa selle välja tõid, et see tunnistamine just, et kui sa suudad selle nagu pinge välja endas ületada, et lähed tunnistama, räägid, mida Jumal on teinud või kuidas sa päästetud said, siis see on ka selline, mis sa avad ennast teistele ja ma julgen ka väita, et see pärast tunnistust sa kindlasti oled vähemalt tere tuttav päris mitmele, et tunnistus on hästi hästi oluline.
0: Me oleme nüüd päris hästi rääkinud ja pikalt sellest, mis asi on, jah, mikkagi mis asi on oleviste kogudus, aga kui sa pead lühidalt ütlema kellegile, et ta, mis te seal olevistes teete või noh, et mis asi see oleviste on või kuidas sa siis ütleksid ühe-kahe lausega?
1: Oleviste kogudus on Kristust armastavate vanade ja noorte osatus. Ma ütleks seda niimoodi, kes armastavad Jeesust ja igatsevad, et võimalikult paljud leiaksid tee Jeesuse juurde.
0: Perekond.
1: Jaa, on küll perekond. Lapsed ongi. Lapsed kuuluvad perekonda. Amen.
0: Meie aeg hakkab otsa saama. Teed, kas midagi on jäänud ütlemata veel? Kas koguduse liikmetele, raadiokuulajale või oleviste kohta?
1: Ma arvan seda, et hästi oluline on üksteist palves kanda. Ja ma mõtlen seda, et kui sa kuuled neid palve teemasid, mida me neilikult ka pühapäeviti palume, või tead mõnda inimest, kellel on raskusi või muresid, või on inimene, keda sa tahad, et oleks pääsmisel, et hästi oluline on see regulaarsus, et kanda inimest nagu Jumala juurde, kuni Jumala võit on nagu tema saavaldunud. Et see on endale selliseks vaimulikuks, selliseks kasuks ja kuidagi selliseks vaimulikuks terviseks oluline. Ja ma usun seda, et kui me seda hakkame tegema, et me võtame need kasu üks-kaks inimest endale palvesse, et me korrutame, seisame Jumale ees, ma muutub meile esiteks kallimaks ja teiseks ma tean, et Jumal viib oma hea plaani nende osas ellu. Et see on see, mida ma küll kutsuksin üles, et palvetage üksiseest. Palvetage üksiseest. Oleme nüüd veel selles saate lõpus ühiselt palves. Issand, me täname, et sinu heldus kestab põlvest põlve. Ja täna me oleme siin, seisame nende põlvede peal, kes meid on kannud, Jumal. Aga issand, sina kannad siit saadik. Ja issand, ka mõnikord, kui me ei näe seda, issand, siis ma palun, et me kogeksime, et sina kannad hoolt. Sina katad kinni meie üleastumised ja puhastad meid ja tervendad meid, issand. Issand, ja me nii täname, et täna on päästepäev. Issand, täna on uus päev, kus me oma häälega saame kiita ja tänada sind, issand. Ülistus kuulub sulle, austus kuulub sulle, Jumal. Issand, ja ma palun, et me iga üks võiksime leida oma kodus ja siin kohal ma nimetan oleviste koguduses selle koha, Jumal, kus me tunneme, et see on minu koht, see on minu positsioon, see on minu kutsumine ja siin on minu armsad vennad ja õed Kristuses Jeesuses. Issand, kinnita meid kõiki selleks, Jumal. Lisa oma armastust, Jumal. Lisa oma osadust, Jumal. Aga issand, kasuta meid igat üht selleks, et see kogudus võiks olla osa sinu ihust ja see ihu võiks kasvada, Jumal. Kõiges tunnetuses, armastuses ja väes. Amen.
0: Amen. Aitäh, pastor Teet, et sa täna stuudiosse tulid, ennast meile avasid. Minu nimi on Liis Borisenko ja te kuulasite oleviste tundi.

0: luulehetk.
1: Head kuulajad, teie ees on täna lühiluuletused, mille autor ja lugeja on Heili Meibaum. Ta on pealkirjastanud need kui Rännakud loojaga.

Järgnevad luuletused on pärit ühest väga inspireerivast reisist rännakult Kreeka saarekesel Saamosel, kus mul oli õnn ja rõõm viibida täiesti üksi möödunud sügisel ja kõndida, imetleda looduse ilu ja hästi palju mõtelda. Ma tõesti tundsin, et ma kõnnin ringi nagu oma taevase isaga, kes mitte lihtsalt ei hoia mu käest, vaid on võtnud kukile, öeldes tule, ma näitan sulle.

ei ole sõnu, et mahutada tähti, neid, mida ükskord öises taevas nähti. Hing igatsevalt püüdles, kätte veel ei saa, vaid tummas imetluses suu jäi lahti, süda ka. Ma kõndisin ükskord üksi, ilma ääre peal, saatjaks taevane isa ja oma südame hääl. Küll oli õnnis olla, aeg seisma jäi, kuid mõtte lendas sääl. See luuletus reaalselt tuli, kui olin roninud ühe kõrge kaljuse mäe otsa ja nii serva peale läksin, et enam edasi ei saa. Ja vaatad seda avarust ja ilu ja siis tunnedki, et oled ilma ääre peal.

Ja järgmine veel sellest tõdemusest, et on neid hetki, mille kõige suurem tähendus, õnn ja võlu on just siin ja praegu ja mida ei olegi võimalik kuidagi jäädvustada või seletada pildi ega teksti sisse püüda. Pärlipüüd ja paradoks on pealkiri. Lainetest leidsin, püüdsin kinni, kandsin kaldale kalli kraami. Seal see sätendas. Veaks õige omale onni, paneks kraamile kuldse raami. Teel saaks sulas sootuks kätte vahelt, kadus üleni täiesti ära. Hetki hoida ei saagi milledel, vaid siin ja praegu on sära.

0: hetkes su kõrval. Tere hea Pereraadio kuulaja! Saade Kõiges su kõrval on täna sinuga. Mina olen missioonikeskuse hingehoidja Lea Saar ja olen täna kutsunud oma kaaslaseks Sandra Liivi, kes on peasi.ee peaprodutsent. Tere Sandra!
1: Tere Lea!
0: Eelmisel korral rääkisime sinuga vaimse tervise vitamiinidest ja puudutasime põgusalt ka mõtet, et lisaks neile viiele vitamiinidele, mis siis on liikumine, puhkus, toit, head suhted, meeldivate emotsioonide kogemine, annab meie vaimsele tervisele sellist positiivset impulssiga huumor. Sina, Sandra, oled peaasjades vedanud mitut projekti, kus huumor ja vaimne tervis on kokku liidetud. Kas sa lühidalt räägiksid palun nendest projektidest?
1: Ja, hea meelega. Tõesti, huumor on kuidagi üks minu lemmik teema, nii et vahepeal ma isegi tutvustan ennast kui kogenud humorist oma meeskonnas, aga mul oli õnn saada oma töölauale selline projekt nagu Peaasi ajab naerma. Ja see oli siis, kui Tartu oli Euroopa kultuuripealin 2024. aastal, kui me otsustasime, et me vaatame vaimsele tervisele otsa natuke nagu teisest nurgast, sest muidu ta on ikkagi meile seostunud pigem selle vaimse tervise raskusega, et me hakkame sellest rääkima on ju siis, kui on juba keeruline ja siis selle teemaga seoses on kuidagi kaasnenud kogu aeg ka see raskustunne, et kui juba ütled vaimne tervis, siis ma juba oma peas mõtlen, et ma lähen kohe sinna raskuse juurde ja me tahtsime natuke nagu seda muuta, seda kaalukaussi, et tegelikult me võime vaimsest tervisest rääkida ka nagu kergusega ja uurisime maailmast erinevaid näiteid, et kuidas seda huumorit ja vaimset tervist on ühendatud ja kirjutasime sellise projekti, kus me tõime kokku kaks head partnerit, kes huumoriga on rohkem kokku puutunud Eestis ja meie siis panime selle vaimse tervise osa sinna juurde, et me võtsime siis kinoteatri ja Ruutu 10 impro teatri enda kampa ja sisuliselt me töötasime välja nagu kaks erinevat huumoriga seotud siis sekkumist või võimalust, et esiteks me koolitasime Lõuna-Eestis inimesi, kes olid valmis viima läbi impromänge, mis toovad väga palju nalja ja naeru ja sellist hetkes olemist ja nad lisasid siis nendele impromängudele sellised refleksiooni küsimused, et inimesed siis ka märkaksid neid õppimise kohti või hetki, mida nad saavad ülekandama igapäeva, mida nad siis impromänge mängides kogesid, et kas või näiteks see oma mõtetel minna laskmine on ju, et selleks, et seal impro mänge mängides saaks sündida midagi naljakat, siis sa tegelikult samal ajal ei saa mängusaalis oma poenimekirja planeerida on ju peas, et sa pead olema selles hetkes mõttega kohal ja see tegelikult on juba vaimsele tervisele väga toetav, siis sa võtad nagu oma mure mõtetest ja kohustustest nagu pausi on ju. Ja Ruutu 10-ga me tegime selliseid etendusi, töötubasid, aruteluringe niimoodi Lõuna-Eestis erinevates kohtades ja kultuuripealinna aastal siis käisid ka sellised erinevad harrastusgrupid koos, kes siis ise katsetasid ka nende mängude mängimise mõju, et nad ei jõudnud lavale, see ei olnud eesmärk, et nad läheksid lavale esinema. Aga eesmärk oli, et nad tuleksid kokku ja lollitaksid, et natuke nagu anda seda võimalust täiskasvanud inimestele, sest kuidagi nagu on nii, et kui me kasvame suureks, saad 18, võibolla saad 19, lähed oma elu peale ja siis tuleb see kohustuste koorem, on ju, et ma olen täiskasvanu, nüüd mul on ainult vastutused ja me unustame ära selle mängimise ja lollitamise ja selle Ruutu 10-ga kooste osas me proovisime just seda meelde tuletada ja näidata, kui oluline see on.
0: Tuntud filosoof Carlson Katuselt juba ütles, et täiskasvanutel on ainult konnasilmad ja kumminaalmaksud.
1: Just. Ja tegelikult peaksime ikkagi võtmagi Karlssonist nagu laiemalt eeskuju ja vahepeal natuke lihapalle varastama ja nagu rõõmu tundma on ju, et lollitama ja võib-olla isegi ajama lolli juttu üksteisega, et niimoodi rõõmu tunda. Ja kinoteatriga koos me tegime täitsa teistmoodi, et kinoteatriga me töötasime välja sellise nalja kirjutamise ja vaimse tervise koolituse, et võtsime inimesed, kes läbisid kõigepealt vaimse tervise esmaabi koolituse, siis õppisid, et kuidas toime tulla ebamugavate tunnetega, said erinevaid tööriistu selle jaoks ja siis hakkasid kinoteatri juhendamisel nalja kirjutama. Ja see vaimse tervise osa seal oli hästi oluline, sest et kui nad hakkasid nalja kirjutama, siis sageli ikkagi võis juhtuda see, et nad jõuavad kuhugi ebamugavusse kohta, et nad jõuavad selle kirjutamisega mõne asjani, mis on nagu tekitanud ebameeldivaid tundeid minevikus. Ja et siis sellega toime tulla, siis neil, me tahtsime anda neile ka tööriistad, et nad saaks hakkama siis selle emotsiooniga, mis võis esile kerkida. Ja need inimesed, kes siis naljakirjutamise koolitusel osalesid, nendest 12 astusid siis kultuuripealinna raames lavale, etenduses vaimne tervis on nagu porgand. Ja nüüd me oleme tegelikult teinud seda koolitust ühe korra veel, ainult meestega ja toonud lavale ka 12 meest, kes siis rääkisid oma väga rasketest kogemustest tagant järgi, siis vaatasid selle otsa läbi huumori prisma ja seal on, see on olnud väga, no see on kuidagi, see on isegi minu nagu elu mõttes olnud täiesti nagu selline elu muutev kogemus. Et ma arvan, et selle kohta ongi hea öelda kogemus, et sa pead seda nagu läbi elama, et aru saada, mida see tähendab, aga et esiteks, et näha seda, et kuidas need inimesed on seal intervjuul ja toovad välja, et mis on nende kogemus vaimse tervise raskustega ja tegelikult ka intervjuul nagu kogeda seda, et see on olnud nagu sügav teema nende inimeste jaoks ja siis näha, kuidas nad seda nagu protsessivad selle nalja kirjutamise läbi ja kuidas see grupp hakkab üksteist toetama, kui nad on nagu võtnud maha selle pinge, et vaimne tervis on mingi raske teema, millest me ei räägi, aga et kui sa paned gruppi kokku inimestest, kes nagu kõik on valmis sellest rääkima ja kui nad siis seda protsessivad, kasvavad grupine kokku ja lähevad veel lavale ja ületavad ennast ja räägivad seda laval niimoodi läbi huumori ja tegelikult sinna tuleb veel see lisakiht, et kui sa oled publiku seas ja sa tunned ära enda kogemuse nendes naljades ja sa näed, et see inimene on käinud läbi selle raske kogemuse ja nüüd ta naerab selle kogemuse üle. Ta ei naera mitte kellegi teise üle, ta naerab võib-olla enda nagu läbi elamise üle tagant järgi. Ja see on selline hea tahtlik huumor, et ta ei tee endale selle huumoriga ka liiga ja minu arust see annab meeletult nagu lootust, et isegi kui ma praegu olen selles raskes kohas, siis mina võin ka jõuda sinna, et kus ma naeran selle üle tagant järgi.
0: Jaa, no mis seal salata, et tegelikult meie sinuga, Sandra, saime ka ju tuttavaks ühe selle projekti kaudu, see vaimne tervis on nagu porgand, nii et me võime siin öelda praegu Pereraadio kuulajale, et meil on stuudios humorist ja stand-up koomik.
1: Just.
0: Et sa juba ütlesid seda, et see selline heatahtlik huumor on tervendav. Missugune see hea nali lisaks sellele veel on, et ta ei ole pahatahtlik? Et mis elementid seal võivad olla veel?
1: Ja mulle tundub, et selleks, et ta oleks tervendav ja toetav, et see huumori jõud tuleks sealt välja, et see ei saagi olla kellegi teise kulul. See peabki olema minu enda kogemuse kulul ja see peab olema kuidagi nii, et sellest on läinud mööda aeg, et see pole värske haav. Kuigi tegelikult, eks, et me kasutame huumorit ka väga toimetuleku mehanismina, on ju, et tegelikult ma arvan, väga palju huumorit sünnib kiirabi brigaadides ja sellistes nagu rasketes rollides, et see tegelikult aitab hoida seda meelt kuidagi nagu rõõmsamana, on ju, keerulistes olukordades, aga aga selleks, et oleks nagu teistele ka toetav, siis ma arvan, et see peab olema jah niimoodi, et sellest on mingi aeg mööda läinud. Et sa näed, et inimene ei tee endale liiga sellega või kuidagi, et ei kasuta seda nagu maskina, on ju, et ta tõesti vaatab sellele kogemusele nagu tagant järgi otsa.
0: Jah, ma juhtusin lugema siin hiljaaegu ühte kriisiõpikut ja seal oli Tõnu Lehtsaare essee, kus ta rääkis uuringust, mida nad tegid koos Heino Noorega ja sealt tuli välja selline iva, et need inimesed, kes olid küüditatud või asumisele saadetud või vangilaagrites, et nende selliseks nagu toimetuleku võtmeteks oligi see, et omavahel hoiti kokku, et kus olid eestlasi rohkem, et siis see kokkuhoidja osadus veendumus, et sa oled ebaõiglaselt selles olukorras, et sulle ei ole süüd. Usk muidugi oma õigluse võidusse ja ka jumalasse oli seal väga tähtis, aga ka see enda olukorra hindamine läbi huumori prisma. Ja me tegelikult ju teame ka seda, kes nõukogude aega mäletavad näiteks, et kuidas sellisest nagu absurdsusest tuldi läbi huumori läbi, et ei lastud seda absurdsust nagu enda väärtuste kallale, vaid naeru vääristati seda ja hoiti ikkagi kinni nendest väärtustest, mis olid külge kasvanud siis sealt Vaba Eesti ajast.
1: Jah, et nüüd kui ma mõtlen, siis kui mõelda selle Ukraina sõja alguse peale, siis seal oli ju ka väga palju huumorit ukrainlaste endi poolt on ju, et mis neid endid toetas ja andis nagu jõudu juurde selle väga keerulise olukorraga hakkama saada. Aga see oli jällegi see, mina tunnetasin seal väga seda piiri, et see ei oleks olnud kohane meile kellelegi siit teha nalja. Mm-hmm. Et see oli väga okei, et nemad tegid seda nalja ja nad andsid meile sellega lootust, aga nemad ainult tohtisid seda teha. Mm-hmm. Et meil ei olnud sellist õigust, ei ole siia maani, on ju, et nemad olid selles raskes olukorras, on selles raskes olukorras ja nemad võivad seda kasutada, on ju, aga meil ei ole seda luba kuidagi.
0: Ja praegugi on Eesti rahvaluule arhiivi eestvedamisel Facebooki grupp Ukraina meemid ja ma hiljaaegu alles vaatasin seda gruppi, et seal on väga palju sellist musta huumorit ja küllaltki julma huumorit. Aga ma mõistan ka, et see kogu see frustratsioon ja see valu ja see õudus, mida tuntakse, et see tegelikult pannakse nendesse meemidesse, nendesse kommentaaridesse ja selles keskkonnas on see nagu väga okei, sest see on nagu sa rääkisid, need gruppid, mis olid nende vaimne tervis on nagu porgand ja see meeste grupp, et see ongi nagu see üks kogukond, kus sellised naljad oma vahel on lubatud.
1: Jah, just, et see on just kui nagu siuke, võibolla neil ongi on ju oma vahel täitsa see kokku lepitud, et me olemegi selleks kuidagi, et me saame turvaliselt väljendada kõik seda, mida me kogema on ju ja et kui me teeme siin nalja, siis see ongi nagu selle kogemuse pihta on ju, et ma arvan küll ja, et see on neil seal oma vahel niimoodi lubatud.
0: Kõiges su kõrval. Me kõik ju teame seda ütlust, et naer on terviseks, eks ju. Aga mis protsessid need, ma nüüd ei eeldagi, et sa mingit ajukeemiat hakkad siin seletama meile, et mis protsessid need siis toimuvad, et kui me naerame, et see tegelikult, me tunneme seda nii füüsiliselt kui emotsionaalselt, et kuidas meie keha nagu siis.
1: Ja tõesti teadusuuringud seda näitavad ka, et need, et su stressi tase läheb tegelikult alla ja see õnnehormooni tase tõuseb nagu hästi lihtsasti öeldes ja lisaks ongi seal täpselt veel see nüanss, mida me siin juba ka mainisime, et kui sa naerad kellegagi koos, siis tuleb sinna see ühendav osa veel juurde, et ma tunnen ühendust nende inimestega, sest me jagame seda kogemust praegu, et me jagame, et me naerame koos selle nagu kogemuse või selle ühise asja üle on ju ja ta võtab mingitelt teemadelt selle pinge maha, et vahepeal on nagu lihtsam rääkida rasketest teemadest läbi huumori on ju. Et kui me saame selle üle koos korraks naerda, väga palju nalja ju sünnib ka tegelikult, kui me mõtleme nagu matustel, et alati pärast seal peie lauas tegelikult see on nagu, ja see on hästi tervendav on ju.
0: Ja ta nagu vabastab ja. Sellest pingest.
1: Täpselt, et me oleme selle inimese ära saatnud, Ja nüüd me meenutame seda nagu head, neid naljakaid olukordi ja see tegelikult ongi täpselt, et see meile nii oluline, et me saaksime sellest pingest vabaneda, et seda see huumor teeb ja ta isegi mingid uuringud näitasid, et ta mõjub nagu valu vähendavalt siis.
0: Ja, nagu organismi enda valu vaigisti.
1: Just. Et siis ja tegelikult see on ka ju jällegi loogiline on ju, et kui me mõtleme nagu naiste peale ja sünnitamise peale, siis naerukaas on üks võimalus on ju, mida sa saad kasutada enda nagu toetuseks, et ja
0: see tore, et sa selle tõid praegu välja, mul tegelikult on selline nagu kaks mõtet, mida ma tahan siin jagada praegu kuulajaga, et selle matuse teema jätkuks võib-olla see, et ma ju teen Leina gruppe ja Leina gruppi tulevad inimesed, kellel siis sellest kurvast sündmusest lähedase inimese surmast on juba teatud distants seal mõni kuu ja ma kõige paremat musta huumorit olen seal Leina gruppides kuulnud. Need naljad ei tule kõik praegu meelde, aga minu vaieldamatu lemmik on see, kui üks proua rääkis, et suur pere ja abikaasa suri ja siis oli juba kremeeritud, aga siis urni mulda sängitamine ja hommikul siis kõik nagu pakivad autodesse ennast ja kus on lapsed, kus on vanaema, kus on üks ja teine ja sõidavad surnuaiale, seal lähedased juba ootavad, keda ei ole, on kadunuke, sest tema jäi kahjuks koju sinna esiku kapi peale.
1: Ta ei annud endast märku.
0: Ei, kahjuks ei annud endast märku, ja see proua rääkis nii, ise tõesti naeris selle peale nii südamest ja ütles, aga ta tunnistas ka seda, et tõesti seal sellel hetkel oli väga piinlik, väga häbi, kuidas siis nüüd on ju, aga üks lapselaps väga ilusti ütles, et see on nüüd vana isa, viimane nali meile.
1: Oot kui tore.
0: Ja. Aga teine mõte, mis ma siin olen natukene lugenud neid uuringuid ja selle nalja kohta, siis mille peale ma nagu mõtlesin, et see sündimine, lapse sündimine, et ta sünnib nii abitult, eks ju, ja kõik uus keskkond ja see esimene aeg võib-olla on nii, et ta on just kui omas mullis, aga siis hakkab see laps naerata. Ja mingi hetk hakkab ta naerma ja ma mõtlesin, et vaat kui huvitav, et keegi ei ole ju nalja teinud ja tema nagu ei mõistagi seda, aga tema naerab, et see on nagu selline salakeel, mis antakse meile ikkagi kaasa sündides või võib-olla on see juba nagu inimese loomisel nagu meile kaasa antud, kui me loomisloo peale mõtleme ja see naermine nagu sellise suhtlusvahendina on juba enne seda, kui me suudame rääkida meis olemas. Nii et ma jällegi huumoriga natukene mõtlesin, et see huumorisoolikas, et see on osa meie organismist. Ja võib-olla nüüd natuke kui mõelda selle peale, et kui me oma vaimse tervise eest peame hoolitsema, siis me, kas on võimalik ka selle huumorisoone eest hoolitsema? hoolitseda?
1: Jah, ma arvan küll. Ma arvan, et see võiks olla meil täitsa selline teadlik samm või kuidagi otsus, et me peaksime seda tegema, sest et tegelikult, kui me vaatame lihtsalt praegu ka maailmas toimuvat, et siis ilma huumorita on väga raske seda, ma arvan, nagu üle elada. et see on lihtsalt ju ebameeldivalt jabur, nii et huumor, ma arvan, aitabki seda kuidagi teha nagu seeditavamaks. Ja et mina arvan küll, et väike nali igas päevas aitab nagu toime tulla kõigega, mis toimub meist on ju väljapoole ja et see siis aitab meil hakkama saada sellega ka, kuidas me nagu sisemiselt sellega hakkama saame. Nii et mina täitsa tegelikult vahepeal käisin ja treenisingi seda, et ma osalesin ise ka nendes impro gruppides ja ma tundsin, kui tervendavalt see mõjus tegelikult, et kui sa võtadki endale kord nädalas, samamoodi on ju, et kas sa lähed joogasse, sa lähed jooksma või sa saad sõbrannaga kohvikus kokku, aga lähed oppiski lollitama ja naeradki lihtsalt niimoodi, et sul on kõik nagu põse lihased valusad nagu kord nädalas 2 tundi, et see on nii tervendav ja toetav ja see annab nii palju jõudu, et hakkama saada kõigega. Ja ma see aasta ei ole käinud seda tegemas ja ma tunnen seda negatiivset mõju tegelikult, et ma väga igatsen seda mure mõtetest pausi võtmist just ja seda lollitamist, see kui sa lased nagu kõik selle nagu enda seest lihtsalt välja ja keeradki veel üle vindi ka, kõik need nagu läbielamised lihtsalt sa keerad sinna veel juurde, et see nagu naljakamaks teha ja kui sa seda treenid, siis see oli midagi, mida ma kogesin, et kuna selle projekti käigus mul oli nii hea võimalus, et ma sain seda kõike ise läbi teha, siis nii nalja kirjutamisel kui ka impro gruppides osaledes ma kogesin seda, et kui sa seda treenid regulaarselt proovid nalja teha, siis sa hakkad tõesti nagu rohkem seda nägema. Et kui me seda nalja kirjutamise koolitust ka enda meeskonnaga tegime, siis hakkad lõpuks nagu suvalistele meilidele ka vastama niimoodi humoorikalt, viskad väikse nagu nalja sinna sisse, et ükskõik, kellega sa siis suhtled, et võibolla suhtled mõne ametnikuga või mõne koostööpartneriga, aga ikka paned väikse nagu sellise killu sinna lõppu ja see muudab sinu enda päeva, sa oled ise niimoodi seal arvutid, aga natukene nagu kihistad naerda loodetavasti see muudab ka selle inimese päeva nagu toredamaks ja siis hakkad tegema selliseid napakaid asju, et ma ei tea, ma sain parkimistrahvi, siis mõtlesin, et ega nad mul seda parkimistrahvi ära ei tühista, aga ma kirjutan neile mingi toreda kirja, et siis nad saavad need parkimiskontrollöörid kohvi pausi ajal nagu naerda, et on ikka inimesi, et kirjutavad nagu sellised nagu hea tahtliku kirja lihtsalt, et nagu, et udu pea on nagu endale ka karistuseks juba, et ma saan aru, et ei saa seda trahvi tühistada, aga et...
0: Jaa, huumor on piiride murdja ja inimeste ühendaja ja mina näiteks tunnen ka, et need inimesed, kellega ma koos saan naerda, et nendega kuidagi kõik tööasjad laabuvad paremini ja igasugused probleemid, kui tekivad, siis leiab nagu kergemini väljapääsu nendest. Mõistagi ei pea kõikide asjade üle nalja teha, aga nalja osakaal ja huumori osakaal meie elus võiks olla natukene suurem ja kui ma mõtlen näiteks ka kiriku inimeste peale, siis me võibolla peaksime võtma nagu tõsisemalt seda, et evangeelium eesti keeles on rõõmu sõnum ja see ei tähenda ainult seda, et me peame kuidagi kangesti tõsiselt järgima kõike seda, mis meile head piibli kaudu antakse, vaid nägema ka seal sellist nagu kergust ja sellist lahedust, et mulle väga meeldib õpetussõnadest 17.22, et rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Nii et rõõmsalt meelt, armas Pereraadio kuulaja sulle siit Kõigest su kõrval oli selle saate nimi. Mina olen Lea Saar ja Sandra Liiv peasi.ee-st oli siis meil täna külas.

0: tere! Eetris on Rahvusringhäälingu uudised kell 3, stuudios toimetaja Margita Otsmaa. Maaelu teadmuskeskuse andmed näitavad, et toorpiima kokkuostu hinna langus jõuab järk-järgult edasi jaehindadesse. Iraan ründas väidetavalt Hormuusi väina siseneda soovinud USA fregatti. USA aitab rünnakut ja lubas operatsiooni laevade välja aitamiseks väinast jätkata. Euroopa pealinnad kardavad, et USA vähendab oma relvastust ja sõdurite arvu kiiremini kui alternatiive suudetakse luua. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu vähendab koolides vaktsineerimisega seotud bürokraatiat ning sätestab põhimõtte, et rangeid piiranguid tohib rakendada ainult eriti ohtliku nakkushaiguse korral. Patsiendi kindlustuse süsteemis on suured käärid maksete ja hüvitiste vahel, nii leiab Põhja-Eesti regionaalhaigla kvaliteedijuht Priit Ohver. Ilmast nii palju, et ööhakulle sajab kohati hoovihma, õhusooja on öösel 3-9 graadi. Päev tuleb homme selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta. Õhutemperatuur on 10-16 graadi, rannikul on veidi jahedam, aga Lõuna-Eestisse lubab ilmajaam homme 20 sooja graadi. Maaelu teadmuskeskuse kogutud andmed näitavad, et tänavu esimeses kvartalis langes märkimisväärselt toorpiima kokkuostu hind. Kokkuostu ja tootja hindade langus kandub järk-järgult edasi piimatoodete jaehindadesse. Janek Salme selgitab.
1: Tänavu esimeses kvartalis langes toorpiima kokkuostu hind võrreldes eelnenud kvartaliga 11%. Poes kohanes kilepakendis piima liitri hind kvartali jooksul 14%. 72 sendilt 62 näitavad maaelu teadmuskeskuse andmed. Või tootja hind langes eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes veidi üle 17%. Või kiloja hind vähenes kvartaliga euro ja 35 sendi võrra 13 euro ja 29 sendini. Maaelu teadmuskeskuse maamajanduse valdkonna peaspetsialist Egle Jaakin Haidak ütles, et piimaturul on pakkumine kasvanud kiiremini kui nõudlus. Maailmaturul on toimunud hinnalangus ja see on hakanud jõudma tarbijateni. Poes müüdava liitrises kilepakendis 2,5%-lise rasvasisaldusega piima hind jaguneb tema sõnul laias laastus neljaks ning kaubanduse marginaal on see juures sisuliselt olematu.
2: Tööstuse osakaal sellel 2026. aasta esimeses kvartalis oli 41% hinnast, tooraine moodustas sellest 39% ja siis sinna jäi veel kaubanduse marginaal, mis tegelikult esimeses kvartalis oli null ja siis on siis käibemaks. Tegelikult piima hind on selline hind, mis poes kaupmees temast kasumlikust ei saa. Kui vaadata nüüd piima näiteks, mis on pakendatud purepakendisse, siis meie kogutud andmete põhjal on kaubanduse marginaal seal või kaupmeeste osakaal ütlemis 28% ja kui me nüüd võtame selle võiga, siis siin kaubanduse osakaal on 35%, et see on täiesti erinev vastavalt tootele, et mis, kui palju siis, palju sellest osast siis kaubandusse jääb, palju tööstusesse ja palju siis on üldse tooraine oma osa.
1: Searümba kokkuostu hinna langus aasta esimestel kuudel jätkus. Võrreldes läinud aasta viimaste kuudega oli kokkuostu hind pea 2,5% väiksem. Maaelu teadmuskeskus märkis oma ülevaates, et nii nagu ka aasta tagasi ei katnud rümba kokkuostu hind sea kasvatamiseks tehtud kulusid.
2: Praegu on veel selline turul olev küll anomaalia, või ütleme siis, et eks ta ole selline kulukas, et kõike ju mõjutab ka see, mis toimub muudes turgudes, ütleme siis, mis on energiaturul, mis toimub, mis on sööt, ütleme loomale, et kõik see ja selle hind nagu sõltub ja mõjutab siis sealiha hinda üsnagi tugevalt.
1: Kanamunad olid poes esimeses kvartalis aasta võrdluses ligi kümnendiku kallimad. 10 munaga karbi hind tõusis aastataguselt 2 eurolt ja 63 sendilt 2 euro ja 89 sendini näitavad maaelu teadmuskeskuse andmed.
2: On märgata ka alates eelmise aasta viimasest kvartalist on tõusnud ju tugevalt ka energiahinnad ja need ju kanduvad üsnagi kiiresti munahindades, et stabiilselt on kanamunade hinnad olnud kogu aeg siukses väikses kasvutrendis.
0: Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul ei pidanud Keskpank eelmisel nädalal veel vajalikuks intressimäärasid tõsta, kuid on üha tõenäolisem, et edaspidi tuleb seda teha. Kiirete lahenduste Lähis-Ida konfliktile ei paista ja on aina selgem, et kõrgemate energiahindadega peame leppima veel pikema aja jooksul, neentis Müller Eesti Panga ajaveebis. Juba on tema sõnul näha esimesi märke, et energiahindade kallinemine kandub edasi ka teiste toodete ja teenuste hindadesse. Inflatsiooni ohjeldamiseks võib Keskpank olla sunnitud intresse tõstma. 6 kuu euribor on tõusnud üle 2,5%. Reene Leas võtab aga kokku senised välissõnumid.
3: USA vägede vähendamine Euroopas jätab Euroopa kaitsevõimesse lünga, kirjutab väljaanne Financial Times. USA teatas, et ei paiguta Saksamaale pikamaa rakettidega varustatud pataljoni. Tegemist on USA reaktsiooniga Saksa kantsleri Friedrich Merzi mitmele sõnavõtule Iraani sõjakohta. Väed oleksid pidanud Saksamaale jõudma veel sel aastal. Samal ajal teatas USA ka otsusest tuua Saksamaalt ära 5000 USA sõdurit. Müncheni Bundesveeri ülikooli rahvusvahelise poliitika professor Carlo Masala kommenteeris, et see samme saadab Kremlile sõnumi, et USA taganeb oma kesksest rollist Euroopa julgeoleku tagajana. Trumpi ootamatu otsus on suurendanud Euroopa pealinnades hirmu, et USA viib oma relvad ära kiiremini, kui Euroopa suudab alternatiive luua. Iraan ähvardas rünnata USA vägeside, kui need sisenevad Hormuusi väina. Teade tuli pärast USA presidendi Donald Trumpi lubadust aidata väina lõksu jäänud laevad sealt minema. ÜRO agentuuri andmetel on alates veebruaris alanud USA-Iraani konfliktist väinas kinni ligikaudu 2000 laeva koos 20 000 meremehega. Trump teatas, et USA sõjavägi hakkab täna hommikul juhtima laevu Hormuusi väinast välja ja teeb seda humanitaarsetel kaalutlustel, sest paljudel laevadel on toit otsa saamas. Iraani sõjavägi teatas see peale, et ründab kõiki välisriigi relvajõude, mis üritavad väina siseneda. Iraani meedia teatas, et Hormuusi väina siseneda üritanud USA mereväe fregatte sai tabamuse. Fregatte rikkus Jaski lähedal navigatsiooni ja meresõidu ohutus eeskirju ning eiras Iraani mereväe hoiatusi, teatas uudistagentuur Fars. USA sõjavägi eitas Iraani rünnakut. Austria saadab spioneerimiskahtlustusega seoses välja 3 Vene saatkonna töötajat. Austria meediateatel kutsus välisministeerium seoses juhtumiga aprillis välja ka Vene suursaadiku. Vene saatkonna katusel asuvad seadmed võimaldasid koguda andmeid, mida näiteks Viinis paiknevad rahvusvahelised organisatsioonid satelliit interneti kaudu edastasid. Austria välisministeeriumi teatel on diplomaatilise puutumatuse kasutamine spionaasiks vastuvõetamatu. Euroopa luure raporti kohaselt kardab Venema president Vladimir Putin attentaati ja eliidi korraldatud riigipööret. Väidetavalt on Putin loobunud oma Valdai villa külastamisest ning töötab nädalate kaupa turvapunkrites. Putini tegemiste kajastamiseks kasutab Vene meedia eelsalvestatud videomaterjali. Venema presidendi julgeoleku eest vastutav föderaalne valveteenistus on attentaadi ohu kartuses oluliselt tugevdanud Putini kaitsemeetmeid. Nii leiab ühe Euroopa riigi luureamet, mille raportiga tutvusid väljaannete CNN ja Financial Times ajakirjanikud.
0: Ja jälle kodustel teemadel. Sel nädalal on Riigikogus esimesel lugemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, mis muuhulgas vähendab koolides vaktsineerimisega seotud bürokraatiat ning sätestab põhimõtte, et rangeid piiranguid tohib rakendada ainult eriti ohtliku nakkushaiguse korral. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on uues eelnõus arvesse võetud ka koronapandeemia ajal saadud õppetunde.
4: Praegu kehtiv nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ehk NETS on üle 20 aasta vana aega vasta enam nõuetele. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on uues eelnõus arvesse võetud ka koroonapandeemia ajal saadud õppetunde.
5: Tegelikult on ka õiguskantsler juba alates pandeemia algusest juhtinud tähelepanu mitmetele puudujääkidele ka seadusandluses, ehk et nüüd see püütakse ära parandada näiteks, kes võib piiranguid kehtestada, mis ulatuses, kui kauaks.
4: Sotsiaalkomisjoni poolt eelnõu ettekandjaks määratud Irja Lutsari sõnul näites koroonapandeemia muuhulgas seda, et seaduses olevad definitsioonid peavad olema ka tavainimisele selgest aru saadavad ja esitatud eelnõu tuleb pärast esimest lugemist kindlasti selle pilguga üle vaadata.
6: Pandeemia ajal juhtuski see, et need definitsioonid olid teinekord nagu mitmeti mõistetavad ja selle tõttu ka mingid korraldused, mis tehti, said ka mitmeti mõistetavad.
4: Sotsiaalkomisjoni istungil tekitas palju küsimusi vaktsineerimine, eriti koolilaste vaktsineerimine. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo märkis, et ligikaudu veerand lastest ei ole saanud immuniseerimiskava kohaseid vaktsiine. Seetõttu tuleks vähendada tarbetut bürokraatiat vaktsineerimisel. Eelnõus ongi kirjas, et vaktsineerimisega nõustuvad vanemad ei pea edaspidi esitama kooliõele eraldi kirjalikku vaktsineerimisega nõusolekut. Nende vanemate jaoks, kes soovivad lapse vaktsineerimisest keelduda, ei muutu miski, kinnitas minister Joller.
5: Alati teatatakse enne, et vaktsineerimine tuleb, siis need lapsevanemad saavad öelda, et nad ei soovi, et nende last vaktsineeritakse. Kes aga soovivad, nendele ei ole vaja midagi öelda, siis nende laps vaktsineeritakse ära.
4: Riigikogu liige Jaanus Karilaid palus sotsiaalkomisjoni istungil kinnitust, et vaktsineerimise üle otsustamisel jääb nii lapsele kui ka vanemale alles autonoomia. Mõlemal on õigus oma seisukohta selgelt väljendada, olgu see siis jah või ei. Sotsiaalminister Karmen Joller toonitas, et lapsega tuleb rääkida.
5: Õiguskantsler on üles pannud oma kodulehele ka juhendi, kuidas siis lapsega suhelda ja ka seda, kuidas hinnata lapse kaalutlusvõimet.
4: Irja Lutsari hinnangul peaks olema seaduses selgelt kirjas, kes üldse vaktsineerimisest vastutab, eriti juhul, kui vanemate ja lapse suhtumine vaktsineerimisse on erinev.
6: Minu parima arusaamise järgi on see, et vaktsineerimise eest vastutab ikka perearst. Kuidas seal koolis täpselt hakkab toimuma, see ei ole seaduses väga selgelt kirjas. No, me räägime ikka teismelistest, need ei ole enam lapsed, kes siis ise võivad otsustada, aga just, et kuidas see toimub sellisel juhul, kui vanemad on väga selgelt vastu.
4: Lutsari sõnul on oluline jälgida ka kogutavate andmete mahtu.
6: Seal on tõesti defineeritud väga palju andmeid, mida me kogume, noh, seal hulgas ka, mis ravi inimene saab ja niisugune asi võib-olla ei ole nakkushaiguste tõrje mõttes väga oluline.
0: Patsiendikindlustuse süsteemis on suured käärid maksete ja hüvitiste vahel. Eesti suurimaid haiglaid Põhja-Eesti regionaalhaigla maksab turu ainsale patsiendikindlustuse pakkujale PCU-le aastas umbes 500 000 eurot, kuid ka kindlustusjuhtumite eest on tasunud haigla ise, sest need on jäänud alla oma vastutuse määra. Põhja-Eesti regionaalhaigla kvaliteedijuht Priit Ohver ütleb, et PERHi kontsern koos tütarhaiglatega ostab kindlustuskaitset veidi alla 500 000 euro eest aastas. Samal ajal on umbes 2 aasta jooksul, mil see kohustuslik patsiendi kindlustus on kehtinud, ravivigade eest tehtud väljamaksed 10 korda väiksemad ehk 50 000 euro ulatuses. Kvaliteedijuhi sõnul ongi haiglal keeruline, kui kõik hüvitised tuleb tasuda haiglal endal, mitte kindlustusandjal.
7: See patsiendikindlustussüsteem on võrdlemisi sarnane süsteemiga, mis meil varem oli, lihtsalt vahele on tulnud kindlustusandja ja natukene rohkem etappe, kuna esialgu me põhjendame juhtumid kindlustusele, siis on olnud ka juhtumeid, kus näiteks kindlustus on otsustanud, et siin ei ole tegu kahju juhtumiga ja patsient on edasi kaevanud ja see asi on jõudnud ka lepituskomissioni välja. Sama juhtumit oleme mõnikord ka 3 korda põhjendanud. Oma vastutus on meil 50 000 eurot ja seni pole meil ükski juhtum ületanud seda oma vastutuse määra, nii et jah, kõik kindlustusmaksed oleme maksnud ikkagi regionaalhaigla vahenditest.
0: Terviseameti andmetel maksti patsiendi kindlustuse süsteemi esimesel aastal hüvitisi pea 200 000 euro eest. Suurim makstud hüvitis oli 15 000 eurot. Teiste sama palju peavad oma eelarvest juurde maksma meditsiiniasutused ise, sest tervisekassa katab kuni 50% kindlustusmaksest. Kindlustusmaksete kogukulu Eesti ravisüsteemile oli eelmisel aastal ligi 8 miljonit eurot. Veel tasuvad kindlustusmakseid ka meditsiiniasutused, kellel ei ole tervisekassaga lepingut. Tohver nõustusete süsteemis on päris suured käärid, kus kindlustusandjale makstakse oluliselt suuremate summad, kui kulub ravivigade hüvitamisele.
7: Selge see on, et kui sul on ühe pakkujaga süsteem, siis süsteem on kallim, kui ta peaks olema. Ma ei saa öelda, et iga sent, mis meil kulub kindlustuse peale, on kuidagi raisatud. Sellel on täiesti oma roll, et on olemas patsiendi kindlustus ja on, ma arvan, kvaliteedijuhina, ma arvan, et on väga hea, et on ka täiendav finantstiimul pakkuda võimalikult ohutud ravi. Aga kas nüüd see, mis me praegu maksame, on optimaalne, vaadates teiste riikide kogemust, siis kindlasti mitte.
0: Ilm on öösel muutliku pilvisusega, öö hakul sajab kohati hoovihma, puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on öösel 3-9 graadi. Päev tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta, puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti 14, saartel pärast lõunal valdavalt lääne tuul 3-8 meetrit sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on päeval 10-16, Lõuna-Eestis 20 graadi, rannikul on kohati 8 graadi. Praegu kõik, päeva võtame kokku kell 6 päevakajas.

Tervist kõigile! Räägin tänastest pereraadiosaadetest. Pärast saatekava tutvustust algab kell 15.30 venekeelne pooltund, kell 16 muusika ja ülistus, taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saate autor on Margit Prantsus. Kell 17 on teated, kell 17.05 vaimulik mõtisklus. Teivid

0: saatekava tutvustus. Kell 18.30 järjejutt. Raamatut Püha Porfiiri ose elu ja õpetused loeb Külliki Otsa. Kell 19. Kus on kasvukoht? Piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
1: Kas mingi hetk ka algkeele võrdlus sisse tuleb, et saab võrrelda heebre ja kreeka keelt? Ja
2: meil on üks kaastööline, kes väga hullult tahaks seda teha, aga see ongi just täpselt see, et selle äppi me alguses peale seda öelda, et see tohi liiga keeruliseks minna ja liiga palju võimalusi ei tohi olla. E-Sword oli kunagi sellainen äpp ja seal oli liiga palju asju, mis sellega teha sai ja siis kasutajad tihti uppusid sinna lihtsalt ära. Aga noh, tore oleks, kus oleks sellainen asi ka, aga siis peaks olema mingi Bible plus plus.
1: Bible plus plus.
0: Kell 19, kus on kasvukoht. Kell 20 ühes koos. Abielu kultuuri loomine. Ameerika suhteeksperdi John Gottmani käsiraamatus hästi toimiva abielu 7 põhimõtet leiduvat õpetust jagab nõustajatest abielupaar Karitaja Meelis Kibuspuu.
3: Neid ühiseid väärtusi sõnastades, ühiseid eesmärke püstitades tegelikult paarid ehitavad abielusõprust, et see on nagu selline sõpruse dimensioon abielusuhtes või paarisuhtes, mis ongi ju tegelikult üks kõige kandvamaid.
1: Ja see fundament lähedusele ikkagi on see, kus see sõpruse dimensioon peab olema, et me ei ole mitte koostööpartnerid selles abielus, vaid me oleme ikkagi palju enamat.
0: Kell 20 ühes koos. Kell 21 loeb Ilmar Sirge lastele õhtujuttu, seejärel hilisõhtune saatekava tutvustus ja raadiokantsel. Pastor Margus Mäemetsa jutlus sõnum Moosesele. Kell 22 Ülo lemmik muusika You Light Up My Life. USA pop- ja kantrilaulja Leanne Rimes 1997. aastal valminud CD-albumit tutvustab Ülo Niinemägi.
4: Margaret Leanne Rimesist võib öelda, et kui ta oli 9-aastane, siis ta oli juba kogenud laulja, siis ta võis isaga koos a cappellas laulda Ameerika hümni tallase kauboide jalgpalli võistlustel. Mõistes tütre talenti viis isa teda juba 11-aastasena stuudiosse salvestusi tegema.
0: Kell 22 Ülo lemmik muusika. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus, 23.15 looduspilt, 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Südaöösel on saade ajalugu, vestlus venelastest. Miks me naabritena teine teist ei kipu mõistma, arutlevad kauaaegne Tartu Ülikooli venekirjanduse õppejõud Ain Malts ja teoloogi doktor Uue Testamendi õppejõud Ain Riistan. Saade oli esmakordselt eetris 2003. aastal.
5: Ei ole sügavamat kriitikat venelaste rahvuse aadressil, kui venelased seda ise on teinud. Isegi vene folklooris väga levinud, enda laiskuse, enda rumaluse väljanaärmine. Eriti just selle tõdemine, et see rahvas, kes ei suuda mõelda, kellega võib manipuleerida orjana. Ja no kuni 19. lõpus ju Tšehov ütleb, et ja on ainukene küsimus selles, kuidas välja juurida meist orja. See on kogu probleem. Muud midagi ja igaüks ise endast, eks ole.
0: Kell 24 ajalugu. Kell 1 öösel külalise stuudio raamatukoist hingehoidjaks. Oma eriala ja kutsumuse leidmisest räägib Tuuli Võsa. Temaga jääb juttu Margit Prantsus.
6: Olen ka selle eest väga tänulik ja rõõmus siia maani, et mul see võimalus on olnud, et ka raamatute keskel ja raamatu huvilistega igapäeva töös kokku puutuda, et lisaks nendele vestlustele siis inimese igapäeva elust argimuredest ja rõõmudest, et ma arvan, et Jumal on mind voolinud selle tööpõllu jaoks või töölõigu jaoks ammu enne, kui ma sellest ise olen aru saanud.
0: Kell 1 öösel külalise stuudio. Sellised ongi tänased saated Pereraadios. Head kuulamist kõigile ja rohkelt õnnistust.
7: Pereraadio. Lasta piiksub, suriseb, plingib, ahvatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle.

0: ehitame teed, mitte telefoni. Transportiamet.
1: 29. kuni 31. mail toimuvad Eelka Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda Eelka Jõgeva koguduse Facebookis ja Missionikeskuse kodulehel.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielust toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 20. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti kirikute nõukogu ja soodusind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!

Head kuulajad, tänases saates kõlavad kaunid eestikeelsed laulud 2020. aastal ilmunud CD-plaadilt Taevane saladus. Laulude autor ja esitaja on Siiri Talv, klaverit ja kannelt mängib Viivia Teller, kitarri ja viiulit Taavet Taimla ning salvestanud on Priit Pajusaar. Siiri Talv ütleb oma lugude kohta tutvustuseks, et esimesed laulud sündisid juba umbes 15 aastat tagasi. Palju inspiratsiooni nendeks on ta saanud jalutuskäikudel kaunis Eesti looduses. Mitmeid laule on ta kirjutanud oma sõpradele. Ka idee selle CD-plaadi sündimiseks tuli sõprade toel, kes arvasid, et oleks tore, kui neist võiks valmida kogumik. Siiri sõnul tundus see algul ilmvõimatu, sest muusikalist haridust napib, aga et see lõpuks siiski teoks sai, on ainuüksi Jumala juhatus. Suureks toeks oli Viivia Teller, kes on teinud enamikele lauludele ka klaverisaated. Nii et head kuulajad, teie ees on kaunid laulud CD-lt, mis kannab pealkirja Taevane saladus. Sellel on 20 lihtsat, aga kaunist laulu, mis on sündinud soovist anda au Jumalale. Need kutsuvad üles tõstma silmad Jumala peale ka neil hetkedel, mis on rasked. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile õnnistatud kuulamist.

0: Head kuulajad, tänases saates on kõlanud laulud 2020. aastal ilmunud CD-plaadilt Taevane saladus. Laulude autor ja esitaja on Siiri Talv. Lõpetuseks soovib ta julgustada meid kõiki kirjakohaga Jesaja raamatust 55:9. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. See kirjakoht on meile julgustuseks, et me ei annaks alla rasketes olukordades. Isegi kui mõni asi või olukord näib ilm võimatu, on siiski Jumala teed kõrgemal kui meie endi mõtted. Saate pani kokku Margit Prantsus. Palju Jumala õnnistust teile kõigile, head kuulajad!
1: Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.
2: Pereraadio.
3: Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
4: Kuula südamega.

0: teated ja kuulutused.
1: Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta täna ja lähipäevil. Tallinna Jaani kirikus algab loodud sõna õhtu täna kell 18. Jaanek Mägi külaliseks on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Tallinna Kaarli kirikus algab homme kell 17.30 vaba sissepääsuga muusikaõhtu. Peeter Pauli katedraalis on täna missa algusega kell 18 ning homme on missad kell 8.18. Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on palvus homme kell 12.30 ning piibliring algab kell 13. Homme kell 16 toimub tasuta käsitöö töötuba. Oodatud on igas vanuses huvilised. Eesti evangeelse vennaste koguduse Endla tänava palvemaja laulu- ja palveõhtu on homme kell 17. Mähe baptisti koguduse piiblitund toimub täna kell 18. Rapla Maarja Magdalena koguduse osadusõhtu algab homme kell 19. Rapla vabakoguduses toimuvad hommikupalvused esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Rakvere Karmeli koguduses on täna kell 19 palveteenistus. Tallinna Kesklinna palvekliinik on avatud täna kella 18. kuni 20. aadressil Narva maantee 51. Tartu palvekliinik on avatud täna alates kella 18. koguduse tõesammas ruumides aadressil Sõbra 56. Võru palvekliinik on avatud elupuu koguduse ruumides aadressil Uus tänav 21 täna kella 18. kuni 20. Rakvere palvekliinik on avatud homme kella 18.30 kuni 20.30 aadressil Koidula tänav 5. Sellised ongi teated täna, 4. mail.

püha Jumala ees. See on evangelist David Wilkersoni sõnum tänapäeva kristlastele. Mõtteid samanimelisest raamatust toob meieni Maiu Leetmaa.

Kristlased on imelik sugu. Nad reisivad ümber maakera ja kuulutavad, et Jeesus armastab inimesi ja annab neile andeks kõik patud, ükskõik missugused need ka on. Nad ütlevad paganatele, narkomaanidele, alkohoolikutele ja prostituutidele, tulge Jeesuse juurde, tulge andestuse allikale, tema ravib kõik su haavad. Võid vabaneda igasugusest süütundest. Samas on kristlaste jaoks kõige raskem asi maailmas ise see armastus ja andestus vastu võtta, mida ta patustele kuulutab. Meil kristlastel on nii raske rakendada enda suhtes sama vabanemist süütundest, mida me otsijatele ja koormate all olijatele Jeesuse kaudu pakume. Kristlaste enda liha vastu toimuva seesmise võitluse heaks viljaks on see, et ta lakkab teisi nokkimast. Enda sees toimuva ägede võitluse tagajärjel muutume teiste suhtes kannatlikumaks ja hakkame neid rohkem armastama. Ära iialgi piira Jumala andestust. Jeesus ütles armastuse ja andestuse kohta, kui ta 7 korda päevas eksib su vastu, ja 7 korda päevas pöördub su poole ning ütleb, ma kahetsen, siis anna temale andeks. Kas sa suudad seda mõista? 7 korda päevas teeb sama inimene sinu vastu pattu ja 7 korda tuleb ta su käest andeks paluma. Jumal ootab, et mina annan teisele inimesele korduvalt andeks, sest seda teeb ka meie taevane isa. Ka tema annab oma lastele andeks, kui nad kahetseva südamega tema juurde tulevad. Johannes kirjutas algkogudusele ja tema on lepitus meie pattude eest, aga mitte üksipäinis meie, vaid ka kogu maailma pattude eest. Johannese põhjal ei tee ükski kristlane pattu. See tähendab seda, et kristlane ei otsi pattu, vaid Jumalat. Mis aga juhtub siis, kui kristlased, kes otsivad Jumalat, siiski langevad? Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ära mõista enam enese üle kohut. Ma häbenen, kui vaatan tagasi, mis sugune olin ma esimestel aastatel, kui teenisin Jumalat. Siis mõistsin kohut paljude tõsiselt Jumalat järgivate kristlaste üle. Tahtsin neile head, kuid olin kohtumõistja, kui nende arvamused ja elu ei ühtinud minu arusaamadega pühadusest. Viimasel ajal on Jumal manitsenud mind lõpetama nende arvustamine, kes on midagi valesti teinud ja selle asemel kuulutama neile lepituse ja armastuse sõnumit. Miks? Kirikud on tänapäeval täis alla surutud ju oma süütundega võitlevaid kristlasi. Nemad ei vaja enam kohtuvasunat, sest nad on juba piisavalt hirmu ja rahutust täis. Mõni aeg tagasi tuli peale koosolekut minu juurde 10-aastane poiss ja palus, et ma ta ära kuulaksin. Ta jutustas. Minu isa ja ema läksid 2 aastat tagasi lahku. Ema on kena kristlane, kes abiellus kena kristlasest vennaga. Elan ema ja kasuisa juures ja hindan neid kõrgelt. Ema on aga sageli väga kurb ja nutab palju, sest pastor ütles talle, et ta elab patus. Kas ema läheb nüüd põrgusse sellepärast, et ta lahku läks ja teise lahutatuga abiellus? Ma olen suures segaduses, sest mõlemad neist on meeldivad kristlased. Ütlesin sellele poisile seda, mida tahan kogu maailmale ütelda. Kui tema ema läks oma abielu rikkumise tõttu lahku ja abiellus uuesti, siis elab ta patus. Kui ta on aga oma pattu kahetsenud, siis on Jumal talle andestanud ning ta võib otsast alustada, nagu vastpöördunud kristlane. Ta ei ela patus, see on andeks antud ja toodud Jeesuse vere alla.
Sellepärast võib ta alustada uut elu ilma süütundeta ja kohtu hirmuta möödunu pärast.

Kuulsite katkendit David Wilkersoni raamatust Püha Jumala ees. Luges Maiu Leetmaa.

0: Aga nüüd ma jutustan teile ühe kauni loo. Ja see algab nii. Toimus oksjon. Ja oksjoni pidaja arvas, et vaevalt see vana päevi näinud ja kriibitud viiul on seda väärt, et sellele palju aega raisata. Kuid ta võttis viiuli kätte naeratusega ja hüüdis. Kallis rahvas, palju te pakuksite mulle vana viiuli eest? Kes alustab pakkumisega?
1: 10 krooni.
0: 1 kümnekas.
2: 20.
0: Ainult 20. 20 krooni, kes pakub 30? Aga ei. Tagareast tuli ette üks hallipäine mees. Võttis õrnalt poogna, seejärel pühkinud tolmu vanalt viiulilt. Pingutanud lõdvad keeled ja häälestanud pilli, hakkas ta

0: vaibudes küsis oksjonipidaja vaiksel ja madalal häälel. Aga palju pakute mulle nüüd selle vana viiuli eest? Ja ta võttis selle kätte koos pooglaga.
1: 10 000 krooni!
0: Kes pakub 20?
2: 20 000.
0: Kes pakub 30?
2: 30 000.
0: 30 000 esimest korda. 30 000 teist korda. Kolmandat korda. Ja müüdud, ütles ta. Kohal olijad hõiskasid, kuid mõned neist karjusid. Me ei saa aru, mis muutis selle viiuli väärtust. See peale vastas keegi. Meistri käe puudutus. Nii palju on veel inimesi, kelle elu on paigast ära. Paljuski sarnanevad nad selle vana viiuliga. Aga siis sirutab meister oma käe. Ainult meeletu ei mõista kunagi...

0: Looduspilt.
1: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.
2: Käes on mai ja nagu igal kalendrikuul, on ka maikuul mitmeid rahvalikke nimetusi. Neist levinum on lehekuu. Veel on maid nimetatud lehehakkamiskuuks, õiekuuks, rõõmukuuks, tuumekuuks, meiukuuks, kaskede ehk meiude toomise järgi, laulukuuks, elukuuks, sugukuuks, külvikuuks, kesakuuks, kesaharimise aja järgi ja nelipühakuuks. Ent kõige tuntum on vast siiski lehekuu nimi. See tuleneb puude ja taimede lehtimisest, mis toimub just maikuus. Loodus on ärganud ja puud saavad rohelised lehed. Rohi kasvab hoogsalt ning kevad on jõudnud oma tipphetke. Lehekuu on ikka olnud ka talurahva jaoks oluline, sest siis algavad aktiivsemad põllutööd ning karjad viiakse karjamaale. Maikuu annab just kui uue alguse nii põllumajandusele kui looduslikule taassünnile. Aga räägiks siis lehekuul veidi ka puulehtedest. Loodusõurija Kristel Vilbaste mõtiskleb oma raamatus pealkirjaga Looduskirju. Kas teate lugu sellest, mis on vahet valgel inimesel ja indiaani rahval?

Kadel puudel pungad lahti. Pisipisikesest vaigusest teravninast saab hetkega karvane kikkõrv. Algul on ta karvane, et kevadhommikute külmakraade trotsida. Aga mis kindlamast kindlam, seda elulusti enam pungasoomuste vahele tagasi toppida ei saa. Teadlased ütlevad, et vegetatsiooniperiood algab Eestis keskmiselt 21. aprillil. See aeg on taimetoitlaste pidukuu. Iga päev toob toidulauale midagi uut ja ahvatlevat. Ja kuigi kasemahl läheb puude hiire kõrvastumisel kinni, on loodusel seejärel meile kohe pakkuda palju rohkem. Mida kõike Eestis söödud on? Seda soovitan vaadata Raivo Kalle ja Renata Sõugandi raamatust Eesti looduslikud toidutaimed. Seekord tahan aga eelkõige rääkida puulehtede söömisest. Tõsi, see on Eestis hell teema, sest kohe meenub ajakirjanduses lahvatanud pomm. Eesti lapsed on nii vaesed, et söövad puulehti. Miks ma siis selle teema jälle lahti kerin? Ikka selleks, et küsida, mis on siis juhtunud teiste maade lastega, et nad neid ei söö. Minu enda esimene puulehtede söömise kogemus pärineb lapsepõlvest, ajast, kui olin Keila joa sanatoorses koolis. Kevadeti meeldis meile jalutuskäikude ajal näksida vast puhkenud pärnapungi. Tunnistan ausalt, et meid ei hoitud seal koolis näljas ja meie menüü oli koostatud väga mitmekesiselt. Ometi olid need pungad ülimaitsvad, sellised veidi liimised ja ma ei tea mageduse etaloniks ühtki teist rooga kui pärnapungad. Absoluutselt puhas ja mahe maitse. Alles aastaid hiljem sain teada ka kaudse põhjuse, miks nad mulle tõenäoliselt maitsesid. Ülikooli esimese kursuse botaanika suvepraktikumis rääkis õppejõud Erich Kukk meile, et need kevadised pungad on oma liim ja koostise tõttu kasulikud mao ülihappesuse ja muude seedetrakti hädadega inimestele. Need võivad parandada isegi mao haavu. Küllap ongi lastel säilinud vaistlik tunnetus süüa neid asju, mis kasulikud. Probleemiks on see, et nad proovivad ka neid asju, mis võivad olla ohtlikud. Ja me ei taha, et meie lapsed selliseid asju katsetavad ja seepärast hirmutame neid oma linnastunud elus igaks juhuks proovimast kõike, mis tegelikult oleks väärt proovimist. Tegin Facebookis kiire küsitluse, mis puude lehti Eestis süüakse. Ja kiirelt tuli vähemalt tosin liiki puid. Eelistatuim oligi pärn, aga ka vaher, tamm, kirs, lepp, kask. Põõsastest oma hapuka maitse tõttu jänesekapsa puuks kutsutud kukerpuu, mustsõstar, sarapuu ja muidugi kuuseokkad. Kesksuvel on puulehtedel veel üks väärt omadus, nad on magusad. Ja muidugi on puulehtedel alati olnud koht laste mängudes, ka suuga mängudes. Üks tuntumaid on sirelilehtede kokkurullimine ja sinna hammastega täkete tegemine, et vaadata, milline muster lehele nii jääb. Aga suhu satuvad lehed ka proovimismängudes, et tuleb kinni silmi ära arvata, mida sõber sulle aiast suhu pistab. Ja lõpuks. Läbi aegade on suuga lehepilli mängitud. Selliseid piibarilugusid võib leida meie raadiofonoteekidestki. Marju Kõivupuu kirjeldab ka, kuidas handid õpetasid tema pojale kase lehega mustrasta moodi ööbiku laksutamise jäljendamist, kuigi meie kaselehed olevad selle jaoks veidi liiga pehmed. Lõpetuseks palungi, et julgustaksite meie lapsi pärima, kuidas mängida meie puulehtedega ja uurima, kuidas neid põske pista. Niimoodi on kirjutanud Kristel Viilpaste. Aga miks sügiseti puude lehed värviliseks muutuvad ja miks need sageli seejärel puudelt maha langevad? Puud on säästlikud. Enne kui nad kogu oma lehetoreduse ära heidavad, võtavad nad sealt

0: olulised koostisosad ning säilitavad need järgmiseks aastaks. Olulised on need ained, mida puud ei saa fotosünteesi teel ise valmistada. Need on näiteks mõned keemilised elemendid nagu klorofüllis sisalduv magneesium. Nüüd lagundatakse klorofüll, mille tagajärjel kaob lehtedest roheline värvus. Tselluloosi, lehe põhilist ehitusmaterjali, samuti mõningaid lehes sisalduvaid kollaseid ja punaseid värvaineid saab puu järgmisel kevadel kergesti jälle valmistada. Niisiis ei värvu leht sügisel mitte kollaseks, vaid hoopis kaotab oma värvuse. Rohelise lagundamise ja kadumise tagajärjel saavad nähtavaks kollane ja punane. Ühest küljest valmistavad puulehed päikese valguses fotosünteesi kaudu toitaineid. Teisalt aurub nende pinnalt suurel hulgal vett. Talvisel ajal, kui mullas on vesi külmunud, ei saa juured piisavalt vett üles tuua. Sellepärast on lehtpuudel meie tingimustes võimalik talv üle elada, vaid eelnevalt lehti langetades. Vastasel korral sureksid nad janu kätte. Iga aastast toitainete kadu langenud lehtede kaudu saab puu endale lubada vaid nendel aladel, kus suvi on piisavalt pikk ja soe. Piiblis on öeldud, ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset taeda ning hea ja kurja tundmise puu. Metsa kutsutakse hellitavalt roheliseks kullaks, kuid džunglit on nimetatud ka roheliseks põrguks. Mets katab üle poole Eesti maismaast ja on üks meie suuremaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. Meie esivanematele oli mets aastatuhandeid olnud nii toidu kui ka peavarju andjaks. Puud on olnud kõikjal inimese ümber, vorminud meie esivanemate maailma tunnetust ja olnud saatjaiks sünnist surmani. Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsamate sõnade hulka. Ja puude tähtsusest meie esivanemate elus räägib ka fakt, et kui 19. sajandil hakati panema perekonna nimesid, siis puude nimetused kuulusid kõige levinumate hulka. Ning lõpetuseks lühike luuletus metsast ja selle autor on Leega Sakimäe. Kui seda metsa ees ei oleks, kirjutas kord Juhan Liiv, siis lõputu lagendik otsatu kõrb asuks siin. Näeks kaugele palju ja ei midagi. Suur ääretu väli ei kedagi. Õnneks on meil mets, kus iga puu kui kunsti teos. Silmale iluks, käega katsudes soe tunne peos. Antku Jumal inimestele mõistust hoida seda rohelist kulda. Ei taha, et mind maetaks kõrbe, vaid puu alla kodumaa mulda. Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus. Te kuulsite saadet Looduspilt ning soovin teile kõigile kaunist lehekuud.
1: Looduspilt.
2: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.

радио. Aeg on taas seal maal, et paras hetk võtta kätte piibliraamat. Läheme edasi piibli lugemisega ja meie järg on pooleli Matteuse evangeeliumis. Täna loeb meile Peeter Roosimaa Matteuse evangeeliumi 6. ja 7. peatükki.

0: Hoiduge aga, et oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunad puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palvet oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb enne, kui te teda palute. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võllastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi jau igavesti. Aamen. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks nähtav inimestele, vaid su isale, kes on varjatud. Ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei rikku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgus täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedus täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? ja rõivastuse pärast. Mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Palki iseenese silmas, aga ei märka. Või kuidas sa võid oma vennale öelda? Lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja enne sul endal on silmas palk. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ärge andke seda, mis on püha koertele ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhke ei kisuks. Paluge ja teil antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teil avatakse. Sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi, või kui ta palub kala, enda annab talle mao. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja profetid. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu. Ja pisut on neid, kes selle leiavad. Hoiduge vale profetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kisked hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, olete ülekohtutegijad. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas padu vihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, et nende järgi ei tee, sarnaleb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas padu vihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstid vastu seda maja ja see varises. Ja selle kokku varisemine oli ränk. Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahva hulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.
1: Te kuulsite Pereraadio piibilugemist Uuest Testamendist. Peatükke Mattuse evangeeliumist luges Peeter Roosimaa.

0: Vere Raadio. Kristlik muusika ja sõnum.
1: Järgnevalt kuulete Pere Raadiost avatud piibliühingu piibliõtme minuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
2: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
3: Loen Heebrea kirja 9. peatüki salme 23-28. Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada. Taevasi asju endidaga puhastatakse neist paremat ohvritega. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindame meid nüüd Jumala palge ees. Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda. Nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika, kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale. Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Ja otse kui inimestel on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus, nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad. Amen. Need salmid kuuluvad Heebrea kirja selle kesksesse õpetusliku sisuga osasse, kus räägitakse Kristusest kui suurest ülempreestrist, kelle toodud ohver oma rahva pattude eest on ainulaadne, ühekordne ja lõplik. Jeesuse vereohvriga Golgatal teostus Jumala uus leping meiega. Nagu oli toimunud vana lepingu ajal, nii kõrvaldatakse ka nüüd meie süü ja üleastumine Jumala ees ohvri läbi. Mõlema lepingu puhul on pattu kustutavaks vahendiks veri. Kui esimese lepingu oli Mooses pühitsenud vasikate ja sikkude verega, siis uue lepingu pühitses Jumal meiega oma poja ristil valatud verega. Tänasele perikoobile vahetult eelnevas salmis öeldakse väga oluline tõdemus. Ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Kogu lunastusõpetuses on valatud verel väga oluline roll. Vanas testamendis on veri elukandjaks ning Jumal lubab kätte maksta iga süütult valatud vere eest, sest see kisendab maa pealt taeva poole. Et ka tapetud looma veri kuulus Jumalale, mõistame, miks Iisraelis kehtis vere söömise keelt. Ohri looma verel oli pattu lepitav, rüvedusest puhastav ja inimest pühitsev vägi. Patun inimene lepitati Jumalaga ohri looma surma läbi, kelle veri valati patustanud inimese asemel. Pattude andeks andmine vere läbi on ka üks ristiusu kuulutusi peamisi aksioome. Kristus suri Golgatal meie asemel, olles ohvri talitus toimetav ülempreester ja ohvri tal ühes isikus. Just Kristuse ristil valatud vere kaitse all tohime patuste inimestena ellu jääda. Olen kahjuks kogenud, kuidas tänapäeval inimesi pahandab see, et kirikus räägitakse ikka veel verest kui lepitusvahendist ning et armulaual pakutakse meile Kristuse verd. See puudutab isegi neid, kes vähemalt formaalselt kirikusse kuuluvad või on muidu usu suhtes positiivselt meelestatud. Tõsi, kergem ja meeldivam on uskuda Jeesust kui suurt õpetajat, tõe kehastajat või kas või elamise eeskuju. Aga selline usk ei vii meid väga kaugele ega suuda aidata siis, kui seisame silmitsi surma kui patupalgaga. Selleks, et meie õiget Jumala suhet ja tema juurte sissepääsu takistav patt saaks kõrvaldatud, on Kristus ennast korra ohverdades kaotanud patu lõplikult ja jäädavalt. Kristuse ohvri surmas, tema verd valades, pani Jumal meie patud oma poja peale, lunastades meid nõnda meie patusüüst. Jumal tegi apostel Pauluse sõnul meie asemel süü aluseks selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime õigeks Jumala ees. Kogu Vana Testamendi ohvri talitus, mille seebrekirja autor näeb vaid Kristuse täiuslik ohvri eeskuju või võrdpilti, oli üles ehitatud lepituse otsimisele Jumalaga. See oli aga sarnane Kreeka mitoloogiast pärit petturist kuninga Sisyphose kohustusega, kes pidi allmaailmas karistusena rasked kaljupanka ülesmäge veeretama. Iga kord, kui ta oli kaljumürakaga peaaegu tippu jõudnud, pääses see tema käest lahti ning veeres tagasi orgu, kus Sisyphos pidi oma ränkrasked tööd uuesti otsast peale alustama. Ja see kordus lõpmatuseni, ta ei jõudnud kunagi mäele. Ka vana seaduse ohverdamist võiks võrrelda tolle Kreeka mitoloogilise tegelase tulutu katsega oma patukoorem ise mäele veeretada. Kord aastas suurel lepituspäeval läks ülempreister kogu rahva eestseisjana sikkude ja lammaste verega templi kõige pühamasse paika, mis oli taeva kui Jumala eluaseme võrdpildiks ehk eelkujuks. Kuigi sellel päeval, kui kogu rahvas paastus ja palvetas, sai patuvõlg Jumala ees justkui tasutud, hakkas võlaarve järgmisel päeval taas kasvama. Uued patuteod jätsid rahva Jumala ees ikka võlglaseks. Ja nii pidi ülempreester ka järgmisel aastal sama tegu kordama. Vanalepingu rahvas ei saanud oma võlavangist Jumala ees iialgi vabaks. Heebreakirja autor selgitab, miks Kristuse ohver on kõigist eelnevatest parem ja täiuslikum. Kristus ei läinud inimkätega tehtud Jeruusalemma templi kõige pühamasse paika, vaid taevasse, et seal esindada meid Jumala palge ees. Ta saavutas meile lunastuse mitte võõra verega, sikkude ja lammaste omaga, nii nagu ülempreester seda tegi, vaid iseenda verega. Kõige rohkem erineb Jeesus ohver vana lepingu ülempreistri teostatud ohvriteenistuses sellega, et tema ohverdas end ühe korra ja lõplikult. Kui Jeruusalemma templi ülempreister oli vahendaja Jumale inimeste vahel, siis Kristuse tulles ei ole meil enam vahendajat vaja. Kristusel kui tõelisel ülempreistril on takistamatu ligipääs Jumala enese juurde. Nagu ülempreister esindas suurel lepituspäeval ohvrit tuues kogu rahvast, nii on Jeesus oma ülempreisterliku teenimist teostades saanud kogu maailma esindajaks. Seda lepitusohvrit tuues koondas ta endasse terve inimkonna. Seepärast on Kristus ainukordse ohvri tõttu alanud uus ajastu mitte ainult tõotuse rahvale Iisraelile, vaid kogu langusjärgsele maailmale. Heebreakirja autor teeb siin veel ühe olulise järelduse. Nii nagu inimesel on seatud korra surra, nii on ka Kristus ühe korra siia maailma tulles kogu inimkonna päästmiseks surnud, et kõrvaldada patt. Kristuse tulek siia maailma oli ainukordne eriline sündmus. Kuna Jeesus ei tule siia maailma tagasi enam sellisel kujul nagu 2000 aastat tagasi, ei saa korduma ka tema surme ehk ohvriteenistus. Et aga meid ootab pärast surma kohus, on seal kaks võimalust, kas õigeks või hukka mõistmine. Kristus ilmub teist korda mitte enam inimkonna patu pärast, et seda uuesti lunastada, vaid selleks, et päästa need, kes on oma rüüd puhastanud talle veres ja nagu targad pruut neitsid teda kui oma peigmeest taevase kuningriigi pulmasaali eesruumis ootamas on.
2: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.

0: Tere õhtust, kell on 6, päevakaja võtab kokku esmaspäeva 4. mai peamised teemad. Mina olen toimetaja Margitta Otsmaa. Eesti automaksu koormus on Euroopa kontekstis tagasihoidlik ja jääb alla enamiku Lääne- ja Põhja-Euroopa riikide automaksu taseme, näitas Rahandusministeeriumis valminud analüüs.
1: 28 aasta, 31 aasta CO2 heide hakkab registreerimistasus nagu suuremat rolli mängima, mis siis omakorda peaks inimesi veel kord panema mõtlema, et millist autot soetada.
0: Maaelu teadmuskeskuse andmed näitavad, et toorpiima kokkuostu hinna langus jõuab järgjärgult edasi jaehindadesse. Riigikogu võttis vastu seaduse, millega muutub lihtsamaks välistööjõu Eestisse toomine.
2: Olukorras, kus viimastel aastatel ei ole sisserände kvooti täidetud, minnakse sisserände kvooti 3-kordistama. Viiakse alla palgalävend 0,8-le. See ei ole vajalik seadus, see ei aita Eesti majanduse arengule kaasa.
0: Narva Jõesuu kaitsemuuli ehitus jõudis lõpusirgele. Muuli kõrval jätkuvad laevavraki uuringud. Ukraina juurtega ameeriklase Sam Vakmani esikromaan Päevalille poisid ilmus eesti keeles. Raamat räägib armastusest ja sõjast.
3: Tema tekst oli samal ajal nagu väga lihtne, aga samas oli ta nendesse lihtsatesse lausetesse nii keerulisi mõtteid sisse pannud, et ta andis ikka kõvasti nuputada, et kuidas see või teine asi võiks eesti keeles kõlada.
0: 9 Eesti spordialaliitu soovitavad Eesti olümpiakomiteel lükata uue presidendi valimine sügisesse. Ilmast nii palju, et ööhakulle sajab kohati hoovihma, õhusooja on öösel 3-9 kraadi, päev tuleb homme selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta, õhutemperatuur on 10-16, Lõuna-Eestis 20 kraadi. Eesti automaksu koormus on Euroopa kontekstis tagasihoidlik ja jääb alla enamiku Lääne- ja Põhja-Euroopa riikide automaksu taseme, näitas Rahandusministeeriumis valminud analüüs. Registreerimistasu kui ühekordne suurmakse mõjutab analüüsi kohaselt ostuotsust tüüpiliselt rohkem kui summa, mis tasutakse mootorsõidukimaksuna 10 aasta jooksul. Janek Salme räägib asja lahti.
4: Analüüsi andmetel on Eesti automaksu koormus Euroopa kontekstis tagasihoidlik ning jääb oluliselt alla enamiku Lääne- ja Põhja-Euroopa riikide tasemele. Euroopa riikides maksustatakse auto omamist väga erinevalt, näiteks bensiinimootoriga linnamaasturi puhul varieerub kogu maksukoormus eraisikule 10 aasta jooksul, mis on tüüpiline kasutusperiood 0 eurost Tšehhis kuni 45 000 euroni Taanis. Differentseeritus elektri- ja bensiiniautode maksukoormuse lõikes on samuti erinev. Eestis on see üsna väike, 10 aasta maksusumma erineb 1905 euro võrra. Kui vaadelda elektrilise linnamaasturi registreerimistasu, on Eesti Euroopas 10. kohal, mis viitab elektrisõidukite võrdlemisi kõrgele maksukoormusele. Paljude riikide puhul on elektriautode maksukoormus koos ostutoetusega isegi negatiivne. Väikesest erinevusest tulenevalt ei ole Eestis pärast automaksu kehtima hakkamist suurenenud elektrisõidukite osakaal esmaste registreeringute hulgas. Pigem on tarbijad liikunud ökonoomsema sisepõlemismootoriga sõiduki poole. Rahandusministeeriumi asekantsler Evelin Liivamägi ütles, et muutused võtavad aega.
1: Mõtteviisi muutus, võibolla elektriauto on kallim tavalisest sisepõlemismootoriga autost, et see mõjutab, laadimise võimalused mõjutavad, ehk et seal on neid mõjutegureid päris palju. Samm-sammult ma loodan, et see hakkab oma eesmärki ikkagi ühel hetkel kandma, et maksuseaduse muudatused on ju ka registreerimistasu kontekstis seadusse sisse kirjutatud, ehk et 28 aasta, 31 aasta CO2 heide hakkab registreerimistasus nagu suuremat rolli mängima, mis siis omakorda peaks inimesi veel kord panema mõtlema, et millist autot soetada.
4: Auto Passatone tegevjuhi Veiko Karu hinnangul jõuab Eesti autoturg mahult automaksu eel sajani tagasi 2028. aastal. Ta loodab, et poliitikud väldivad automaksu tühistamise arutelu avamist, sest see paneb tarbijad ostuotsuseid edasi lükkama.
5: See, et automaksu ära kaotada terves tükis, ma eeldan, et see on selline populistlik lähenemine, mida on väga hea diskuteerida, aga kõik me saame aru, et seda ei juhtu, et riigil on ühtepidi raha vaja, teispidi me oleme väheseid riike, kus automaksu enne ei olnud. Ehk et kindlasti siuke varamaksutamine on soositum tegevus võrreldes tööjõu ja tarbimismaksutamisega, aga me autosektoris eriti nagu meie siin hirmust pelgama, kui keegi avab Pandora laeka ütleb, et järgmisest aastast enam ei ole automaksu, siis see on meile natukene hukatuslikum.
4: Mulu laekus riigile mootorsõiduki aastamaksu 87 miljonit eurot ning registreerimistasu 64 miljonit eurot.
0: Maaelu teadmuskeskuse kogutud andmed näitavad, et tänavu esimeses kvartalis langes märkimisväärselt toorpiima kokkuostuhind. Kokkuostu ja tootja hindade langus kandub järk-järgult edasi piimatoodete jaehindadesse. Ja veel kord Janek Salme.
4: Tänavu esimeses kvartalis langes toorpiima kokkuostuhind võrreldes eelnenud kvartaliga 11%. Poes kohanes kilepakendis piimaliitri hind kvartali jooksul 14%, 72 sendilt 62 näitavad maaelu teadmuskeskuse andmed. Või tootja hind langes eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes veidi üle 17%. Või kiloja hind vähenes kvartaliga euro ja 35 sendi võrra 13 euro ja 29 sendini. Maaelu teadmuskeskuse maamajanduse valdkonna peaspetsialist Egle Jaakin Haidak ütles, et piimaturul on pakkumine kasvanud kiiremini kui nõudlus. Maailmaturul on toimunud hinnalangus ja see on hakanud jõudma tarbijateni. Poes müüdava liitrises kilepakendis 2,5%-lise rasvasisaldusega piima hind jaguneb tema sõnul laias laastus neljaks ning kaubanduse marginaal on see juures sisuliselt olematu.
6: Tööstuse osakaal sellel 2026. aasta esimeses kvartalis oli 41% hinnast, tooraine moodustas sellest 39% ja siis sinna jäi veel kaubanduse marginaal, mis tegelikult esimeses kvartalis oli null ja siis on siis käibemaks. Tegelikult piima hind on selline hind, mis poes kaupmees temast kasumlikust ei saa. Kui vaadata nüüd piima näiteks, mis on pakendatud purepakendisse, siis meie kogutud andmete põhjal on kaupmeeste osakaal, ütleme, 28% ja kui me nüüd võtame selle võiga, siis siin kaubanduse osakaal on 35%, et see on täiesti erinev vastavalt tootel, et mis, kui palju siis, palju sellest osast siis kaubandusse jääb, palju tööstusesse ja palju siis on üldse tooraine oma osa.
4: Searümba kokkuostuhinna langus aasta esimestel kuudel jätkus. Võrreldes läinud aasta viimaste kuudega oli kokkuostuhind pea 2,5% väiksem. Maaelu teadmuskeskus märkis oma ülevaates, et nii nagu ka aasta tagasi ei katnud rümba kokkuostuhind sea kasvatamiseks tehtud kulusid. Kanamunad olid poes esimeses kvartalis aasta võrdluses ligi kümnendiku kallimad. 10 munaga karbi hind tõusis aastataguselt 2 eurolt ja 63 sendilt 2 euro ja 89 sendini näitavad maaelu teadmuskeskuse andmed.
0: Riigikogu võttis vastu seaduse, millega muutub lihtsamaks välistööjõu Eestisse toomine. OSKA prognooside kohaselt jääb Eestis igal aastal puudu ligikaudu 1400 tippspetsialisti ja 700 oskustöötajat. Palgatingimus on vähemalt 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast, mis tähendab ligikaudu 1600 eurot kuus. Teise eelnõuga võimaldatakse töö kaotanud välismaalasel viibida Eestis töötuna kuni 9 kuud. Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg ütleb, et kvoot on 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast, mis tähendab 1300 inimest aastas.
7: See tegevusalade nimistu on ka väga selge ja piiratud. Et ei ole nii, et ükskõik kes, ükskõik millal, ükskõik kui palju. Nii et selles osas, ma usun, me oleme olnud praegu ettevaatlikud ja tasakaalukad, aga me oleme annud võimaluse meie ettevõtetel siis lisajõudu kaasata.
0: Isamaa fraktsiooni esimees Helir Valdor Seeder ütleb, et pole vaja sellist seadust, mis ei tõsta meie konkurentsivõimetega elatustaset, vaid orienteerub odava tööjõu eelisele, avab tee massilisele sisserändele ja koormab sotsiaalsüsteemi.
2: Olukorras, kus viimastel aastatel ei ole sisserände kvooti täidetud, minnakse sisserände kvooti kolmekordistama. Viiakse alla palgalävend 0,8. Me teame, et kõige rohkem tuuakse välistööjõudu ikkagi Tallinnasse ja Harjumaale, kus keskmine palk on suurem, ehk siis siin on see umbes 0,7 keskmist. See ei ole kindlasti kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide või juhtide palgatase. Üle 85% sisse rännanutest tuleb kvoodi väliselt läbi erandite. Nüüd suurendatakse ka veel erandeid. Ja kõige lõpuks võimaldatakse siia tööle tulnud inimestele, kellel on antud elamisluba ja tööluba, olla 9 kuud töötuna ja selle aja jooksul laienevad neile kõik sotsiaaltoetused, tagatised ja hüved.
0: Kui tööandjad tervitavad otsust, siis ametühingute juht Kaia Vask on kriitiline.
8: Nende valdkondade määratlemine, kuhu siis seda suurendatud koodi alusel välistööjõud võib sisse tuua, see on ikka päris segane ja seda hakkab otsustama ministri, see ajaperiood 5 aastaks, see on päris pikk. Ja meie ettepanek oli see, või tahtsime näha, et ikkagi oleksid sotsiaalpartnerid, tööandjad, ametühingud protsessi kaasatud, et hinnata neid valdkondi, kus tegelikult tööjõudu vaja on ja siis jõuda kokkuleppele. Seda praegu sealt eelnõust ikkagi välja ei paista.
0: Reene Leas võtab kokku tänased välisteemad.
9: USA hävituslaevad sisenesid Pärsia lahte, et osaleda laevade välja eskortimisel läbi Hormuusi väina, teatas Ühendriikide sõjavägi. Sõjalaevad tegutsevad operatsiooni Freedom ehk vabadustoetuseks. Kaks USA lipual sõitvad kaubalaeva on väidetavalt edukalt läbinud Hormuusi väina ja jätkavad turvaliselt oma teed, teatas keskväejuhatus. Iraani riigitelevisioon teatas, et Islami vabariigi sõjavägi tulistas Hormuusi väina läbinud USA laevade lähedal tiibrakette ja rakette. Iraani väitel oli tegemist hoiatusega. USA pole infot kinnitanud. ÜRO agentuuri andmetel on veebruaris puhkenud USA-Iraani konfliktist alates väinas kinni ligikaudu 2000 laeva koos 20 000 meremehega. NATO on kuulnud Washingtoni pettumust Euroopa riikide suhtumise pärast Iraani sõtta ja astub esile, ütles kaitseorganisatsiooni peasekretär Mark Rutte Euroopa poliitilise kogukonna kohtumisel Armeenia pealinnas Jerevanis. Rütte avaldus järgnes USA presidendi Donald Trumpi otsusele viia suur hulk USA sõdureid Saksamaalt minema. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul näitab juhtunu, et Euroopa peab õppima elama USA kaitsele lootmata. Euroopa välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul tuli Trumpi otsust talle üllatusena, kuigi vägede välja viimise oht on eksisteerinud juba mõnda aega. Moskva kesklinnas sai droonitabamuse kõrghoone, mis asub punasest väljakust 7 ja Venemaa kaitseministeeriumi hoonest 3 kilometri kaugusel. Moskva linnapea Sergei Sobjanini teatel inimesed kannatada ei saanud. Rünnak toimus vaid mõni päev enne 9. mai sõjaväe paraadi punasel väljakul.
0: Täna algas taas aasta suurim sõjaline õppus kuu aega vältav Kevadtorm 2026, millel osaleb tip hetkel üle 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõduri ja kaitseliitlase. Kevadtormi eesmärk on harjutada Eesti diviisi ja liitlaste koostööd, kaitsvate operatsioonide planeerimist ja elluviimist. Õppus toimub Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas ning Kirde-Lätis. Sõda pole kuhugi Euroopa mandrilt kadunud. Vastupidi, kahjuks on see reaalsem kui kunagi varem. Venemaa Föderatsiooni jõhker ja illegaalne rünnak Ukraina vastu on selle selge tõestus. Nii kirjutab kaitseväe juhataja Andrus Merilo värskes Eesti kaitseväe aastaraamatus ja ta rõhutas seda ka täna pressikonverentsil.
10: Me teame, et vaatamata käimasolevale sõjale Ukrainas Venemaa viib läbi sõjase reforme, mille eesmärk on tõenäoliselt ikkagi saavutada kusagil piirkonnas ülekaal, et eskalatsiooniga tulevikus mitte end korraldada, vaid seda ka kohe alguses kontrollida. Ja samamoodi oleme õppinud ka sest lahingu väljast Ukrainas, et millised on siis ikkagi tänase lahingu pidamise uued meetodid, aga me peame väga kriitsist ka hindama seda olukorda, mida me täna Ukrainas näeme. Tõenäoliselt see, mis on tänane pilt Ukraina lahinguruumis, ei ole see, konflikti algus, millega me peame valmis vastamisi seisma lähitulevikus juhul, kui kõik läheb meie jaoks halvasti. Me peame õppima sellest, mis moodi tänapäeval saavutatakse surmaid efekte oluliselt odavamate vahenditega, kui seni teati, ja peame need õppetunnid väga kiiresti integreerima ka oma sõjalistesse tegevustesse, millest kõige kriitisem on see väljaõppesse viimine, et meie reservväelased oleksid väga hästi väljaõpetud. Me tahame, et meil oleks pädevad, motiveeritud, iseseisvad otsused langetada ülemad kõikidel tasanditel, mis annaks meile eelisega igasugustes olukordades. Ja vaatamata siis suurele rahalisele panustele, mis tähendab uue relvasüsteemi hankimist, uute lahenduste leidmist, jääb keskesse rolli ikkagi inimene meil lähitulevikus.
0: Kaitseväe aastaraamatuga saab tutvuda ERR-i veebis. Kütusehindade kallinemise tõttu katsetab Võrumaal suurettevõtte Graanul Invest graanulite transporti tasuvust mööda raudteed. Kui kuu aega kestev testperiood Võrust Muuga sadamasse osutub majanduslikult kasulikuks, võib ainuüksi graanulite vedu suurendada siseraudteel veomahtu aastas ligi 20%. See annaks võimalusega teistele Kagu-Eesti ettevõtetele kaupade soodsamaks transportiks. Leevi Lillemäe.
11: Kui varem liikus Valga Võru Koidula liinil vaid mõni rong kuus, siis nüüd paljub Võrust graanulitega kaubarong kuni maiku lõpuni üle päeva. Graanul Investi juhatuse liige Jaano Haidla.
12: Rong sisaldab 12 vagunit ja 36 konteinerit ja sinna mahub korraga siis 800 tonni graanuleid. See rong liigub ühel päeval siis Võru raudteejaamast, kas siis mööda Koidula või Valga jaama Muugale. Teisel päeval Muugal ta laetakse maha ja kolmandal päeval on ta jälle Võrus tagasi, nii et Võrus laadimised toimuvad üle päeva. Selle testperioodi jooksul loodame teisaldada umbes 12 000 tonni graanuleid ja teha siis selle põhjal ka analüüsid, kas jätkata maantetranspordiga või kolida osaliselt ringi ka raudteele.
11: Kuna Valga-Võru Koidula raudteel on rongiliiklust vähe, siis hoitakse taristut sellises seisukorras, et seal saaksid rongid 50-60 kilomeetrise tunnikiirusega sõita. Suurema kiirusega liiklemiseks vajaks raudte taristu, aga lisainvesteeringuid, ütles Eesti Raudtee kommertsosakonna juht Artur Raihman.
13: Võru lähedal graanul hakkaja tõesti plaanib pelletivedusid sellest aastast nüüd suvekuudest raudteel vedama hakata, äärmiselt positiivne, ja kui see läheb plaanitud mahus käima, siis omakorda tingib meie poolt vajaduse üle vaadata ka siis raudte seisukord ja seda ka parendada.
11: Huvi raudte transporti vastu on välja näidanud ka teised kohalikud suurettevõtted, tõdes Võru linnapea Kalvi Kõva.
14: Kohtutes Võru maakonna nii-öelda suur puiduettevõtjatega, siis kindlasti Parrus veab oma kaupa, on ju, kui seda saab panna konteinerisse ja vedada raudteed mööda, kui rong siit läheb kaubaga mõned magulid juurde panna, nii et kindlasti see annab väga suure tõu.

0: Muuli pikkuseks on 320 meetrit ja selle ülesandeks on takistada jõesuudme täitumist liivaga. Kas kaitserajatise pikkusest piisab või tuleb ta pikemaks ehitada, selgub hiljem. Linnavalitsus muuli pikendamist esialgu vajalikuks ei pea. Räägib Narva Jõesu linnapea Maksimiljin.
1: Olgem ausad, kui arvestada sellega, mis finanseerimisperiood meid ootab siin ees, ma väga kahtlen, et lähitulevikus me hakkame muuli veelgi pikendama ja lisaks sellele on minu arvates mõistlik vaadata, kuidas see praegune muul päriselt hakkab tööle, kuidas see hakkab mõjutama iiasuutmele, kalapüügile, aga tänase päeva seisuga ma võin kinnitada, et ka praegune muul sellise pikkusega peab vastu ja täidab kõik need funktsioonid, mis olid siis projektiga ette nähtud.
0: Linnavalitsus kavatseb kaitsemuuli pidulikult avada augustis toimuvatel linnapäevadel. Samal ajal jätkuvad muuli läheduses uppunud kalalaeva uuringud. Kalalaev läks tormiga põhja üle poole sajandi tagasi, mõned meeskonnaliikmed jäidki kadunuks. Vraki arheoloogilised uuringud algasid mullu sügisel, kuid tulemust ei andnud. Nüüd tellib linnavalitsus põhjalikuma uuringu. Jätkab Narva Jõesu linnapea Maksimiljin.
1: Selle esimese etappi raames me ei suutnud seal midagi tuvastada, kuid samas me loodame, et ikkagi nüüd läbi teise etappi läbi täieliku laeva kondeskaneerimise meil õnnestub vajaliku vastuseni jõuda, sest nende hukkunud kalurite perekonna liikmed jätkuvalt elavad siin Narvas ja nad läbi aastakümnete ikkagi ootavad vastust, kas seal on ikkagi keegi jätkuvalt sees või ei ole.
0: Varem kaalus Narva Jõesu linnavalitsus isegi laevavraki väljatoomist ja eksponeerimist, kuid tänaseks on sellest plaanist loobutud, kuna ettevõtmine võib maksma minna ligi miljon eurot. Sellist raha kuurortlinnal pole. Uudistele Jüri Nikolajev, Narva.
2: Kirjastuselt hea lugu ilmus Ukraina juurtega ameeriklaste Sam Vakmani esikromaan Päevalille poisid. Mari Kangur räägib sellest.
3: Tõlkija Marge Pärnitsa sõnul on see lugu eelkõige armastusest.
4: Armastusest oma perekonna vastu, armastusest, mis saab esineda ainult ühe pere laste vahel, kes teineteist nii hoiavad, et nad on valmis teineteise nimel läbi surma minema. Armastusest ka kellegi teise vastu, kelle puhul võibolla ülenud ühiskond vaataks, et see armastus ei ole lubatud. Et siin on selline ilus kväärteema, kuidas üks väike poiss tunneb esimest armastust oma kõige parema sõbra vastu ja kuidas ta kirjeldab seda, kuidas ta ütleb, et nad panevad seljad vastastikku ja siis ta tunneb, et tema selg läheb soojaks ja ootamatult läheb ka kõhus soojaks. Selline väga-väga ilus, et see raamat on läbivalt armastusest.
3: Millest see raamat veel on?
4: See raamat on sõjast. Praeguseks on see autor ainult 26-aastane. Ta on väga-väga noor mees ja ta on kuidagi väga elutervelt ja väga, see kõlab võib-olla halvasti, aga täiskasvanalikult või nagu hästi tugeva empaatia ja tajuga kirjutanud seda kõike.
3: Tõlkija loeb raamatust ka väikese katkendi.
4: Ma valisin välja siit ühe sellise lõigu, mis annab aimu, et miks need kaks poissi, Artemi ja Juuri, on just nimelt Päevalille poisid. Ja see lugu on umbes sellise raamatu esimese kolmandiku pealt, kus nad on läinud oma vanaisa Tiit Pasha juurde ja nad töötavad Päevalille põllul, et aidata oma vanaisal päevalilli korjata, seemneid korjata, aga teiselt ka sellepärast, et vanaisa on lubanud neile natukene raha igapisikese pangetäie eest, mille nad siis ära koristavad ja kokku koguvad. Ja autor Sam Vakman on kirjutanud. Kui meie arvepidamine jõuab 50-ni, oleme juuriga teeninud 1000 grivnat ja on juba keskpäev. Pöörame päevalilledele selja ja läheme tuppa väikest pausi tegema. No kuidas edeneb päevalille poisid, küsib Tiit Pasha.
2: Ivar Lepik räägib spordist.
5: 9 Eesti spordialaliitu esitasid Eesti olümpiakomiteele pöördumise, milles soovitavad uue EOK presidendi valimised lükata 18. juunilt selle aasta sügisesse. Alla kirjutasid 7 võistkonnalaliidud, jalgpalli, jäähoki, korvpalli, käsipalli, rugby, saalihoki ja võrkpalliliit. Lisaks kergejõustikuliit ja Eesti akadeemiline spordiliit. Pöördumises rõhutatakse, et järgmine president peaks esindama kõiki huvigruppe ja kiirustades on tulemuseni keeruline jõuda. Samuti peetakse vajalikuks dialoogi algatamist Eesti spordi ja poliitiliste erakondade vahel, et kirjeldada

0: Öeldada ära spordi roll ühiskonnas. Kümnevõistluse valitsev Euroopa meister Johannes Erm loobub mai lõpus köitsises võistlemisest, kinnitas Ermi treener Holger Peel Postimehele. 28-aastase sportlase viimane võistlus jääb eelmise aasta septembrisse, mis järel tuli opereerida hüppeliigest. Talvel tekitas probleeme reielihase trauma, hiljem on Peeli sõnul olnud ka teisi hädasid. Seni on piirdutud rahulikemate treeningutega. Kui kõik läheb hästi, teeb Erm hooaja avastardi juuni lõpus Saksamaal Rätingenis. Tänavuse hooaja kulminatsioon on augusti keskel Birminghamis toimuvad Euroopa meistrivõistlused. Korvpalliliigas NBA jõudsid viimastena 8 parema sekka Detroit Pistons ja Cleveland Cavaliers. Nüüd kohtutakse oma vahel. Idakonverentsi teises poolfinaalis on vastamisi New York Knicks ja Philadelphia 76ers. Läänekonverentsis kohtuvad Oklahoma City Thunder ja Los Angeles Lakers ning Minnesota Timberwolves ja San Antonio Spurs. NBA eksperdi Otto Oliver Olgo sõnul tõusevad 8 hulgast esile 2 meeskonda.
1: Tegelik finaal tõenäoliselt on lääne finaal, lääne konverentsi finaal, kuhu peaksid kõige eeldust järgi jõudma Oklahoma ja San Antonio Spurs. Need kaks tiimi, San Antonio Spurs ja Oklahoma, on terve hooaja vältreidanud kõige stabiilsemat väga head mängu mõlemal pool platsi. Spursil on olemas kõik relvad, et nii-öelda Oklahoma rünne neutraliseerida päris mitmeski võtmes, nii et need kaks selgitavad tõenäoliselt selle välja, aga idas, noh, ma ütlen, et oma šants on olemas New York Knicksil ka.
2: Ilmast Silve Krabikaiv, palun.
3: Eeloleval ööl liigub Skandinaaviat katva madarrõhuala põhikese üle Soome Valgemere äärde ja homme päeval Venemaa loodeossa. Meil selle servas on öösel muutliku pilvisusega ilm, ühakul sajab üksikutes kohtades veel hoovihma. Lääne-Eestis tekib paiguti udu. Puhub edele läänetuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on eeloleval ööl 3-9 graadi. Homme päeval on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edele läänetuul 5-9, puhanguti 14, saartel pärastlõunal valdavalt läänekaaretuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul kõikel nõrgeneb. Õhutemperatuur on homme päeval 10-16, Lõuna-Eestis 20, rannikul kohati 8 graadi.
2: Aitäh! Selline sai tänane päevakaja, saate pani kokku Margita Otsma, kena õhtut ja kuulmiseni!

0: Tervist kõigile! Räägin tänastest pereraadio saadetest. Pärast saatekava tutvustust algab kell 18.30 Järje jutt. Raamatut Püha Porfiiri Jose elu ja õpetused loeb Külliki Otsa. Kell 19. Kus on kasvukoht? Piibli ellu rakendamisest ja Piibel Plus äppist teevad juttu kõrgema usuteadusliku seminari õppejõud Helina Voogne ja Sander Tulk.
1: Kas mingi hetk ka algkeele võrdlus sisse tuleb, et saab võrrelda heebre ja kreeka keelt? Ja
2: meil on üks kaastööline, kes väga hullult tahaks seda teha, aga see ongi just täpselt see, et selle äppi me alguses peale seda öelda, et see tohi liiga keeruliseks minna ja liiga palju võimalusi ei tohi olla. E-Sword oli kunagi sellainen äpp ja seal oli liiga palju asju, mis sellega teha sai ja siis kasutajad tihti uppusid sinna lihtsalt ära. Aga noh, tore oleks, kui oleks sellainen asi ka, aga siis peaks olema mingi Bibel plus plus.
1: Bibel plus plus.
2: Ja.
0: Kell 19, kus on kasvukoht? Kell 20 ühes koos, abielu kultuuri loomine. Ameerika suhte eksperdi John Gottmani käsiraamatus hästi toimiva abielu 7 põhimõtet leiduvat õpetust jagab nõustajatest abielupaar Karitaja Meelis Kibuspuu.
3: Neid ühiseid väärtusi sõnastades, ühiseid eesmärke püstitades tegelikult paarid ehitavad abielusõprust, et see on nagu selline sõpruse dimensioon abielusuhtes või paarisuhtes, mis ongi ju tegelikult üks kõige kandvamaid.
1: Ja see fundament lähedusele ikkagi on see, kus see sõpruse dimensioon peab olema, et me ei ole mitte koostööpartnerid selles abielus, vaid me oleme ikkagi palju enamalt.
0: Kell 20 ühes koos. Kell 21 loeb Ilmar Sirge lastele õhtujuttu, seejärel hilisõhtune saatekava tutvustus ja raadiokantsel. Pastor Margus Mäemetsa jutlus sõnum Moosesele. Kell 22 Ülo lemmikmuusika You Light Up My Life. USA pop- ja kantrilaulja Leanne Rimes 1997. aastal valminud CD-albumit tutvustab Ülo Niinemägi.
4: Tol ajal aastal 2001 olid need ajad, kui meiesugused Eesti inimesed veel ei lennanud lennukiga, ei ostnud lennukipilete. See tundus meile mingi ulme. Igal juhul meil siin Robirohi liikmetel leidust siukseid suuremaid autosi, mida nimetatakse siis kaubikuteks või mikrobussideks. Ja neid me siis kasutasime oma autosi. Tänaseks päevaks on kõik need autod juba Hiinas terase surnuaialt läbi käinud ja juba elavad oma uut elu mingites poltides ja mutrites.
0: Kell 22 Ülo lemmikmuusika. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus. 23.15 looduspilt. 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Südaöösel on saade ajalugu. Vestlus venelastest. Miks me naabritena teineteist ei kipu mõistma, arutlevad kauaaegne Tartu Ülikooli venekirjanduse õppejõud Ain Malts ja teoloogidoktor Uue Testamendi õppejõud Ain Riistan. Saade oli esmakordselt eetris 2003. aastal.
5: See on kõik valusam venelastele selgeks teha, et teistel rahvustel ei ole kõige suurem unistus elus, mida pojale peab kasvatama just nimelt sõjaväelise amet. Aga kui on riik põlgunast põlgunda kasvatanud kangelasi, kas siis soldatina või kindraliteks, eks ole, siis võib siin rääkida juba lausa geenidesse kodeeritud, et see on rahvas, kellele olla sõjamees, kujuneb elu ideaaliks. Eestlasel ei ole kunagi unistus näha kangelast sõjamees.

0: Toon teile mõned näited, et saaksite aru, et Jumal annab lihtsal ja loomulikul viisil suuri ilmutusi inimestele, kes on teda väärt. Ta ilmutab neile mineviku ja oleviku sündmusi ning seda, mis juhtub tulevikus. Ta ilmutab neile inimeste hinge sügavust, valusid ja rõõme, patte ja andeid, füüsilisi ja psüühilisi haigusi, surma aega ja viisi. Kuulake! Üleval Siina mäe peal on palju erakuid. Kunagi elas seal üks vanake oma kuuletujaga. Vanake oli 100-aastane. Ta oli saanud Jumalalt teada, et ta sureb. Mäel nõlval oli natuke mulda. Ta ütles kuuletujale, mine kaeva mulle haud, sest suren varsti. Ma kutsun sind veidi aja pärast. Kuuletuja läks kohe käsku täitma ja kaevas haua valmis. Vanake palvetas. Natukese aja pärast ta hüüdis. Pafnuutios, mu laps, tule siia, võta mul käest kinni ja juhi mind hauani, sest kuidas sa mu üksi alla kannad, kui suren? Tule, võta mul käest kinni. Ta läks jalutas kepile ja kuuletujale toetudes tasapisi mäe nõlvale. Kui nad haua juurde jõudsid, lausus vanake kuuletujale. Toeta mind, toeta mind. Olles eelnevalt õpilasega hüvasti jätnud ja teda suudelnud, laskus ta viimase abil hauda, heitis pikali, sulges silmad ja suri palvetades. Kas näete? Tundub uskumatu, aga ometigi on see tõesti sündinud lugu. Paljud pühakud liikusid Jumala armu abil oma soovikohaselt ühest paigast teise ja tegid seda kas ihus või ihust väljas, ning teised nägid seda. Kord oli Siina ja kloostri ees seisja isa Georgios haige, kuid soovis minna Jeruusalemma patriarhi käest pühasid ande vastu võtma. Sel hetkel sisenesid tema kambrisse Siinail tema kuuletujad ja küsisid, kas ta saab kirikusse tulla. Ei, ma ei tule, vastas ta. Nende lahkudes jäi vanake kehaliselt üksi, aga vaimulikult oma meeles läks ta Jeruusalemma pühasse ülestõusmise kirikusse ja jälgis sealset liturgiat. Ta nägi, kuidas patriarh altarisse sisenes. Aga ka kõik sealsed preestrid, diakonid ja piiskopid nägid jumaliku liturgi ajal eestseisjat ning panid talle pühadest andidest osa saamise ajaks epitraheeli kaela. Ta tuli altarisse ja sai patriarhi käest osa pühast sakramendist. Kui armulaud läbi oli, läksid kõik preestrid käsi pesema. Isa Georgios sattus patriarhi kõrvale ning patriarh lausus talle. Ma ootan sind keskpäeval söögi saali. Isa Georgios ei öelnud midagi, aga tegi austava kummarduse. Vahepeal läksid Siinai kloostris pärast sealset jumalikku liturgiat tema kambrisse diakon ja preester koos mungaga, kes hoidis käes küünalt ja viiruki suitsutit. Ning andsid tale pühasid ande. Kui söögi aeg kätte jõudis, ootas patriarh Jeruusalemas isa Georgiost. Aeg läks, nad ei saanud kauem oodata, vaid hakkasid sööma. Patriarh oli väga häiritud ja saatis kolm Jeruusalema munka Siinai kloostrisse vaatama, miks muidu oma kuulekuse poolest nii tuntud isa Georgios sõna ei kuulanud ja ära läks. Patriarhi saadikud jõudsid kohale ja kaebasid kloostrisse sisenedes kohe. Teie kloostri ees seisja tuli Jeruusalemma ja sai ülestõusmise kirikus pühadest andidest osa. Me kõik nägime teda seal ja patriarh kutsus teda endaga koos lõunatama, aga tema lahkus. Patriarh oli väga häiritud ja saatis meid siia teda selle sõnakuulmatuse eest noomima. Kloostri mungad olid hämmingus. Mida te räägite, ütlesid nad. Meie vanake pole 50 aastat kloostris väljas käinud. Teeksite? Ei, kussid saadikud, me kõik nägime teda. Tulge siis, me viime teid vanakese juurde ja toome tõepäeva valgele. Nad juhatasid saadikud kloostri eestseise juurde ja vanakest nähes andsid nootale kohe patriarhi kaebused edasi. Vanake oli alguses vait, kuid veidi aja pärast lausus neile. Paluge tema pühadusel mulle andestada ja andke talle veel edasi üks rõõmus sõnum. Jumal ilmutas mulle, et 6 kuu pärast me saame kokku. Las ta valmistub selleks. Näete, Siinai kloostri eesseisja käis Jeruusalemmas ilma, et ta oleks ise teadnud, kas ta tegi seda ihus või ihust väljas, igatahes nähti teda seal käivat. Paljud meie pühakud suhtesid teine teisega kauge maa tagant ja palvetasid koos. Kõik toimub Jumala armu läbi. Jumala arm kaotab vahemaad. Andku Jumal mulle andeks, et ma seda räägin, kuid ma suhtlesin vanasti tihti kauge vahema tagant ühe Eevia saare püha Haralampese kloostri munk preestriga isa Pavlosega. Toon teile ühe iseloomuliku näite. Kui ma pühalt mäelt tulles Eevia saare püha Haralampese kloostrisse läksin, seisin silmitsi tõsise probleemiga. Pidin oma tervise tõttu. Olen teile juba rääkinud, et naasin pühalt mäelt väga haigena, sööma muna ja jooma natukene piima. Ube, läätsesid ja muud sellist ma toona süüa ei saanud. Kloostris kinnitati keha peamise tubade ja kikerhernestega. Tervis ei lubanud mul teistega sama toitu süüa ja ma ei tahtnud teisi eri toidu pärast pahandada. Mul oli raske. Aga mul oli häbi seda öelda ning kavatsesin kloostrist lahkuda. Kui ma ühel päeval suure puu all istusin ja ära mineku mõtteid mõlgutasin, nägin enda ees äkitselt isa Pavlost, käes paks raamat. See oli pühakiri, vana ja uus testament, isa Pavlos oli sügavale metsa lugema läinud. Äkitselt tõusis ta püsti, tuli minu poole ja küsis. Kuidas su tervis on, isa Porfirios? Tead, mis ma mõtlesin. Ma tunnen su probleemi. Sa oled haige ja kannatad kõhu vaevust all, sest sa ei seedi kloostri toitu. Ma mõtlesin nii siis, et võiksime sulle anda ka piima ja mune. Sa oled ju haige ja sul on õigus eri toitu saada. Pärisin talt, kuidas sa selle peale tulid? See mõte tuli mulle just praegu, kui ma siia pole jalutasin. Näete, Jumala arm teeb kõike. Olen lennanud palju kordi pühale mäele ja palvetanud koos aatuse isadega nii vanasti kui ka praegu. Tajun tugevalt munkade armu ja viiruki lõhna, mis tõuseb taevasse. Viiruki suitsus tekivad aatuse mäe ümber pilved. Neis paigus on kunagi kõndinud pühakud suure pühendumise ja palvega. Isegi kaljud on läbi imbunud Jumala armust, mille pühakud ligi tõmbasid. Need inimesed olid otse kui maa peale saadetud Jumala inglid. Nad elasid ingellikku elu. Nad elasid leegitseva armastusega Jumala vastu, ligimese armastuse ja pühendumisega. Siin kloostris öösel üles ärgates näen, et püha mägi on isade öiste palvete tõttu armuga üle ujutatud. Kohe kui lokulauda lüüakse, kiirustavad nad kuulemas sõnu, unest üles tõustes ja hakkavad igatsuse armastuse ja rõõmuga palvetama. Mis moodi seda küll kirjeldada? Paradiis avaneb. Nii ma tajun seda Jumala armu abil ja jutustan sellest. Laske mul rääkida. Ma tahan sellest jutustada. Teen seda armastusest teie vastu. Avaldan teile veel ühe saladuse. Ma räägin öösiti ühe aatuse mungaga telefonitsi. Ta uurib sügavati pühade isade kirjutisi ja seletab mulle palju küsimusi. Vestleme vaimulikel teemadel. Sellest võib rõõmus segaseks minna. Mul pole selle kirjeldamiseks sõnu. Tegime seda ka täna varahommikul täpsemalt kell 3 öösel. Meie vestluse ajal lõid kiriku kellad. Rääkisime pool tundi imelistest asjadest. Ütlen teile siiralt, ma tundsin suurt rõõmu, suuremat rõõmu, kui ma väljendada suudan. Au sulle, oh Jumal! Rääkisime parajasti vaimulikel teemadel, kui ta mulle lausus. Kell lööb kirikusse minekuks, ma kiirustan, et õigeks ajaks kohale jõuda. Palusin, vanake ära jäta mind üksi. Rõõmuga, kostis ta, tule, lähme kirikusse, oleme koos, vaatame Jumala suuri ja imelisi tegusid, jumaliku liturgiat ning tunnetame Kristuse armu. Tule, meie issandas Jeesuses Kristuses pole vahemaad, pole mingit vahemaad. Ma läksingi koos temaga kirikusse, palvetasin pikki tunde koos temaga. Nägin kõiki pühikoone, suuri ja väikiseid küünlaid ja värelevaid õlilampe. Nägin, kuidas preestrid kõrgendatud hingelises ja vaimulikus seisundis liturgiat teenisid. Kirik oli täis munki, kõik olid väga rõõmsad ja laulsid. Tulge usklikud vaatama, kus Kristus sündis. Sinu sündimine, Kristus meie Jumal. Täna sünnitab neid siis selle. Kristus sünnib, kiitke. Pärast sõnu astuge ligi Jumala kartuse, usu ja armastusega, läks ta pühadest andidest osa saama. Olin Jumala armu toimel hingeliselt liigutatuna tema kõrval. Andke mulle andeks, et ma sellest räägin. Nägin kõiki vendi palvetamas. Tundsin suurt rõõmu. Mida nägid nemad, seda nägin ka mina. Seelid turgja, koos kõigi pühade munkadega, rõõmsate hingedega, kes kõike tajusid ja Kristuse sündimise püha läbi elasid, oli vaimulik pidusöök. Nad elasid seda läbi. Kuidas ma küll tahaksin, et ka teie oleksite seal olnud ja kuulanud sõnu, mida nad laulsid. Mu rõõm paisub väga suureks, kui keegi teine kinnitab mulle, et see, mida ma nägin, oli tõepoolest nii, sest ma saan aru, et see teadmine tuleb ainult Jumalalt. Ma seletan teile, mida ma silmas pean. Ma palun teil sageli mulle ette lugeda ühe lõigu näiteks ühe kirikuisa teosest ja ütlen teile. Vaadake 10. lehekülje keskel olevat teist lõiku, see on see lõik, mida ma teile just siteerisin. Te teete tõesti raamatu nimetatud leheküljel lahti ja leiate lõigu üles ning loete mulle seda ette. See on kirjas täpselt nii, nagu ma olin teile eelnevalt peast ette lugenud. Kui ma see peale väga rõõmsaks muutun ja lausun, oh, ma ei teadnud seda, ma kuulen seda esimest korda, siis te imestate, sest ma olin selle enne peast ette lugenud. Ometigi räägin ma teile tõttega valeta. Ma ei teadnud teksti tõesti, sest ma ei olnud seda kunagi varem lugenud. Selle ilmutas mulle jumalik arm, püha vaim, samal hetkel, mil ma teile kirja kohta ette lugesin. Aga ma kuulsin seda esimest korda siis, kui teie seda mulle ette lugesite, sest ma ei olnud seda kunagi varem lugenud ning mulle avaldas muljet ja tegi rõõmu, et te kinnitasite seda, mida jumalik arm mulle ilmutanud oli. Toon teile veel ühe näite. Ühel õhtul kell 7 esines aatuse suure lavra eessõisja arheoloogia ühingus kõnega. Läksin palveabil sinna ja nägin teda. Jälgisin toimuvalt peaaegu pool tundi. Saal oli rahvast täis, kes kuulas väga tähelepanelikult ja liigutatult. Ja mida ma nägin? Eestseisja rässa oli higist märg. Sel ajal, kui ta kõnet pidas, voolas tal higi ojadena. Kui ma teile helistasin, et küsida, kuidas kõne läks, vastasite mulle. Väga hästi läks, inimesed olid liigutatud. Ainult, et eestseisjal voolas higi ojadena. See on müsteerium, kes sa igas paigas oled ja kõik täidad. Üks teine kord läksime 4-5 välja sõidule Eevia saare põhjaossa. Sõitsime autoga, keset imeilusat loodust. Vasakul kasvasid taimed, puud ja lilled ning paremal ulatus silmapiirini meri. Kõik oli ilus, puhas ja särav. Keegi ei rääkinud. Äkitselt küsisin ma reisi kaasastelt. Mida te väljas näete? Seda, mida teie näete, näen praegusel hetkel teie silmadega ka mina, pime. Hakkasin laulma. Sinu silmad on minu silmad, sinu kulmud on minu kulmud, sinu kaks kätt on võtmed, mis avavad mu südame. Laul oli küll ilmalik, aga me võtame seda ülekantud tähenduses. Kas te saite aru? On olemas ka teised silmad, hinge silmad. Ihulike silmadega näeb teatud piirides, aga hinge silmadega võid näha isegi kuu tagumist poolt. Teie vaatate ihulike silmadega, samu asju näen armuabil ka mina, kuid veel paremini, veel selgemalt. Ihuliku silmadega näed asju väliselt, hinge silmadega näed sügavamalt. Teie vaatate asjade välist külge, aga mina näen neid ka seest poolt. Ma näen ja loen teise inimese hinge. Jumal andis mulle selle vaimu anni kuuletumise eest vanakestele. Kõik, kes oma vanakest armastasid, tema ligi hoidsid, said endale tema vaimu anni. Püha Prohoros sai selle püha Johannes jumalasõna õpetajalt, püha Proklos, püha Johannes kuldsuult ja püha Siimeon uus jumalasõna õpetaja oma vanakeselt. Näeme, et ka vanas testamendis andis profet Eelia oma õpilasele profet Eliisale edasi profetlikult kuulutamise anni. Eelia võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega vett. See lahknes siia ja sinnapoole ja nad mõlemad läksid üle kuiva mööda. Ja kui nad olid üle jõudnud, ütles Eelia Eliisale. Palu, mida ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest. Ja Eliisa ütles, tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust. Ta vastas, sa oled palunud rasket asja. Ometigi, kui sa näed mind su juurest ära võetavad, siis sünnib sulle nõnda. Aga kui mitte, siis ei sünni. Ja kui nad nõnda ühte järge läksid ja rääkisid vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teine teisest ja Eelia läks tuulepöörisest taevasse. Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis. Mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsunikud. Seejärel ei näinud ta teda enam. Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks. Ta tõstis siis üle Eelia kuue, mille tollel oli seljast maha langenud, läks tagasi ning peatus Jordani kaldal. Ta võttis Eelia maha langenud kuue ja lõi vett. Ja ta ütles, kus on issand Eelia Jumal? Ja ta lõi vett, see lahknes siia ja sinnapoole ja Eliisa läks üle. Kui profeti jüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda vastas kaldalt, siis nad ütlesid, Eelia vaim hingab Eliisa peal. Ja nad tulid temale vastu ja kummardasid teda maani. Profet Eelia lõi oma kuuega Jordani jõe vett, vesi lahknes ja jäi kummalegi poole pidama. Ja nii nad kõndisid mõlemad läbi sel viisil moodustunud kuiva vahekäigu teise üle kaldale. Kas panite tähele, mida Eliisa pärast profeteelijalt küsis? Ta palus endale kahekordset armu ja sai selle profeteelija palveabil. Kui profeteelija taevasse tõusis, tõstis Eliisa üles kuue, mille vanake oli tema peale heitnud ja lõi sellega jõevett. Kuid vesi ei lahknenud kaheks ega jäänud kahele poole pidama, sest ta ei olnud võtnud profeteelija õnnistust. Siis lausus Eliisa, kus on Eelia Jumal? Kus on nüüd Eelia, minu vanakese Jumal, mis seisab kirjas vanas testamendis pärast seda, 14. värsi reos? Ja ta lõi vett, see lahknes siia sinnapoole ja Eliisa läks üle. Seekord lahknes vesi kaheks, sest Eliisa sai oma veast aru ja palus profeteelijalt õnnistust. Ilma vanakese õnnistuseta ei tule midagi välja. Ilma armuta pole võimalik midagi saavutada. Seda te mõistate tõeliselt siis, kui tuleb arm. Kui tuleb püha vaim, õpetab ta teile kõike ja tuletab teile kõik meelde. Nagu ütleb püha Johannes, issanda armastatuim õpilane. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέραν.
2: Κούζετε κατκέντιτ, γράμματος, πύχα Πορφύριος, ελού και όπετουσετ, κρέκα μου, πρέστρι, ελού, γράμματος.

0: Kus on kasvukoht? Kus on kasvukoht?
1: Head kuulajad, mina olen Sander Tulk ja minuga vestleb
2: Helina Voogne. Teda saab pidada kaaskolleegiks seminaris üks õppejõududest. Ja täna püüaks natuke vestelda temaga tema magistritööst. Ja kui me nüüd eksis eelmine aasta lõpetsid, või oli juba kaks aastat tagasi?
3: See oli juba kaks aastat tagasi ja kaks ja pool tegelikult, kui päris täpne olla.
2: Aeg liigub ikka astronoomilise kiirusega. Aga sa oled huvitava magistritöö kokku pannud sellest, kuidas siis piibliga, nagu me eesti keeles siis ütleks, suhestuda. Inglise keeles oleks see siis teemal Bible engagement. Kuidas piiblit elu rakendada, mis see meeludega teeb, kuidas võtta elu osaks. Ja see ei piirda ainult sinu magistritööga, ma ütleks, et sa ju tegeled sellega igapäevast ikkagi edasi, aga räägi lühidalt, kes sa oled ja kuidas sa sellise teemani siis üldse jõudsid.
3: Ja see magistritöö sai kirjutatud siis, et lõpetada oma magistriõpikud Inglismaal ühes ükses koolis nagu Redcliffe College ja seal oli selline siis üldine selline kraad nagu contemporary missiology, et kaasaegne missioloogia ja fookus oli Biblia mission. Nagu sa ütlesid, et see on täpselt see, nagu see teemaga, millega ma olen palju tegelenud, et kui ma seda esimest korda nägin seda õppeaine nimetust juba, ma vaatasin, oo, keegi on minu jaoks teinud magistri õppekava ja siis ma läksingi sinna õppima. Ja naljakas lugu selle siis selle Biblia teksti ellu kaasamise või Biblia suhestumise või scripture engagementiga on see, et meil oli täitsa eraldi õppeaine sellest. Ja kui me alguses seda hakkasime siis kuulasin loenguid, pusisin selle esimese kodutöö korral, mõtlesin, oh, mis õudne aine, miks ma pean seda üldse võtma, sest et seal oli rohkem tegelemist sellise kultuuriülese, siis piibli, nagu piibli tõlkimine, kõik see kultuurid, värgid, mis noh, loomulikult täpselt sellises magistrikavas oli väga loogiline, aga kuna minu huvi nii palju on lihtsalt nii Eesti, et selleks ajaks mul ei tunne juba, et ma ei plaani minna kuskile mõnele suguharule keelt välja töötama ja piiblit tõlkima ja siis tundus kõige kaugele, aga siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult kõik need asjad veidikese teise nurgal vaadatuna kehtivad ka minu oma Eesti ühe keele konteksti sees ja siis muutus kõik ja lõpuks ma siis kirjutsingi oma magistritöö sellel teemal ja kuna ma olin selleks ajaks juba töötanud mitu aastat Bible Plus rakendusega ja natuke ka siis just hakkasingi ja mõtlesin, et okei, et võiks vaadata, et kuidas Bible Plus rakendus tegelikult, kuidas ta seisab siis nii-öelda sellisele scripture engagementil või Bible ellu kaasamisel on omad kriteeriumid, mida erinevalt siis uurijad on välja töötanud, et millega mõõta, kas see Bible ellu kaasamine üldse on võimalik, mida selleks on vaja, et hea tõlge, tõlkijate usaldusväärsus, sa kätte saadavus hind ja seal on palju, seal on kaheks erinevad kriteeriumid ühel ja need on teisi veel. Et huvitav, kuidas siis see Bible Plus rakendus nagu nendele kriteeriumitele vastu peab või kas ta vastab nendele ja siis natuke ka, et kuna see on nüüd digitaalne materjal, et mida see omakorda, milliseid väljakutseid, aga milliseid võimalusi siis see ka esitab. Nüüd ma natukene uurisin, päris palju lugesin erinevaid siis neuroteaduse ja lingvistika teemalisi artikleid ja uurisin sellist, et mida digitaalne lugemine näiteks teeb ja kuidas siis Bible Plus rakendus, mis nüüd tänu sellele on selle nõrgad kohad, mis on selle tugevused ja mida nagu edasises arendamises nagu silmas pidada. Ma tahtsimegi väga praktilist väljundit saada juba sellele ka, et mis moodi me Bible Plus edasi teeme. Et kas on äkki mingit suurt viga, mida me saaksime vältida tänu sellele tööle.
2: Mis oleks mingid sellised konkreetsemad järeldused, kui sa enda magistritöö peale mõtled, nagu üldistused, üldistavad järeldused, et mis siis ikkagi on see, mille kaudu saab piiblit paremini ellu kaasata?
3: Jaa, no see on natuke laiem küsimus kui see, mis ma oma magistritöös vaatasin, aga kindlasti üks asi on selline tõlke ja nende materjalide usaldusväärsus, mis meil on, et kui minna korraks detaili, siis näiteks ma tegin väikse uurimuse ka, sükke mini uurimus, ei ole mingisugust üldistatavat võimusellele ega statistilist relevantsust, aga lihtsalt, et natuke lisada võrtsi nendele küsimustele, mida ma vaatasin ja mõned inimesed leidsid ka näiteks, et nad usaldavad Eesti piiblis ka seda 68. aasta tõlget rohkem kui 97. aasta
2: oma.
3: Ja see oli minu jaoks hästi üllatav nagu, et aha, et ja siis kui meil tuleb nüüd kunagi ma kujutan ette üsna pea, Sander, sinu abiga ka, üks uus eestikeelne tõlge, et mis siis inimesed sellest nagu arvavad, et see on huvitav, kuidas me tegelikult iga uus asi tekitab natuke ka vastuseisu, kuigi see 97. aasta tõlge nüüd enam uus ei ole mitte kuskilt otsast. Aga et see on nagu üllatav asi, et see sükkene usaldusväärsus, kes mingi asja taga on. Kui ma vaatasin ka seda Eesti piibliltõlke ajalugu, siis ma sain aru, et kui suur kemplemine seal oli käinud. Ja sama asi, kas keegi, et need ütleme niimoodi, et asi peab olema hästi tehtud ja siin erinevad arvamust on edasi. Ühesõnaga, aga selline, mis ma nagu leidsin, on see, et tegelikult see Bible Plus või sükkene digitaalne Bible uurimine, tegelikult see ei ole isenesest halb. Et see ei, nagu, kuidas ma ütlen, ei tee seda Biblit vähem pühaks, aga inimesed võib-olla tajuvad seda natuke teistmoodi. Et seda ka see erinevad uurijad on välja toonud, et Bible kuidagi muutub vähem pühaks, kui ta on digitaalne, sest sul on selles appis ju 100 muud asja ka, vahepeal tuleb mingi e-maili teade või meelespea kalendrist või mis iganes, et ta nagu ei ole ainult Bible, et ta on muud asjad ka. Aga samas üldiselt ikkagi see on pühakiri ja siis mis me leidsime veel ka seda, et leidsin seda uuringut väikest tehed on ka see, et tegelikult see digitaalne piibli lugemine üldse võib ka soodustada piibli lugemise harjumuse tekkimist. Et me vaatame siin teisi äppe ka, kus on lugemiskavad, kui on sul erinevad, ingliskeeles on see streaks, et sa saad mingi mitu päeva järjest saad lugen, näiteks siis saad mingisuguse midagi, mis eesti keeles on see badge või saad mingisuguse auraha selle
2: eest
3: nii öelda, et see nagu inimesed Duolingos näiteks või kuskil, et oh, mul on 365 päeva iga päeva nuppid mingi uut asja samamoodi Biibliga, et seda meil nüüd muidugi Bible Plus appis ei ole, aga YouVersionis näiteks on nüüdkestes kohtades, et see tegelikult aitab inimesi ja mõned on ütlesid ka seda, et mis me ka Bible Plusist meelega tegime see, et see nagu scrollib nagu kirjarull, et see ei ole nagu lehe pööramisega, vaid kui sa teed kuskil kirjakoha lahti, siis ta ilmub kontekstis ühelt poolt ja teiselt poolt saad jätkata nagu järjest lugemist ja mitmed inimesed ütlesid, et tänu sellele ma olen lugenud rohkem kui valguses plaanisin, et ma jäingi lugema lihtsalt, et see lehekülje pööramine nagu jäi ära, et see tekstis läks muud kui edasi. Ja sellised asju, mis mind endast hästi huvitas või nagu, mida ma ei olnud enne ei teadnud, on, noh, mida ma ses mõttes kogemusena, ma arvan, me kõik teame, et kui me loeme paperbiibliseks ju, siis meil on kuskil, et oh, see tekst oli seal Uues Testamendis seal kuskil alguse poole vasakul ülevas nurgas ja mul oli väike kollane joon all või mis iganes, kui palju keegi ma piiblit märgib. Aga siis sellisel digiekraanil seda ei ole, sest see tekst kogu aeg voolab. See on ka mõiste on nagu liquid scripture, et voolav pühakiri.
2: Ja või laav vesi.
3: Mõnes mõttes tagasi nagu sellesse, mis pühakiri enne oli, sest et ta ei olnud algselt kirja pandud, aga see selleks. Et siis ka ta voolas lihtsalt suuliselt. Aga mis see nagu tähendab nagu meil, et kui me loeme, siis meil on ka mingisugused muud. Ma aju nagu koostab sellise kognitiivse kaardi meie peas. Ja see oli minu jaoks nagu üllatav, et okei, ma teadsin, sest ma ise olen ka märganud seda, kui paperbiibliga, kuidas need mälujäljed on, aga et sinna kuulub ka see täpselt, kus kohas see asi, nagu selle raamatu paksuse mõttes, kus kohas see tekst on, mingisugune tekstuur, see paperikrabein seal juures ja et meie aju kogu aeg koostab sellist kaarti ja miks meid digitaalne lugemine siis ka ühelt poolt rohkem ära väsitab, on see, et meie aju mõtku üritab mingit pidepunkti leida, aga kõik nagu voolab eest ära ja siis mul tekis huvitav mõte, et huvitav, kas kuidagi saaks teha seda niimoodi, et me tekitame selle kognitiivse pidepunkti nagu mingis muul viisil, et näiteks, mida ma nüüd tahan edasi mõelda selle appi arenduses ka, kui me saame mõned praegu kiiret tööd tehtud, et äkki me saame selle kognitiivse kaardi luua näiteks mingite ajajoontega või siis sellega, et aegajalt on mingi video, mis ütleb, ja nüüd me oleme jõudnud loos sellesse kohta, kus ümberkaudu juhtus see ja see, et me ei pane seda nagu selle nii-öelda selle paperi meediumi konteksti, vaid tekitame selle konteksti piibli suurema looga. Ma ei tea, seda peaks uurima, kuidas see neuroloogiliselt üldse toimib ja sellised asjad, aga et see oleks nagu põnev, mida ma igatseks nagu rohkem näha, et okei, meil on see digimeedia, mis ühel poolt meid natuke piirab, sest meil ei ole paperil õppepiiblit, aga teiselt poolt sel digimeedial on mingid võimalused, mida ma saaks ära kasutada targasti.
2: Võt, see on tegelikult väga tähelepanek. Noh, ma ise olen ka tajunud seda lõhet võibolla, et sellise füüsilise lugemise ja digitaalse, et noh, ma enda doktorides loen ka kognitiivteaduseid juurde ja noh, kognitiivteadustes on siis selline üks aksioom on see, et noh, kõik nagu nähtused, mida me püüame seletada, et noh, kui sa hakkad, ütleme, seda lõngakirja lahti arutama, ta kuidagi jõuab nagu sinu sellise käega katsutavasse, kogetavasse tegelikusesse. Ja ma mõtlen, et no selline füüsiline raamat on ju noh, ikkagi väga kognitiivne nähtus, sa katsud seda, sa tunned, sa kombid ja no sellepärast ka, ma ei ole lugenud seda, aga keegi väitis ka ühel hetkel mingi õppijõud, et füüsilist raamatut lugedes jäävad asjad paremini meelde, sest et see haagib sinu selle elatud kogemusega rohkem.
3: Ja just, see ongi selle sama see kognitiivse kaardistamise siis üks väljundeid tegelikult.
2: Ja, ja ma ei mõtle ma ka, et mõtlen lihtsalt valjult praegu, et kui inimesel näiteks ei ole taustteadmise piiblist ja ta tahab nagu sellega kokku puutuda, ta kuuleb kuskil on mingi piibel, on mingi asi, on mingi kristlus, on mingi vägev raamatute kogu ja ta leiab näiteks läpi ja mõtleb, et no kus ma pihta hakkan ja ta peaks lugema hakkama. Kui sul ei ole nagu seda käega katsutatud tunnet, et näed, see on nüüd see raamat, see on nii paks, et sul ei teki nagu seda seost, et noh, mis ma, palju ma olen seda asja enda jaoks läbinud, et noh, muidugi ma saan aru, et siis ongi väga raske kuidagi võibolla, et tekiks sugune kognitiivne kaart, aga ma kujutan ette, et näiteks inimene, kellel juba on need taustteadmised, ütleme see metatasandil, ta saab aru, see on see suur lugu, siin on sellised teemad, siin on sellised nagu pidepunktid, need on mingid tähtsamad loomomendid seal, et sellisel inimesel oleks just palju lihtsam võtta kogu see materjal ja selle põhjal hakata nagu juurde ehitama. Ma ei tea, kas sa oled selle mõttega nõus?
3: Jaa, seda kindlasti, et tal juba mingisugune, nagu sa ütled ka, et tal see ongi metaandmestik või see, see kaart on juba olemas ja tal on nagu selge, et siin on vanatestament, on uudestustestament, kui palju vanatestament on paksem näiteks.
2: Eksult.
3: Et kui sa näiteks digibiiblit ainult loed eluses, pole füüsilist biiblit näinud, võibolla sa ei panegi tähele, kui suur tegelikult see mahu vahe on. Et noh, okei, sa võid seda loogiliselt nagu kuidagi tuletada. Et oi, küll ma olen seda vanatestament juba kaua lugenud, mille ma sinna uude jõuan. Aga, aga et jah, et just see, see, see erinevus tegelikult. Aga sama selle, kui me võtame nii-öelda mina ise võibolla noore biibli lugeja, nagu isegi kui mul oli juba mingi taust alles, ega ma ka ei hoomanud seda suurt lugu ja tihti ju me kuuleme asju fragmentidena, kui paljud meist on lugenud biibli otsast otsani järjest läbi. Et noh, selles mõttes on, ma arvan tegelikult seda sellest kognitiivse kaarti, sellest biibli konteksti kaarti, ma arvan, meil kõigil oleks tegelikult sellest kasu kindlasti. Aga kuidas see täpselt äppis väljeneb, seda ma ei oska veel öelda, aga ma arvan, et see, see on nagu väärt midagi, mida ma tahaks järgmisena nagu proovida ka.
2: Tuli see kuit mõte, et mõtlesin, et kas selline digiajastu ei vii meid natuke tagasi sellisesse kirjutamise eelsesse maailma. Ja see võib tunduda nagu vastu olulisena, aga info nagu tuleb kuskilt, ta nagu on sellises kohati käega katsutamatsus õhus. Et ma nagu võrdustan seda, et me loeme internetis, saame killuki siit seal, see on nagu kuskilt kuuled jälle midagi. Ja noh, sa kuidagi paned need kuskil endal pähe ja ma kujutan ette, et enne seda, kui kirjaoskus oli noh, levinum, biiblitekste oli vähe, trükkimine oli väga kulukas ja et need, kes lugeda kirjutad oskasid, noh, need olid väga sellised õppinud, nad olid ikka kõrgel tasemel ja selline keskmine igapäeva inimene, esimestel sajanditel, siin paar sajandit enne Kristus siia sinna, noh, kui tema ikka kuulis piibli lugu, siis noh, selline see on natus kuulmine. Keegi rääkis midagi, ta käis sünagoogis, kuulis, kuidas ette loeti. Ja ma mõtlen, et kas see on äkki sõike paralleel, et ka, kuidas näiteks tema seda kognitiivset kaarti enda peas niimoodi võis siis kokku panna, äkki siin on paralleelid.
3: Seda kindlasti ja tegelikult ju kui võtta seda, kui tuli kirjasõna või, või selline, algselt hakati need kivitahvleid kasutama, asju kirja panema, siis kas see vist oli Sokrates, kes oli ka mures sellepärast, et mis mõttes me hakkame asju kirja panema, siis me ei kasutama aju enam ju, sest ma ei pea seda asja meelde jätma. Selles mõttes, et see oli nagu siis vastukaal sellele, et me hakkame üles kirjutama asju nii-öelda kirjasõnale. Aga samas, jah, et see digitaalne mõnes mõttes jah on, et meil on rohkem neid lugusid, aga lihtsalt ma arvan, mis teeb selle nii palju raskemaks on see, et info hulk on lihtsalt nii tohutu. Ja sa alati ei tunne ega tea seda allikat, kas sa võid seda usaldada. Lisaks nüüd tuleb see tehis info nii palju peale, et, et noh, seal on nagu jälle, mingid paraleelid kindlasti on, aga, aga mingid paraleelid ei, ei kehti ka, et see lihtsalt see, jah, just see hulk, ma, seda kuskil oma töös mul oli seal statistika ka, kui tohutult palju suurem on see info hulk, mida tänapäeva inimene töötleb, võrreldes juba sellega, ma ei tea, siin 20, 30, 40 aastat tagasi, et see on meeletu kogus informatsiooni, mis, mida me inimkonnana toodame juba iga sekund siin. Et see on üks asja, aga teiselt poolt jällegi just selline võibolla ka mõeldagi, et kuidas me läheme selle narratiivsusele tagasi tegelikult ka, ka biiblilugu jutustades ja et, et võibolla need kui algsed kuulajad nende jaoks, kuna see ajalooline kultuurine distants oli võibolla vähem, neil tekisid võibolla need kujutluspildid ka natukene loogilisemalt ja jäid natuke kergimine lood meile, et kui ma, mina tihti loen mõnda vanatestamendi lugu, siis pool aega mul on nagu, mis mõttes, miks nad nii teevad nagu, et evaloogiline minu jaoks ja seetõttu võibolla mul on ka raskem, et tekiks see kujutluspild sellest loost näiteks, aga nii kui ma kuulen sinna seda konteksti juurde, saan aru natukene mingi video näiteks selgitab, jah, tollale nii, see on, okei, okay. Ja see aitab juba mind hästi palju .
2: Just need taustteadmised on niivõrd olulised , noh ise ka olen ju piibliteadlane ja ma mõtlen ka , et esimest korda , kui ma hakkasin nagu hoomama seda , et kuidas mingi taustteadmine muudab seda , mismoodi ma selle teksti kokku puutun , mul nagu terve maailm läks kuidagi lahti . Et hiljuti sihuke kõige huvitavam väide , mille otsa ma komistasin , on see , et kolmanda Moose raamatu kontekstis , no sihuke tänapäeva inimene , ta loeb seda , et ohver siin , ohver seal . No võib-olla tal tuleb , ma ei tea , Hollywoodi filmide ainestel mingisugused sellised natuke brutaalsed ja vägivaldsed pildid ette ja . aga siis üks autor väga tabavalt ütles , kes siis on , ütleme , elukutseliselt töötanud lihunikuna . Kes siis on nagu teab seda pilti , sul on loomees , sul on surnud , mida see tähendab . Siis ta ütles , et temal nagu tuleb täiesti teine pilt ette , kui ta keskendub kolmanda Moose raamatu , täiesti teised seosed . Sest et noh , tema tajub seda protsessi , et kui sa pead ikka suure härja maha olema , mida see tähendab , mitu inimest sul on vaja , mis lõhnad seal on , kui kaua võtab see rappimine aega ja siis noh , kogu see taustinfo läheb temal sinna sisse . Ja ma ütlen , et vot kui huvitav , et minul on näiteks see kõik puudu , aga ma kujutan ette , et noh , iidsel inimesel , kes elaski sellises põllumajanduselus , tundis loomade lõhna , nägi , kuidas loom kasvas , oli loom , ei olnud , oli surnud, ja sellega on seotud mingid teoloogilised tõsiasjad nagu täiesti teine tasand , mille kaudu nagu seda tähendust omaks võtta kohe .
3: Ja just verd voolas seal ikka kohe korralikult , et mõtled tempel , püha , kuld , kard , valged riided , aga siis ma olen vahel seda ka mõelnud , et huvitav , et kuidas need preestrid oma rõivad kõik seal niimoodi puhtana hoidsid , kui seal nii palju verd lendas kogu aeg .
2: No vot , tulebki seal tumedad riided selga panna
0: kus on kasvukoht ?
2: Nii , aga kuidas siis ikkagi kõike seda ellu rakendada nüüd ? Et tegeled siin Piibel pluss äpiga , piibli ellu kaasamisega , noh , me võiksime tahta jah , et need taustteadmised oleks , aga et kas siis , kuidas siis tänapäeva inimene saaks neid taustteadmisi omandada , et piiblit paremini mõista ja seda enda eluga siduda ?
3: No natuke me selle Piibel pluss äpiga üritame ka anda , et ütleme , see on ka veel üsna algusjärgus , me just hiljuti oleme saanud loa tõlkida ära ühed materjalid ilma mingisuguste lisatasuduta ja asjadeta , see võtab natukene aega , et lisada veel juurde , et tekitada sellist tõesti õppepiibli selliseid nagu kommentaare ja natuke sõnaseletusi sinna juurde , et see on kõik üsna varsti tulemas , mille üle on väga hea meel , et sellised kõik sellised abimaterjalid on piibli leksikon näiteks , aga see on jällegi päris suur ja kohmakas asi , võib-olla igaühele ei ole mõnus seda kotis ka kaasas kanda ja võib-olla kättesaadavgi ei ole teiselt poolt igast erinevad piiblikoolid ja sellised asjad , aga see , meil on võib-olla jäänud defineerimata ära , mis see piibli ellu kaasamine on , ma lihtsalt loen ühed , selle neid definitsioone on erinevad , aga see mõte on nagu see , et piibli ellu kaasamine tegelikult on see üks selline mingi , ta hõlmab , ta on lai ala , aga selle eesmärk tegelikult on muudetud elud , eesmärk on see , et inimene loeb

0: ja maininud , Bible Projectil on väga palju häid videosid ja materjale , mida kasutada .
1: ja see on ja natuke on ka eesti keelde tõlgitud , titrite mõistes ma mõtlen .
0: just , ja seminar on ka seda just nüüd tegemas ja nüüd meie järgmine tegelikult arenguetapp , mis peaks üsna varsti välja tulema ka selles Bible Plus äpis , ongi , et me paneme needsamad Bible Plus või Bible Projecti videod siis ka sinna samasse äppi koos eestikeelse subtiitritega , siis saab neid sealt vaadata . noh , loomulikult neid ei ole nii palju , kui inglise keeles originaalis on , et kui kellelgi on inglisekeelsus , siis neid materjale kindlasti on rohkem , alati muidugi tasub vaadata , et kes selle materjali allikas on ja mis , mida tema usub ja mis eesmärgil need on tehtud . aga need , mis ma praegu nimetan , ma usun , et vähemalt oma kogemusest neid võib julgelt kasutada ja loomulikult tegelikult ka selline koos teistega piibli lugemine , et piibel tegelikult on ju kirjutatud kogukondadele , mitte üksikisikutele , mitte Sandrile või Helinale või Marile või Jürile või kellele iganes , vaid tegelikult ühe rahvale või siis kogudustele , kui me loeme Uue Testamendi kirju näiteks , et mõelda ka seda kogukondlikust aspektist natukene rohkem ja kindlasti ka , et need taustateadmised ei ole lihtsalt selleks , et ma siis natuke tean rohkem , vaid et kõigepealt mõelda , okay, mida see sellele algsele lugejale võis tähendada ja kuidas see siis suhestub minu eluga , mida see tähendab , mida see kutsub mind nagu tegema , see on selline siis see on nüüd see piibli siis see ellu rakendamine nii-öelda . et milleks siis need eelnevad tingimused peavad olema olemas ja meediumid ja kõik ja siis see oskus ka tõlgenda sellisel viisil , et see kuidagi mõjutab minu elu , kas ma õpin Jumalat mingit moodi tundma , õpin teda rohkem usaldama , õpin mõistma teda , et ma ei mõista teda ja see võib-olla suurendab minu austust tema suhtes ja või teeb mind veel lihtsalt uudishimulikuks , tahaksin rohkem teada saada või mis iganes , et need , et mis see nagu on või kuskil ma näen , et oi , siin tegelikult Jumal kutsub mind elama natuke teistmoodi , kuidas ma kohtlen oma naabrit või lähedast või mis iganes . või mismoodi ma näen oma tööd , kui palju piibel räägib rahast näiteks , et või isegi piiblis on mainitud ehitusohutuse reegleid , nii et seal on nagu kõigest juttu , et aa , et Jumalat huvitavad sellised asjad ka , et et võib-olla siis peaks natukene oma maja ka ehitama , nii et see on ohutu näiteks , võib-olla Eestis see on nagu loogiline , aga paljudes maailma riikides see ei ole üldse loogiline .
1: sa mainisid seal definitsioonis , et see elu muutmine on nagu oluline komponent seal . aga kui ma küsiksin sinu isiklikku nagu tunnetust , aga mis on see , mis nagu piiblis paneb inimese elu muutuma ? mis see nagu jah , inimesed loevad ja elud muutuvad ja me taotleme seda , aga et aga miks inimeste elud muutuvad , kui nad piibliga kokku puutuvad ?
0: jaa , see on ju , ma arvan , et see on midagi seotud sellega , et kes Jumal on ja mis tema püha vaim siis , sest see on üks oluline osa oli siis , et võib-olla ma seda ei toonud kohe välja , aga et see ei ole lihtsalt niisugune tehniline , mul on need tehnilised nõudmised on täidetud , põmm , nüüd hakkab mu elu muutuma , aga loomulikult siin on osa ka selles , et mis püha vaim on tegemas ja mida ilmutamas , mida võib-olla minu südames teeb , kuidas Jumal kasutab seda kirja kohta võib-olla mind isiklikult , et kõnetada . ja loomulikult ka , et see samamoodi see koos piibli uurimine , et võib-olla see kutsub meid midagi tegema aga mina seda piibli mõju täpselt ei oska seletada , aga kuidagi niimoodi juhtub , et kui inimesed loevad piiblit ja kui nad võtavad seda selles mõttes tõsiselt ja näevad , et see on relevantne , siis tegelikult see kuidagi mõjutab neid . see mõjutab nende võib-olla , ma usun , see on ühelt poolt seda maailmapildi tasandil , et on midagi suuremat , ma näen , et tegelikult on olemas üks , kuidas ma ütlen , et on olemas tõde , et on olemas mingid moraalsed alused , mille peal ma saan seista , et ma ei hõljugi ringi kuskil , okay, mul võib olla raske mõnest asjast natukene aru saada ja võib-olla mõni asi on ikkagi seal kultuuriliselt kodeeritud , et võib-olla mingid asjad , mida näiteks Paulus ütleb , tollel ajal olid revolutsioonilised , mina vaatan tagurlikud , aga lihtsalt kuna see ühiskond on olema teises kohas lihtsalt näiteks , lihtsalt ma ei hakka midagi konkreetselt välja tooma , lihtsalt näide näiteks . mitte , et ma arvan , et Paulus tagurlik oleks , aga et
1: ma võiks öelda , et Paulus oli päris progressiivne .
0: just , oligi , aga kui ma ei tea seda ajaloolist konteksti , siis mulle võib tunduda nagu , et miks ta nii ütleb nagu , et või siis mõned Vana-testamendi seadused näiteks , mis puudutasid naiste kohtlemist näiteks , et kui sa vaatad seda meie kontekstis , see tundub nagu appikene , mis nad seal ahistavad naisi , aga kui sa vaatad seda tolle aja kultuuri kontekstis , siis nagu vau , niisuguseid õiglasi seadusi ei olnud teistel riikidel näiteks ja kust tulevad meie inimõigused või inimväärtused piiblist inima tehtud Jumala näo järele. See inimesed, kes lugesid sellest ja nägid, et inimesed Jumala näorgi, Jumal hingas oma hingused oma sisse, inimesed on tegelikult selles mõttes oma väärtuselt võrdsed. Ja see sai inspiratsiooniks näiteks Euroopa inimõigusdeklaratsioonile erinevalt

0: asjade tegelikult, et meie ühiskonnas ja maailmas on nii, nii palju asju tegelikult, mis on selle tulema, et inimesed on lugenud piiblit ja vaadanud, oo, see ju tegelikult kehtib. See ei ole ainult minu suhe Jumalaga, vaid see on ka tegelikult, kuidas me inimestena elame ja kuidas me kogukondadena suhtleme omavahel ja kuidas me Jumalaga suhtleme.
1: Ma olen nõus, aga ma heas meelega kiuslikult natukene lükkaks nüüd vastu ka midagi. Noh, näiteks koguduse igapäevapraktikas, jah, rõhutame, tuleb piiblit lugeda, palvelu elada, otsida Jumalat selle kaudu, otsida Jumala kõnetust pühakirjast, puutuda piiblitekstiga kokku, piiblit on näol kuulata jutluseid ja niimoodi, et see muudab elused. Aga mis teha siis, kui inimene teeb seda kõike ja ta ütleb, et aga ma ei tunne mingit muutustetas? Mis ma valesti teen?
0: Hea küsimus ja ma ei oska sellele vastata tegelikult. Selles mõttes, et äkki ta on juba nii püha. Siin on jälle küsimus ka sellest, mida üks teine, siis ka natuke sellise scripture engagementi või biibli ellukaasamise uurijatest toob sisse, et ühelt poolt on meil see seeme ja teiselt poolt on meil mullas. Et seeme on siis see kirjasõna, ehk siis millel on potentsiaal, et seal siis juurdub, eks, sealt kasvab mida mingi vili, mis kannab omakorda vilja need asi. Aga teine pool on ka see pinnas, et kuhu see seeme siis kukub. Ja vahel kristlastane võib olla ka meil, et me teame kõiki biibli lugusid etepidi ja tahab pidi ja see mõnes mõttes on muutunud sellises kinnitalatud rajaks ja sinna ongi raske sellel seemnel kukkuda ja idanema minna. Teiselt poolt võib-olla ka vahel on see, et me ei julge ise tõlgendada piiblit, et me oleme harjunud sellega, et keegi teine kogu ütleb, kuidas asjad on ja meil polegi neid tööriistu, me ei tea, kus kohast alustada, mille tõlgendamisega, äkki mulle valesti või et äkki ma ütlen siin teistmoodi midagi, kui mu pastor ütleks näiteks. Ja noh, okei, kui see inimene siis ikkagi regulaarselt loeb, võib-olla ta peaks mõnda teist tõlget lugema või mis iganes, et mis natukene avab midagi värskema nurgalt ja vaatama, võib-olla ka vaatama natuke kus ta kultuurilist konteksti, et avada midagi, mille peale ta varem ei tulnud näiteks, et midagi tuua rohkem reaalseks ja ka võib-olla küsida, et okei, mis prillidega ma loen seda piiblit, kas ma loen seda nagu teadusartiklit, et ma tahan siit midagi teada saada ja tõestust leida, millelegi, mida piibel tegelikult ei anna, sest ta on kirjutatud hoopis teissuguse mõttemaailmaga inimestele, kui meie võib-olla oma läänelikus teaduslikus lähenemises oleme. Et mis prillidega ma üldse loen ja kas ma olen avatud sellele, et Jumal mind saab ka korrigeerida selle kaudu. Ja kas ma võtan aegad kuulata ja tähele panna. Võib-olla tuleks üldse selline järjest lugemine kõrvale panna, võtta ette mõni lectio divina meetod, kus sa mäludki ühte kirja kohta tükka aega ja palvetad sinna juurde. Ja, et selles mõttes see on ka üks asi, mille me nende samust nii Bible Plussi, kui mul on seal üks beebileht, mis käib sinna juurde bibliteejuht.ee, kus on kärinud biibli uurimismeetod, et just natuke teha värskemaks seda biibli lugemist ja võib-olla, et natuke kui võib-olla mõnes kohas võib-olla liiga süstemaatiliseks, mõne jaoks on see liiga süstemaatiline, mida keegi nagu parasjagu vajab, aga just, et me kuidagi tegeleme selle sõnaga ja vähemalt teeme vähemalt endast oleneva, kõik oleneva, et see võiks meid kõnetada. Ja kui seda ei juhtu, vahel ei juhtugi, et ma ka iga hommikul kasutan ühte palvetamise ja sükse biibli sõna appi Lectio 365. Seal on ka kirjasõna, seal on need palved, mingid mõtisklused ja vahel ma teen selle ära ja midagi pole ja vahel on nii, et see oli nagu nüüd küll kümnesse ja see on pand ka mind midagi tegema või muutma mu päevakavas või midagi sellist, et eks see ole nii erinev ka.
1: No see on ise selline küsimus, millele ma olen ka reflekteerinud, et no ma arvan, et sa ilmselt nõustud minuga, et piili lugemine ja taustateemise omamine, et see ei ole nagu iseenes selline kuidagi imerohi, mis sind automaatselt teeb nüüd pühamaks või paremaks inimeseks. Et noh, seal on nii palju individuaalsed faktoreid, on meie endi tahe on seal oluline, meie endi elu, para elu faas ja inimesed on nii erinevad, mõni kasvab kiiresti ja mõni kasvab aeglaselt ja noh, ma mõtlen uues testamendis on Jeesuse tähendamissõna külvajast, noh. Ma ei tea, kas rakendus on nüüd päris õige, et kui me hakkame igat inimest panema sellesse kategooriasse seal, aga noh, ma arvan, et nagu see looldine sents on see, et noh, tõesti need pinnased on erinevad, inimesed on erinevad, ajad on erinevad ja tulemused on sellepärast ka erinevad. Aga noh, sellest hoolimata me näeme ikkagi mingit üldist trendi, et kui inimese selge soov on kasvada kuulekuses, Jumala tundmises, saada muudetud, näha enda vigu, paraneda kõike seda ja ta nagu sellise siira hoiakuga süveneb, loeb, reflekteerib nende lugud üle, peab noh, selliseid palveid nende psalmide põhjal, et noh, siis ikkagi sa näed mingit üldist trendi, et noh, pigem on nagu elumuutus näha. Aga noh, see nüüd ei tähenda, et kui sa oled selles muutis, et ma püüan ju kõik, aga ei tule välja. No see ei tähenda, et see midagi valesti. Lihtsalt ühel hetkel mingi hetkel teadustada, et see elu siin pool igaviku ongi väga hall. Ja neid perioode on erinevaid ja see on see kristlaseks olemise suur paradoks, mida ma olen ka näinud, et mõni inimene, kes piiblit vaeva avab, ta katsub nagu midagi ja kõik usuliselt läheb korda. Siis on need vaesed vagad pühakud, kes püüavad ja püüavad ja püüavad ja tahavad ja otsivad ja taotlevad ja üks häda ajab teist aga. Ja mul ei ole seletust, see on lihtsalt see elu, mida me näeme.
0: Nii on, jah. Ja sellepärast võibolla, jah, ühel poolt ongi see katkine maailm, kus me elame, on ju, et halvad asjad juhtuvad ka heade inimestega, teiselt poolt ongi, jah, nagu sütled igal asjaks oma aeg ja kolmandalt poolt võibolla ka see, et võibolla me ise ei näe seda kasvu, aga võibolla selles nii-öelda kuivas ajas me raime fundamenti millelegi ja sussele võibolla selle püsivusele ja millel iganes ja hiljem see kuidagi kannab vilja oppis aastaid hiljem, nii et seda kunagi ei tea.
1: Just, ja see püsivus on oluline, et ma olen ka, et see trenni tegemine võib hea paralleel, et sa võid ju nagu hull nädalaega järjest trenni teha ja siis 3 kuud ei tee midagi, ei näe mingit tulemust. Aga kui sa teed väga rahulikult, 2 korda nädalas, 3 korda nädalas, lihtsalt püsivalt, vaikselt suurendad oma kogu selles ja siis aasta kahe jooksul sa oled täiesti muudetud.
0: Nii ongi. Ja samas seda on, see on ka mingi siis püsivus, mida rakendada näiteks, kui me võtame nüüd digitaalsed vahendid, siis on vaja samamoodi distsipliini. Kuidas ma neid digitaalseid vahendeid kasutades näiteks treenin seda, et ma ei lähe iga peksib lingi peale kuskile midagi muud vaatama, kuidas ma loon mingisuguse digihügieeni näiteks, enda ma panen muud asjad kinni enne, kui ma piiblit hakkan lugema, sest isegi kui ma loen paperipiiblit, mul on võibolla see tava telefon ikka kuskil käeulatuses ja vahepeal põriseb ja teeb mingid asju, aga et just see püsivus ja selline tegelikult sellise piibli lugemise hügieeni harjutamine, ma arvan juba see tegelikult, see kannab vilja mitte ainult meile piibli lugemisse, vaid tegelikult kogu me vaimsesse tervisesse, kui päris aus olla, kui tänapäeva kõiki need asju vaadata, et see, et oskus nagu filtreerida välja müra ja keskenda sellele, mis me ees on, et see on oluline.
2: Kus on kasvu koht?
1: Läheks korra jutuga tagasi sinna Piibel plus appi juurde, sest et noh, see on ikkagi see, millega sa vist põhilisemalt praegu tegeled. Kuidas sa praegu kirjeldaksid, et kus maal Piibel plus app endaga nagu praegu on ja mis on nagu siis need järgmised sammud või edasised arengud seal, kuhu nagu selle kõige tahaks välja jõuda?
0: Kui me mõtleme, et me eesmärk on luua mõnes mõttes selline digitaalne study bible või õppe Piibel, et ta ei ole lihtsalt Piibli app, vaid seal on veidike rohkem, aga see ei ole siis nüüd eesmärk kahjuks päris sellistele seminaaritudengitele, vaid tava Piibli lugejale, et natuke anda sellist ajaloist tausta, seetõttu on meil siis praegu hetkel veel uue testamendi raamatutada, aga kohe uue välja laske tuleb vana testamendi omad ka, sellised sissejuhatused raamatusse, et mis on selle ajaline väike taust, kellele see kirjutatud on, mis olukorras need inimesed on, et natuke niukest juhisest lugemissuuniseid saada. Siis on olemas seal väga hea otsing, et me oleme palju vaeva näinud sellega, et kuna eesti keel on selline tore käänete ja pöörete ja asjadega, et siis kuidas see otsing oleks põhjalikum, et kui sa otsid mingis käändes, et annab su teises käändes ka selle sama ja ma usun, et see on päris hästi välja tulnud. Siis on olemas seal need paralleelkirjakohad, sa saad selle all sahtlikse lapti tõmmata ja näed kohe seda kirjakohta siis, et võibolla kui sa paperviiblis loed, on üks pisiksed, ime pisiksed kirjakohad, seal on natuke lubiga vaatama, et neid näha, aga siis need jooksevad seal kohe. Siis on seal olemas siis ka 68 aasta tõlge jookseb seal all paralleelselt. Ja mõned veidikene on sellised märkuseid on seal ka, need on üsna vähe. Ja on ka ajajoon, et kus see lugu piiblis on, siis on seal sellised lugemiskavad, need küll ei pea järge, kus sa oled, aga sa saad siis ise vaadata, kuidas seda järge pead. Ja natuke materjalid evangeeliumite kooskõladest ja sellised piibli alajaotused, siis jah. Ja need alapealkirjad asjad. See on praegu see, mis seal praegu on. Aga mis me nüüd olemegi tegemas, nagu ma olen rääkinud, et on tuleks siis juurde Bible Projecti videosid ja natuke siis paneks juurde ka seminaari poolt tehtud videosid, mis puudutavad väga konkreetselt just sellist ajaloolise tausta andmist, et mitte nii tingimata No mõned videod natuke õpetuslikud ka, aga üldse me püüame hoida, et pigem on see, et ma annan sulle selle tausta, et sa saaksid ise siis vaadata, okei, okay, mida see siis see biiblitiire koht kõneles. Siis Uue Testamendi audio on ka, vana kahjuks ei ole. Ja tulemas on ka siuke natuke nagu dictionary, et mõned sellised biiblis rohkem levinumad sõnad või mõisted, et need, kui see seal tekstis on, ta on nagu teise värviga, saad sinna peale vajutada, see tuleb eraldi väikse mullikesena lahti sinna. Ja natuke ka selgitusi sellistele keerulisematele kirjakohtadele ja samamoodi siis the drama of scripture, ehk see on üks lähenemine, kuidas biiblit vaadata nagu erinevate selliste vaatuste kaupa, nagu siis teatrietenduses mõnes mõttes või sellise loo või narratiivi kontekstis, et selle materjaid ja kaardid ja sellised asjad tulevad ka, et oleks rohkem selline study bible ikkagi. Ma ise, kui ma loen või midagi, ma eelistan ka paperbiiblit tegelikult, aga vähemalt sa saad need asjad sa kätte ja kui sa tahad oma märkmeid teha või asju, siis võib alati osta endale ühe toreda märkmiku sinna kõrvale ja teha siis nagu selles mõttes väike kombo sellisest digist ja paperi ja asjadest.
1: Kas mingi hetk ka algkeele võrdlus siis see tuleb, et saab võrrelda heebre ja kreeka keelt? Ja...
0: Meil on üks kaastööline, kes ja... väga hullult tahaks seda teha, aga see ongi just täpselt see, et selle appi me valguses peale seda öelda, et see tohi liiga keeruliseks minna ja liiga palju võimalusi ei tohi olla, sest ma ise, mul oli kunagi see appist enam ei ole olemas, aga on eSword oli kunagi siukene app ja seal oli liiga palju asju, mis sellega teha sai ja siis kasutajad tihti uppusid sinna lihtsalt ära, aga noh, tore oleks, kus oleks siuke asi ka, aga see võibolla on juba, siis peaks olema mingi Bible plus plus
1: Bible plus plus
0: ja.
1: Kas tohib ka küsida, et kes need sissejuhatused kirjutab?
0: Need on, need Uue Testamendi omad on osalt kirjutanud avatud biibliühingu inimesed, mõned olen kirjutanud mina, need on siis erinevate study biblite näiteks põhjal kokku pandud, et nad on selline nagu referaat natukene ja siis Vana Testamendi omad tulevad suure biiblileksikoni põhjal, aga need on siis saksakeelse väljaande põhjal, sest saksakeeles on sellest suures biibleksikonil, me mäetagi juba mitmes korrigeeritud väljaanne, see neil juba on ja meil on tegelikult luba kasutada sealseid materjale, sealt see võtab natukene aega, et nende mahukus on lihtsalt palju suurem, et natukene siis üks appi formaati ümber panna.
1: Kas oleks võimalik, et kunagi kogu see materjal mingit moodi ka trükkina välja tuleb, et oleks trükitud biiblitekst ja siis on need samad märkmid ja sissejuhatused, mis te ise olete kirjutanud?
0: No seda võib küsima biibliseltsilt, et mina olen igatsenud sellist asju juba ammu. Ma tean, et on üks punt inimesi, kes ühe teise study bibliga seda juba ajamas on. Ma ei tea, kui kaugel see on, aga äkki kunagi on meil Eestis ka vähemalt üks või rohkem sellist õppebiiblit ka olemas. Aga jah, see natukene on, kuidas öelda, suurem, laiem, kõrgem teema.
1: Jah, ma ise olen ka mõelnud, et mitte ühtegi sellist õppepiiblit tavalugejale tegelikult Eesti keeles ei ole. Aga et inglise keelseid väljaanded on siin, ma ei tea, kas võiks öelda sadu ja sadu.
0: Ja, mul endal ise kodus on, mida ma aktiivselt kasutan, on vist 4 study biblit ja kõik natuke erineva nurga alt, et siis kasutan neid, et sõltub, mis ma parasjagu teen. Et üks näiteks ongi puhtalt ajaloomine taust. Ja see on lihtsalt nii hea. Teised on võibolla natuke, üks teine on rohkem selline, mis eesti keeles on sõna devotional, natuke rohkem selline...
1: Üksid vaimulikud või hingevaidlikud.
0: Ja just see selline natukene. Et...
1: Vagaduskirjandus.
0: Täpselt. Ja üks on veel tegi vahepeal, et üks on näiteks missiooni fookusega. Ja et noh, Inglismaal näiteks tuli just välja üks study bible, mida, või õppepiibel, mis mind väga huvitaks on, siis piibel sellise tava tööinimese kontekstis. See on andnud välja London Institute for Contemporary Christianity ja nende eesmärk on just mõtestada meie kristlase elu nagu, mis see tähendab, kui ma olen jurist või kui ma olen kokk või autoluksep või barista, et mida tähendab olla kristlane nendes ametikohtades ja kuidas piibel saab kõnetada mind ja julgustada ja juhatada ka sellises hästi praktilise elu nagu kontekstis. Et see on selle piibli fookus, et ma pean selle varsti tellima enda.
1: No ja siis on ka neid, mis on sellised kommenteerivamad rohkem on. Napisõnalisemad on põhjalikumad, aga et Eestis mitte ühtegi ole. Ma kõitun ette, et see siis ole päris hea selline kultuurisaavutus, kui ühel hetkel selline eestikeelne kõide kokku panna.
0: Jah, midagi esmakordselt, aga lätlased juba tegid ära.
1: Nemad... No see, ei ole lätikeelne olla, aga eestikeelne välja.
0: Seda küll. Aga noh, kui me siin naabritega võistleme, siis...
1: Ja seda küll. Et ikkagi, et Eesti kontekstis võiks saada väikse sellise kultuurkapitali. Kui mitte preemiat, siis vähemalt tunnustuse, et kui kunagi see kasi saaks nagu tehtud.
0: Ja kui kellegil on südamel millegi sellise väljaandmist toetada, siis võtke ühendust. leia midagi. Et ma iljuti sain näiteks just kokkuleppele Biblikaga, mis on siis üks Ameerika piibliseltsidest, New Yorki piibliseltsist välja kasvanud ja nemad on andnud luba tegelikult kasutada kõiki oma study Bible materjale ja osad asjad kindlasti võtamegi sinna appi ka, et just see, jah, need kõik need kommentaarid ja sellised asjad on sealt. Tihti probleem ongi selles, et kui võtta kuskilt mingit materjali, siis seal on suured siis royalties või siis need honorarid, mis tuleb maksta nendele autoriõiguste eest ja sedasi. Et seetõttu on see pisut keeruline, et nüüd just on lahti läinud nagu see, et meil on tekkinud algmaterjali, mida tõlkida ilma, et me peaksime suurt autoritasu sellest maksma.
1: No, ma võin nii palju lihtsalt taustaks öelda, et kuna see uue piiblitõlke projekt on nüüd ka ametlikult käima läinud, ja järgmine koosolek on siis homme. Salvestame neljap, reedel on koosolek. Ja noh, on ka palju jutanud, et mis moodi võiks see uus piiblitõlge välja näha. No, üks on nagu puhtalt see tõlge ise, aga et on ka olnud küsimus nagu lisa materjalide abivahendite juures, et kui palju võiks seal märkmeid sees olla. Ja et kindlasti võiks mingit sissejuhatused olla iga raamatu jaoks. Et noh, me ei tea, kas nüüd see piiblitõlke komisjon need asjad läbi laseks, sest et piiblitõlke komisjon peab oma ennistusele kõige olema vähemalt usuteaduskonnas, kus ma olen ja kus me seda projekti nagu eest veame, et meie soov on, et isegi kui näiteks üldpiiblisse, no üldpiibel on siis see tavaline igapäeva inimesele kogusliikmele loetav piibel, mis tuleb, et kui sinna ei saa need, siis kindlasti usuteaduskond ise annab välja sellised sissejuhatused, mis saab siis tulevad osana siis nagu meie enda akadeemilistest tõlgetest ja kommentaaridest välja, nii et elu käib, võime öelda, siin eestikeelses piibliteadustes ja piiblitõlke maailmas.
0: Seda on hea kuulda ja sa tõid tegelikult välja seda, et komisjon peaks heaks kiitma ja see ongi võibolla see väljakutse, mis nende õppepiiblite puhul on, et sa kuidas jääda selliselt nagu, et sa räägid piisavalt siis pinnapealselt nendest asjadest, et sa ei lähe võibolla nendesse õpetuslikesse eripäradesse, kus meil erinevad konfessioonid natuke ikkagi mingid asju erinevalt näevad, aga samas, et sa ei jää nii pinnapealseks, et sellest mingit kasu pole, et sa tõesti saad seda ajaloolist konteksti ja nagu mingit suunda natukene lugejale väidike seda pidepunkti tegelikult, et mis kuhu see suures loos siis see lugu siis paigutab ikna seda edasi, et võibolla see ongi nagu väljakutse, et Eesti on nii väike, piibliteadlasi on vähe, arvamusi on rohkem ja et siis leida see üks õppepiibli, et võibolla meil kunagi on mitte õppepiiblit, ma ei tea ja see võibolla just põhjus, miks see ingliskeeles nii palju on, et noh, ühel poolt on erinevad natuke suunitlused, mis on mingi piibli siis selle õppepiibli fookus, aga teiselt poolt ka natuke on ka meil õpetuslikud eripärad seal sees. Aga samas ka see oskus tegelikult neist üle lugeda ja nagu ikkagi leida see ühisosa ja tegelikult meil on juba nii palju rohkem seda, milles me oleme ühel meelel, kui seda, milles me eristume. Et selles mõttes ma arvan, et materjali sisu taha ei peaks see küll jääma, et nüüd me kuskil millegi ei juba suuda kokku leppida. Mõttes saaks tõlkidagi ju.
1: No jah, et Eesti on ikkagi väga väike ja meie kristlaskond on ka, ütleme, pigem oikumeeniline. Maailma mastaabis ja see piiblitõlke komisjon on ka ikkagi erinevad kirikute esindajad on koos, ei ole niimoodi, et sul on seal ainult luterlased või ainult vabakoguduslased, aga et noh, ütleme siis sellises läänelikus laias pildis, kuna see konfessioonide individuaalarv, ma mõtlen nagu osalejate poolest on päris suur, et siis sul ongi mahtu teha konfessionaalse hoiakuga õppepiibel, et ongi baptistlik õppepiibel ja katoliklikku kallaku õppepiibel, aga no Eestis seda luklust ei ole, et siis ongi vaja leida see ühisosa. No meie noh, kristlaskond tervikuna on ikkagi ühiskonnas suur vähemus.
0: Just, aga see ühisosa on täiesti olemas, selles mõttes, et me ei suudaks muidu ju koostööd teha.
1: Absoluutselt.
2: Kus on kasvu koht?
1: Aga kuidas siis ikkagi Bible Plus appi leida, kuidas seda kasutada, kuidas siis ikkagi võtta nüüd kogu see piibli sisu ja tekst ja hakata seda enda ellu kaasama?
0: Leiab selle Bible Plusi kas siis Androidi poest või...
1: Kas sa maksab ka midagi?
0: Ei, see on täitsa tasuta. Või iOS-i poest siis Apple'i seadmetele nii taflile kui siis telefonile. Kahjuks arvutis töötavad sellest rakendust ei ole. Sellepärast me tegelikult tegimegi juurde selle bibliteejuht.ee kodulehe, kus nüüd ei ole sul erinevad piiblitõlkeid, aga see ongi nagu selline rohkem, et sinna juba on olemas need samad uue testamendi sissejuhatused on seal näiteks ja lugemisplaanid on seal mõned, aga mida siis ei ole, on, et sul need paralleelviited asjad, need peab ikka äppist vaatama. Aga kui sul on paperi piiblis, need on sul seal tegelikult olemas ka. Aga siis võibolla jah, et leiad endale selle äppi, Seal saab panna ka näiteks päevas meeldetuletus või päevasalm tuleb sulle, võibolla siis paedaks üks kellaajaks, mis tuletub sul meelde, et oh, nüüd võikski natukene piiblit lugeda ja näiteks kas teha mõni lugemisplaan läbi või hakata uuest testamendist kuskilt pihta mõnest evangeeliumist näiteks, kui enne ei ole lugenud Luuka või Markuse või kus, kuidas keegi need on ka natukene erineva, lugege läbi need sissejuhatused, vaadake siis, mis on selle evangeeliumi fookus näiteks või raamatu fookus ja kus peale hakata ja natuke siis uurida seda tausta natukene, okei, kelle see raamat on kirjutatud, sest piibel on ju tegelikult selline, nagu me teame, väike raamatukogu pigem, et sul on seal natukene luulet, siis poesiat, sul on ajalookirjeldusi, sul on profeteeringuid, kirjavahetust ja nii palju erinevaid asju, et sellest natuke peab ka vaatama, mis saanriga üldse tegu on, et sellest me pole siin ka rääkinud väga, et aga noh, see ka pole praegu fookus, aga et just, et mis, mida ma üldse loen, et samamoodi, et ja siis hea näiteks kirjutada üles küsimusi, mis mul tekivad lugedes, kui ma lihtsalt loen. Või mingi asi, millest ma ei saa aru, kas äkki ma saan kellegest küsida, äkki saan kuskil tuurida, või äkki jätangi see lihtsalt küsimuse ülesse. Ja see on hea, nagu kui sul on mingi märkmik näiteks või piiblugemispäevik, siis mina vahel olen märganud, et juba mõni päev hiljem või siis mingi aja pärast, et oo, ma olen kuskilt vastuse saanud tegelikult sellele küsimusele, et midagi see oleks nagu sõike käega katsutav, loomulikult palve meeles selle kõige tegemine, et palvetamine enne ja selline püha vaimule kõrva lahti hoidmine, et mida see tekst nagu mulle tahab otseselt öelda. Ja siis no, võibki lugeda mingit plaani pidades ja võibolla mõtle ka, et mis sa tahad selle lugemisega nagu saavutada. Ja samas ka nagu ja kuidas, mis mind aitab, et ma olen selles püsiv. Mina näiteks, mina pean panema mingi meelespea endale, muidu see kaob lihtsalt ära, see mulle peab natuke midagi pinisema kuskil ja midagi peab olema käega katsutavad, aga me inimest oleme natuke erinevad. Ja võibolla ka siis, kui võtta keegi kampa, koos sõpradega näiteks võtate mingi lugemisplaani ette või mingi raamatu, et saate kohvikus kokku arutada, mis te lugend olete või siis näiteks ka kasutad erinevaid piibli uurimismeetodeid, mis näiteks on siis see piiblideejuht.ee kodulehel. Seal on näiteks Rootsi piibli uurimismeetod, vaata mis see on. Või siis on erinevaid asju, mis on kontemplatiivne piibli uurim või induktiivne piibli uurim, mis natukene aitab lihtsalt võtta mingi kirjakohata ja minna natuke süvitsi sinna, kui me lihtsalt loeme, siis tihti võib sellest üle libiseda. Eriti kui me oleme digis, siis tegelikult seda on ka leitud uuringutena, et meil on see süvendatud lugemine veidi keerulisem seal just selle kõik ja selle kognitiivse kaardistamise ja muude murede pärast. Aga et kui me siis mingid meetodid kasutame, siis see aitab süveneda tegelikult sellesse teksti, et leida üles, okei, kes siin on tegelased, mida siin tehakse, mid siin kordub palju, lisaks siis sellele, mis seal kontekst on asjad ja siis on seal mingid küsimused näiteks, millele vastata, mida rakendada, mida see kõneles selle algsele kõnele ja et see on siis natukene juba selline, see on siis study osa ikka täitsa, et nagu tõesti uurida piiblit, et seda ma julgustan ka tegema, seda on ka hea teha kellegiga koos, te ei pea isegi keegi otselt seda ette valmistama, vaid iga üks võibolla natuke uurib tausta, jagate, mis te leidsite ja siis koos võtate mingi kirjakoha, võtate mingi piiblugemismeetodi ette ja rakendate seda siis seda ja siis vaatate, mis on välja tuleb. Et omamoodi sellukene hästi praktiline ja see, kui see on ka grupis, siis võibolla nagu teistega peegeldades see aitab meil ka ühelt poolt hoida nagu seda õpetuslikku tasakaalu ja teiselt poolt ka, kui ma midagi välja öelda, et oo, see kirjakoht täie kutsub mind üles, ma ei tea, valvama oma keelt rohkem, kui ma räägin selle ja selle inimesega, siis ma saan ka öelda, kuule, et järgmine kord kokku saame, küsige mu käest, kuidas mul vahepeal läinud, et tekitada sellist, inglise keeles on see accountability, eesti keeles on kole sõna aruande kohuslus, aga natukene mingi väline surve, mis aitab meil näiteks ka siis teha midagi, mis me võibolla kergesti ei tule, kui ma teame, et on õigeme ja mida me peaksime tegema. Et sellised asju, ma usun, kui need sinise Piibli plussi ja ka need Piibli uurimise meetodeid kasutades saame nii palju elavdada seda, mis moodi me Jumalaga suhtleme läbi Piibli.
1: Kas kuidagi on võimalik nagu neid ettevõtmisi toetada ka, kui keegi näiteks kuuleb ja mõtleb, et see on väga hea asi ja ma ise juba kasutan neid, kas on kuidagi võimalik toetada seda?
0: Jaa, näiteks kõrgem usutadusliku seminari kaudu, et võibki teha annetuse, seal seminari kodulehel on olemas konto numbrid ja asjad ja siis märkida juurde, mille jaoks on, et Piibel plussi jaoks näiteks või et just üks see Piibli ellu kaasamise jaoks, et kuidagi oleks näha, et see on sihtotstansrubeline annetus ja või siis uue paperkujul õppepiibli välja andmiseks näiteks või mis iganes, et see oleks näha lihtsalt, et kuhu, mille jaoks on.
1: No võt, paneme seminarile järgmise aasta projekti paika, teha korralik õppepiivel meil siin. Paneme õppejõud kõik kirjutama. Igaüks kirjutab paar sissejuhatust ja ongi juba väike õppepiivel materjali kus.
0: Ja just, ja biiblusis on mingid kirjased on olemas, neid saab lihtsalt laiendada ja võtta. Tegelikult on juba suur töö tehtud või tegemisel, nii et jah.
1: Ma arvan, et siin viimaks ma küsiksin ka veel, et noh, kogu see jut, mis me oleme siin rääkinud nüüd, see on ju laiendus ikkagi tiirlen, et selle ümber, et inimene, kes kuuleb, et ta on noh, usklik inimene, jääb koguduses, teadustab, et biibel on Jumala sõna, see on tähtis, see on oluline, see muudab, Jumal kõneleb selle kaudu, et noh, see on nagu see, mida ta usub. Aga kui näiteks juhtub meid kuulema keegi, kes on lihtsalt selline, ütleme, usust on huvitatud natukene, ei pruugi üldsegi tahta kristlane olla või saada, aga noh, ta saab aru, et piibel on päris intrigeeriv asi ja kas temal oleks ka kasu piibel pluss äppist või nendest materjalidest, millest me oleme siin rääkinud?
0: Kindlasti, eriti just need raamatute sissejuhatused tegelikult. Ja kui minna nüüd piibli teejuhtlehele, siis seal on ka siukene kerge ülevaade, et mis üldse piibel on, millest see koosneb, kuidas see on tekinud ja siis ka seminar on teinud sellise toreda dokumentaalfilmi, kus me vist mõlemad olime selline raamat, mis muutis maailma vist või midagi sellist oli see.
1: Jah, seal ma jagasin ka võiks.
0: Ja see on seal olemas seal piibli teejuhtlehel näiteks. Et selliseid alustavale lugejale on seal päris palju selliseid näpunäiteid või viiteid, et kust alustada lugemist ka täitsa, et kust ma pihta hakkan, mis moodi ma loen, et ka rääki julgustused ära heitu, sa ei saa kõigest aru, et see on väga normaalne ja okei, aga loe. Ja see on huvitav mõnes mõttes fenomen tänapäeval, et üha rohkem noori inimesi, niimoodi tulebki Jumala juurde, et nad on kuskilt leidnud piibli ja hakkanud seda lugema ja isegi mitte kristlased saavad kokku ja loovad koos piiblit arutavad selle üle ja siis mõtled, aga tegelikult võibolla läheks küsiks sealt kirikust järgi ka, et mis nemad sellest asjast arvavad, et see ei ole nagu üks ainuke juhtum, vaid seda on nagu päris palju juba uuritud ja nähakse sellist trendi, mis on siis kasvamus, just eriti noorte seas.
1: Noh, et jällegi. Seda me ei saa itada, et vahet pole midagi usub, et piibel on ikkagi väga suure mõjuga raamat. Inimesed võid vahel sellele, kas see mõju on positiivne või halb, aga see mõju on selge. Ta on mõjutanud meie mõttemaailma, meie olemisviisi, meie moraali, meie identiteeditunnetust. Nii et ma usun, et ainuüksi need ideed võiksid olla midagi, mis võiks ka seda asja lugeda, mis siis on nagu meie ühiskonna kuidagi fundamendiks või kuskil seal all.
0: Just täpselt, et mõnes mõttes, et nagu miks mitte, nagu miks ma siis ei peaks lugema seda raamatut, kui mis on niukse tohutu mõjuga, võibolla hirm ongi, et mine tea, äkki ma pean siis hakkama muutuma või midagi, ei taha.
1: Väga noh, proovi ja vaata, mis saab.
0: Ja just, only one way to find out.
1: Täpselt nii. Aga aitäh sulle, Helina, aitäh sulle sinu töö eest, sinu panuse eest ja see on ikkagi Eestis suur asi, et on keegi, kes aktiivselt tegeleb sellega, et piibel jõuaks aina rohkem ja rohkem igapäeva inimese kätte. Aga aitäh meile ka, kes te olete meid kuulanud. Mina olen Sander Tulk ja minuga vestles Helina Voogne. Järgmise korrani.
2: Kus on kasvukoht? Kus on kasvukoht? Pereraadio.

0: Pereraadio.
1: Üheskoos.
2: Rõõmud.
1: Mured.
3: Pühendumine.
1: Usaldus.
3: Tunded.
1: Armastus.
0: Andeks andme.
4: Tere hea raadiokuulaja. Saates Üheskoos Karita ja Meelis Kibuspuu. Räägime nagu ikka paarisuhtest või suhetest.
5: Tere ka minu poolt.
4: Ja kes on viimaseid saateid jälginud, kuulanud, siis me oleme ühe sellise, kuidas öelda, maratoni peaaegu et lõpusirgel, ehk et me oleme käsitlenud teemasid, mis on hästi toimiva abielu raamatu, John Gottmani poolt kirjutatud raamatu 7 põhimõtet. Ja neid põhimõtteid oleme siis siin järgemööda võtnud ja oleme jõudnud tegelikult viimase põhimõtteni. Tõsi, järgmisel korral veel saame vaadata, mis siis ikkagi edasi saab nende 7 põhimõttega, aga täna käsitleme siis seda 7. Põhimõtet.
5: Ja põhjus, miks me oleme valinud selle Gottmani raamatu, on see, et Gottman on ühtpidi hästi põhjalikult uurinud erinevaid abielupaare ja teispidi ta pakub välja väga konkreetseid ja väga praktilisi juhiseid, näpunäiteid, harjutusi ja me siiralt loodame, et kui me tekitame sellist eelmaitset natukene neid teemasid käsitledes, siis võib-olla see inspireerib teid kas raamatut raamatukogust laenutama või sõbra käest laenutama või poest ostma ja päriselt ka oma paari suhte kallal sellist head tööd tegemast.
4: Jah, ja mõned materjalid, mõned raamatud on tõesti seda võrd head, et võiks öelda, et noh, kindlasti taha öelda, et piisab ühest raamatust, et nüüd oma abielu hästi üles ehitada, aga selle raamatu kohta peaaegu võiks öelda, et kui neid 7 põhimõtet järgida, et siis igal juhul see mõjub abielule nagu suurepäraselt ja me oleme tagasi ka saanud, et tegelikult tänu sellele meie siis raamatu, kuidas öelda, väga pikale tutvustusele või nendel teemade käsitlusele vähemalt üks paar selle raamatu ostis ja seda ka peatükk haaval oma abielu rakendama hakkas ja nemad olid küll väga rahul sellega, nii et
5: me tegelikult siis ole veel näinud rohkem kui ühte paar.
4: Ja mõne laua peal kusagil ja tundub, et see saade on selles mõttes mõjunud nagu hästi. Meie isiklikult John Gottman ei tunne, et meil mingisugust isiklikku, kuidas öelda, huvi ei ole, aga
5: mingit
4: me oleme
5: oma tema, kasu me küll ei saa.
4: Me oleme tema suured tegelikult austajad, sest et tõesti kõik, mida tema abielu kohta oma siis juba pika praktika jooksul on õpetanud ja jätkuvalt õpetamas, on väärt seda, et neid põhimõtteid rakendada ja vähemalt siin enne, kui me vestlesime, siis 7 on niisugune nagu ka terviklikust väljendav number, et julgeks öelda, et need 7 peatükki või 7 põhimõtet mingis mõttes sellist abielu terviklikust ma usun, et kui need kõik kokku oma vahel põimida, siis väljendavad küll päris hästi.
5: Kuigi üks mõte, mis ma just enne mõtlesin, et mis nagu sellest Gottmani raamatust mul on kõlama jäänud, on see, et need põhimõtted ei ole päris nii, et ma ühe korra teen need 7 sammu ära ja siis kõik hakkab lupsti minema, et tegelikult Gottman rõhutab ikkagi üsna sellist süsteemset ja võib-olla natuke isegi rutiinset teadliku tegelemist oma paari suhtega.
4: Aga no elurütm on ka, käib ikkagi ju ringe pidi mingis mõttes, et aasta algab ja lõpeb ja mingid asjad seal aastas me ikka jälle kordame ja teeme uuesti ja vahel iga päev teeme mingid asju nii-öelda ikka jälle uuesti ja kordame ja iga kuu ja iga nädal, et selles mõttes abielu on kindlasti selline elurütm, kus mingid asju peakski kordama ja ikka jälle uuesti läbi tegema ja läbi vaatama ja läbi hindama ja siis tasakesi midagi jälle natukene parandama ja niimoodi see abielu ju paremaks saab.
5: Abielu nagu hambapesu, eks ju? Mm-hmm. Et kui tahad aastate pärast ka ilusaid terveid, tugevaid hambaid, siis lihtsalt on vaja 2 korda päevas neid nühkida.
4: Just. aga täna siis räägime abielu kultuuriloomest, võiks öelda. Minu jaoks selline igasugune kultuuri loomine, kultuuri muutus, kultuuri kujundamine on äärmiselt põnev teema, aga vahel me võib-olla nagu abielu mõttes või pereelu mõttes ei mõtlestagi seda nii, et me oleme ka üks kultuur või subkultuur. Mingis mõttes iga kodu, iga abielu, iga pere loob ju ka oma kultuuri ja vahel nii nagu kultuuriga võib olla, et kui seda ise ei kujunda, siis ta kujuneb nii nagu aed, ka sinna ikka kasvab igasugust asja hoolimata sellest, kas me selle aiaga tegeleme või mitte, aga kui me nüüd tahame, et see aed oleks nagu näeks välja ilus, siis me peame seda kujundama ja siis me peame aegalt midagi välja kitkuma ja aegalt midagi juurde istutama ja võib-olla midagi ümber istutama, et selle abielu või siis pereelu kultuuriga on samamoodi, et kui sellega ei tegele, siis see kujuneb kuidagi ja me võime avastada ühel hetkel, et meile ei meeldi see, aga selleks, et see kultuur kujuneks selliseks, et meile meeldiks see, siis me peame midagi tegema selle jaoks.
5: Jah, ja Kotman ütleb väga ilusasti, väga otse, väga praktiliselt, et abielu ei seisna ainult sellises igapäeva elu elamises, ehk siis laste kasvatamises, koduste tööde jaotamises ja seksimises, et abielul tegelikult hea oleks, kui oleks ka selline vaimne mõõde, selline ühine mõtteviis või mõnes mõttes selline ühes hingamine, mis ühendab, see on see sama asi, mida siis ka nii-öelda selleks abielu kultuuriks saab nimetada, et mingisugused sügavamad asjad, mis paari ühendavad, Ja võib-olla just siis ühendavadki, kui need igapäevased asjad kuidagi ära väsitavad või mõtetud või tüütud tunduvad või oma värskuse kuidagi ära kaotavad.
4: Just ja nii nagu kultuur ka vahel on nähtamatu või märkamatu, aga ta on tajutav. Teda saab tegelikult mingis mõttes kirjeldada, kui hakata mõtlema, et mis siis on meie kultuur, siis saab neid märksõnu tuua, et samamoodi siin, et on mingid asjad, mis on nähtavad ja tuntavad ja tajutavad, mingid asjad, mis võib-olla on kuskil taustal, aga need nagu ise loomustavad. Et nendest siis hakkame rääkima ja John Gottman on selle abielu kultuuri rajanud neljale sambale.
5: Aga mina tahaks enne veel seda öelda, et selle kultuuri, enne kui me lähme spetsiifiliseks, et kultuurile mõeldes on oluline siis kaks asja. Et üks on see, et tegelikult iga paar või pere saab luua täiesti oma enese kultuuri, ehk siin ei pea vaatama, kuidas teised, kuidas naabrid elavad, ei pea ka oma päritolu perest kõike üle võtma, et tõesti mees ja naine saavadki ühiselt otsustada, kuidas meie oma pereelu elame ja mis on see meie perekultuur. Ja teine asi, et see kultuuri välja kujundamine ei tähenda seda, et kõiges peab olema ühel nõul. Et see ei tähenda seda, et mees ja naine peavadki nüüd igas suunas täiesti identselt mõtlema. Vastupidi, oluline on see, et sinna kultuuri nagu põimuksid kindlasti mõlema unistused ja mõlemal olulised väärtused ja et see kultuuri loomine või arendamine oleks seotud vastastikuse austuse lugupidamisega. Et need, ma arvan, on olulised välja öelda enne, kui me lähme siis nende nelja samba või alustala juurde.
4: No võib-olla isegi enne veel, kui nendest neljast sambast rääkida või nüüd hakata juba sellisest kultuuri kujundamisest rääkima, et võib-olla on isegi päris hea nagu teha niisugune väike harjutus ja püüda nagu mõelda, mis on see meie abielu kultuur täna, et kui me nagu keegi küsiks selle küsimuse, et kirjeldage oma abielu kultuuri, et kuidas me seda kirjeldaksime ja siis püüda nagu ilma, et isegi võib-olla noh, teaks midagi, mis moodi siis seda kultuuri luua või mis on need neli sammast, millest me kohe rääkima hakkama, aga et mis nagu kirjeldab seda. Ma arvan, see on päris nagu põnev harjutus, et oma abielu vaadata nagu läbi sellise kultuuri prisma. Et mina, ma arvan, ei ole küll nagu isegi nagu selliselt võib-olla mõtestanud, et ma arvan, et ma oskaks kohe nagu mingisuguseid võib-olla märksõnu või midagi nagu mõelda, kuni isegi võib-olla mingit noh, võib-olla tegevusteni või rutiinideni nagu sa mainisid või rituaalide või noh, mis iganes. Aga et nagu mõtestada, et kui me nüüd paneksime selle kultuuri nüüd nagu mingitesse, noh, püüaks nagu sellest nagu luua sellise presenteeritava vormi , mis iganes viisil , aga et me nagu kirjeldaks seda oma abielukultuuri , et võib päris põnev olla mõelda selle peale . Eriti , kui juba abielu on võib-olla nagu pikemat aega kestnud .
5: Jah , ja tegelikult see on oluline teema , sellepärast et Kotman ise ütleb seda , et kui esimest kuud põhimõtet järgida , siis võib saada tegelikult üsna hea paari suhte , võimalikult vähe konflikte , võimalikult sellist palju üksteise toetamist , aga ometigi võib ajapikku natuke lahjaks jääda .
4: jaa , võib tekkida küsimus , kas see siis nüüd ongi see , et kas midagi rohkemat enam ei ole . ja vot see nüüd on see kultuuriteema tegelikult , eks ju , et lisada veel juurde midagi , kus me nagu räägime noh , mingitest asjadest palju sügavamal tasandil , sest kultuur on seotud ikkagi mingite sügavamate veendumustega ja nagu sa mainisid , ka unistustega , millegagi , mida me noh , mida me nagu argipäevas ju eriti nagu esile ei too või millest me nagu nii väga ei räägi , et selleks me peame looma mingisuguse keskkonna , mingisuguse ruumi , kus me seda teeme , no lõpuks kas või väike võrdpilt sellest , et kui me räägime ka ühe riigi kultuurist või mõtleme oma maa kultuuri peale , noh , on olemas kultuuriministeerium , kus kujundatakse kultuuri , kus tegeldakse nende asjadega , millega nagu argipäevas võib-olla inimesed nagu noh , isegi väga ju kokku ei puutu , vaid see on midagi niisugust , millesse ma pean nagu astuma , eks ju , ma lähen teatrisse või kontserdile või spordivõistlusele või et on mingi kultuur , mis meid ümbritseb kogu aeg , mõnes mõttes see , kuidas me noh , ma ei tea , käitume või kuidas me kuskil milliseid tõekspidamisi me siin riigis nagu siis väärtustame , aga siis on just see mingi koht , milleks ma pean nagu eraldi aja võtma , et selle kultuuri sees siis nagu viibida , et noh , samamoodi võiks ju mõelda abielu mõttes , et jah , on mingi kultuuriruum , milles me viibime iga päev , ka oma argipäevas , meie kultuuriruum , kuidas me suhtleme , kuidas me mingeid asju teeme , aga tegelikult võiks olla siis seal nüüd mingisugune selline eraldi veel osa , millesse me läheme palju sügavamalt , siis ütleme , et siin me nagu loome , tegeleme selle kultuuri loomega oma abielus .
5: nagu üldlaulupidu .
4: näiteks iga viie aasta tagant .
5: kui siit seal ei ole , siis siin pole olemas .
4: siis siin pole olemas , et mis on meie abielu üldlaulupidu . nii et võib-olla siis sellele leiame vastust täna või vähemalt keegi kuulajatest , paaridest suudab välja mõelda oma nii-öelda üldlaulupeo .
5: ja kui nüüd võib-olla mõnele see sõna kultuur või kultuuri loomine hakkab nagu vastu , et ei ole nagu väga selline kultuuriga seotud inimene , siis tegelikult võib mõelda ka seda , et neid ühiseid väärtusi sõnastades , ühiseid eesmärke püstitades , tegelikult paarid ehitavad abielusõprust , et see on nagu selline sõpruse dimensioon abielusuhtes või paarisuhtes mis ongi ju tegelikult üks kõige kandvamaid .
4: jah , vundament lähedusele ikkagi on see , kus see sõpruse dimensioon peab olema , et me ei ole mitte koostööpartnerid selles abielus , vaid me oleme ikkagi palju enamad .
5: just , sest kohustustest me väsime aeg-ajalt ja selline romantika , noh , ei jaksa kogu aeg elevil olla , aga sõprus on midagi sellist , kui seda toita ja sellega tegeleda , seda tugevdada , siis see võiks olla selline igavene dimensioon , mis hoiab silma säramas ja mille põhjal siis ka neid teisi osasid on tore uuesti aeg-ajalt värskendada ja üle vaadata .
1: Üheskoos .
4: aga läheme siis esimese samba juurde , neli sammast , nagu sai nimetatud , nagu ühel heal , tugeval , kandval ehitisel peab vähemalt või võib-olla ei pea tänapäeva arhitektuuris , aga noh , ütleme nii , et traditsiooniliselt võiks ju neli nurka olla , et siis vähemalt abielukultuuri võiks rajada siis neljale sambale . ja esimene on juba see , mille vähemalt nimena või sõnana meie vestlusest läbi käinud , aga on rituaalid , ehk et meid ühendavad rituaalid . mida see tähendab siis ?
5: No rituaalid on tegelikult sellised kindla struktuuriga sündmused või tavad või kombed , mis tegelikult ei ole juhuslikud vaid mis on mõnes mõttes väga hästi läbi mõeldud , läbi arutatud , kindla stsenaariumiga hästi paika pandud ja nad annavad sellise turvatunde . Et noh , näiteks mingisuguste tähtpäevadega seotud rituaalid , et me alati teame, et laupäeva hommikul meil on ühine pere hommikusöök.
4: Mm-hmm. Isegi teame, mida me sööme sageli, vahel mõni täiendus, aga kindlasti on mingid kindlad asjad, mis selle...
5: Jah, no mõned perel on, eks ju, alati mm-hmm. pannkoogid, mõnel on peekon ja munad, eks ju, või siis, et jõulude ajal igal juhul mingisugune lähem või natuke laiem perering saab kokku, et ühiselt jõule tähistada, on see siis jõululaupäeval või esimesel pühal või teisel pühal, võib-olla see ei olegi nii oluline, aga jõulud ei möödu ilma, et selline laiendatud perekond saaks kokku.
4: Ja nad on siis ka üldiselt, noh, rituaalid tähendab seda, et nad on siis teatud regulaarsusega, eks ju, ehk et nad on korduvad, vaat see sama, et ma tean alati, mis järgmisena nüüd tuleb või noh, suures piiris, et ma tean, kuidas see nüüd välja näeb, ma tean, see on nagu ette ennustatav senaarium, ütleme siis niimoodi.
5: Ja
4: see,
5: ma arvan, et jah. Näiteks meie peres sünnipäeva lapse üles laulmine hommikul ja kõik see kakao ja kõik muu võilevad, mis sinna juurde kuulub, on kindlasti meie pere rituaal, samamoodi nagu see, et sünnipäeva laps otsustab, mis siis õhtusöögiks pakutakse. Ma tean, et mõnes peres on kindel rituaal, et hommikul peab olema kook või tort laual. Minu jaoks on täitsa võõras mõte, milleks hommikul magusaga alustada. Aga ma tean seda, et selline koogi ja küünalde puhumine on jällegi mõne teise pere väga tugev sünnipäeva traditsioon ja kui kellegi sünnipäev läheneb, siis ei arutata uuesti üle, et mis me nüüd selle või teise lapse või ema või isa sünnipäeval siis hommikul ette võtame, kõigile on tegelikult selge. Sünnipäeva hommikud hakkavad niimoodi peale, et pere hiilib kuskil pimeduses ja siis minnakse ja üritatakse tabada see sünnipäeva laps.
4: Veel magavana
5: just. Et selles mõttes, et rituaalid ei ole midagi juhuslikku, ja mis on nagu hästi oluline rituaalide puhul, võib-olla natuke juba tuli siin meie näidetest ka välja, et rituaalid hoiavad pereühtsust. Ehk siis need on need hetked, kus kõik pereliikmed tegelikult teavad, mis hakkab toimuma ja see on nagu see meie pere asi, see ühendab meid perekonnana. Võt just see, et meie peres ei tule kooki, meil on võileivad ja kakao, ja isegi kui võib-olla meie sinuga oleme sellest kakaofaasist vaikselt välja kasvanud, tahaks saaks kohvi, eks ju. Aga lapsed ei lase meil nagu sellest kakaost ka loobuda, sest et meie pere sünnib hommikud tähendavad ikkagi
4: kuuma kakao. Ja salaja teen mina endale vaikselt ikkagi väikse kauside ja putru, sest et see on minu rituaaliga hommik, aga sünnipäeva hommikul siis on võileivad meil. Ja, ja võt see loobki nagu seda ühist meie tunnet ja me räägime siin juba ka eksusest pereritualidest, aga ka paarisuhtena suhtes tasuks nagu mõelda, kas meil on paarina mingid rituaalid. Vahel me ka võibolla mingites asjades, noh, me nagu mõtleme, et ah, võibolla need on nagu asjad, mis, noh, parem olgu spontaane, et tegelikult Kotman toob siin välja, et isegi seks võib olla seotud rituaalidega, et ei ole nii, et see on ainult spontaane või noh siis kui vaid, et võib samamoodi olla, et see on ette planeeritud, see on mingisuguste ka juba kas või selle algatamine või siis viisakalt keeldumine. Et seal on ka nagu mingi teatud rituaalne käitumine või mingisugune selline, et see loob nagu jällegi sellise mõnes mõttes nagu arusaadava, selge ja noh mõnes mõttes sellise turvalise nagu meie sellise suhtlemise viisi, et see ei ole seotud ainult selliste ühekordsete või mingite tähtpäevadega, aga ikkagi ka võib-olla päris nagu mõnes mõttes argiste ja meie oma vaheliste mingite tegevuste, harjumuste, rütmidega nagu seotud käitumine.
5: Ja nagu ikka paari suhte puhul,

0: saade pühapäeva hommikute, laupäeva hommikute või reedeõhtutega on rohkem juba selliseid välja kujunenud pereelu või paarisuhte rituaale, aga uusi rituaale annab kokku leppida või koos välja mõelda peaaegu, et igasse hetke ja oluline on see, mida siis kumbki kaasadest tähtsaks peab, et no, näiteks ka puhkuse veetmine võiks olla mingite rituaalidega seotud ja no, see ei, ma arvan, et ei pea alati olema remondi tegemine või, või ehitamine, et see on koht, kus mõlemad kindlasti võiksid saada kaasa rääkida, et miks mitte proovida ikkagi ühendada mõlema abikaasa ootusi, just mis puudutab siis ühiseid puhkusi. Aga ka sellised tavalised õhtused, kodused, olemised, et ka sinna võib mõelda, et võib-olla on midagi, millest annab teha sellise igaõhtuse rituaali, mis annab meile sellist ühtsuse tunnet, sest väga tihti tänapäeval elu on kiire, elu rütmid on erinevad, igaks laekub erineval ajal, et isegi sellist õhtusööki võib olla keeruline nagu ühisel ajal teha, aga võib olla peale seda, enne magava minekut üks tee joomine teha näiteks või siis selline ühine õhtupalve hetk võtta ja selle juurde mingi selline päeva jagamise aeg, kus igaks saab 10 minutit näiteks jagada oma päevast. Et selles mõttes loovusel ei ole piire. Mõte on siis see, et nii paari kui pereelus luua selliseid regulaarseid ette teada meie tunnet või ühtsust tekitavaid ja tugevdavaid käitumisi.
1: Ma võib-olla küsin, kuna see rituaali teema on minu arust hästi põnev teema ja sageli me nagu just sellises, noh, võib-olla nagu me kipume tegelikult see, millest me alguses ka rääkisime, et see kogu selline kultuuriloome teema peab olema mingis mõttes rohkem teadlik, et see siin ei võivad mingid asjad kujuneda välja sellise lihtsalt nagu kujunemise vormis, aga selline rituaalide kujundamine mõnes mõttes peaks olema selline teadlik tegevus, et no, sina oled nagu rohkem paaridega tegelenud, et kas see on, mulle tundub, et see on üks koht, mis on niisugune võib-olla nagu tähelepanuta jääv nagu koht või seal nagu lihtsalt nagu midagi tekib ja siis ühel hetkel avastatakse, et noh, et see vist nagu on meil nagu välja kujunenud, aga et sellist teadliku, et mõtleks nagu läbi, et mis on need rituaalid, mida me tahaks istutada nii-öelda oma abielu aeda, et see vist on üsna harv nagu, et abielu paarid nagu sellega kuidagi nagu tegeleks. See on selline, kuidas öelda, juba järgmine tase abielu arendamise säkki või? No,
0: mul on tunne, et uue rituaali juurutamine nõuab ikkagi mõlemalt sellist ka pühendumisotsust. Noh, näiteks üldiselt Gottman väga kiidab ühes koos õhtul magama minekut, kus ekraanid on ära pandud ja tõesti võetaksegi aega teinedese jaoks, kas või lihtsalt kaisus olemiseks, kui vestelda enam ei jaksa. Ja noh, see võib tunduda jõulius mõte, nõuab aga praktiliselt nõuab ikkagi
1: see treeningud
0: ja väga teadlikult ikkagi, et ma pean hakkama juba ette mõtlema, et ma lõpetan oma tegevused ära ja et siis üks abikaasadest lihtsalt kuskil ära ei kustu või magama ei jää, et mulle tunne, et see selline pühendumisotsus on tihti, mis jääb puudu, et paarid räägivad küll toredatest ilusatest asjadest, mida oleks tore koos teha, aga üks või teine siis mingil hetkel nagu kukub ära ja et võib-olla sellise rituaali puhul ongi oluline, et mõlemad sõnastavad ka, et see on midagi, mida me tahame koos edaspidi nüüd hakata tegema, praktiseerima ja see ilmselt alguses enne kui tekib see harjumus, siis ikkagi nõuab sest päris palju teadliku panustamist.
1: Mulle tundub, et mina olen ühe sellise võib-olla, noh, ma ei tea, kas lemmikteema, aga nüüd nagu leidnud just selle rituaalid, et see on minu mõelest põnev teema ja vahel võib tunduda, et noh, abielus peab olema sellist head spontaansust ja et noh, asjad kuidagi spontaanselt juhtuvad ja siis on kõige ägedam, aga ma arvan, et võibolla just vastupidi vähemalt siis, kui juba pikemat aega oleks abielus olnud, et mõnede selliste uute rituaalide mõtlemine, võibolla välja mõtlemine ja nende juurutamine abielu võibolla just midagi niisugust, mis toobki nagu sellist põnevust, kasvatab lähedust, paneb nägema midagi hoopis teise nurgalt. Ma arvan, ma suudan küll päris mitu asja välja mõelda, mida me oleme viimastel aastatel nagu, millest on tegelikult kujunenud sellised rituaalid, võibolla ei ole sellise

0: nagu seda sõnastanud. Et praegu ma arvan ongi hea hetk teha väike mõttepaus ja kõigil kuulajatel ka mõelda nende rituaalide peale, mis nende abielus on olemas ja võibolla jõuab isegi välja mõelda mõne rituaali, mille võiks sinna vaikselt istutada ja peale väikest pausi jätkame siis abielu kultuuri kujundamisega rääkisime neljast sambast ühe ära, nii et jätkame kolme põneva sambaga peale hetkelist pausi.
1: Või siis mõne rituaaliga, mis on soiku jäänud, et seda võib ka vahepeal mõelda nüüd.
0: Umbrohu seest välja koukida ja uuesti ilusasti ära kasta.

0: üheskoos.
1: Jätkame üheskoos vestlust. Karita Meelis Kibuspu täna stuudios räägime täna abielu kultuuri loomest. Kõlab väga uhkelt.
2: Põnevalt ka.
1: Põnevalt ka. Ja rääkisime siis esimeses osas sellest, et rituaalid on üks sammas neljast sambast siis abielu kultuuri loomisel. Ja liigume edasi teise samba juurde ja teise sambana John Gottman toob välja, et selleks teiseks sambaks peaks olema teine teise rollide toetamine.
2: Ja see lähtepunkt on siis see, et me kõik identifitseerime ennast elus väga-väga palju läbi meie erinevate rollide.
1: Just.
2: Et me oleme lapserollis oma vanematele isegi täiskasvanuna, vanemate rollis oma lastele, isegi kui nemad on täiskasvanud, abikaasa roll ja enamusel ikkagi on ka mingisugused muud ametialased või erialased rollid väljaspool kodu, tööl või koguduses, õpilase roll, tudengi roll, mis iganes eluperioodis keegi parasek on, neid rolle võib olla päris oma jagu ja kuigi me igapäevaselt ei pruugi nende peale väga mõelda, siis läbi nende rollide me ju määratleme iseennast ja abielu kultuuri või abielu sõpruse puhul on väga oluline see, et abikasad toetaksid teinetese rolle ja ka mõistaksid ühtemoodi, ehk need ootused teine teisele erinevate rollid osas oleksid võimalikult sarnased ja uurimused näitavad ka seda, et mida sarnasemad on need ootused teine teisele, seda sügavamat rahulolu sellest abielust kaasad siis ka tunnevad.
1: Ja see ei tähenda seda, et need rollid ilmtingivata kattuvad, need võivad olla nagu väga erinevad abikaasadel mingid rollid, eks ju, no, kui me abikaasad, siis see abikaasa roll on meil sama, kui meil on lapsed, siis me oleme lapse vanemad, see roll on meil sama ja mõned veel, mida sa nimetasid, aga see rollide teema on ju just, jällegi sa juba mainisid, aga miks see on nii oluline, see on ju see tegelikult, kes me oleme. Ehk et see on, millest kujuneb meie identiteet. Kõik need rollid, mida me nüüd suudame nagu enda kohta nagu välja mõelda, sellest kujuneb meie identiteet ja sageli võib olla nii, et me oleme küll mõlemad abikaasad, me oleme ka lapsevanemad, aga võib-olla seal nagu see, kuidas me nüüd noh, kui nagu küsida identiteedi koht, et kes sa oled, et võib-olla mõnel ei tulegi esimesena see, et ma olen abikaasa või ma olen isa või ema, vaid tuleb hoopis see, et ma ei tea, ma olen teadlane või ma olen kunstnik või et see mingisugune identiteet, see mingi roll on tema jaoks nii oluline, et ta kõigepealt identifitseerib ennast nagu läbi selle. Ja noh, see on nüüd see, kus võibki olla nagu aga abikaasade see teatud identiteet siis mingis osas ju väga erinev üksteisest.
2: Just, ja tegelikult ka abielu sees ega ka see, kuidas mina näen ennast naisena ja kuidas sina näed minu rolli naisena või kuidas mina näen sind isana või kuidas sina näed ise ennast isana, et ka seal võivad tekida käärid, et seal võivad ka ootused minna nagu väga, väga ja tihti peal ongi, et naised ootavad, et mehed isadena oleksid sellised, sellised ja sellised ja see ei pruugi üldse kokku langeda mehe enda aru saama ka isa rollist, eks ju, et juba sellisel nagu kitsamal intiimsemal tasandil võib olla.
1: Kus me mõlemad anname selle sama rolli ise endale või siis teisele, aga seda rolli me tegelikult näeme nagu erinevalt, kuidas see roll peaks väljenduma.
2: Just, ja no siis järjest astutas nagu väljapoole, siis ka see tasand näiteks, kuidas, kui palju me mõlemad oma õdede vendade päritelu peredega võiksime suhelda või peaksime suhtlema, noh, on üks selline välimine ring, siis tulevad eks ju sõbrad.
1: Teine kord võib olla nii, et on erinevad sõprade ringid, vahel võivad need kattuda, aga vahel võivad need olla täiesti ka erinevad.
2: Just, et kui palju näiteks mehel on lubatud sõpradega suhelda või kui palju naine võib käia kohvikus teatris kinos oma sõbrannadega ilma, et mees tunneks ennast kuidagi üksi jäätuna. Ja noh, siis sealt edasi muidugi see erialane või töida ring. Ja nagu sa ütlesid, et lisaks nendele nagu rolli kirjeldustele veel ka, et mis on kellegi jaoks tähtsuse järjekorras nagu esimene, teine ja kolmas.
1: Aga me just ütlesime seda, et oluline on see, et me nagu toetaksime üksteist nendes rollides, ehk et mingis mõttes me nagu toetaks ja julgustaks seda identiteeti, mis meil siis on või mis, mis samamoodi meil võibolla mingitel aegadel ka ju noh, see identiteedi portfell nii-öelda ju mingis mõttes nagu seal ei ole kõik kogu aeg staatiline, et mingil hetkel me oleme võibolla rohkem ühes rollis ja vähem mõnes teises rollis ja siis mingil hetkel rohkem jälle mõnes teises rollis, et kuidas seda toetamist siis nüüd nagu me saaksime üksteisele selliselt teha, et meie noh, vaat see sama abielusõprus pigem nagu kasvaks, eks ju, et kui me võime ka mingid asju nagu näha erinevalt.
2: Ma arvan, et kõigepealt on oluline ikkagi neid ootusi jagada, sest et, et siin võivad ju käärid kõigepealt tulla sisse, kui näiteks naine igatseb väga ja näeb ennast ka sellise töölkäiva naisena, mis tänapäeval on vägagi tavaline ja mehe meelest õige naine on see, kes on kodune ja kasvatab lapsi. Et kui siin juba tegelikult neid ootusi läbi ei räägita ja ei proovita teineteist mõista, siis võivad juba väga suured käärid sisse tulla. Et, et see esimene samm on ikkagi see, et, et üleüldse seda rollide teemat ja rolliootuste teemat arutada.
1: Kaardistada ikkagi mingis mõttes mingid olulised teemad, võt täpselt see, et kuidas me lapsevanematena, kuidas me abikaasadena, kas me nagu jagame mingisuguseid samasid vaateid konkreetsel teemal. Kui ei, et noh, siis on see arutelu koht, kui jaa, siis me nagu saame nagu loomulikumalt mõnes mõttes linnukese kirja, et siin me nagu näeme ühtemoodi ja me saame üksteist toetada selliselt.
2: Ja läbi selle kaardistamise siis tegelikult ju tulevad välja ka need kõige tähtsamad ja võibolla natuke vähem tähtsamad rollid, teineteise elus ja siis me saame ka uurida selle kohta, et mida sa vajad, et kogeda mu toetust või et kas ma olen piisavalt toetanud või on midagi, mida ma saaksin veel rohkem teha. Sest noh, see on jällegi selline asi, et me igaks võime anda parima omast arust, aga ei pruugi ikka ära tabada seda, seda pisikest nüansi, mida teine võibolla rohkem, kõige rohkem vajaks, et kogeda seda toetust.
1: Just. Nii et siin selles mõttes see tegevusplaan ühest küljest on nagu lihtne, need rollid ära kaardistada, võt see sama rollide nagu portfell kummalgi nagu ära kaardistada ja vaadata, kuidas me teise rollidesse suhtestume ja suhtume ja kui me näeme ja tajume seal mingisugust sellist erinevat aru saama sellest rollist, et siis selle üle nagu arutleda, et me jõuaksime sellise ühise seisukohani ja see tingimata ei tähenda, et me just täpselt, et me peaksime kuidagi selles rollis nüüd nagu noh, ma ei tea, võibolla isegi rohkem osalema abikaasa puhul, aga noh, toetama. Võibolla on see seotud ka mõne hobiga või selle sama mõne sõprusringiga, et see on okei, et abikaasa on osa sellest või ta tegeleb sellega ja me saame lihtsalt toetada teda, et see on okei, et sa sellega tegeled, aga et noh, me ise ei ole nagu ilmtingimata selles rollis nagu kuidagi kaasatud.
2: Ja siin on eriti oluline siis see, et sellised arutelud võiksid toimuda vastastikuses austuses ja lugupidamises, sest
1: tegemist on identiteediga sellega, kes ma olen.
2: Just, et lahenduseks kindlasti ei ole see, et selline ma olen, võta või jäta, et jällegi proovida mõista, mis on teisel selles rollis või selles just sellises vaatenurgas nii olulist või kust see tuleb ja proovida eelkõige mõista, siis on lihtsam ka tegelikult austada.
1: Nii, aga siis liigume kolmanda samba juurde ja selleks on ühised eesmärgid. Nii et esimese sammas oli rituaalid, teine oli rollid ja nüüd kolmas siis ühised eesmärgid. Mis seda sammast siis kõige rohkem iseloomustab? Noh, iseenesest sõna ütleb juba päris selgelt ära, et me peaks tegelema nende eesmärkidega, mis meil on ja just täpselt nüüd, kui me räägime ühist kultuuriloomest, siis sellest, et mis on need meie ühist eesmärgid. Küsime, et kas meil on sageli võibolla, misega abielus ei mõtesta väga neid eesmärke, et kuhu poole me liigume või mis on meie eesmärgid, vaid me lihtsalt oleme jälle sellises kuidagi argipäeva rütmis ja see ei tähenda, et meil need eesmärki oleks või et me eesmärgi päraselt ei tegutseks, aga teine kord me ei sõnasta neid selliselt, et need ongi meie ühised eesmärgid ja võibolla tõesti mingid eesmärke me peaksime isegi nagu samamoodi leidma ühiselt ja seadma endale.
2: Ja no ühised eesmärgid saab sõnastada siis, kui me oleme jällegi alustanud sellest, et me kuulame ära teine teise isiklikud eesmärgid.
1: Unistused ka, eks, et kust võivad eesmärgid välja kujuneda.
2: Sest tihti peale me ei ole isegi sõnastanud väga konkreetselt ja selgelt või siis oleme kunagi sõnastanud oma isiklik eesmärk, aga ei ole neid üle vaadanud, et me ei ole ise teadlikud. Ja kui me isegi täpselt ei tea, mida me tahame või kuhu poole me tahame liikuda, siis jällegi me ei saa seda nagu nõuda või sellist mõistmist nõuda teiselt, kui me ei ole seda infot andnud. Et noh, see on see esimene asi, et kõigepealt enda jaoks mõelda. Ja teiseks ikkagi jagada, sest et võib juhtuda ja ma usun, et päris paljudel paaridel ikkagi on nii, et mingid eesmärgid on nii isiklikud, et kas ma ei ole julgenud jagada, sest et kuidagi raske on ennast nii haavatavaks teha, et ma sellist isiklik osa endast, võibolla kõige salajasemat osa endast näitan, kuigi seal otseselt ei pruugi olla midagi kohatut või ebasündsat. Vahel me kardame, et meie unistused on kuidagi naeruväärsed või lapsikud või tühised, kardame, et meid välja naerdakse ja see võibolla siis teine põhjus, miks paarid, kes võibolla on olnud juba päris kaua koos, tegelikult ei olegi kõige isiklikematest või kõige salesematest eesmärkidest rääkinud.
1: Just, ja eesmärgid ei tähenda ju sugugi mingisuguseid konkreetseid, ma ei tea, tegevusi või mingit niisugust mõõdetavat sellist nagu eesmärki, et kuhu me nüüd peame nagu jõudma või kahe või kolme aastaga, vaid need võivad olla ikkagi seotud ka selliste mõnes mõttes nagu mingite väärtustega või näiteks see, et kui me tahame perena saada külalislahkeks või heldemaks või noh, midagi niisugust, et mis nagu väljendab pigem just täpselt seda kultuuri, et millega me ennast kirjeldame või kuidas meid nagu nähakse, et ühest küljest need võivad olla väga konkreetsed ja mingid soovid või unistused ja teisest küljest need võivad olla ka mingid noh, ütleme, voorused või sellised meid iseloomustavad väärtused.
2: Ja eesmärgid võivad olla ka mitte kõik ju väljapool ulatuvad, vaid ka sissepool ulatuvad, et me tahame luua turvalise keskkonna peres, kus kõik tunneksid ennast turvaliselt, kus emotsioonide väljendamine on lubatud, kus kõik on kuuldud, iga pereliige on kuuldud, eks ju, kus inimesed julgevad, oskavad oma vajadusi väljendada, et eesmärke võib olla kindlasti ja ongi rohkem kui 1, 2, 3 ja need võivad olla nii sissepoole kui väljapoole, nii lühiajalised kui kaugemad, võivad olla väga praktilised, näiteks, et ühel päeval me tahame elada oma majas või siis abstraktsemad, eks ju, et see sama, et meie lapsed ka täiskasvanutena tahaksid alati koju tulla ja käiksime läbi ka tihedalt siis, kui neil juba oma pered on. Mm-hmm. Ja selles mõttes on jälle see koht, kus nüüd iga pere, iga paar ise mõtleb ja sõnastab. Võibolla oluline on meelde jätta see, et kui me saame jagada neid kõige isiklikumaid eesmärke, siis see on midagi, mis kasvatab lähedust, ehk siis selline enese avamise sügavus tegelikult määrab ära ka sellise läheduse sügavuse. Ja teisipidi sõnastades ühiseid eesmärke, et kui me nüüd leiame neid asju, mida me ühiselt tahame, siis see loob või tugevdab seda meie tunneteks. Et just meie oleme see meie pere või see meie abielu, paarisuhte liit, üks tiim, kus me siis saame tunda, et me tegutseme ühes koos ühisasja nimel.
0: Ühes koos.
1: No siit edasi on hea liikuda 4. sambani ja mingis mõttes see eesmärkide teema juba natukene nagu juhataski seda sisse ja võiks küsidagi, et kas need nagu omavahel mingis osas kattuvad, võibolla mingis osas kattuvad, aga teisest küljest on ikkagi oma olemuselt natuke erinevad, ehk et see 4. sammas oleks siis ühised väärtused ja sümbolid, et
2: see läheb
1: siis,
2: nüüd kuidagi sügavamaks.
1: See läheb sügavamaks, et see sammas ulatub kuskile nagu veel sügavamale nendest eesmärkidest, et pigem see on selline natuke ka sellised filosoofilised juba võib-olla arusaamad ja tõekspidamised, mis meil on võib-olla elust, abielust, suhetest, usust ja uskumused, mis meisse on mõnes mõttes ka võib-olla endasse juurdunud, aga mida me juurutame siis oma abielukultuuri.
2: Siin on kindlasti väga oluline mainida, et usk võib olla üks selline või usulised tõekspidamised on väga kindlate väärtust ja sümbolitega seotud, aga paarid, kes ei pea ennast usklikuks, et tegelikult igal inimesel on oma uskumuste süsteem, mis on mingisuguste väärtust ja sümbolitega seotud, et tasub mõelda.
1: Just.
2: Mis see on?
1: Ja neid uskumusi sagelivad see sama, et ka sümbolid väljendavad võib-olla see jällegi, et kui me usume ja usume Jumalat, meil on kodus kusagil seina peal rist või krutsifiks või et need sümbolid väljendavad tegelikult neid väärtusi, et kui me ka tuleme oma koju, mida me tahame, et mis on need sümbolid, mida me tahame näha või noh, ma ei tea, mul on autoski ripub rist sellepärast, et ma tunnen, et ma nagu tahan või vajan seda, et see ruum, kus ma seal ka nagu olen, see väike ruum, et ma nagu aegajalt näeksin seda, et see meenutaks mulle, mitte lihtsalt, et see meenutab seda väärtust, aga mingis mõttes ta meenutab seda tegelikult ka, kes ma olen. Ehk et ma ümbritsen ennast natuke nende sümbolitega, mis on meie perekonnas võib-olla veel, kas on mingid sümbolid, mis ongi oluline võib-olla kusagile ka nagu nähtavale kohale panna, et need meenutaks meie väärtusi ja need meenutaks võib-olla see ühine söögilaud, et see on piisavalt suur ja see on sellises kohas, et see on nagu keskses kohas meie, ma ei tea, maja korrusel, kus me nagu istume ümber ja aega veedame, et ei ole nii, et me köögi nagu selle väikese saarekese ümber seal lihtsalt nosime oma võileiba, vaid et meie jaoks see söögilaud on omamoodi nagu pere sümbol näiteks.
2: See on vanaisa või siis laste jaoks juba vanavanaisa söögilaud.
1: Just, et see räägib lugu ja see räägib pere lugu, mingisuguseid võib-olla täpselt uskumusi, kas me ei tea palju, kui palju võib-olla seal laua ümber istuti, aga meie jaoks on nagu oluline, et mõnes mõttes isegi meie eelnevad põlvkonnad nagu istuvad selle laua taga, eks ju, et nad toovad nagu midagi nagu kaasa.
2: No perepildid on kindlasti ja sellised vanavanemate pildid, onude, tädide, nõbude pildid, kas siis kuskil klaveri peal või on eraldi pildi sein kuskil, need tihti peale on ju väga kõnekad sümbolid, mis räägivad pereväärtustest. On see siis kokkukuulumine või ühtsus või järjepidevus põlvest põlve. Ja samas võib olla ka midagi täiesti sellist, mis ühe pere jaoks on sümbol ja teise pere jaoks ei pruugi ta olla selline, et värsked lilled elutoa laual võivad sümboliseerida seda, et pere on alati oodatud pakkuda mingit sellist turvatunde sõnumit, kanda sellist ühtsuse sõnumit või mis iganes kellegi jaoks. No näiteks see, et kui mees ja naine lähevad magamistuppa ja panevad ukse kinni, siis see on nii-öelda nende püha maa ja püha aeg ja sümboliseerib seda, et vanematele tuleb anda oma aega ja lapsed kas hoiavad eemale või siis koputavad, kui on väga vaja siseneda. Et selles mõttes on ilmselt sümboleid, mis kõnelevad paljudele samu väärtusi, aga igal perel võivad olla ka täiesti sellised sümbolid, mis just ainult nende lugu räägivad ja nende jaoks on mingisuguse sellise spetsiifilise väärtusega. Näiteks mingisugused puud, viljapuud, mis on istutatud
1: kellegi poolt
2: kellegi sünnipäevaks, eks ju, et see on selle lapse puu, mida vanaisa istutas. Ja sellega on ka seotud oma lugu ja mingisugused sügavamad väärtused ja uskumused.
1: Aga kordame korra need neli sammast üle ja siis võib-olla ka väike mõtteharjutus või praktiline harjutus iga samba kohta, aga esimene oli siis rituaalid abielukultuuri loome või kujundamise esimene sammas. no sellest me juba rääkisime, et tegelikult neid rituaale võiks nagu mõelda vähemalt, kui juba kaardistada ja mõelda, mis meil on, aga mõelda vähemalt paar uut rituaali, mida me võiks juurutada oma abiellu. Et see juba võiks olla nagu üks konkreetne ülesanne, mida tegelikult teha sellest sambast rääkides.
2: Ja see võib olla täpselt see valdkond, mis kummagi jaoks tundub oluline, on see siis mingisuguste tähtsate päevade, puhkuse vaba ja veetmise, suhtlemise, seksuaalse läheduse või igapäevaeluga seotud. Et täpselt see, kus sina tunned, et siin meil võiks olla üks selline rituaal, siis pane kirja, sõnasta enda jaoks selgelt ja siis arutage oma vahel.
1: Siis teine sammas oli rollid, ehk et seotud väga konkreetselt just meie identiteediga, ehk esimene selline harjutus võiks olla selline rolliportfell läbi mõelda koostada, mis siis need rollid on, täitsa nagu võib-olla kuni mingite väikeste rollideni välja, olgu siis seotud võib-olla mingisuguse vabatahtliku rolliga kusagil, mis võib-olla ongi väga harva, aga siis ka aegajalt seda täites, et nagu vaadata, et kus need rollid on, kuhu, millesse me panustame, kus me oleme ja ka kuidas me ennast identifitseerime, et minu jaoks on vahel selline tore harjutus mõelda, et kui ma ühe lausega oma identiteedi sõnastaks, et mis siis see identiteedi lause on, et siis sealt tuleb nagu see tuum võib-olla välja.
2: Ja siin on oluline, et kumbki paneks enda olulised rollid kirja, et need oleks pildis ja vastastiku saab siis ju veel midagi lisada sinna.
1: Kolmas sammas eesmärgid, ehk et sõnastada ikkagi need oma abielu eesmärgid, mis võivad ühest küljest olla väga praktilised ja selged ja kuidagi kergesti aru saadavad, olgu siis lühiajaliselt või pikemaajaliselt, aga samas ka võib-olla seotud ikkagi mingite niisuguste, noh, natuke juba nagu võiks öelda väärtustega või sellega, mis meid kirjeldab, mingisugused sellised, kuidas öeldakse, sellised pehmemad eesmärgid, siis mida ei saa nii selgelt mõõta, aga millel on mõju sellele, kelleks me kujuneme pigem abikaasadena, abieluna ja perena.
2: Ja kui nüüd tekib see tunne, et võib-olla ikkagi ei olegi ka neid isiklikke eesmärke sõnastatud või jagatud, siis võib-olla enne nende abielu eesmärkide sõnastamist oleks hea ka jagada sellised isiklikumaid eesmärke, et teine teaks, kuhu suunas mu kaaslane kõrval pusib igapäevaga.
1: Ja viimane sammas oli siis väärtuste sammas, ehk väärtuste sümbolite sammas, mis juba väljendab sellist meie siis sügavamaid uskumusi, meie sügavamat sellist väärtussüsteemi, et siis seda samamoodi läbi mõelda, kuidas me nagu seda näeme, mis moodi me tajume, kus me nagu sarnaselt aru saame või mõistame või jagame need väärtus ja kas on mingid erinevusi ja ka seda sümbolite poolt, mis on isenesest nagu, et seda ei tasuks nagu alav tähtsustada, et teinekord sümbolid kõnelevad nagu väga palju ja nad nagu juurutavad meisse mingid väärtusi, mida me ju tahame, et need meie elus kuidagi nagu esile tuleks.
2: Ja väärtuste samba puhul täitsa tasub mõelda ka nendele perekonna lugudele, ehk perelegendidele, et mille saatel ma olen üles kasvanud, sest perekonna lood ikkagi on ka üles ehitatud nii, et nad mingeid väärtusi, mingeid tõekspidamise uskumusi edasi annavad ja üsna suure tõenäosusega, kuigi mõni lugu võib meile juba tüütuseni ära leierdatud olla, siis sealt me oleme ikkagi mingisuguse olulise väärtuse enda jaoks kaasa noppinud. Et seda tasub ka oma vahel nagu mõtiskleda ja jagada.
1: Sellega on siis see seitsmes põhimõtte läbi võetud, aga selle tänase vestluse lõpetuseks tahaks ühe sellise super seitsme põhimõtte, Gottmani super seitse nagu esile tuua. Kas äkki sõnastaksid selle, ma arvan, see sobituks ja väga hästi, et sealt tuleb vist nagu kolm tsüklit välja, kolm seitset, aga see oleks võib-olla päris hea siia selle saate lõpetuseks kokkuvõtteks.
2: See tegelikult on minu mõelest üsna tugevasti seotud selliste rituaalidega ja Gottman siis sõnastab selle jah niimoodi, et see esimene seitse tähendab seitset päeva, et kord seitsme päeva jooksul võiks võtta sellist kohtingu aega ja ärge nüüd hõisake, et muidu ei pea üldse paarisuhtest rääkima, sellega tegelema, et tegelikult ikkagi igapäevaselt peab, aga et kord seitsme päeva jooksul võiks olla selline eriline teine teise jaoks ajavõtmise aeg või selline kohtingu õhtu või hommik. järgmine seitse sümboliseerib seitset nädalat, ehk iga seitsme nädala tagant võiks abikaasad ühe öö kodust ära olla. Ehk siis kusagil mujal väljaspool sellist tavapärast kodust keskkonda veeta selle öö. Kas või telkides, kui ilm lubab, ei pea alati hotelli jaoks raha kulutama. Ja kolmas seitse on siis seitsme kuu selline rütm, et iga seitsme kuu tagant võiks olla selline natuke pikem puhkus, kus siis päriselt minnaksegi kodust ära, vastavalt siis võimalustele, aga et võetaksegi natuke pikemalt, võibolla mõni päev isegi aega ja kaardistatakse siis suhet ja tähistatakse ja nauditakse teine teisega olemist.
1: Just. Palju seitsmeid tänases vestluses, aga loodetavasti on need inspireerivad ja lõpetuseks lihtsalt võibolla soovikski siis head ühe uue rituaali nagu juurutamist, olgu see siis see kolm seitset või kas või alustades ühest nendest, aga et juurutada üks uus rituaal oma abiellu.
2: Selleks, et kujundada päris oma abielukultuur.
1: Ja täna vestlesid Karita Meelis Kibuspuu, kohtumiseni!

0: Üheskoos.
1: Rõõmud.
0: Mured.
2: Pühendumine.
0: Usaldus.
2: Tunded.
0: Armastus.
3: Andeks andmine.

0: raadio, kristlik muusika ja sõnum.
1: Õhtu jutt.
2: Armsad õhtu jutu maijad. Täna kuulete lugu linnukesest, kes kõike teadis. Aga see ei ole mitte tavaline linnuke, vaid väga ebatavaline linnuke. Aga ma usun, et me kõik tunneme seda linnukest. Teeme nüüd nõnda, et ma loen meile tänast õhtujuttu ja head sõbrad teie kuulake. Ja ma usun, et see lugu on meile kõigile väga õpetlik ja ilus lugu. Huvitav, milles see tuleb, et ema alati kõike teab? Rääkis Hele Virvele ajas pingikese peal istudes. Mõnikord, kui me vallatus teeme ja tundub, et sellest mitte keegi ei tea, teab tema juba kõike. Ma ei tea, vastas Virve tasa. Ta räägib, et väike linnuke talle kõigest jutustab. Ma oleksin tahtnud selle linnukese kinni püüda. Mina ka, lisas Hele. Mulle tundub, et papagoi annab meid välja. Aga meie papagoi ei oska ju rääkida, ütles Virve. No jah, aga siis tähendab ju, et kanaari lind annab meid üles, ütles Hele. Sel ajal kuulsid aga lapsed, kuidas ema neid parajasti koju kutsus. Tulge siia, ütles ema. Te peate kaupluses ära käima. Siin on teile 10 krooni ja kandekott. Pange rahakott kandekotti, nii ei kaos ära. Ja katsuge nii kiiresti, kui jõuate, sest mul on lõunaks kartuleid vaja. Tüdrukud asusid kärmesti poe poole teele. Käes hoidsid nad kõvasti kandekotti, milles oli rahakott, ja raha, mille ema oli nende kätte usaldanud. Peagi jõudsid nad kontiitri kaupluseni ja peatusid seal vitriinide kohal. Me ei tohi aega viita, ütles Virve. Ema ei oota meid nii ruttu, lausus Hele. Kas me ei või siin siis kas või veidikene seista ja veidikene neid ilusaid asju vaadata? Hästi. 1 minuti võib. Ema sellest muidugi teada ei saa. Nii nad seisid vitriini ees ja vaatasid. Möödus minut, 5, 10, 20 minutit. Vaata, kui ilus šokolaadist tibu, ütles Hele. Ostame selle ära. Aga meil pole ju nii palju raha. Ei või olla, et kartulite eest tervelt 10 krooni tuleb maksta. Minu arvates peaks raha veel üle jääma. Ega ema sellest teada saa, kui palju kartulid maksid. Ma kardan seda siiski. Aga ta on nii ilus. No hea küll, osta ta pealegi ära. Silmapilk oli Hele kaupluses ja ostis šokolaadist tibu. Nad jagasid ausalt selle pooleks ja sõid siis kiiresti ära. Äkki vaatas Hele suure tänava kella poole ja karjatas. Ai! Me peame jooksma. Ma ei mõelnud, et me nii kaua oleme aega viitnud. Nad ostsid kärmesti kartulid ja ruttasid koju.
3: Vaata, ema, me tõime kartulid,
2: ütles Hele.
3: Ma mõtlen, ega me ju kaua ära küll ei olnud, eks ole ju?
2: No mina ootasin teid küll varem,
3: aga no jah,
2: ütles ema.
3: Tead, ema, kaupluses müüjat ei olnud. Me pidime ootama ja sellepärast me pisut hiljaks jäimegi,
2: lisas Hele juurde, ise sealjuures punastades.
3: Jah,
2: küsis ema ja vaatas mõlema lapse peale.
3: Kas see oligi põhjus, miks hilinesite?
4: Jah, ema,
2: ütlesid nad mõlemad, aga tasa.
3: Tüdrukud ei toonud koju raasu keski šokolaadi. Ega olnud mingisugust tundemärki, et nad selle ära olid söönud. Tüdrukud võisid olla täiesti kindlad, et sellest keegi ei tea. Ja mitte kunagi ka teada ei saa.
2: Kuid nad mõlemad tundsid end miski pärast nüüd väga halvasti.
3: Tunni aja pärast oli lõuna valmis
2: ja nad asusid sööma.
3: Äkki aga ütles Hele, ma ei taha süüa. Ikka see kartul ja salat. Mina ka ei taha süüa,
2: lausus Virve.
3: Huvitav, mida te täna hommikul siis linnas sõite? Ei midagi,
2: ütlesid lapsed.
3: Nii. Nüüd mu armsad, rääkige mulle, mida te tegite? Midagi niisugust, mida teha ei võinud, eks ole? Aga ema ju teab alati kõike.
2: Tüdrukud lasksid pead norgu.
3: Te peatusite kaupluses vitriini ees. Kas pole nii?
2: Ütles ema väga tõsiselt.
3: Ja kindlasti ostsite maiustusi, sest te ei toonud kõike raha koju mulle tagasi. Kas oli nõnda?
2: Tüdrukutel tulid pisarad silmist.
3: Oh, ema,
2: ütles Hele.
3: Kuidas sa võid kõike teada?
2: Väike linnuke rääkis mulle kõik ära, lausus ema.
3: Ei,
2: lisas Virve.
3: Ütle meile otse tõtt. Kuidas sina saad kõigest teada?
2: No hea küll,
3: hästi. Ma räägin teile. Mina nägin seda teie silmadest ja teie punastest põskedest ja kuulsin teie häälest. Teie ise oletegi minu väikesed linnukesed. Teie südametunnistus räägib teie sees. Te kartsite emale silma vaadata. Ma sain kohe aru, kui te üle ukseleve sisse astusite. Oh, ema,
2: ütles Hele.
3: Me ei peta sind enam mitte kunagi. Mitte kunagi.
2: Hea küll. Ma annan teile andeks. Hea meelega. Eriti siis, kui te andeks palute.
3: Aga armsad lapsed, jätke endale meelde, et mitte kunagi ei tohi valetada ega astuda üle ema käsust. Teie südametunnistus räägib teie eest. Olge kindlad, linnuke annab teid alati välja.
2: Kas mäletate, kuidas kuningas Saalomon ütles piibliraamatus? Ning ema avas piibliraamatu, vana testamendi kogu ja raamatu
3: ja luges sealt lastele salmi. Sest lind, mis taeval, viib hääle välja. Ja kellel tiivad, see kuulutab asja üles. Head sõbrad, ma usun, et meilegi on see salm väga õpetlik. Lind, kes on taeval, viib alati hääle välja, läheb ja kuulutab kõikjale. Ja kui tal on veel tiivad, siis ta tõuseb üles ja räägib kõigile sellest asjast. Ja eks ole ju nõnda, et meil on hea elada õiget ja puhast elu. Nõnda, et me ei pea kartma üldsegi seda, et meie südamelind, meie südametunnistus meid reedab. Või et keegi meid märkab midagi valesti tegemas. Hoidku Jumal meid ja antku meile selleks tarkust ja head meelt, et me alati oleksime head lapsed. Nüüd aga palvetame ühes koos. Kallis taeva isa, me palume sinult õnnistust. Meie eludel, et me tõesti võiksime olla head lapsed alati, sulle ja oma armsatele vanematele. Olla head kõikide vastu ja armastada üksteist, nii nagu sina oled meid armastanud. Õnnista meid selleks. Ja anna meile ka kallis töörahu, nüüd kui me magama jääme. Aamen. Head und.

0: Tervist kõigile! Räägin tänastest pereraadiosaadetest. Pärast saatekava tutvustust algab saade raadiokantsel pastor Margus Mäemetsa ütlus sõnum Moosesele. Kell 22 ülo lemmik muusika You Light Up My Life. USA pop- ja kantrilaulja Leanne Rimesi 1997. aastal valminud CD-albumit tutvustab Ülo Niinemägi.
1: Tol ajal aastal 2001 oli need ajad, kui meiesugused Eesti inimesed veel ei lennanud lennukiga, ei ostnud lennukipilete. See tundus meile mingi ulme. Igal juhul meil siin Robirohi liikmetel leidust siukseid suuremaid autosi, mida nimetatakse siis kaubikuteks või mikrobussideks. Ja neid me siis kasutasime oma autosi. Tänaseks päevaks on kõik need autod juba Hiinas terase surnuaialt läbi käinud ja juba elavad oma uut elu mingites poltides ja mutrites.
0: Kell 22 ülo lemmik muusika. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus. 23.15 looduspilt. 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Südaöösel on saade ajalugu. Vestlus venelastest. Miks me naabritena teineteist ei kipu mõistma, arutlevad kauaaegne Tartu Ülikooli venekirjanduse õppejõud Ain Malts ja teoloogidoktor Uue Testamendi õppejõud Ain Riistan. Saade oli esmakordselt eetris 2003. aastal.
2: See on kõik valusam venelastele selgeks teha, et teistel rahvustel ei ole kõige suurem unistus elus, mida pojale peab kasvatama just nimelt sõjaväelise amet. Aga kui on riik põlgunast põlgunda kasvatanud kangelasi, kas siis soldatina või kindraliteks, eks ole, siis võib siin rääkida juba lausa geenidesse kodeeritud, et see on rahvas, kellele olla sõjamees, kujuneb elu ideaaliks. Eestlasel ei ole kunagi unistus näha kangelast sõjamees.
0: Kell 24 ajalugu. Kell 1 öösel külalise stuudio raamatukoist hingehoidjaks. Oma eriala ja kutsumuse leidmisest räägib Tuuli Võsa. Temaga jääb juttu Margit Prantsus.
3: Mul on raamatud meeldinud, et ma olen neid elu jooksul omajagu lugenud ja üles kasvanud peres, kus lugemine oli ikkagi üsna soodustatud tegevus ja jah, muidugi vahel võis olla nii, et oli vaja minna just siis peenart rohima just sel hetkel, kui ise oleks tahtnud veel ühe peatüki vähemalt ära lugeda ja võis tulla erimeelsusi sellest, et hakata võib-olla kauplema, et ma loen selle ühe peatüki veel ära ja siis lähen rohima.
0: Kell 1 öösel külalise stuudio. Sellised ongi tänased saated Pereraadios. Head kuulamist kõigile ja rohkelt õnnistust.
4: Pereraadio.

0: tekst, mida ma paluksin lugeda, on teise Moosese 3. Peatüki algusest. Esimesest salmist kuni 12. Siis ma natuke säästan oma häält, siis ma saan rääkida paremini.
1: Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri Jitro lambaid ja kitsi. Kord ajas

0: pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära tule siia, võta jalad siit jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja ta jätkas, mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. Ja Issand ütles, ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundjate pärast. Seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale. Maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaara juurde ja vii mu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Kuid Mooses ütles Jumalale, kes olen mina, et võiksin minna vaara juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Aga tema kostis, mina olen sinuga.
1: Aamen, suur tänu sulle. Selline lugu, suutsid sa jälgida. Ma annan hästi lühikese ülevaate natuke selle loo taustale, sest võibolla meie julgasus tõesti teie, kes te olete ja kõiki neid lugusid ju ei tea nii otsast lõpuni. Mooses oli mees, kes sündis Heebrea naisele, millal? Sel ajal, kui Egiptuse vaarao oli andnud käsu kõik juudi vast sündinud poeglapsed hukata. Miks? Juutide arv oli liiga suureks läinud. Aga juudid olid egiptlaste orjad. Nii sünnitas Mooses ema, kelle nimi oli Jookebed, poja. Aasta oli umbes 1500 enne Kristust. Ja muidugi, kuidas sa varjad last? See tuleb ju kohe ilmsiks, eks ole, et seal peres on laps. No kui ta ei suutnud enam teda varjata, siis ta valmistas talle pilliroost laeka ja asetas selle Niiluse jõkke. Mis edasi sai? Aga Moosesel, sellel pisiksel lapsel oli õde ja see jäi valvesse. Et näha, mis saab edasi nüüd sellest minu väikesest vennakesest? Vaaro tütar tuli sinna jõärde ennast pesema ja leidis selle lapse. Ja see laps meeldis talle ja ta võttis selle enda juurde. Ja Mooses kasvas üles Vaaro palees, omades neid privileege, mida ühelgi teisel juudi poisil ei olnud. Muidugi kasvas Mooses suureks ja Piibel räägib loost, kus ta läheb välja oma suguvendade juurde. See on lihtsalt üks näide ka. Ja näeb pealt, kuidas üks egiptlane peksab Heebrea meest, ehk siis tema rahvuskaaslast. No, ta läheb ka verikeeme, ta läheb ja lööb selle Egiptas maha lihtsalt ja matab liivasse, aga see asi tuleb välja. See ei jää saladusse kahjuks. No, mis Moosesel üle jääb, ta põgeneb. Ja läheb Midiani maale, seal veedab ta aastaid, ta võtab seal naise, talle sünnib kaks poega. Aga vahepeal on ka Egiptusest nagu valitsejad muutunud, üks on surnud, teine on tulnud, aga orjus on läinud hullemaks. Ja nüüd järgneb siis see sündmus, mida me lugesime, kus Jumal kõnetab Moosest. Üks oluline tõde on see, mida ma mainiksin praegu täna siin, on see, et Jumalale läheb korda tema rahva käekäik. Vahel võib tunduda meile, et Jumal on mind unustanud või oma rahvast unustanud. Noh, võtame kas või ka tolleaegses kontekstis Iisraeli rahvast tunnustanud või tänapäeval Jumala kogudust kuidagi, et kas ta toimetab ikka meie keskel. Aga on hetki, kus ta tuleb, noh, ütleme, nii tuntavalt kohale, et olukorrad muutuvad. Ja siin oli seda öeldud korduvalt, ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast, ma tean nende valu ja olen tulnud neid päästma. Jumal teab oma rahva olukorda, ta teab tema valu ka, ta teab sinu olukorda ja sinu valu. Ja mida ta ütleb? Ma olen tulnud sind päästma. No see võiks kehtida ka tänase koguduse kohta. Talle läheb korda koguduse saatus.

Ja olen isegi oma, nii-öelda on see siis lühike või pikk elu, mille jooksul siis ma olen kogenud, et mingil hetkel Jumal võtab juhtimise oma kätte. Tema jaoks on oluline, kuidas kulgeb tema koguduse lugu. Aga see võib tähendada ka seda, et ta esitab väljakutse mõnele inimesele. Siin oli selleks Mooses. Ja nüüd ta ise kõnetab Moosest. Mooses on ju olnud aastaid nii-öelda sealt Vaarao, noh, see oli ju tema kodu, kus ta üles kasvas, eks ole. Sealt teemalt, ta ei teagi. Ega siis mingid uudistekanaleid ei olnud, kui ta seal kõrbes oma karjadega ringi käib. Jumal informeerib teda, mis seal toimub, kuidas on tema rahva olukord. Aga enne ta annab Moosesele sellise üleloomuliku kogemuse ja see on see põleva põõsa lugu. Vahel Jumal tõmbab meie tähelepanu mõne üleloomuliku asjaga. See võib olla ka ime. Aga mitte ainult ime ei ole Jumala eesmärk. See põlev põõsas oli tegelikult ime. No nii, põõsad ei põle niisama. Tähendab, kui nad ka põlema lähevad, siis nad põlevad ära. Aga see ei põlenud ära. Ma usun, et see tõmbas Moosese tähelepanu ja meie elus võib ka olla täitsa argipäeval Jumal tõmbab meie tähelepanu millegagi. Nii nagu Moosesel siin. See on tema tavaline argipäev. Tööpäev, päev nagu iga teine eelmine ja need, mis järgnesid. Jumala eesmärk pole sensatsiooni tekitada, et siin seal ja inimesed ahetavad ja siis jooksevad vaatavad, kus järgmine koht on, kus ma võin nimestada tema asju. Ei, see ei olnud eesmärk. Eesmärk oli mis? Jumalal oli sõnum. Jumal oli sõnum Moosesele. Ta tahab rääkida sinuga, aga ta tõmbas selle põõsaga natukene seda tähelepanu. Mooses jäi vaatama, mis toimub. Ja kui Jumal sinu tähelepanu tõmbab, siis võibolla see olukord ei ole nii tähtis. See põõsas ei ole tähtis. Ta tahab rääkida sulle midagi. Kallis kuulaja, jää siis seisatama. Ja avama kõrv ja pane tähele, mida Jumal sulle tahab öelda. Nüüd lugu läheb edasi nii, et Jumal kutsub Moosest nimepidi. Tunned sa Jumala ääle ära, kui ta räägib sinuga? Ega me alati ei pruugi tunda. Ja vahel me ei saa aru, kellega ta räägib. Kui kuskil räägitakse, no ega kas ta minuga räägib? Näist istute praegu siin, noh, et ja kui äkki Jumal kõnetab, noh, mitte ma ei arva, et me ainult minu kaudu, aga mene teise kaudu. Kes ka siin midagi vahest tunnistab või ütleb või loeb, Jumala sõna loeb ja sa tunned, et aga äkki see ei ole mulle, äkki see on minu naabrile. Sellised mõtted võivad meil käia läpiast läbi. Aga siin ei ole kahtust, miks? Sest et Jumal kannetab Moosest ja ütleb, Mooses ta nime pidi kutsub. Kallis sõber, Jumala kutse on väga isiklik. Võibolla sa ei kuule kõlava häälega hüütavat oma nime, nii nagu Mooses seal kuulis. Aga kui sa kuulad ükskõik kas või jutlust või midagi, raadiosaadet või kuskilt midagi, või vahest ma ei tea, linnu laulu või mingit meremüha, järsku sa saad aru, Jumal kõnetab praegu mind. Sest Jumal oskab rääkida erinevates keeltes. Aga sinu süda ütleb, et Jumal tahab mulle midagi öelda. Su süda ütleb seda ja ära ignoreeri seda. Kui süda ütleb, siis kuula. Ja sa saad aru küll, kui süda ütleb. Et nüüd ma pean kuulama. No, aga kes räägib siis? Vahest võib tekkida küsimus. No jah, ma kuulen küll, aga kes siis nüüd räägib? Teate, Jumal tutvustab ka siin ennast. Kes räägib? Ma olen sinu vanemate Jumal. Ma ei tea, kas meie kuulejad tulgas on neid, kes ise Jumalat ei taha teenida, aga vanemad teenisid. Ma mäletan, jalutasin ühel tavalisel argipäeval mööda ühte tänavat ja tuli vastu üks vanem mees. Ta ei olnud mu isiklik tuttav, aga ma teadsin, kelle poeg ta on. Ja ma läksin ta juurde ja ütlesin, ma tunnen teid või tean teid, kas te ei tahaks oma suhet ka Jumalaga korda panna, sellepärast, et teie isa oli tõsine Jumala mees.
Et ma kutsun, me läheme koos, tulge meie kirikusse või võite mõnda teise kirikusse minna. Aga ta kategooriliselt keeldus. Kategooriliselt. Ja seda ju tuleb ette. Ma olen sinu vanemate Jumal. Ei ole kahtlust, kellega on tegemist. Ja siis juhtub see, mida Mooses teeb. Ta võtab oma kingad jalast, ta katab oma näo. Ta lausa kardab Jumalale otsa vaadata. Teate, Jumalaga kohtumisega kaasneb pühaduse tunne. Kui seda kunagi sinu elus ei ole olnud, seda pühaduse tunnet, seda meeletud aukartust, et ma ei tea, mis ma pean tegema, võtan oma kingad jalast, siis sa pole võibolla veel õieti Jumalaga kohtunud. Selline hetk peab ka meie elus olema. Sellised elementid peaksid meie elus olema, siis nagu ma juba nimetasin, me saame oma südames aru, et kutse on mulle. Me saame aru, kes räägib, see on Piibli Jumal, kes räägib. Ja kui see kohtumine on lausa esmakordne, siis me saame aru ka seda, et me oleme patus, et me samal viisil jätkata ei saa. Ja kui me jätkame samal viisil, siis ei ole midagi head oodata. Aga kuna Jumal kõnetab, siis tema võib kõike muuta uueks. Ja teate, Jumalaga kohtumine muudabki inimese uueks. Ja pärast seda mingil hetkel võime saada ühe läkituse. Ja nüüd ma nagu, see point on nüüd siin, mida ma täna tahan ütelda. Mida siis Jumal Moosesel ütles, saan 10, tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde ja viimu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Kuid Mooses ütles Jumalale, kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde. Jumal ütleb kõigepealt mida? Tule. Ja siis ütleb, mine. Ma toon võrdluseks seda, mida õpetas Jeesus. Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Tulge minu juurde. Ta hõikab. Neid kohti on palju. Hoi kõik janused. Tulge minu juurde. Jeesus kutsub enda juurde. See on kutse. Ja siis mõne aja pärast ta ütleb, aga nüüd mine. Me oleme ülestõnud püha järgses ajas, eks ole, kus Jeesus veel kõnetas jüngreid ja see on vahetud enne äraminekut taevasse. Ta ütleb, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja keda ristitakse, see päästetakse. Siin on nii kutse, kui siin on läkitus. Jäta meelde, kutse ja siis läkitus. Tule ja mine. Läkitus tähendab väljakutsele vastamist. Väljakutsed tulevad nii ehk naa, varem või hiljem. Mõned on päris tõsised, mõned on lihtsamad. Kas su usk peab vastu? Noortega on tähtis seda rääkida, sellepärast, et nendel on neid väljakutsed ilmselt rohkem kui mõni meist, kes me vanemad oleme. Ja sellepärast on tähtis seda usku nagu läbi katsuda ise enda sees ja kui proovile pannakse, siis vastu pidada. Aga ometi, kui üleskutse, mida pakutakse, on vastutusrikas, siis võib inimene muutuda araks. Ta võib isegi loobuda, sest algus ei pruugi olla lihtne. Minu üleskutse sulle on, hakka ikkagi peale. Hakka ikka peale. Kui Jeesus kutsub, mine ikka. Alusta seda teekonda, kuigi see on natukene võõras. Kui mulle pakuti 25 aastat tagasi võimalust hakata noori autojuhte õpetama, liiklust neile õpetama, kujutage ette, kui ma olen 25 aastat seda teinud juba. Siis ma mäletan, mulle tekis ka korraks selline tunne, et noh, ma ei tea, ma ei tunne isegi seda neid liikluse eeskirju nii hästi. Ja kes mis teab, eks ole ütelgi nüüd siin autojuhid. Ma olen hiljem märganud, et pooled ei tea pooli asju. Et kas ma julgen nagu selle ülesande võtta? Aga teate, mingi sisemine tõmme oli, et ma tahan tegelikult nagu katsetada või proovida või ma tahan nende noorte inimestega koos olla ja neile nagu teatud väärtusi ellu kaasa anda, sest kõige muu kaudu sa saad tegelikult ka seda õiget asja anda.
Siis ma koostasin mingite näidiste põhjal õppematerjalid ja varsti ma tegin täiesti oma PowerPoint esitlused nii-öelda igaks loenguks. Kui sa õhtul 2,5 tundi oled noort ees, siis sa pead ikki ise ka asja teadma, kui sa neile seda õpetad. Endale tuli see asja enne selgeks teha. Ja pean tunnistama, et pikki aastat seda ühte sama asja teinud, see on muutunud mul natuke tüütuks, aga põhimõtteliselt see õigete asjade edastamine või õpetaja töö on mulle meeldinud. Noored ka otsivad, mis on see kutse, kes kutsub. Ja see on tähtis küsimus. Elu kutse on väga tähtis läbimõelda, kelleks ma saan, mida ma teen elus. Õige elukutse on see, mida sa teeksid ilma rahata. Kui veel raha ka makstakse, no mis siis on ju suurepärane, eks ole? Õige kutsumine on seal, mida sa teeksid nii kui nii, sellepärast, et su süda on selle küljes kinni, sa tahad seda teha, see meeldib sulle. No tõsi, iga ala ei too raha sisse, eks ole, siis sa pead muid asju ka tegema. No oma tuba noored peab ka koristama vahest, näiteks. On ju, ei meeldi küll, aga tuleb teha. Niimoodi tuleb ka elus vahest teha asju, mis sulle ei meeldi. No võibolla mõni asja ongi, et ei meeldi hästi, aga noh, vähemalt saan leiva lauale. See asi, mis mulle meeldib, see hästi ei too seda lauale. Aga las see jääb. Tuleme Moosese juurde tagasi. Ta saab läkituse, ta saab kutse kuskile nüüd. Mis on see tema ülejäänud elutöö. Ja siis ta hakkab kartma. Ta küsib, kes olen mina, et võiksin minna Vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Ja siis Jumal ütleb, mina olen sinuga. Kes olen mina? On see sinu küsimus ka? Eks ta ikka on? Aegalt tuleb. Kes olen mina? Ah, mis mina? Kui Jeesus ütles oma jüngritele, minge ja kuulutage maailma otsani. No, kuidas nad seal vaatasid üksteisel otsa? Mis ülesanne see nüüd on, kus on võimatu täita? Nad olid lihtsad mehed, kalamehed ja mõned teised. Ja nad hakkasid pihta. See ei ole mõeldud ainult suurtele evangelistidele see, et minge ja kuulutage. Ma tahaksingi meid täna üles kutsuda. Avama suu, räägi Jeesusest. Ma toon näite, mida vahest oleme alfakursusel toonud. See on näide mehest, kelle äri ei edenenud. Ja see olukord masendas seda meest juba üsna pikka aega. Ometi tuli tal oma tööülesannete tõttu minna komandeeringusse. Ja et lennujaama sõita, võttis ta takso. Istudes taksos tagaistmel nägi ta seal ees armatuur laual selle taksojuhi pere ja laste pilte. Ja lihtsalt, et seda rõhuvat vaikust katkestada, kuidagi ta pöördus taksojuhi poole, küsis midagi tema laste kohta. Ta ei näinud juhi nägu, aga ta hakkas midagi tajuma sellest taksojuhist hoovas nagu armastust. Ja vestlus jätkus ja ühel hetkel see taksojuht ütles talle, mulle tundub, et te ei ole õnnelik. Teate, kui te Kristusesse usute, siis muutub palju. Ja siis see ärimees ütles, et selle mehe jutus oli võimu. Varem arvasin, et olen ainus, kellel on mõju võimu. Pöörates lennujaama viivale teele, ütles taksajuht, kas te ei arva, et peaksite selle asja korda ajama, Kristust vastu võttes oma ellu? Ja siis, kui takso peatus, siis esimest korda see taksojuht pööras oma pead tagaistme suunas, selle ärimehe suunas. Ja ärimees nägi ta nägu. Ja see oli tulvil headust. Ja taksojuht ütles, kas palvetame? Kui te soovite Kristust oma ellu, siis tuleb see soov talle avaldada. Ja nad palvetasid koos. Ja pärast seda taksojuht võttis oma kindalaekast ühe kristlust tutvustava brosüürikese ja ulatus selle ärimehele. Mul on ka neid seal kindalaekas päris mitu. Kas sul ka on? Ja mees väljus autost ja nad kunagi enam ei kohtunud. Ja see mees ütles, siis kui ta seda lugu rääkis, ütles, see taksojuht oli tagasoidlik ja vähenõudlik inimene. Ma kohtusin temaga ainult hetkeks.
aga see kohtumine muutis täielikult minu elu. Jeesus ei olnud ilma asjata, et minge. Kui me tema juurde ei tule, meil ei ole mingi sõnumiga minna mitte kellegi juurde. Sellepärast tuleb enne tema juurde tulla. Ja siis ta ütleb, nüüd mine, ma läkitan sind. Vahel ta saadab meie teele ise inimesi. Me ei pea neid otsima minemagi. Mõnikord tuleb ka otsima minna. Mooses ülesanne oli ju palju keerulisem. Jumal tahtis teda Vaarao juurde saata. Aga miks ta teda sinna siis tahtis saata? Mõnevõrra ohtlik isegi. Ta ju põgenes sealt. Mooses ainukesena tundis seda keskkonda. Ta oli seal üles kasvanud. Ta tundis seda seltskonda. Ja Jumal läkitas teda Vaarao juurde. Keda tunned sina kõige paremini? Mõtle. See on sinu missioni põld. Ja kui Jumal annab südamesse, siis mine. Kas või ühe inimese juurde. Korraga. Aga kui see ülesanne tundub ikkagi liiga raske, et mis mina? Siis mul on sulle lohutav sõnum. Ega me ei peagi kõike asju üksinda tegema. Jumal ütles Moosesele, mina olen sinuga. Ära ine ilma Jumalata välja mine. Ära mine omast jõust välja, omast tarkusest välja, sellest, mida sa oled õppinud. Just nagu nüüd ma suudaksin kedagi ümber veenda, ei suuda. Koos Issandaga mine välja. Kui Jeesus on sinuga, siis sa saad mõne asjaga isegi üksinda hakkama. Aga üldjuhul, vaadake, Moosesele ta andis Aaroni kaaslaseks või partneriks. Sest Mooses ütles, ma ei oska isegi rääkida, mis juht mina olen. Aaron räägib. Sa ütled talle, mis ta räägib. Kui Jeesus saatis jüngrid välja, siis kuidas? Kahe kaupa. Kas ole? Ei peagi üksi minema. Mõnda asja me saame üksi teha, sest Issand on niiku nii meiega. Aga mõnikord ta annab meile ka kaaslase. See tähendab, et ära jää üksi, otsi kaaslasi. Kogudus on sinu kaaslased, on sinu perekond. Otsi koguduse osadust, ära jää eemale, ära jää oma ette. Pea seda osadust kalliks ja teenige Issandat rõõmuga. Tunnistadest Kristust neile, kes pole veel seda kuulnud või pole suutnud vastu võtta. Ja mõnda meist võib ta isegi läkitada Vaarao juurde. Ole ka selleks valmis. Issand, me oleme olnud sinu sõna juures ja tänu, et sa oled selle sõna meile annud. Issand, kõige kallim raamat meie raamatu riiulis või lauanurgal või öökapi nurgal. Ja luba, et see oleks kõikide jaoks selline raamat. Sest sina kõneled läbi selle ja sa tahad mitte ainult eriliste elusündmuste kaudu meid kõnetada, vaid nende kaudu saab tõmbad tähelepanu endale ja ütled, et ma tahaks sinuga rääkida. Issand, aga kui sa meiega räägid, aita meid vastata sulle, jah, siin ma olen. Ja aita inimestel astuda sinu ligi, sest ei ole paremat kaaslast, kui sina oled, isegi siis, kui me vahest oleme üksinda. Sest sa ütled, mina olen sinuga. Ja sa oled kinkinud oma koguduse siia maa peale ja seal on palju neid, kes mõtlevad samamoodi, kellel on sama vaim, kellel on sama eesmärk, samad igatsused, sama armastus. Issand, ja seda sa valad oma püha vaimu läbi meie südametesse välja. Luba, et see järjest suuremal määral ülevoolevalt saaks sinu koguduse osaks, sest sa hoolid oma kogudusest ja sa võtad tema eest seista. Sinu jaoks on tähtis sinu rahva saatus. Issand, tänu, et sa oled täna meiega olnud. Õnnista jätkuvalt seda päeva, järgmisi päevi, seda kevadet. Iga ühe elus Jeesuse nimel. Aamen.

kitsikuses ma hüüdsin appi issandat. Issand vastas mulle ja asetas mind avarusse. Issand on minuga ja ma ei karda.

tere , head raadiokuulajad . tänase saate muusika tuleb mulle väga armsalt muusikult Leon Rimesilt , tema teiselt stuudioalbumilt aastast 1997 ja tema CD-plaat You light up my life , sa valgustad minu elu , inspirational songs , inspiratsioonilised laulud , ilmus siis 1997 . esimene pala , mida täna kuulsime , on ka üks mu plaadi lemmikuid , see on nii võrratu sõnumiga , mis otse kui tahaks pai teha , otse kui tahaks õlale patsutada kuulajale , niivõrd südamlikud on selle laulu sõnad . nii palju öid olen ma istunud oma aknal , oodates kedagi , kes laulaks mulle oma laulu . nii palju unelmaid olen ma hoidnud enda sees , aga sina valgustad mu elu , sa annad mulle lootuse , sa kannad mind , sa valgustad minu päevad ja täidad minu ööd lauluga . see oli avalaul ja järgmiseks kuuleme Paul Simoni hästi võrratult lohutavat lugu Bridge over troubled water , sild üle vaeva vete . Kui sa tunned , et oled väsinud , oled väike , kui pisarad on su silmis , siis ma kuivatan need , ma olen su kõrval . nii head sõnad selles laulus . kuulame neid Leon Rimesi esituses .

Kui CD-plaat, mida tänases saates kuuleme, You Light Up My Life, sa valgustad mu elu, inspirational songs, inspiratsioonilised laulud välja tulid, siis ta lõi Billboard 200 kohe kenni esikoha ja nädalajaga müüti 186 000 plaati esimese nädalaga, nii et sellel albumil on olnud palju lööki ja palju edu. Tänu Jumalale Leon Rimesi eest, tema võrratu hääle eest, kuuleme tema esituses järgmiselt I Believe, ma usun.

Uraküla lemmikmuusika. Järgmise David Patillo laulu sõnad 10,000 angels cried, 10,000 inglit nuttis. Need on hästi südamesse minevad. Ja Lian laulab, ristilöömise päeval täitusid taevad vaikusega. Mõned ütlevad, et siis sadas. Ma ei tea, kui tõsi see on. Aga kujutage ette, kui 10,000 inglid nutavad. Kuidas see välja peaks nägema? Kuidas peaks see vihm välja nägema? Inglid olid seal seismas, et võtta teda puuküljest maha. Nad ootasid neid sõnu, tema häält, et ta ütleks. Aga tema ütles, isa, miks sa oled mu maha jätnud? Nad vaatasid pääst ja surma pealt, kes tegi oma valiku. Ma ei ole kunagi näinud 10,000 ingleid nutmas, aga ma olen kindel, et seda nad tegid, vaadates pääst ja surma pealt. Ja Jumal pööras oma pea ära.

Järgmise Bill Mackey palaga Clinging to a Saving Hand, haarates kinni päästvast käest, reedab Leon Rimes oma armastuse kantrimuusika vastu. Kantri on tõesti Leonile saanud tema üheks lemmikstiiliks ja siin ta laula mulle kiituse ja austuse laulu. Aita ekslevan lapsel mõista, et kui ma oma silmad igaveseks sulen, haaran ma kinni sinu päästvast käest. Ma tahan laulda kindlast kaljust, kus igaviku aeke on nii armas. Ma soovin, et kui ma oma viimse hinge tõmbe teen, ma ärk

meie tänase muusikasaate laulja Margaret Leanne Rimes Gibrian sündis 28. augustil aastal 1982. Ta on nii laulja, laulukirjutaja, näitleja kui ka kirjanik. Ja Jumal on annud talle juba noorusest peale võime ja soovi laulda. Leanne on üsna lühikest kasvu, ta on ainult 1,65 meetrit pikk ja ta vanemad on isa Wilbur ja ema Belinda. Meie aga kuuleme Leanne Rimesi esituses järgnevalt on see Side of Angels inglite poolel.

Kyllä on lemmikmusiikka. Kyllä on lemmikmusiikka. Tänäisessä saatteessa kuulemme Leon Rimesi CD-plaatti You Light Up My Life. Saa valgustat minun elu. Se on inspiraatioonilliset laulut, inspirational songs. Ja ilmus se aastalta 1997, siis jopa 26 aastat takaisin. Aga Leonilla on paljon öeltä ja ta sõnum muusikas on puudutanud väga paljusid. Nüüd siis taas muusikaga edasi ja järgmine pala, mida kuuleme on Ma tean, kes hoiab homset. I know who holds tomorrow. Laulus on sõnad Ma ei tea homsest. Ma elan lihtsalt päevast päeva. Aga ma tean, kes hoiab homset. Ma tean, et ta hoiab mu käest. Ja iga sammuga läheb kõik säravamaks. Kui ma kõnnin mööda kuldseid treppe.

Leon Rimes on saanud tänaseks väga palju tunnustust, siia võib arvata Grammy autasud, 12 Billboardi muusika auhinda, igasugu muud autasustamised. Ta on salvestanud ja välja andnud 10 studioalbumi ja 3 kogumiku parimate hittidega. Samuti on ta andnud välja üle 40 singli. Tema plaati on müüdud maailmalaiuselt 37 miljonit. Neist 28 ja enam miljonit Ameerika Ühendriikides ja peale seda ka väljapool. Mulle on alati meeldinud, kui muusikud laulavad ka patriootlike laule. Aga plaadil, mida täna kuuleme, You Light Up My Life, on üks võrratu patriootlik lugu Jumal õnnista Ameerikat. See on Irvin Berlini pala. Jumal õnnista Ameerikat, maad, mida ma armastan. Ole ta kõrval ja juhata teda läbi öö valgusega ülevalt. Üle mägede ja preeriate, üle ookeanide, mis vahutavad Jumal õnnista Ameerikat, minu armsat kodu. Jumal õnnista Ameerikat, maad, mida ma armastan. Ole ta kõrval ja juhi teda läbi öö oma valgusega kõrgustest. Üle mägede ja preeriate, üle ookeanide, mis vahutavad Jumal õnnista Ameerikat, minu armsat kodu. Üle mägede ja preeriate, üle ookeanide, mis vahutavad Jumal õnnista Ameerikat, mu armsat kodu. Jumal õnnista Ameerikat, mu armsat kodu. Tahaks nii väga kuulda rohkem laule, kus õnnistatakse ka meie Eesti maad, armast Eesti maad.

küll on lemmikmuusika. Margaret Leon Rimesist võib öelda, et ta sündis Jacksonis, Mississippis ja ta oli alles päris laps, kui ta isa Wilbur Rimes ja ema Belinda Butler kolisid ära Garlandisse Texasesse. Ta oli 6-aastane ja seal ta sai juba muusikalist haridust ja käis tantsuklassides ja kui ta oli 9-aastane, siis ta oli juba kogenud laulja, siis ta võis isaga koos a cappellas laulda Ameerika hümni tallase kauboide jalgpalli võistlustel. Mõistes tütre talenti viis isa teda juba 11-aastasena stuudiosse salvestusi tegema. Aga järgmiseks kuuleme Leoni esituses Diane Warreni pala How Do I Live? Kuidas ma elan, kuidas pääsen ma sellest pimedast ööst läbi ilma sinuta, kui ma peaksin elama ilma sinuta?

järgmine Leon Rimesi lauldud pala O arm võrratu, Amazing Grace, ei vaja küll tutvustamist, aga nii palju võib öelda, et ta laulab seda a cappellas, tähendab ilma saateta, ilma muusikainstrumentideta, ja laulu sõnum on, kes seda varem kuulnud ei ole, O arm võrratu, sind kiidan ma, mind õnnetud päässid sa, kord olin kadunud, nüüd leitud jällegi ja valgust uut ma näen. See oli arm, mis õpetas. Võin kõigest tal toetuda. Kui imeliselt ilmus mulle see arm, kui südamest uskusin. Elus palju valu, raskusi, neist läbi viinud mind. See imeline arm mind varjand tänini ja arm mind koju viib. Nii palju head mul tõotanud. Su sõna mind kinnitab. Mul kilbiks oled, issand, sulle kuulun ma, nüüd koos võime elada. Kui 10 000 aastat seal me armu kiidame, siis päevast päeva arm saab meile kallimaks, elu armus täiuslik.

Leon Rimes on valinud oma plaadi lõpulooks Ameerika Ühendriikide hümni, National Anthem. Ja ta laulab seda acapellas, ilma saate instrumentideta. Ta on seda laulnud juba 9. eluaastast peale, kui ta tallase kauboide suurtel jalgpallivõitlustel, kus ta puupüsti staadionitel inimestele on laulnud julgelt Ameerika hümni. Olen mõelnud, miks ei võiks me oma armsat Eesti hümni, kõiki kolme salmi, laulda samasuguse paatuse sellise andumisega. Miks ei võiks meie Eesti lauljad me hümni laulda sagedamini? Kindlasti mõned laulavad, aga mulle on väga vähe jäänud plaatide peal kuulata. Olge õnnistud, head raadiokuulajad, kus iial te olete. Õnnistaja meie maad ja meie rahvast. Ja aga see on nüüd Ameerika hümn ja Leon Rimes. Ja täna oleme kuulnud tema CD-plaati You Light Up My Life, Inspirational Songs, inspiratsioonilised laulud, sa valgustad minu elu. See on aastast 1997 välja antud album. Mina kuulan seda ikka rõõmuga ja pakun teile kuulamiseks siis Ameerika Ühendriikide hümni. Olgu hoitud Ameerika, olgu hoitud Eesti, olge hoitud teie kõik. Rahu iga ühele, kui siialt olete.

Las ta piiksub, suriseb, plingib, ahvatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle. Kannatame ära. Roolis vaatame teed, mitte telefoni. Transpordiamet.

püha Jumala ees. See on evangelist David Wilkersoni sõnum tänapäeva kristlastele. Mõtteid samanimelisest raamatust toob meieni Maiu Leetmaa.

Kristlased on imelik sugu. Nad reisivad ümber maakera ja kuulutavad, et Jeesus armastab inimesi ja annab neile andeks kõik patud, ükskõik missugused need ka on. Nad ütlevad paganatele, narkomaanidele, alkohoolikutele ja prostituutidele, tulge Jeesuse juurde, tulge andestuse allikale, tema ravib kõik su haavad. Võid vabaneda igasugusest süütundest. Samas on kristlaste jaoks kõige raskem asi maailmas ise see armastus ja andestus vastu võtta, mida ta patustele kuulutab. Meil kristlastel on nii raske rakendada enda suhtes sama vabanemist süütundest, mida me otsijatele ja koormate all olijatele Jeesuse kaudu pakume. Kristlaste enda liha vastu toimuva seesmise võitluse heaks viljaks on see, et ta lakkab teisi nokkimast. Enda sees toimuva ägede võitluse tagajärjel muutume teiste suhtes kannatlikumaks ja hakkame neid rohkem armastama. Ära iialgi piira Jumala andestust. Jeesus ütles armastuse ja andestuse kohta, kui ta 7 korda päevas eksib su vastu, ja 7 korda päevas pöördub su poole ning ütleb, ma kahetsen, siis anna temale andeks. Kas sa suudad seda mõista? 7 korda päevas teeb sama inimene sinu vastu pattu ja 7 korda tuleb ta su käest andeks paluma. Jumal ootab, et mina annan teisele inimesele korduvalt andeks, sest seda teeb ka meie taevane isa. Ka tema annab oma lastele andeks, kui nad kahetseva südamega tema juurde tulevad. Johannes kirjutas algkogudusele ja tema on lepitus meie pattude eest, aga mitte üksipäinis meie, vaid ka kogu maailma pattude eest. Johannese põhjal ei tee ükski kristlane pattu. See tähendab seda, et kristlane ei otsi pattu, vaid Jumalat. Mis aga juhtub siis, kui kristlased, kes otsivad Jumalat, siiski langevad? Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ära mõista enam enese üle kohut. Ma häbenen, kui vaatan tagasi, missugune olin ma esimestel aastatel, kui teenisin Jumalat. Siis mõistsin kohut paljude tõsiselt Jumalat järgivate kristlaste üle. Tahtsin neile head, kuid olin kohtumõistja, kui nende arvamused ja elu ei ühtinud minu arusaamadega pühadusest. Viimasel ajal on Jumal manitsenud mind lõpetama nende arvustamine, kes on midagi valesti teinud ja selle asemel kuulutama neile lepituse ja armastuse sõnumit. Miks? Kirikud on tänapäeval täis alla surutud ju oma süütundega võitlevaid kristlasi. Nemad ei vaja enam kohtuvasunat, sest nad on juba piisavalt hirmu ja rahutust täis. Mõni aeg tagasi tuli peale koosolekut minu juurde 10-aastane poiss ja palus, et ma ta ära kuulaksin. Ta jutustas. Minu isa ja ema läksid 2 aastat tagasi lahku. Ema on kena kristlane, kes abiellus kena kristlasest vennaga. Elan ema ja kasuisa juures ja hindan neid kõrgelt. Ema on aga sageli väga kurb ja nutab palju, sest pastor ütles talle, et ta elab patus. Kas ema läheb nüüd põrgusse sellepärast, et ta lahku läks ja teise lahutatuga abiellus? Ma olen suures segaduses, sest mõlemad neist on meeldivad kristlased. Ütlesin sellele poisile seda, mida tahan kogu maailmale ütelda. Kui tema ema läks oma abielu rikkumise tõttu lahku ja abiellus uuesti, siis elab ta patus. Kui ta on aga oma patu kahetsenud, siis on Jumal talle andestanud ning ta võib otsast alustada, nagu vastpöördunud kristlane. Ta ei ela patus, see on andeks antud ja toodud Jeesuse vere alla.
Sellepärast võib ta alustada uut elu ilma süütundeta ja kohtuhirmuta möödunu pärast.

Kuulsite katkendit David Wilkersoni raamatust Püha Jumala ees. Luges Maiu Leetmaa.

0: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.
1: Käes on mai ja nagu igal kalendrikuul, on ka maikuul mitmeid rahvalikke nimetusi. Neist levinum on lehekuu. Veel on maid nimetatud lehehakkamiskuuks, õiekuuks, rõõmukuuks, tuumekuuks, meiukuuks, kaskede ehk meiude toomise järgi, laulukuuks, elukuuks, sugukuuks, külvikuuks, kesakuuks, kesaharimise aja järgi ja nelipühakuuks. Ent kõige tuntum on vast siiski lehekuu nimi. See tuleneb puude ja taimede lehtimisest, mis toimub just maikuus. Loodus on ärganud ja puud saavad rohelised lehed. Rohi kasvab hoogsalt ning kevad on jõudnud oma tipphetke. Lehekuu on ikka olnud ka talurahva jaoks oluline, sest siis algavad aktiivsemad põllutööd ning karjad viiakse karjamaale. Maikuu annab just kui uue alguse nii põllumajandusele kui looduslikule taassünnile. Aga räägiks siis lehekuul veidi ka puulehtedest. Loodusuurija Kristel Vilbaste mõtiskleb oma raamatus pealkirjaga Looduskirju. Kas teate lugu sellest, mis on vahet valgel inimesel ja indiaani rahval? Kui valge inimese laps jookseb oma vanaema juurde tundmatu taimega, et küsida, mis taim see on, siis korjatab vanaema. Viska see ruttu minema, see võib mürgine olla. Indiaani vanaema aga vastab. See on väga põnev ja kasulik taim. Ma ei tunne teda, aga otsime kellegi vanema ja targema, kes teab. Päike ja soojus plaksatavad kevadel puudel pungad lahti. Pisipisikesest vaigusest teravninast saab hetkega karvane kikkõrv. Algul on ta karvane, et kevad hommikute külmakraade trotsida. Aga mis kindlamast kindlam, seda elulusti enam pungasoomuste vahele tagasi toppida ei saa. Teadlased ütlevad, et vegetatsiooniperiood algab Eestis keskmiselt 21. aprillil. See aeg on taimetoitlaste pidukuu. Iga päev toob toidulauale midagi uut ja ahvatlevat. Ja kuigi kasemahl läheb puude hiire kõrvastumisel kinni, on loodusel seejärel meile kohe pakkuda palju rohkem. Mida kõike Eestis söödud on? Seda soovitan vaadata Raivo Kalle ja Renata Sõugandi raamatust Eesti looduslikud toidutaimed. Seekord tahan aga eelkõige rääkida puulehtede söömisest. Tõsi, see on Eestis hell teema, sest kohe meenub ajakirjanduses lahvatanud pomm. Eesti lapsed on nii vaesed, et söövad puulehti. Miks ma siis selle teema jälle lahti kerin? Ikka selleks, et küsida, mis on siis juhtunud teiste maade lastega, et nad neid ei söö. Minu enda esimene puulehtede söömise kogemus pärineb lapsepõlvest, ajast, kui olin Keila joa sanatoorses koolis. Kevadeti meeldis meile jalutuskäikude ajal näksida vast puhkenud pärnapungi. Tunnistan ausalt, et meid ei hoitud seal koolis näljas ja meie menüü oli koostatud väga mitmekesiselt. Ometi olid need pungad ülimaitsvad, sellised veidi liimised ja ma ei tea mageduse etaloniks ühtki teist rooga kui pärna pungad. Absoluutselt puhas ja mahe maitse. Alles aastaid hiljem sain teada ka kaudse põhjuse, miks nad mulle tõenäoliselt maitsesid. Ülikooli esimese kursuse botaanika suvepraktikumis rääkis õppejõud Erich Kukk meile, et need kevadised pungad on oma liim ja koostise tõttu kasulikud mao ülihappesuse ja muude seedetrakti hädadega inimestele. Need võivad parandada isegi mao haavu. Küllap ongi lastel säilinud vaistlik tunnetus süüa neid asju, mis kasulikud. Probleemiks on see, et nad proovivad ka neid asju, mis

Põõsastest oma hapuka maitse tõttu jänesekapsa puuks kutsutud kukerpuu, mustsõstar, sarapuu ja muidugi kuuseokkad. Kesksuvel on puulehtedel veel üks väärt omadus, nad on magusad. Ja muidugi on puulehtedel alati olnud koht laste mängudes, ka suuga mängudes. Üks tuntumaid on sirelilehtede kokkurullimine ja sinna hammastega täkete tegemine, et vaadata, milline muster lehele nii jääb. Aga suhu satuvad lehed ka proovimismängudes, et tuleb kinni silmi ära arvata, mida sõber sulle aiast suhu pistab. Ja lõpuks, läbi aegade on suuga lehepilli mängitud. Selliseid piibarilugusid võib leida meie raadiofonoteekidestki. Marju Kõivupuu kirjeldab ka, kuidas handid õpetasid tema pojale kase lehega mustrasta moodi ööbiku laksutamise jäljendamist, kuigi meie kaselehed olevad selle jaoks veidi liiga pehmed. Lõpetuseks palungi, et julgustaksite meie lapsi pärima, kuidas mängida meie puulehtedega ja uurima, kuidas neid põske pista. Niimoodi on kirjutanud Kristel Viilpaste. Aga miks sügiseti puude lehed värviliseks muutuvad ja miks need sageli seejärel puudelt maha langevad? Puud on säästlikud. Enne kui nad kogu oma lehetoreduse ära heidavad, võtavad nad sealt olulised koostisosad ning säilitavad need järgmiseks aastaks. Olulised on need ained, mida puud ei saa fotosünteesi teel ise valmistada. Need on näiteks mõned keemilised elemendid nagu klorofüllis sisalduv magneesium. Nüüd lagundatakse klorofüll, mille tagajärjel kaob lehtedest roheline värvus. Tselluloosi, lehe põhilist ehitusmaterjali, samuti mõningaid lehes sisalduvaid kollaseid ja punaseid värvaineid saab puu järgmisel kevadel kergesti jälle valmistada. Nii siis ei värvu leht sügisel mitte kollaseks, vaid hoopis kaotab oma värvuse. Rohelise lagundamise ja kadumise tagajärjel saavad nähtavaks kollane ja punane. Ühest küljest valmistavad puulehed päikese valguses fotosünteesi kaudu toitaineid. Teisalt aurub nende pinnalt suurel hulgal vett. Talvisel ajal, kui mullas on vesi külmunud, ei saa juured piisavalt vett üles tuua. Sellepärast on lehtpuudel meie tingimustes võimalik talv üle elada, vaid eelnevalt lehti langetades. Vastasel korral sureksid nad janu kätte. Iga aastast toitainete kadu langenud lehtede kaudu saab puu endale lubada vaid nendel aladel, kus suvi on piisavalt pikk ja soe. Piiblis on öeldud, ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset taeda ning hea ja kurja tundmise puu. Metsa kutsutakse hellitavalt roheliseks kullaks, kuid džunglit on nimetatud ka roheliseks põrguks. Mets katab üle poole Eesti maismaast ja on üks meie suuremaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. Meie esivanematele oli mets aastatuhandeid olnud nii toidu kui ka peavarju andjaks. Puud on olnud kõikjal inimese ümber, vorminud meie esivanemate maailma tunnetust ja olnud saatjaiks sünnist surmani. Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsamate sõnade hulka. Ja puude tähtsusest meie esivanemate elus räägib ka fakt, et kui 19. sajandil hakati panema perekonna nimesid, siis puude nimetused kuulusid kõige levinumate hulka. Ning lõpetuseks lühike luuletus metsast ja selle autor on Leega Sakimäe. Kui seda metsa ees ei oleks, kirjutas kord Juhan Liiv, siis lõputu lagendik otsatu kõrb asuks siin. Näe

0: läks kaugele palju ja ei midagi. Suur ääretu väli, ei kedagi. Õnneks on meil mets, kus iga puu kui kunsti teos. Silmale iluks, käega katsudes soe tunne peos. Ant kui jumal inimestele mõistust hoida seda rohelist kulda. Ei taha, et mind maetaks kõrbe, vaid puu alla kodumaa mulda. Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus. Te kuulsite saadet Looduspilt ning soovin teile kõigile kaunist lehekuud.
1: Looduspilt.
2: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatus.

Aeg on taas seal maal, et paras hetk võtta kätte piibliraamat. Läheme edasi piibli lugemisega ja meie järg on pooleli Matteuse evangeeliumis. Täna loeb meile Peeter Roosimaa Matteuse evangeeliumi 6. ja 7. peatükki.

0: Hoiduge aga, et oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunad puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb enne, kui te teda palute. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võllastele. Ja ära saadame kiusatusse, vaid päästame ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi jau igavesti. Aamen. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks nähtav inimestele, vaid su isale, kes on varjatud. Ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgus täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedus täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada. Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Palki iseenese silmas, aga ei märka. Või kuidas sa võid oma vennale öelda? Lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja näe, sul endal on silmas palk. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ärge andke seda, mis on püha koertele ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Paluge ja teil antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teil avatakse. Sest iga paluja saab ja otsija leiab, igale koputajale avatakse. Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi, või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja profetid. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse. Ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu. Ja pisut on neid, kes selle leiavad. Hoiduge vale profetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kisked hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas padu vihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, et nende järgi ei tee, sarnaleb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas padu vihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstid vastu seda maja ja see varises. Ja selle kokku varisemine oli ränk. Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahva hulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.
1: Te kuulsite Pereraadio piibilugemist Uuest Testamendist. Peatükke Matteuse evangeeliumist luges Peeter Roosimaa.

0: Pereraadio on teie kaaslaseks 24 tundi ööpäevas koos vaimuliku muusika ja sõnumiga.
1: Järgnevalt kuulete Pereraadiost avatud piibliühingu piibliõtme minuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
2: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
3: Loen Heebrea kirja 9. peatüki salme 23-28. Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada. Taevas ja asju endidaga puhastatakse neist paremate ohvritega. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse esindame meid nüüd Jumala palge ees. Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda. Nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika, kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale. Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Ja otse kui inimestel on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus, nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad. Amen. Need salmid kuuluvad Heebrea kirja selle kesksesse õpetusliku sisuga osasse, kus räägitakse Kristusest kui suurest ülempreestrist, kelle toodud ohver oma rahva pattude eest on ainulaadne, ühekordne ja lõplik. Jeesuse vereohvriga Golgatal teostus Jumala uus leping meiega. Nagu oli toimunud vana lepingu ajal, nii kõrvaldatakse ka nüüd meie süü ja üleastumine Jumale ees ohvri läbi. Mõlema lepingu puhul on pattu kustutavaks vahendiks veri. Kui esimese lepingu oli Mooses pühitsenud vasikate ja sikkude verega, siis uue lepingu pühitses Jumal meiega oma poja ristil valatud verega. Tänasele perikoobile vahetult eelnevas salmis öeldakse väga oluline tõdemus. Ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Kogu lunastusõpetuses on valatud verel väga oluline roll. Vanas testamendis on veri elukandjaks ning Jumal lubab kätte maksta iga süütult valatud vere eest, sest see kisendab maa pealt taeva poole. Et ka tapetud looma veri kuulus Jumalale, mõistame, miks Iisraelis kehtis vere söömise keelt. Ohri looma verel oli pattu lepitav, rüvedusest puhastav ja inimest pühitsev vägi. Patun inimene lepitati Jumalaga ohri looma surma läbi, kelle veri valati patustanud inimese asemel. Pattud andeks andmine vere läbi on ka üks ristiusu kuulutusi peamisi aksioome. Kristus suri Golgatal meie asemel, olles ohvri talitus toimetav ülempreester ja ohvri tal ühes isikus. Just Kristuse ristil valatud vere kaitse all tohime patuste inimestena ellu jääda. Olen kahjuks kogenud, kuidas tänapäeval inimesi pahandab see, et kirikus räägitakse ikka veel verest kui lepitusvahendist, ning et armulaual pakutakse meile Kristuse verd. See puudutab isegi neid, kes vähemalt formaalselt kirikusse kuuluvad või on muidu usu suhtes positiivselt meelestatud. Tõsi, kergem ja meeldevam on uskuda Jeesust kui suurt õpetajat, tõe kehastajat või kasve elamise eeskuju. Aga selline usk ei vii meid väga kaugele ega suuda aidata siis, kui seisame silmitsi surma kui patu palgaga. Selleks, et meie õiget Jumala suhet ja tema juurte sissepääsu takistav patt saaks kõrvaldatud, on Kristus ennast korra ohverdades kaotanud patu lõplikult ja jäädavalt. Kristuse ohvri surmas, tema verd valades, pani Jumal meie patud oma poja peale, lunastades meid nõnda meie patu süüst. Jumal tegi apostel Pauluse sõnul meie asemel süü aluseks selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime õigeks Jumala ees. Kogu Vana Testamendi ohvri talitus, mille seebrekirja autor näeb vaid Kristuse täiusliku ohvri eeskuju või võrdpilti, oli üles ehitatud lepituse otsimisele Jumalaga. See oli aga sarnane Kreeka mütoloogiast pärit petturist kuninga Sisyphose kohustusega, kes pidi all maailmas karistusena rasket kaljupanka ülesmäge veeretama. Iga kord, kui ta oli kaljumürakaga peaaegu tippu jõudnud, pääses see tema käest lahti ning veeres tagasi orgu, kus Sisyphos pidi oma ränkrasket tööd uuesti otsast peale alustama. Ja see kordus lõpmatuseni. Ta ei jõudnud kunagi mäele. Ka vana seaduse ohverdamist võiks võrrelda tolle Kreeka mütoloogilise tegelase tulutu katsega oma patukoorem ise mäele veeretada. Kord aastas suurel lepituspäeval läks ülempreister kogu rahva eestseisjana sikkude ja lammaste verega templi kõige pühamasse paika, mis oli taeva kui Jumala eluaseme võrdpildiks ehk eelkujuks. Kuigi sellel päeval, kui kogu rahvas paastus ja palvetas, sai patuvõlg Jumala ees justkui tasutud, hakkas võlaarve järgmisel päeval taas kasvama. Uued patuteod jätsid rahva Jumala ees ikka võlglaseks. Ja nii pidi ülempreester ka järgmisel aastal sama tegu kordama. Vanalepingu rahvas ei saanud oma võlavangist Jumala ees iialgi vabaks. Heebrekirja autor selgitab, miks Kristuse ohver on kõigist eelnevatest parem ja täiuslikum. Kristus ei läinud inimkätega tehtud Jeruusalemma templi kõige pühamasse paika, vaid taevasse, et seal esindada meid Jumala palge ees. Ta saavutas meile lunastuse mitte võõra verega, sikkude ja lammaste omaga, nii nagu ülempreester seda tegi, vaid iseenda verega. Kõige rohkem erineb Jeesus ohver vana lepingu ülempreistri teostatud ohvriteenistuses sellega, et tema ohverdas end ühe korra ja lõplikult. Kui Jeruusalemma templi ülempreister oli vahendaja Jumala inimeste vahel, siis Kristuse tulles ei ole meil enam vahendajat vaja. Kristusel kui tõelisel ülempreistril on takistamatu ligipääs Jumala enese juurde. Nagu ülempreister esindas suurel lepituspäeval ohvrit tuues kogu rahvast, nii on Jeesus oma ülempreisterliku teenimist teostades saanud kogu maailma esindajaks. Seda lepitusohvrit tuues koondas ta endasse terve inimkonna. Seepärast on Kristus ainukordse ohvri tõttu alanud uus ajastu, mitte ainult tõotus rahvale Iisraelile, vaid kogu langusjärgsele maailmale. Heebrekirja autor teeb siin veel ühe olulise järelduse. Nii nagu inimesel on seatud korra surra, nii on ka Kristus ühe korra siia maailma tulles kogu inimkonna päästmiseks surnud, et kõrvaldada patt. Kristuse tulek siia maailma oli ainukordne eriline sündmus. Kuna Jeesus ei tule siia maailma tagasi enam sellisel kujul nagu 2000 aastat tagasi, ei saa korduma ka tema surme ehk ohvriteenistus. Et aga meid ootab pärast surma kohus, on seal kaks võimalust, kas õigeks või hukka mõistmine. Kristus ilmub teist korda mitte enam inimkonna patu pärast, et seda uuesti lunastada, vaid selleks, et päästa need, kes on oma rüüd puhastanud talle veres ja nagu targad pruut neitsid teda kui oma peigmeest taevase kuningriigi pulmasaali eesruumis ootamas on.
2: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

0: ajalugu. Täna 20 aastat tagasi.
1: 15 aastat tagasi. 10 aastat tagasi.
2: Aja lugu. Pereraadio stuudios on täna külas proua Ann Malts. Minu nimi on Ain Riistan ja me vestleme ühel, ma usun, et iga raadio kuulajat puudutaval teemal. Me vestleme venelastest.

0: Aleksander Katski laulis Ja nii veeriv večnesti pakoja. Eestlaste ja venelaste suhted on olnud alati sellised naabrite suhted. Me oleme praegu Tartu linnas. Esimene ürik Tartust pärineb ju õieti slaavlastelt Jaroslav Targalt, kui see tuli ja vallutas Tartu linnuse selle aastal 1030. Teada on seda, et siin on varemgi venelasi käinud ja Liivima Henrik või Läti Henrik kirjutab oma kroonikas nendest eestlastest, kes olid kreeklaste ristimisega ristitud ja kes pidid selle eest pärast õige kallilt maksma, kui ristirüütlilt tulid Saksamaalt. Me teame seda, et siin samas Tartus Liivi sõja ajal ja veel hiljemgi on olnud Vene kirik. Reformatsiooni ajal on siin olnud Vene kirik. Pärast seda, kui Balti kubermangud läksid Vene tsaaririigi alluvusse, on meil jälle olnud selle rahvaga üks eriline suhe. Küll on siia tulnud Venemaalt põgenenud vanausulised nende endi valitsejate eest. Küll meil on tulnud läbi teha Vene valitsuse poolt läbi viidevat venestuspoliitikat. Küll on nüüd see kõige viimasem ja kõige valusam mälestus 50-aastasest või umbes nii Vene võimuall olekust. Ja ometigi üks selline üsna mõneti triviaalne vanasõnagi ütleb, et see, kellega sa võitled, selle nägu sa muutud ka ise. Kas selle pärastki ei tasuks meil tänase tunni jooksul natuke mõtiskleda, kes on need meie naabrite, kas see on alati paha olnud, mida me oleme nende, kes saanud. Proov Anmalts, kuidas te olete seotud vene kultuuriga?
1: Te ütlesite seda, et kuidas te olete seotud ja kas enne seda oli küsimus, et kas see meie suhtlemine venelastega või see vene mõju on alati paha olnud või on see alati olnud just nimelt halb asi meie ajaloos või meie igapäevaelus. Siis muidugi mina olin ka tavalisest Eesti perekonnast inimene ja kahtunnetanud kõike seda halba, mis vene mõimud endaga kaasa olid tuunud. Ja kui ma keskkooli lõpetasin, siis ma olin ikka nii puhtaks eestlaseks kasvatatud, et mina ei olnud ei komsomol rääkimata hiljem ei parteiliige. Ja kuna mu isa oli saanud 25+5 ja ei tulnud tagasi isegi siis, kui enamus 25+5 saanud mehed tulid tagasi 56. aastal, vaid tuli alles 58. aastal, siis ma küll ei osanud elus arvata, et minust oleks saanud inimene, kes läheb õppima vene keelt ja kirjandust Tartu Ülikooli ja et ta ka pärast seda jääbki sellel alal töötama ja ammugi vist ei uskunud ma seda, et ta pärast seda kõike on rahul, et saatus just niimoodi läks. Ja sattusin ma vene keelt ja kirjandust õppima. Siiski ma kirjandust olen õppinud põhiliselt, see on minu eriala. Väga lihtsal põhjusel. Eestlastest parteifunktsionäärid, kes olid nii hästi õppinud ära vene võimu võtted, ei võtnud mind õppima, ei Eesti ajalugu. Konkreetselt tahtsin kunsti ajalugu õppida. Ja otse vastuvõttu vestusel öeldi mulle, et ma olen liialt eestimeelsest perest selleks, et pääseda õppima Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust. Mu isa oli selle ajal juba tagasi läbi käinud kõik vene laagrite õudused ja isa ütles, et tütarad käi siis ülikool läbi vabakuulajana. Ja muidugi ülikoolis ei olnud mitte kõik sellised nagu tolle aastal, kui mina tahtsin kunsti ajalugu minna õppima. Oli ka teisi õppejõude, kes siiski lubasid mul pärast seda, kui mind konkurssi korras isegi vabale kohale ei lubatud, tulla ülikooli ja jääda nii-öelda vabakuulajaks. See oli meie üks kuulsamaid antiikkirjanduse spetsialiste Richard Kleiss. Ja teiselt oli see osakond, kuhu ma siis üle viisin nii-öelda oma paperid, et kuna mujal ei saadnud vene kirjandust ja venestamist võib ju siis ikka õppida. Aga selgus, et isegi sinna ei võetud mind korraga. Ja kui ma juba vabakuulajana 2 kuud olin ära käinud ja ka vastanud seminarides, sest ikka õppejõud küsisid ja siis dotsent Kleiss ja professor Lotman tegid ettepaneku, et mind võetakse vastu siiski ülikooli selle vabakuulamise asemel, sest kohti ju vene filoloogias on sinna ju konkurssi ei olnud Tartu ülikoolis. Nii-öelda Eesti gruppi või eestlastest soovijaid sinna ei olnud ju. Ja nii võetegi mind ülikooli sisse 31. septembril või oktoobris, ma ei mäleta, igatahes 1 või 2 hiljem kui tavaline immatrikuleerimine. Ja nii sattusin ma sellesse osakonda, sattusin õppima esimesest päevast vene keeles, sest et loenguid loeti seal ainult vene keeles, õppede ja kees ainult vene keeles. Ja nii kujunes kogu mu hilisem saatus, et must saigi vene kirjanduse õppejõud 1967. aastal ülikoolis.
0: Kuidas te isa sellesse suhtus?
1: Küllap väga mõistvalt, sest minu jaoks oli võib-olla suurem vapustus oma isa mälestustest, laagreaja mälestustest see, kui ma juba ülikooli hakkasin lõpetama ja leidsin tema paperite hulgas, mis laagrist olid kaasa toodud. Need oli üldse vähe kogu seda nii-öelda, et laagrist toodud. Varandusse polnudki varandusse, olid mälestusesemed. Mõned sõpradelt jäetud, kuna 3000-sest laagrist olid tema 2-meetrine ja pisike moldaavlane kahekesi, kes jäeti veel aastaks pärast teisi suures Kasastani stepis. Iga mees, kes viimased läksid, jättis selle 2 alles jäänule noh, midagi, mis kas mälestuseks või mida me lihtsalt polnud mõtet kaasa võtta. Ja mõned nendest esemetest olid isal kaasa võetud ja seal hulgas oli väga viljetsas paperil, noh, väga viljetsa paperiga vihik, selline tüüpiline, mis võib just Kasastani pärapõrgus olla vihikuna käibel. Ja selles olid isal vene padjaži või käänded ja pöörded. Ta oli püüdnud vene keelt õppida. Muidugi ta ei rääkinud vene keeles. Ta valdas seda rohkem passiivselt ja tänu ilmselt aagriaastate tulemusena, aga paistis, et ta oli tahtnud seda keelt siiski vallata noh, korrektsemalt. Või ütleksime nii nagu hea eestlane kunagi, kui ta miskit asja õppis või selgeks tahtis teha, siis ta tahtis selle ikka tõsiselt selgeks teha. Ja see on minu arvates noh, selline eestlase hea tunnus alati, kui ta teeb siis ikka kvaliteetselt. Aga selge oli mul ka sellest vihikutest, et see oli liiga hilja, kui tema seda hakkas õppima. Ja ausalt öeldes ma ei küsinud ta käest, kas ta hakkas seda õppima sellepärast, et ta teatud hetkel üleüldse ei uskunud enam, et ta siia Eestisse tagasi saab, mille eest võitlusele ta oli pühendanud parimad aastad oma elust. Või hakkas ta õppima seda sellepärast, et ta teadis, et olud on sellised ja keel kulub ära, on kasuks nii ütelda, ma ei tea. Ma ei esitan seda küsimust, aga see pisut minu jaoks kurv vihik, niisuguse võibolla 10-aastane laps oleks võinud niisuguseid harjutusi teha ja vaadates tema halli pead, elukogemust, hiilgavat poliitilist ja ajaloolist haritust. Ja see kutsus esile minus vastakaid tundeid. Ja võibolla ma ütleksin, et ma ei oleks tahtnudki sellist vihikut. Selle kõige juures, et mina oma ala ja ainet hakkasin armastama ja aga jah, niisuguse vastuolulise tundega võtsin ma seda vihikut vastu.
0: Kuskil nende õpingute käigus või küllap juba varem? Seda on nüüd raske öelda, aga kuskil pidi tulema see teadmine, et nõukogud ja vene, need 2 sõna ei ole päris identsed.
1: Jah, muidugi. Siin oli teate mul see õnn, et ma sattusin osakonda, kus oli selline, noh, tõesti õppejõudude piilga plejad. Ei ole kahtlust, et see oli humanitaaria kõrgeim tase. Ja mida aastad enam lähevad, seda enam ma veendun selles, et sellist taset ühel ülikoolil omada pole sugugi mitte lihtne. Ja nüüd Euroopas või maailmas käinuna võin ka öelda, et ma ei ole näinud vene filoloogia russistika alast kateedrit, mis oleks sellise tasemega nagu Tartu ülikooli vene kirjanduse kateeder oli. Ja kuna see oli vene filoloogias maailma klass, siis võite ju arvata ise endast, et me ju käisime kõikidel teistel loengutel nagu ikka. Olid partei ajalood ja olid teaduslikud ateismid ja kõik. Need asjad tehti meile kiiresti selgeks, mis aineid tuleb õppida, sest ka seda peeti selles kateedis vajalikuks osutada, et keegi väga püüdlik ei kukuks samasuguse fanatismiga õppiva teadusliku ateismi definitsioone või jaburusi ja klassikalise värsi mõõte. Ja kuna need pandi, ma ütlen ka eksinule või kellel oma pea ei lõiganud paika, siis oli ju varsti selge see, mida kujutab endast. Mitte ainult vene kultuur või vene aine või vene ajalugu või vene saatus, vaid koheselt oli ju selge ka see, et mis asja õpetab nii-ütelda nõukogude teadus, nõukogulik ülikool ja mida kujutab endast tegelikult üks teadus, kus sellel ei ole loomulikult mingit rahvuslikku pitserit. Aga no mõistagi õppisime seda kõike ikkagi valdavas osas või suures osas läbi vene kultuuri ja kirjanduse.
0: Nüüd kui me tulemegi vene kultuuri ja kirjanduse juurde lähemalt, siis eks ole esimene suur vahe nõukogude ja vene vahel on see, et nii palju kui mina olen kokku puutunud inimestega, kes on kas venelastega tihedamalt ise seotud olnud või pidan nendega koos olema kauemat aega. Esimene väide on see, et venelane on väga religioosne inimene ja vene kultuur on väga religioosne kultuur. Nõukogude aeg, see oli ka omamoodi religioosne, aga teises suunas. Me kuulame ühe muusika pala vene kultuuri tippudest, nimelt Rahmaninov ja tema Püha Johannes Krisostoomuse liturgia.

0: 아야 블로그.
1: 니시스 venelane ja religioossus. Õigeusu kirik on vene rahva teadvust vorminud sajandite vältel. Millisena teie näete õigeusu kiriku rolli ja üldse religiooni rolli vene kultuuri loos?
2: No teate, võib vist ütelda küll niiviisi, et see on vene kultuuri loos või vene ajaloos üks kõige kesksemaid ilmselt teemasid. Võib ju kirjutada vene ajaloo ja vaadelda vene ajalugu sellest aspektist ja see pole mitte kistud teema või kõrval teema, vaid see on tõesti üks kõige olulisemad asju, sest et no me teame seda, et õigeusu kirik on see kirik, mis lahutas Venemaa Euroopast, et Venemaa kui riiklus, see Moskva Venemaa, see impeeriumi Venemaa kõigest sellest tulenevate hädade ja pahedega sai alguse just sealt, kus nii ütelda nad koos võimendusid. See tähendab sellest hetkest, kui loodi, eks ole, Moskva tsentraliseerit Moskvaga tsentris imperiaalne Venema või Moskva Venema ja samal ajal see ilmalik nii ütelda võim tsementeeris enda kolmanda Moskva kui kolmas Rooma ideega. Ja siit need kaks käsi käes üksteist toetades lähevad praktiliselt läbi terve vene ajaloo. Ja hiljem, selles mõttes religioossus, kui võtta hiljem, bolshevikud ju suurepäraselt teevad lihtsalt pöörde, kanna pöörde ja samuti nii-öelda seovad oma võimu nüüd kommunismi usuga ja see venelastele iseloomult siiski tugev usk või usklikus andis kindlasti võimalusega bolshevikel rahvaga kergemini manipuleerida ja rahvale oma usu nii ütelda tunduvalt kergemini peale suruda kui kellegil teisel. Aga mis puutub konkreetsesse vene kiriku või vene õigeusu lukku, siis see on tõesti ikkagi väga tugevasti seotud, just nimelt kuna ta niivõrd tugevasti sidus ennast riigiga. Euroopa traditsioonis me teame, et see niimoodi ei olnud. Ja noh, nagu ma ikka olen armastunud ütelda, et Tüma väga hästi kirjeldab seda, et ka nondel kaugetel aegadel oli inimesel alati võimalus valida, kas kardinali teenida või kuningat teenida. Venelasel seda võimalust ei olnud, sest need kaks oli niivõrd tugevasti oma vahel seotud. Ja seetõttu võt ilmsesti võimendus väga tugevasti nii riigi fenomen või riik kui võim inimese üle ja kirik kui võim inimese üle puhtalt institutsioonidena ma mõtlen. Sest rääkida sellest juba usu või inimese sisemistest veendumustest, nendest see on, nagu me teame, see on pisut teine asi. Sai see omaseks tõesti, võt oli see omane sellele rahvale, aga no probleemid on siin ju tunduvalt keerulisemad, sest siin tekib üks niisugune ränk veelahe selles mõttes, et Peeter esimese ajast algab ju nagu Venema Euroopastamine ja Peeter on ka esimene, kes allutab kiriku siis riigile, sest seni võib veel rääkida Venemal isegi kiriku võimu domineerimisest just nimelt see Moskva kolmas Rooma idee kaudu. Peeter aga allutab, teeb siin niisuguse lihtsalt, et nüüd siis ilmalik või tsaarivõim on kõrgemal kui kirikuvõim. Ja no põhjust oli rääkida ka sellest, et see üleüldse nõrgendas usku ja tõesti terve 18. sajand, see on ikka niisugune tõesti väga hedonistlik, eriti tema lõpuaeg ja Katariina aeg ja valgustusideed ja kõik ja siin ühiskond või ühiskonnas toimusid tugevad muutused usu võib öelda või usklikkuse nõrgenemise suunas. Aga teate, see on ainult ju aadli, väga kitsas aadli kihis, sest et rahvas see juures jäi endiselt ja võib öelda muutmatult seotuks kirikuusuks, sest et kooliharidust ju Venema

0: laialdast ei tundnud, hiilgava hariduse. Suurepärase tõesti hariduse sai aadel, aga rahvas jäi sügavalt religioosseks ja võt see rahva sügav niisugune riigi poolt ja juhitud nii ütelda kiriku läbi tegigi selle, et rahvas oli alati võt usu läbi, minu arvates siin teie võibolla ise olete suurem spetsialist, usu läbi kergemini manipuleeritav, sest et talt oli võeltud ära, noh, võiks öelda, mõnes mõttes võimalus mõteldagi kuidagi teisiti või tähendab kitsendatud inimese vabaduse piire. Kuigi just kui kõik oleks väga hea, selles mõttes, et oli õigeusk, kristlus ja kristluse ideed, temperamentse vene rahva juures, nad seisid ilusti omal kohal ja venelane väga tundlik selles mõttes. Aga võt, riik tugevane seotud kirikuga või usuga suutis sellest teha nii, et lõpusena võib öelda, et on tegemist tohutu massiga, kellega saab manipuleerida.
1: See side on ka vastaspidine. Olen vestelnud inimestega, kes on siit Eestimaalt käinud Venemaa õigeusu kloostrites ja üks nendest tuli tagasi ja ütles nõnda, et kuigi ma oleksin tahtnud kloostrisse jääda. Tundsin, et see ei ole mul võimalik sellepärast, et enamuse kloostri elanike arvates sai ehtne õigeusklik olla ainult rahvuselt venelane. Tähendab, et teised võivad pingutada ja püüda, kui palju tahavad, aga nad on ikkagi vaid väljast tulnud. Ja noh, küllab see ka nii on, et tõepoolest sellise just usupinnal võib mõista ka revolutsiooni võitu, sest kuigi nüüd vahetati usu nime, aga see kirg, millega bolševikud võitsid, see kirg oma olemuselt on ikkagi väga paljuski seletatav just sellise religioosse kirega. Aga minul on üks küsimus selles plaanis, et kui nüüd kujunes lõhe aadelkonna ja talurahva vahel või lihtrahva vahel ja siis millest tuleb nüüd, kui vaadata Vene 19. sajandi kirjandust, suurkujusid seal kõiki, neid kogu selles loomingus on selline teatud nukruse ja kurbuse ja masenduse toon. Kas see on seoses selle lõhe tajumisega või on see lihtsalt mingi tuletis sellest, et elatakse keset lagedat steppi ja ümber ringe vaid tuul ja natukene heina, mis ulatub rinnuni ja mitte midagi muud.
0: Kes seda teab, kus niisugused asjad on, sest vaat siin on ka see asi, et teate, kui me loeme vene folkloori või vene rahvaluule, kui me sealt keegi otsime ja nii nagu eestselt käeks ole. Kui me vaatame ennast oma rahvaluules, siis seal me oleme ühtemoodi ja teistmoodi oleme pisut oma hilisemaseks ole või oma kunstkirjanduse perioodis oma olemused kõik. Vene folkloor erineb väga sügavalt või noh, folkloori venelane on, ütleme, teistmoodi venelane kui see, kes sünnib või keda me oleme harjunud lugema vene suurest klassikast, see tähendab 19. sajandi klassikast. Ja see folkloori tegelane tõesti peaks lausa rääkima erinevatest asjadest, sest niivõrd suur on see lõhe seal. Ja loomulikult peab siin ütlema, et üks lõhe põhjusi on loomulik või et see erinevus tekib, see on sellest, et folkloori taga on ikkagi vene rahvas, lihtrahvas ja see on rahvalooming ja vene klassikaline kirjandus, mida maailm imetleb või mida loetakse, eks ole, see on kõik vene aadlikirjandus. Valdavas osas on ju vene kirjandus, vene aadlike kirjandus. Vene aadlistaga tuleb ka öelda, et see ei ole mitte pojaarkonna, ütleme siis Moskva Venema pojaarite või sealt kirjandus, vaid Peetri järgse. See tähendab väga võimsa Euroopa mõjuga ja Euroopa ideede mõjudega aadliklassi kirjutatud kirjandus. Ja siin see võt see vene temperamentsusega, hasartsusega, selle rahvale omasega vastu võetud need Euroopa ideed ja nii vastu võetud, et nagu Gogol ja vene kirjanikud ise või oma mõtlejad või kirjanikud just on rõhutanud seda ja see kuulub muidugi Gogolile, et me võtame küll kõik Euroopast, aga pole vaja midagi karta, me teeme ta kõik nii või tähendab interpreteerim nii, et ükski eurooplane ära ei tunne, et see on vene. No seda võib võtta täpselt, et tõesti ükskõik, olgu need revolutsiooni, kaasa arvatud revolutsioonid, et venelane on niivõrd tugev siiski, no suure rahvusena siin midagi, eks ole, niivõrd tugev ilmselt, et ta ei karda ja selles mõttes oli Peeter esimesel omamoodi õigus, kui ta püstitas kõik oma loosungid ja ehitas oma linnu puhte Euroopa mudelit järgi, tal ei olnud karta vist. Ma ei tea, kas intuitiivselt ta kaotaks midagi rahvuslikku sellega, sellepärast, et me teame kõik, et Peterburg oles ehitatud Euroopa mudelite järgi, eks ole, ei ole see juures ühegi Euroopa linnaga sarnane või olgu see ka monument, nad erinevad, nendele lisandub võt see vene ja oma, mis näitab, et noh, nagu vene vanasõna kütub, et pese venelast saja veega, eks ole, aga ta jääb ise endaks, eks ole. Ja see nukrus, kui tulle me, näete, ma läksin nii kaugele, vabandan sellest küsimust otseselt. See nukruse teema on, see on ka, sellest on väga palju räägitud ja sellest kurbusest ja no Tšehhovil on näiteks lausa novell olemas, nukrus. Ja see niisugune mentaalsus või niisugune emotsioon, ma ei tea teile öelda, sest et võt rahvaluules ta ei ole juhtiv motiiv üleüldse mitte. Ja võt selles aadlikirjanduses temast saab kuskil või aadel hakkab teda esile tõstma kuskilt ja muidugi ka just nimelt just kui avastades selle rahva juures. Ja see on ikkagi emotsioon, mis sünnib 19. sajandi keskel. Võt siis, kui aadel hakkab üle elama oma krahhi, kui aadel hakkab tunnetama seda tohutud lõhet, et rahvas on svinks. No väga hästi on öelnud Griboyedov, üks targemaid vene diplomaat ja kirjanik ja väga traagiliselt hukkunud Pärsiaga, Vene-Pärsia konfliktis, kes on kirjutanud sellest, et ta avastab järsku nii ütelda tabab või selle vahe enda ja rahva vahel sellised, tal oli tunne, kui ta sõitis rohelusse või linnast välja viikindit veetma, et siis ta oli tunne, et see on täiesti teine rahvus. Ta ei leidnud mitte midagi ühist peale selle, et kuidagi ta ka halvasti mõistis seda keelt, sest ka keeles oli erinevus tunnetatav, eks ole, kirjanduslikus keeles ja selles, mis rahvas, eks ole, või no, ütleme, liht rahva keelt räägi. Ja siit hakkas ka see siis, nagu me teame, eks ole, see aadel, kes oli mänginud nüüd Peetrist alates seda positiivset rolli selles mõttes, et ehitanud selle kirjanduse, olnud see kultuuritegija, olnud see kultuuri looja, kõik, mis Venemal oli nii-öelda euroopaliku kultuuri. See tunnetab seda, kuidas on tekkinud ääretu lõhese juurse tema, kes oli enda arust teinud oma rahvuse, noh, või vaimse mina ehitanud, selgub, et see rahvas tegelikult on hoopis midagi muud. Ja see rahvas ei taha suugi tunnistada, et see, mida aadel on teinud, see on midagi ühist temaga. Ja võt, see on üks vene kultuurile ka oman, et no, meil eestlastel niisugust asja võime ütelda, kui võrrelda venelastega. Midagi taolist ei ole, me võime tõesti ütelda, et meil on väga terviklik rahvas. Meie kirjanik on väljendanud tõesti meid ennast. Ma ei tea, kuidas te aina arvate, aga mul on see tunne. Aga Venemaal on tõesti selline, et võt, Turgenev võib kirjutada lüürilise jutusse sellest, et ma jään sind mõistatama, sa oled svinks ja jääd minu jaoks svinks. No kuni narodnikuteni, kes lausab pööraselt, kes siis, kui see lõhe on tunnetatud ja lähevad nii-öelda rahva sekka ja et saada nüüd rahvaks, eks ole. Ja muidugi me teame, et sellest midagi välja ei tulnud. Ja võt see nukruse ja need traagilised, võt see traagilise selle lõhetunnetus ja nukrus selle üle, et nad ju kõik suurepärast mõistavad, kui armetu see rahvas on, kui armetu on see saatus, milline orida on, haridus puudub. Ei ole suuremat või sügavamat kriitikat venelaste kui rahvuse aadressil, kui venelased seda ise on teinud, no alates Piotr Tšadaevist ja lõpetades kuni kaasajani välja. Isegi vene folklooris väga levinud enda üle naermine, enda mõnitamine, enda laiskuse, enda rumaluse välja naermine. See on niivõrd levinud. Ja võt, eriti just selle tõdemine, et see rahvas, kes ei suuda mõelda, kellega võib manipuleerida orjana, kes jääb ja no kuni 19. sajandi lõpus ju Tšehhov ütleb, et ei ole mitte mingit või on ainukene küsimus selles, kuidas välja juurida meist orja. See on kogu probleem, muud midagi. Ja igaüks ise endast, eks ole.
1: Kui vaadata 20. sajandit ja nõukogude aega, siis tegelikult see mõneti see konflikt aadli ja lihtrahva vahel ju säilus ainult välja mängiti teisel pinnal, sest eks tekis ju samasugune vahe nomenklatuuri kuigi sinna võis pürgida, selle liikmeks võis saada ja lihtrahva vahel ja järgmine muusikapalo väljendab seda lõhet eriti hästi. Venelaste hulgas tohutult populaarne mees Vladimir Vysotsky. See laul nüüd ei ole väga otseselt venepärane. See laul on Vysotsky nägemus hinduistlike mõjude levikust Venemaale. Laul hingede rändamisest. Kuid vahest siingi on hea tajuda just seda, millise meeleoluga ja millise meelelaadiga võetakse vastu kõik uus

0: Jah, no vaat, Vysotski on ka muidugi üks neid autoreid võiks öelda, kus siiski on midagi väga vene pärast ja vene omast selles mõttes, et minu jaoks ta ühes aspektis on loomulikult see inimene, nagu me teame, kes oli saanud ju väga tüüpilise suurele osale vene inimestest kasutusest. Tema oli ju vene ohvitseri Saksamaal asuva vene või vene ohvitseri poeg ja noh, kuidas öelda, militaarsus või antud juhul ma isegi ei taha öelda militaarsõnaga, millest sõjaväeline auaste, sõjaväeline elukutse, sõjaväeline karjäär, need on minu arvates ka sama iseloomulikud vene rahvusele jooned, nagu seal ütleme vene õigeus kuskil. Andestage praegu mulle see niisugune kõrvutamine, aga noh, tähtsuses mõttes ma ütlen. Sest vene ajalugu, me teame, seda on üks suure koloniaalriigi, koloniaalse impeeriumi ajalugu ja sealt kasvatati väga kindlalt, kuna sa ikkagi oled tõesti üks kuuendik planeedist, nagu ütlesid nõukogude laulud, siis selle kuuendiku vallutamiseks ikka pidigi sõda saama nii ütelda selleks põhiliseks teoks ühele rahvusele. Ja sellepärast pole imestada näiteks kõiki neid küsimusi, mis kerkivad eriti valusalt seoses vene sõja veteranidega ja kõigiga. Ja võibolla see on ka kõige valusam venelastele selgeks teha, et teistel rahvustel ei ole kangelane kõige uhkem suguvõsa liige või kõige suurem unistus elus, mida pojale peab kasvatama just nimelt sõjaväele samet. Aga kui on sul rahvas ja selle rahva riik, mis on aastasadade vältel põlgunast põlgunda kasvatanud nii ütelda kangelasi nii ütelda kas siis soldatina või kindraliteks, eks ole, siis võib siin rääkida juba lausa geenidesse kodeeritud sellest, et see on rahvas, kellele olla sõjakas, olla hea sõjamees, kujuneb elu ideaaliks. Ja no selles mõttes meie eestlased oleme ju, ma võtan üks nendest paljudest, miks me lihtsalt üksteist ei mõista ja sügaviti me ei saa paljus mõista, on see, et eestlasel ei ole kunagi unistus või noh, olnud näha kangelast sõjamees.
1: Mul on lisiklik analoogne kogemus vene noorte kultuuriga kokku puutudes. Tallinnas oli üks suur vene rockbändide festival korraldatud. Käisin seda kuulamas ja vaatamas ja korraga võisin mõista seda, et paljude seal olnud inimeste jaoks selline fenomen, et juuakse ennast täis ja kakeldakse ja lõhutakse midagi ära. Sõimatakse ka roopemate väljenditega. Et see kõik on selline nagu normaalne osa elust või et see on tegelikult pigem elujõu väljendus. Et kui noor oled, siis peabki kaklema, siis peabki kellelegi virutama. Ja ma mäletan, minust tekis see võõristust.
0: Jah, no võt, siin on minu arvates, me ei rääkinud täna üldse ja võibolla alati, no teatavasti ongi ja võrdluse peal ju kõike või kõrvutades, eks ole vaadata, siis mina olen alati mõelnud selle peale, et võibolla üks meie tragöödiaid ja see, miks venelased ei saa meist aru ja meie ei saa nendest aru. Ja võt, see sama, nagu teie praegu ütlesite seda, et see rusikaga ära panna ja küsimused lahendada, et meie oleme just eestlased. Ja venelased saatuse tahtel need kaks äärmiselt erinevate iseloomu joontega või rahvuslike joontega rahvast, kelle saatus on pannud piirid kokku. Et ja selles on meilda eriti teravdatult see tragöödia. Et isegi mitte ainult see, et loomulikult Vene riik kogu aeg tahab saada seda väljapääs oma Balti merele, eks ole õides ja poliitiline küsimus on seda, aga teiselt teravdab veel puht rahvuslikul pinnal seda, et me oleme niivõrd erinevad ka üksteist. Selles mõttes ma usun, et integreerumised või suhtlemised teiste rahvastega oleksid pisut kergemad, kui meil ei oleks tegemist niivõrd meile vastandliku tüübiga. Ja võt see sama kergus kaklusele või noh, ühesõnaga ma arvan, et lüüakse lüüakse üles või kuidas see on see nende nimetud kulatsni poi või rusikadega taplus, eks ole, mis käib iga kauni peo juurde. Ja no mis ain teha, see on nende komme, eks ole, ja see elab nendel veres. Ja kujutame ette, et kuidas me siis seda nii väga rahvuslikku nendel tahame välja juurida. Sest nemad sellest mingit pattu ei leia, tüli lähendatakse niisugusel moel. Teine asi on ju ka tuntud asi see. Ma julgen küll öelda, et meie eestlased olema ühe, no kui üldse me räägime, et Euroopa kultuur on üles ehitatud sellele, mis mulle väga meeldib, sellele individualismile või egole, sellele mina austamisele ja kummardamisele. Ja kui me räägime, et rahvas võib olla väga individualistiks, mina arvan, eestlane on küll selle üks äravamaid näiteid. Ma ikka armastan alati oma vanaisa näiteks tuua, kes elas Rabatiku külas, kus suhted inimeste vahel vahest olid ühed ilusamad, mis ma isegi, kui ma võrdlen neid mälestusi Eesti ajast. Ja ema, kui räägib, et see küla elu ühistegevuse mõttes oli üks sellised, mida ma mujalt polegi märganud või vähemalt lugend nii idüülilist on, nagu ema seda räägib. Ja ometi selle lausa haruldase üksteise aitamise, noh, tähendab sõnniku vedudel, viljapeksudel kõik, oli selline selge vahe naabriga, et vanaisa 83-aastasena laskis õues kasvada ühel juhuslikult sinna sattunud seemnel saare puul, et seal on suured, tuleb leht puu. Ja kui ma ütlesin, et muidu oli, noh, et niidab ära selle looma eina, seal tehti suure talu õuepealt, siis vanas just lasta kasvab, et siis ma vähemalt enne surma ei näe, kui naaber mul hommikul õue sisse vaatab. See üles see naaber oli, no vist poole kilometri kaugusel ja tema oli oma maja juba ehitanud nii, et minu vanaisa ei näeks tema õue peale. Ja eestlane, nagu me teame, noh, tõesti ei kannata kollektiivsust, ütleme vist lausa niimoodi ain välja, sest ma mäletan, et minu esimene sõit Venemaale vapustas sellega, et kui ma kuskil olin juba Vene jaamades, siis oli tühi vagun ja minul oli juba otsitud, nagu ikka tüüpi eestlasel. See koht, kus oli võimalikult, et kedagi lähetuses ei olnud ja kõik, kes tulid sellesse üksikud sisse, tulid tingimata, istusid mulle kõrvale. Ja nad kuidagi ei saanud aru, miks ma tõusin püsti, otsin uue tühja koha. Sest nemad tingivata on seltsivad ja no täiesti vastu näidustatud on nendel individualism. No need on juba tuntud näite, et nende küla on ehitatud kui kollektiivneks ole ja vaat see kollektiivismi tunne või see sügav kollektiivism ja meie sügav individualism on kahtlemata need asjad, mis paljus ei luba meid mitte kunagi üksteist mõista. Sest meie oleme tõesti ehitanud kogu oma elamise sellele, et me iga üks teame, et me ehitame oma kodu, oma maja ja oma riiki ja meie ei kannata tõesti võt teiste inimest nii kergesti endal kõrval, kui me ka isegi teiste eestlast ei taha, et ta meil külle all oleks.
1: Üks märk sõna, prostata. Mida tähendab prostoi venelase jaoks?
0: Prastoi, ma ei tea, küllab sel sõnal ja lingvistid oskaksid siin nagu alati, eks ole, suured ja huvitavad kontseptsioonid tagasi tuua. Aga mina ei oskaks küll, praegu vähemalt, praegusel hetkel mulle korraga ei tule meelde niisugust, noh, seoseid või selle juurde, et ikka prastoi, seda vekega see ei ole vene kultuuris vast niisugune ilming, mille taga oleksid sügavad niisugused. Või kuidas te ise arvate, võibolla, et mis teil on selle taga äkki siis minu mõte ka teed?
1: Jah, miks ma selle küsimuse esitasin? Ma olen venelastega vesteldes just nagu tihti tajunud sellist vastandumist, et estontsa etitagi hitreja. Mitte kunagi ei või teada, mida eestlane mõtleb, mis ta teeb, aga et venelane sema on selline prostoitsilek. Tema on lihtne hing. Ja teatud mõttes selline nagu sellise lihtsuse ja sirgjoonelisuse rõhutamine selle rahva juures, ta on ühepealt väga sümpaatne.
0: Ja kahtlemata. Teate, see oli ka nendes minu esimestes kokkupuudetes venelastega. Ja noh, ütleme üks see, kui ma saan vene kultuuri, eks ole seal vene kirjandusest või vene aadlikultuuri ja teine on kokkupuude see lihtsa vene inimesega. Siis loomulikult mind kui eestlast esimene asi vapustas. See tohutu avatus nendes. Loomulikult lahkus. See, mis meil eestlasedki on armastanud, noh, loomulikult nüüd, kui meil on sellised ajad, siis me ei räägi enam, aga üldiselt me kõik teadsime seda ja olime massides, lausa nii-öelda massiliselt, kes Venemad külastasid vapustatud sellest venelase külalislahkusest, eks ole, või sellest lihtsusest, avatusest sind ära kuulata. No esiteks ta kuulab siin sellepärast, et tema üksin ta ei taha kunagi olla. Tema tahab alati teise inimese hädas või rõõmus osaleda ja ta venelane üksi ei oskagi teha midagi, sellepärast ta tükib alati kas teise oma inimese juurde või mida rohkem, seda parem, eks ole kuskil. Ja võt, võibolla see, teate see, mis eestlasele on omane, et me ei rääkida, et sest me oleme ju kinnised. Vot see meie kinnisus, see meie, et me mõtleme enne, kui me ikka midagi ütleme. Venelase emotsionaalsus, temperament, meie juba aeglus võrreldes nendega, rahulikus. See jätab kõik niisuguse mulje nendele, et vot me oleme võibolla kavalad. Ja muidugi me oleme ka kavalad aineks, ole ju. Ma arvan, et kavalus on meile ka üks jooni kindlasti ja meie kirjanduseski ta on hästi läbi kirjutatud niimoodi. Ei saa öelda, et vene kirjanduses kavaldamine oleks üks niisugused jooni, mida või noh, ütleme, vene rahvusjuures, üks neid, mida oleks nii eriti rõhutatud. Nad on tõesti võt kuskil jah, lihtsuse taga seisab niisugune avatus, otsekohesus, kiire reageering, eks ole, mõtlematus tihti, eks ole. Ja vot meie mõtlemine, see, et me üldse ei vasta või jätame selle vastamise omseks või üleüldse, eks ole, tuleme selle probleemi järgi kaks nädalat hiljem. No venelane on selle ajas, sest teate juba maailma ümber pööranud, eks ole, see nii kui me mõtleme, kas sellel kasu või mõte on seda teha. Nende temperamentiga dikteerib ka paljus nende käitumise ootamatused ja kahtlemata ka ebameeldivused meile.
1: Pereraadio stuudios on Provan Malts. Minu nimi on Ain Riistan ja me vestleme venelastest. Jäägu siin kohal seda saadet lõpetama Zanna Pitševskaja, venelanna, kes on kogunud oma rahva folkloori, seda lauldes väga kenasti gitaari saatel. Ja järgmine lugu viib meid veelkord vene kultuuri meeleolude juurde.

0: 아야 블루고
1: kuuldud jutuajamine oli Pere Raadios esmakordselt eetris aprillikuus 2003. Saatejuht Ain Riistan on täna teoloogiadoktor, Tartu Ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi õppejõud ja religiooni uuringute magistri õppekava programmijuht. Kirjandusteadlane, kauaaegne ülikooli Vene kirjanduse kateedri õppejõud Ann Malts oli aastakümneid tagasi ka meie, see tähendab ajakirjandustudengite õpetajaks. Nüüd, pea poolsada aastat hiljem, taban end tihti mõttelt, et kuivõrd me toona, keskkoolipingist tulnud noorte inimestena, üldse oskasime mõista ja hinnata, kui huvitavate ja tarkade inimestega meil alma materi sammaste taga võimalus kohtuda oli. Ja muidugi mitte ainult kohtuda, vaid kelle teadmistest meil nende viie aasta jooksul enda jaoks tarkusi ammutada oli võimalik. Ajaratas tagasi ei keera või nii nagu ütleb tark koguja, igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Ja ülikooliga oleme meie kunagised õppurid tänaseks tõesti ühel pool. Aga mis eelnevat jutuajamiste silmas pidades on aegade ülene, need on Eesti maalaste suhted idanaabritega. Muses juba Kalevipoja lood Peipsjärve tekkest on kantud motiivist, et seal suure vee taga on naabrid, kelle pidevad rünnakud meie vägilase nii ära tüütasid, et ta ühe legendi järgi siis nende suunas kivid lendu läskis. Esimese ja suurema viskes sündis Peipsi ja teisest väiksemast omakorda Pihkvajärv. Või siis teine legend, kus Kalevipoeg tülikatest naabritest vabaneda soovides labida haaras ja suured augud kaevas. Augud, millesse siis omakorda vee voolates järved sündisid, aga pinnas, mille ta nendest aukudest välja viskas, sellest pinnasest tekkis siis omakorda Lõuna-Eesti kuppelmaastik. Legendid legendideks needki võivad ajas muutuda. Ent idapiiri taga elava rahva olemus, identiteet, see slaavi rahvuslik omapära on ju ajastute ülene, nii nagu kirjandusteadlane Ann Malts sellest eespool saates ka rääkis. Seda olemust muuta ei saa ja meil tuleb sellega arvestada. Mina olen perealade toimetaja Mare Pihlak ja äsja lõppenud saade oli esmakordselt eetris 2003. aasta aprillikuus. Et Pereraadio alustas saadetega veel omakorda 10 aastat varem ja tollal meil digitaalset arhiveerimise võimekust ei olnud, siis ikka ja jälle avastame kassettidelt veel huvitavaid saateid, mida sarjas ajalugu nüüd aastakümneid hiljem kuulajateni tuua. Uute kohtumisteni!
2: Ajalugu täna, 20 aastat tagasi.
3: 15 aastat tagasi. 10 aastat tagasi.
0: Aja lugu.

0: Külalisen stuudio.
1: Tere, head kuulajad! Saade on Külalise stuudio ja minu nimi on Margit Prantsus. Tänaseks külaliseks on mul üks minu enda jaoks väga kallis inimene, sellepärast, et temaga me oleme juba mitmeid aastaid suhelnud, jaganud elu rõõme ja muresid ja ka pereraadios üheskoos teinud saateid. Raadio kuulaja küllap on sinule ka tuttav see inimene, hingehoidja Tuuli Võsa. Aga tänases saates on seda toredam, et me ei lähe oma tavapärast radapidi, ehk et siis kas rääkides mõnest toredast raamatust või mõnel muul jutu teemal, vaid täna on minul lihtsalt küsimus Tuuli sulle, et kuidas on saanud ühest, kui nii võib öelda, raamatukoist hoopiski hingehoidja. Nimelt tean ma sinu kohta, et umbes 25 aastat tagasi, sa oled ise niimoodi rääkinud, hakkas sulle kuidagi teadlikumalt huvi pakkuma kõik, mis puudutab hingehoidu ja umbes 20 aastat oled sa seda teed käinud, tänaseks ka juba üsna palju ennast koolitanud ülikoolide rida, kus sa oled oma teadmisi omandanud, on minu jaoks küll väga muljet avaldav. Tartu Teoloogia Akadeemia, Tartu Ülikooli usuteaduskond, usuteaduse instituut, diakoonia ja hingehoiu alal magistriõpingud, igasugused muud koolitused, aga eelkõige just selline praktiline töö, ehk et sa oled väga palju istunud, rääkinud inimestega, kuulanud nende elu, nende muresid ja siis olnud eelkõige see hea kuulaja ja võib-olla seda mööda on inimesed kas jõudnud ise mõne tee otsani oma elus, kust edasi minna. Ühesõnaga, minu arust on sul väga põnev elu. Aga läheme tagasi algusesse. Kuidas üldsegi sa jõudsid selleni, et sa hakkasid teadvustama, et hingehoid on see, mis võiks sulle huvi pakkuda?
2: Tere kõigile! Päris põnev on see kirjeldus olnud kuulata endalegi ja võib-olla see iseloomustabki tegelikult tervet mu elu. Et ongi olnud põnev elu ja nii mõnelgi korral olen oma elusündmust üle mõtiskledes avastanud ennast mõttelt, et ma oleksin elanud nagu mitme inimese elu juba praeguseks, kuigi vanus ei ole veel nii kõrge, et saaksin päris nii öelda, et ma teen elu kokkuvõtteid või et ees ootamas võib-olla väga palju aastaid enam ei ole, et eks need on nii nagu Jumal annab. Ja see, et ma hingehoidjaks olen õppinud hingehoiu erinevates, kuidas öelda, siis õppeastmetes, olen erinevaid asju aastate jooksul kuulanud ja talletanud, endas lasnud küpseda, siis järjest tugevamaks on saanud see veendumus, et see on elukestev õppe, kahtlemata ei arva, et kui ka magistriõpingud saavad läbi, et siis ma oleksin valmis hingehoidja või et kas saabki öelda, et keegi on valmis sellega, võib-olla mõne teise ametiga saab öelda, aga võib-olla ei saa ühegi ameti kohta seda öelda, et alati võib-olla on midagi, mida saab veel lihvida paremaks enda oskuste juures või enda kas või tähelepanelikuse osas, et alati jääb midagi, võib-olla mida siis veel ja veel. Ja kuidas siis samas olla ka enda suhtes piisavalt sõbralik, et mitte ka endale liiga teha selle õppimise ja lihvimisega, et eks siin on ikkagi seda Jumala tarkust ka vaja appi ja Jumala poole vahepeal pöörduda ka kõige lihtsamate asjade juures, et Jumal aitaks seda mõdutunnetust hoida. Ja see, et sa nimetasid ka ära selle raamatukoi osa, et sellel on kindlasti, ma arvan, päris oluline osa ka minu praeguses töös, et mul on raamatud meeldinud, et ma olen neid elu jooksul omajagu lugenud ja üles kasvanud peres, kus lugemine oli ikkagi üsna soodustatud tegevus ja muidugi vahel võis olla nii, et oli vaja minna just siis peenart rohima just sel hetkel, kui ise oleks tahtnud veel ühe peatüki vähemalt ära lugeda ja võis tulla erimeelsusi sellest, et hakata võib-olla kauplema, et ma loen selle ühe peatüki veel ära ja siis lähen rohima, mis võib-olla täna ma mõtlen enda laste peale või nende laste peale, kes siis täna on lapsed, neile tundub see kuidagi imelik, et miks üldse keegi võib-olla peaks tahtma niimoodi lugeda raamatuid või miks üldse keegi peaks võib-olla kapsavagu minema rohima, kuidas siis kellegi jaoks, aga siis kui mina üles kasvasin, siis see oli üsna sage tegevus peredes, et raamatuid loeti ja mul on hea meel, et ma olen sellisel ajal üles kasvanud, et minu jaoks oli raamat väga hea kaaslane. Ja hilisemas elus siis ka olen töötanud väikest lõiku raamatukogus, et olen ka selle eest väga tänulik ja rõõmus siiamaani, et mul see võimalus on olnud, et ka raamatute keskel ja raamatu huvilistega igapäeva töös kokku puutuda, et lisaks nendele vestlustele siis inimese igapäeva elust argimuredest ja rõõmudest, et ma arvan, et Jumal on mind voolinud selle tööpõllu jaoks või töölõigu jaoks ammu enne, kui ma sellest ise olen aru saanud. Ja see, et mina siis teadlikult tegin selle otsuse minna seda erialana õppima, et see juba on mingi keskmisem kiht selle minu kujunemisloo juures, et sellele kõigele ka eellugu oli minu ajaloohuvi kahtlemata, milles oma osa mängis kindlasti minu ajalooõpetaja põhikooli ajast ja hiljem siis keskkoolis juba teised ajalooõpetajad, kes meil olid, kuna ma käisin ajalookallakuga klassis, siis meil oli seal erinevaid ajaloo-alaseid tunde, mida nimetati ajaloo eri tundideks ja seal oli siis arhiivindus, seal oli Eesti kultuurilugu rohkem, seal oli ka arheoloogia suund, noh põhimõtteliselt siis need üldained nii öelda selleks, et kui keegi peaks valima siis edasi minna ülikooli õppima ajaloo erialale, et siis see oli selline hea hüppelaud või siis ka õigusteaduskonda mindi sealt nende klasside lõpetajate hulgast ja eks ka mina tegin seda, et ma jõudsin tõesti panna ka oma sisseastumise avaldusse kirja, et jah, lähen ajaloo erialale, eelistus number 1 on ajalugu, 2 eelistust toona sai märkida oma avaldusele ja eelistus number 2 oli mul siis õigusteadus, mis küll noh, teades ka meil oli ka meie ajaloo klassi pikem nimetus oligi ajalugu õiguse alused, meil oli ka õiguse aluste tunnid olnud ja ma olin seda saanud endas juba selle 3 keskkooli aasta jooksul mõelda, et see tundus mulle liiga keeruline või see ei kõnetanud mind selliselt see õiguse temaatika ja üldse see juristide töövaldkond tundus mulle midagi sellist, et see on minu jaoks mitte selles mõttes liiga raske, et ma ei saaks seal neid asju ära õppida, vaid selles mõttes liiga raske, et ta jääks minu jaoks kuidagi liiga jõuliseks või sellise süsteemi osaks, mis oleks mulle hingeliselt võõras või ma tundsin seal mingit võõristust ja sellepärast see jäi minu jaoks fiktiivseks kirjapanekuks, ma ei oleks ennast ette kujutanud juuratudengina teiste hulgas, et eks ma ikkagi oma peas mõtlesin, et minust tõenäoliselt saab ajal õpetaja, mis oleks olnud üsna loomulik asjade käik, sest minu ema oli aastaid koolis õpetaja, küll altklasside õpetaja, hiljem siis juurde õppinud klassiõpetaja, kes võis siis õpetada kuni 6. klassi nii aineid, õppeaineid, aga enamasti ta ikkagi 4. klassis seal koolis, kus ta töötas, andis lapsed üle, et ma olin ju selle õpetajate teema sees kasvanud, et õpetajaks olemine kui selline oli mul selge ja ma arvan, et seda osa minus, seda õpetajaks olemise osa on Jumal samamoodi lihvinud, et ka oma õpingute käigus, oma ka nende hingehoiuvestluste käigus on seda vaja läinud, ka seda, mida mina pean õpetajate puhul väga oluliseks, mida võib-olla igas õpetajas ikkagi ma ei ole ka oma eluteel näinud ega kogenud, aga just seda elementi, mis siis tavaliselt õpilasi puudutab, ükskõik mis vanuses nad on, et see miski selles õpetajas, et see seal oleks olemas, mis puudutab, mis aitab inimesel ümber kujundada võib-olla oma mõttemaailma ja see on selline võib-olla leebe sisemine hoiak siis sellest, et inimeses saaks avalduda see, mis temas on see, mis avaldumist ootab. Et seda ju otse õppida ei saagi, see ilmselt kas on inimeses või seda ei ole. Jah, teadmisi saab omandada ja tehniliselt saab ära õppida igasugused pedagoogilised viisid, kuidas inimestele läheneda, aga ei saa seda miskit võib-olla niimoodi kuskilt võtta ja inimese sisse panna. Et ilmselt oli see element ka sellest minu ajaloohuvist ja minu sellisest ettekujutusest, et minust võiks saada näiteks ajalooõpetaja või siis ajaloo valdkonnas kuskil mujal tegutsev töötaja, võib-olla muuseumis, võib-olla raamatukogus. Noore inimese jaoks tundusid nad kõik üsna huvitavad ja raamatutes tuhnimist ja igasugustes arhiiviallikates tuhnimist, seda ma kujutasin endale ette küll. Ja selles mõttes tuli selle kõvasti kasuks, kui ma olin ära avastanud ennast selle tee pealt, et Jumal oli mind juba puudutanud, ma olin oma ilmutusliku unenäo saanud ja hakanud mõtlema, et tegelikult on selline väike kool Tartus olemas nagu Tartu Teoloogia Akadeemia, kus õpetatakse erinevaid erialasid, seal hulgas pastoraalnõustamise eriala.
1: Sa mainisid ühte unenägu, et siin selles kontekstis tundub väga huvitav ja tähendusrikas.
2: Jaa, mõtlesingi siia tulles, et mis see siis võiks olla, mis kõige paremini iseloomustaks seda minu elu kulgu või et kui nüüd raadiokuulaja kuulab seda saadet, et mis siis võiks olla tema jaoks huvitav kuulata, et mis siis võib olla inimese lugu, kellest saab mingiteks aastateks teiste inimeste lugude sees ja kõrval käia, nagu hingehoida seda kahtlemata on, kõigi nende lugudega, mida ta siis aja jooksul kuuleb. Ja küll Jumala ette maha paneb, aga mingid lood siiski ka võib-olla jäävad rohkem meelde ja kaasa, mitte küll selliselt, et see oleks nagu koorem, aga lihtsalt, et see lugude keskel olemine ja noore inimesena midagi sellist ma ei oleks osanud soovida, et kohas, kus noorel inimesel on eriala valiku koht, ma ei teadnud sellest erialast midagi ja toona ei olnud ka võimalik istuda arvuti taha ja googeldada, et mis eriala on mis ja kus seda õpetatakse, vaid siis olid sellised teatmikud, paverteatmikud ja olid infopäevad või lahtistuste päevad, oli D-Viida mess, kus koolid tutvustasid ennast, ma ei mäleta enam, hetkel ei tule meelde, kas see praegu seni on. Ma tean, et ma hiljem ka Tartu Teoloogia Akadeemia üliõpilasena käisin seal meie kooli tutvustamas, aga toona jah, mul oli see, enne kui ma seda unenägu nägin, oli mul see brosüürikene keskkooli lõpetajatele, ilmselt me ostsime selle mingisuguse sümboolse raha eest ja saime seda siis igaüks sirvida ja märkmeid teha sinna, et ma olin lugenud seda, aga ma ei olnud sinna mingit märget teinud, nii nagu ma mõne teise kooli juurde tegin. Ja noh, tagant järele ma lihtsalt leian, et see, et ma olin seda brosüüri hoolikalt, olin sellega tutvunud, lugenud erinevate kõrgkoolide info läbi, et mul juba oli see nii-öelda kuskile ajus hoopis alvestanud, et ju ta juba mingil tasandil minus töötas, aga teadlikult ei olnud nii, et ma oleksin tolles keskkooli lõpuaktusele järgnenud suvehels, mis siis oli aasta 2000, hea meeles ka pidada selline ümmargune arv ja paljuski märgiline või noh, paljud ootasid seda aastat 2000, eks raadiokuulajatele ilmselt ei ole vaja meelde tuletada, mis kõik sellega seoses oli ja arvati, igatahes maailma elu läks ikkagi edasi ja mingit maailma lõppu ei tulnud ja oli ka mul selge, et ilmselt tuleb ikkagi eriala valik teha ja edasi õppima minna, et selline huvitav suvi oli. Mul ei olnud väga palju sellist laadi unenägusid, mis oleks üldse olnud seotud usu teemadega, sest minu peres selle teemaga eriti pistmist ei olnud ja sellepärast oli see ikkagi väga-väga teistmoodi kogemus mu jaoks, et see on ilus lugu ja ilmselt on paljudel mingi taoline kogemus, et nii ka minul, mida mul enne seda ei olnud, olin siis 18-aastaseks ära elanud ja teadsin, et kuskil on inimesed, kes käivad kirikus ja teadsin, et kuskil on inimesed, kes palvetavad Jumala poole ja eks ma olin seda isegi teinud, aga küll mitte kooli lõpetamisega seoses või selle edasi õppimisega seoses mul ei olnud niimoodi, et ma oleks sellest palvetanud kuidagi. Ja heitsin magama nagu igal teisel õhtul ja olin ilmselt maganud ära suure osa ööst, sest see oli selline, kuna oli suve hommik, varakult läks ju valgeks, ma ei oska kellaajaliselt öelda, aga ta oli igal juhul siis juba selline pigem hommiku unenägu, et ma nägin unes, et ma olen ühes vanas linnas, mis meenutas natuke Tallinna vanalinna, aga ei olnud seal ühtegi ära tuntavat maja ega ühtegi hoonet sellist, mida ma oleks pärast ka osanud seostana, et kas see nüüd oli Tallinn või oli see mingi muu linn, keskaegsete tänavatega, keskaegse hoonestusega linnakene. Ja ma kõndisin mööda seda ja millegi pärast tahtsin muudkui minna ühe kiriku poole ja kiriku uks oli kutsuvalt lahti. Mind üllatas see, et ühtegi inimest kuskil tänaval ei olnud, kuigi paistis olevat päeva aeg. ei liikunud ka ühtegi looma, ei olnud nagu üldse mingit liikumist näha. Ja nii ma mõtlesin, et see on üks väga kummaline linn, et mis siin juhtunud on, et kedagi kuskil ei liigu. Aga see otse hirmu minus ei tekitanud, mul oli lihtsalt huvi selle kiriku suhtes. Ja ma kuulsin sealt ilusat muusikat ja ma läksin selle muusika poole ja teadsin, et ma tahan sinna sisse minna. Ja astusingi kirikusse sisse, nii nagu inimesed ikka lähevad, kui need midagi huvitab. Et see ei olnud selles mõttes midagi erilist, aga eriline oli just see, et ma astusin sinna sisse ja siis tuli korraks see hirm, et aga ma ei ole kiriku inimene, nagu ma olin kuulnud öeldavat ikkagi ja ka seal ajaloo eri tundides me olime ilmselt seda teemat ikkagi korduvalt puudutanud ja erinevate uskondade ajaloost oli ühteist juba ju loetud ja õpitud ja nii ma siis nagu pelgasin, et äkki keegi saab aru, et mul ei ole nagu asja sinna kirikusse, et kas ma võin seal üldse olla ja kuidagi niimoodi nagu unenäos on, et see täpselt ju ei mõtle ja täpselt mõttel on ka nagu ärgates ei pruugi mäletada ka, aga lihtsalt see tunne oli mul ka ärgates meeles, et ma läksin ikkagi ebalusega sinna kirikusse. Aga see muusika oli lihtsalt nii ilus, see oli noh, midagi nii ilus, et ma ei olegi, ma arvan, siin maa peal üldse kuulnud. Noh, nii nagu inimesed ikka vahel ütlevad, et need olid taevalikud helid, et juunet seal minu unenäos ka siis olid need taevalikud helid. Ma arvasin ära tundvat selle pilli, aga kindel ka ei olnud, sest ma ei olnud palju oreli muusikat kuulnud siis. Eks pistaliselt kuskilt raadiost või telest ilmselt oli see orel, mis mängis. Noh, pärast ma mõtlesin, et ilmselt see orel oli. Aga see heli täitis, noh, see kõlab võib-olla liialdusena, aga mulle tundus, et see täitis kogu selle tühja linnakese, seal kirikust voogas see heli kuidagi välja. Ja igal juhul oli ta seal kirikus, noh, igal pool ümber ja tundus, et igas keha rakkus. Ja sellega muidugi ei piirdunud see unenäo erilisus, vaid minu ette ilmus, ta ei tulnud kuskilt, ei kuskilt kirikus hoopist, vaid ta lihtsalt ühel hetkel oli mu ees. Üks selline kõrguv kiriku õpetaja, kes oli minust oluliselt pikem ja ta tundus ikka väga, väga selline suur mõjuvõimas ja mustastalaaris, nii nagu ma olin ilmselt siis ärkvel olles kirikuõpetajaid näinud ja nägin siis seda mustastalaaris kuju ja ta ei ütelnud mulle midagi, ta sirutas mu poole oma käe, mis oli ka suur ja tema suurel peopesal oli suur võti, nii nagu paljude kirikute ukse võtmed on ju, suured vanaaegsed võtmed, selline vanaaegne võti tal seal peopesas oli ja ma sain aru, et ta annab selle mulle ja ma võtsin selle vastu. Ja samal hetkel, kui ma selle vastu võtsin, ma ehmatasin ära ja mõtlesin, mida ma teen, et see ei ole ju, noh, et miks ma üldse siin olen, see situatsioon oli mulle imelik ja ma tahtsin kohe selle võtme tagasi anda, mõelda, et ei, et noh, et ajab segamini kellegagi, kuigi seal ju kedagi teist ei olnud, aga mul ei olnud seda võtit enam kellelegi anda, sest seda isikut enam ei olnud mu ees ja kõige selle minu ehmatuse, selle teadmatuses olemise leevenduseks muidugi see muusika läks veelgi ilusamaks, kuigi tundus, et seda ei saa enam ilusamaks teha või see ei saa ilusamaks minna. Ja lisaks tuli ka väga ilus valgus sinna kirikusse. Ja see valgus läks järjest heledamaks ja jällegi see ei ole nagu maises mõttes see hästi hele valgus, millega me siin maapeal oleme harjunud, vaid oli kuidagi teistsugune. Silmad kannatasid seda vaadata, silmi ei pidanud kinni panema, ta lihtsalt läks järjest heledamaks, eredamaks ja erilisemaks. Ja ka praegu, kui ma seda räägin, ma tunnen, kuidas mul tuleb kananah kihule. See on tõesti lihtsalt võimas. Noh, põhimõtteliselt oli ikkagi selline tunne, et midagi väga erilist on minuga toimunud. Ja seda muusikat kuulates või kuuldes ja selles valguses olles ma ärkasin üles. Ja oligi suvepäev, päike paistis mulle peale aknast. Kardinad ei olnud ees, päike paistis peale ja ma olin ka füüsiliselt päikese laigus ja noh, skeptilisem inimene võiks öelda, et see oli lihtsalt väga lihtsalt seletatav, sa magasid päikese laigus, see kandus unenäku üle ja sealt oli siis see soojus ja hea tunne, et sa olid mõnusas soojas suve päikeses ja kahtlemata. Ja mis siis nagu eriti kontrastne selle juures oli, et kui ma hakkasin juba aduma ümbruse hääli, et ahah, et on suve hommik, lind laulab aknad, aga on kuulda, et keegi õues teeb mingit maatööd ja kuulsin inimhäält, et alguses on taru, et keegi nagu hüüaks kedagi ja siis astus keegi ka tuppa maie sisse. Minu vanemate kodu on siis selline vana maamaja, kus uks ei ole lukustatud tavaliselt, kui keegi kodus on ja astus sisse minu onu, kes nüüd on juba aastaid surnud. Puhakuda rahus. Ja ta vandus parajasti, et ta ei leidnud mu ema üles. Minu ema vend, lihtne maamees ja lihtsa kõnepruugiga ja tõesti need kuradid tulid nagu enne teda uksest sisse, nagu mulle tundus. Ja see oli nii kontrastne lihtsalt sellega, kus ma just olin olnud. Nii et ma tõesti hakkasin naerma ja mõtlesin, et vaata, kus on hommik. Ja kuna mu onu ei leidnud kedagi eest, siis ta seal torises midagi, et kas kedagi üleval siis ei ole ja kõik magavad. Hommik on juba olnud mitu tundi ja inimesed, et kus nad kõik on. Ja siis ma tulin välja ja ütlesin onule, et jah, ma olen siin ja ma ei tea, et ema ilmselt teeb väljas midagi. Tööd juba, et ma ei oska sulle öelda, kus ta on, et mine otsi teda seal taiamalt või noh, midagi andsin suuna kätte. Ja jäin siis ise kõige sellega mõtisklema, et mida see hommik siis mu jaoks tähendas. Ma ei osanudki sellele mingit tähendust anda ja eks see elu läks nii edasi, nagu ta läks, et tegime seal mingit suviseid maatöid edasi selles päevas ja päev nagu iga teinegi. Aga midagi oli ilmselt noh, minus noh, see on see, mida ikka inimesed kõlavalt ütlevad, midagi oli jäädavalt muutunud, ära muudetud, midagi, mille eest ma ei tea, et ma oleks kunagi olnud palvetanud, noh, võimalik, et minu usklikud vanavanemad, kes siis ka väga oma usku ei väljendanud, ühte vanaema ma olen käinud näinud oma vanavanematest ise, teiste kohta tean lihtsalt lugusid, võibolla nad palvetasid mingil viisil selle eest, et minu nii sellise

0: tähendas siis seda, et ma läksin sinna sisseastumiskatsetele, aga see selles mõttes muidugi ei olnud nii lihtne inimesele, kellel ei olnud ka sellist kiriku sõnavara. Ei teadnud ma päris täpselt seda, mis see tähendab, et inimene peab tunnistama ristimist ja olema leeris käinud ja koguduse liige. Noh, sellest ma sen aru, et see tähendab, et sa pead kuskil koguduse liige olema ja seda ma teadsin, et ma ei ole. Ja sellepärast ma ennem ka kooli helistasin ja küsisin, et kas mind üldse vastu võetakse, kui mul ei ole sellised tingimused täidetud. Ja mulle vastati Simon Haamer, kooli õppeprorektor, siis ütles, et aga tule ikka katsetele, et teeme ikka katsed ja vaatame siis, kuidas siis nende tingimuste täitmisega edaspidi on. Ja katsed said tehtud, vestlus sai läbitud, kooli üliõpilaseks mind arvati, keskkooli lõpetasin ma kuldmedaliga, mul olid head tulemused, nii et tõenäoliselt ei olnud midagi selle vastu, et selliste õpitulemustega inimene võtta endale õppima. Ja sain oma tudengi teed siis alustada 2000. Aasta septembris täiesti uuel rajal, täiesti ootamatult siis sellises koolis, millest ma midagi eriti ei teadnud. Olin siis äkki Tartu linnas suurem osa oma päevadest ja täiesti kõige selle keskel, mida ma siis alles õppisin tundma, nii et ka minu isikliku usu seemned ja juurekesed said alles kujunema hakata siis kõiges selles keskkonnas, kus ka noore inimesena ma olin siis ka oma eluetapi mõttes sattunud täiesti uude keskkonda. Ma olin oma vanemate kodust eemal, alustanud nii-öelda iseseisva elu algeid ja samal ajal õppida piiblist, lugusid, mitte ainult koolis nõutavate testide ja eksamite ära tegemiseks ja teadmiste mõttes nagu ainete sooritamiseks, vaid ka just selle osas, et aga mida see piiblilugu nüüd mulle endale isiklikult ütleb või kuidas ma nüüd üldse Jumalaga suhtlen ja ikka oli mul meeles ka see unenägu ja see küsimus Jumalale, et kas see siis Jumal olid sina, kes mind seal unes puudutas ja kas see oli siis see, kuidas sa võtsid selle kuju siis selle kirikuõpetajana, et sa andsid mulle mingi võtme ja mis võti see siis on ja kõik need küsimused siis ju ikkagi noore tudengi peas kahtlemata ka olid.
1: See on ääretult ilus lugu, mida me kuulsime ja minu meelest saab olla sellele mitu tõlgendust või ütleme see tähendusväli saab olla lai, aga üks on küll selge, et Jumal on sind kutsunud. Jumal on tahtnud sind kutsuda just sealt, kus sa olid oma plaanidega minna võibolla midagi muud tegema, aga korraga oled sa Tartu Teoloogia Akadeemia tudeng. Kas see oli hea kool?
0: Ma arvan, et minul on üldse elus läinud kõiges selles põnevas elus nii hästi, et nii enne seda kooliõpilaseks saamist ma juba õppisin, sest minu ema õpetajana väga ei eristanud seda oma laste puhul, et millal nüüd laps saab kooliealiseks ja siis teeme neid kooliasju. Ja kuna ma olin lastest kolmas, siis koolimängimine oli tõesti nii palju, kui ma ennast mäletan. Me mängisime palju kooli ja tädilastega samamoodi, kui nad juhtusid meil külas olema. Kogu see koolielu ja õppimine ise täiesti kasvas minusse nii, et kui ma esimesse klassi läksin, siis ma 1. septembrit ei mäletagi, mis paljudel on väga oluline päev elus, mida meenutada, siis minu jaoks on ta selline ühte sulanud selline õppimise himu väljendus juba enne seda vanust, kui lapsed kooli lähevad. Ja õppimine meeldib mulle siia maani, et ei ole üle läinud selles mõttes õppimise isu. See on küll vähenenud osade keerulisemate aastate sees, mis minu elus on olnud, isiklikus elus, aga see ei ole kunagi päris üle läinud õnneks. ja nii oli ka see väike maakool, kus ma 9 aastat õppisin siis põhikoolis, oli hea kool minu jaoks, kuigi osade inimeste jaoks pole ei olnud, aga ma noppisin sealt ikkagi seda, mis minu jaoks oli vaja ja minu jaoks ma ikka mõtlen tänutundega tagasi, et ma just selles koolis õppisin ja olid ka minul oma lemmikõpetajad seal ja oma lemmikkoolikaaslased nii ka keskkoolis ja Tartu Teoloogia Akadeemia puhul siis oli see juba kõrgema hariduse õppeasutuse vormis headus ja soojus, kus siis oli lisatud ka see usuelement nii öelda, millega ma ju varem ei olnud kokku puutunud, et siis see andis sellele heale veel mingi erilise maigu. Ehk siis ka see olla nende inimeste keskel, kes kõik on oma usuteel mingites põnevates kohtades või keegi on juba seal võib-olla mitmendat põlve võtnud üle seda, mida tal on kodus räägitud lapsest peale ja siis kui ta on alustanud

0: psühholoogiaõpinguid, sõltumata mis erialadaselt siis valis, sest seal olid erinevad erialad, hingehoid oli üks nendest, seal oli veel vaimuliku eriala, seal oli ka usuõpetuse õpetaja eriala, seal oli meediatöö eriala, et ei olnud nagu ainult see pastoraalne nõustamine siis, mis siis nüüd tänase nimetusega on hingehoid, et aga toona oli siis see ametlik nimetus pastoraalne nõustamine. Et olla selle keskel ja näha eri vanuses inimeste puhul, et kuidas nad siis õpivad, kuidas see nende isiklik usku mõjutab, et selles mõttes ainulaadne keskkond ka õppimiseks, mitte ainult akadeemilises mõttes, vaid just ka elulises mõttes. Nii et neid aastaid Tartu Teoloogia Akadeemias ma kindlasti pean oma elus väga oluliseks fundamendi ehitamise perioodiks. Kahtlemata oli seda ka Tartu Ülikooli usuteaduskonnas õppimine, aga siis oli just toimunud haridusreform, nii et kui ma selles osas haridusreforme tehakse pidevalt, aga just selles lõigus, et kui pikk on siis kõrghariduse esimeses astmes õppimine, Tartu Teoloogia Akadeemias oli siis vana õppekava järgi 5 aastat nominaalaeg ja hilisemad õppurid siis 4-aastasel õppekaval. Mina läksin sinna 5-aastasel õppekavale ja samal ajal, kui ma 2003 läksin Tartu Ülikooli usuteaduskonda bakalaureuse astmesse, siis oli juba seal see reform ära olnud ja uue õppekava järgi oli 3 aastat siis bakalaureuse õpingute aeg. Ja siis ma mõtlesin, et püha taevas, kuidas selle 3 aastaga peaks see väga sageli siis ka ju keskkooli pingist alles tulev noor inimene kõike seda omandama, mida siis seal usuteaduskonnas peaks selle 3 aasta jooksul omandama. Minul oli selles mõttes kergem, et ma olin juba õppinud Tartu Teoloogia Akadeemias 2 väga pikka ja tõhusat aastat neid üldaineid, mida siis alguses õpitakse. Ja siis läksin bakalauruse õppeainetega rinda pistma, et mul oli juba see fundament, mul oli juba see nii-öelda rasvakiht mingil määral olemas, et siis vaatasingi neid, kes tulid otsa keskkoolist ja tulid bakalauruse õppesse, neil oli osades õppeainetes päris keeruline, sest see oli ka tempo oli päris kõva ja mina sain lihtsalt jällegi kombineerida, et kuidagi jälle tänu põhjus oli väga sageli, tuli lihtsalt need õpingute tavalise õppepäeva see selle selline eriline tänutunne, et mul on see privileeg, et ma olen juba õppinud Tartu Teoloogia Akadeemias ja ma saan õppida ka siin usuteaduskonnas riigieelarvelisel õppekohal täiendada oma teadmisi, osad õppejõud olid samad, osad õppejõud olid erinevad, mis andis ka siis selle mingi võrdlusvõimaluse, et ma sain avardada veelgi ka seda, et ma ikka olen öelnud, et minu kõrghariduse esimesel astmel on väga põhjalik fundament, et see võimalus, mis mulle on antud ja samas ka olid ju võimalused ka välismaal õppida stipendiaadina, et mina küll käisin ainult keelekursusel Saksamaal, aga oli seal ju väga erinevaid nii-öelda võimalusi pakette nii-öelda ka vahetus üliõpilaseks minna pikemaks ajaks kuhugi erinevatesse ülikoolidesse, et neid võimalusi oli, lihtsalt mina neid ei kasutanud, sest mingid valikud ikkagi inimene ju teeb, mina valisin siis selle, et ma jäin Eestimaale õppima ja käisin siis ainult seal keelekümblusel ära Berliinis, mis oli ka väga eriline aeg ja see oli ka nagu täitsa eraldi elu minu elus, see aeg, mis ma seal need nädalad, mis ma oma elus olen veetnud nende inimestega koos, kellega ma seal Berliinis kokku puutusin. Jällegi asi, mida ei oleks ma elus olnud, kui mul ei oleks olnud seda puudutust, ma ei oleks teinud sellist valikut, et jah, selle üle võib ju filosofeerida alati, et kui inimene teeb valiku, et mis selle tagajärg on, et kui mul oleks olnud see ajaloõpetaja valik, sealt oleks ju samamoodi lahti rullunud erinevad võimalused edasi õppimiseks ja töökohtadeks, aga juba nende õpingute ajal ma siis tundsin, et see on midagi enamat, et ma ei õpisin lihtsalt selleks, et ma saan tunnistuse, vaid et see kogu aeg kujundab ka minu sees midagi palju rohkemat, kui ma seda ise aru saan, kui ma seda oskaks heales sõnadesse panna ja see kõik on ikkagi vajalik ettevalmistus selleks, mis on tulemas, kuigi vahepeal mõistuse poolest tundus, et midagi ei ole tulemas, et ega nagu palgalisi töökohti ei paista, et ma võin kuskil koguduse juures ja hingehoidjana ju töötada ja selles mõttes see töölõik on olnud ju väga vana, on see ka ju piiblis kirjas, et kes on saanud selle kutsumuse olla hingehoidja, see töötagu hingehoidja ametis ja tehku seda hästi, eks ole, kui nüüd parafraseerida väga, väga laialt seda kirjakohta. Aga sellise tänapäeva ameti mõttes selliseid valmis töökohti ootamas ei olnud toona.
1: Külalise stuudio. Need erinevad koolid on lisaks otsestele teadmistele pakkunud või suunanud sind ju ka praktilisele tööle ja tänasel päeval ja mida aeg edasi, seda rohkem on ju olnud võimalust seda kõike, mida sa oled omandanud ka panna praktikasse. Sul on olnud kokkupuuteid ja tegutsemist, no näiteks mittetulundus ühing, handicap, samamoodi usaldustelefon, sotsiaalkindlustusamet, erinevad nõustamised, toetusgruppide korraldamine või inimeste aitamine nende keerulistes olukordades või ütleme leinaga toimetulek või muud sellised rääkimata tavapärasematest eluprobleemidest. Kui sa korra kõrvutaksid seda aega, kui sa näiteks alustasid oma õpinguid Tartu Teoloogia Akadeemias ja kui sa vaatad nüüd täna, kus sa seda kõike, mida sa oled senimaani omandanud, saad praktikasse panna. Kas sul toona üldse oli sellist ettekujutust, et see võib leida sellise väljundi, kuhu sa tänaseks on jõudnud? Ja täna siis oled sa olnud üle 10 aasta seotud mittetulundusühinguga Hingetugi, mis pakub hingehoiu alast nii-öelda teenust Põlva ja Võrumaal peamiselt. Erinevad koolitused, inimeste vaimset tervist ja heaolu, toetav tegelemine ja nii edasi, et on palju tegemist hingehoidjatel ja see skaala on väga lai, et ei pöördu ainult ühesuguse probleemi või raskusega inimesed.
0: Jah, võib-olla toon oma ettekujutus võis olla midagi sellist, et noh, et kui mul siis ikkagi on nüüd need eeldused nii head, et ma julgen päriselt hakata kuskil ruumis inimesi vastu võtma, inimesed tulevadki vastuvõtule, nii nagu nad lähevad psühholoogi juurde või psühiaatri juurde või perearsti juurde, et on mingi ruum, kus siis olen mina see, kes võtab inimest vastu ja ütleb, et tere, me saame nüüd rääkida nendest ja nendest asjadest või et mis küsimusega te olete siia pöördunud ja kõik see loomulik vestlus, mis sellele järgneb. See oli midagi sellist või siis ma ka tunnetasin kuidagi seda haigla poolt just, et ka see haigla temaatikast ma olin aru saanud, et see on tõesti valdkond, kus ka Eestis hingehoidjad juba töötasid ja seal ma kujutasin ennast ette küll, aga mulle tundus, et ma noore inimesena ei saa nagu kohe minna sinna haiglasse tööle, et nii-öelda tiivad ei kanna või et see on liiga karm keskkond kohe. Ma oleks saanud praktikat teha näiteks lastekliinikus, kus ju hingehoidjad sageli töötavad perede toetamisel, kus laps sureb või on suremas või on väga ohtlikus olukorras tervise seisundi poolest. Ja see tundus mulle noore üliõpilasena, et noh, mida mul on siis öelda, et inimene tuleb ja küsib, et kas teil endal on lapsi, ma ütlen, et ei ole ja võib-olla ongi vestlus selle koha peal läbi, sest ta ütleb mulle, et noh, siis ta noor inimene ei tea midagi, et saatke mulle keegi, kes teab natuke ka elust midagi. Ja ma ei teinud oma praktikat siis lastekliinikus, Tartu Ülikooli kliinikumi lastekliinikus, vaid ma tegin oma praktikat usaldustelefonis, mis toona tähendas siis füüsilise telefoni kõrva ääres hoidmist, kui see kõne tuli. Ja tänane minu sotsiaalkindlustusameti töökoht tähendab seda sama, et ma vastan kõnedele, aga nüüd on tehnika edasi arenenud. Mul on kõrvaklapid peas ja räägin siis, mikrofon on suu juures ja räägin niimoodi seda kõnet ja kõnet võtab vastu arvutiprogramm. Mitte ei ole enam niimoodi lauatelefonile vastamine, nii et selle 20 aastaga on ikkagi see areng toimunud ja kaudselt võttes ma ju töötangi siis igapäevaselt sarnaselt või sarnase abivõimaluse peal või toetusvõimaluse peal, nagu seda selline kaugnõustamine pakub, milles ma praktikat tegingi. Tegingi usaldustelefonis, kus siis sai üle eestiliselt inimesed ju helistada sellele numbrile. Ja praegu on see põhimõtteliselt sama, lihtsalt number on teine ja töö on teisiti korraldatud teiste struktuuride kaudu ja ma saan selle töö eest palka. Siis oli see tasustamata vabatahtlik töö nendel, kes siis seal usaldustelefonis vastamas olid ja ka täna on Eestis neid numbreid, kus need vastajad ei saa palka selle töö eest, aga nii ta praeguseks on siis Eestis kujunenud. Ja mis on veel huvitav, ongi see haigla töö osas ma olen korduvalt nende aastate jooksul tundnud, et nüüd ma olen valmis minema sinna tööle ja kuidagi sisemiselt ootan ja olen valmis, et nüüd see koht nii-öelda avaneb mulle. Ja on ka mingid sellised konkursid ju olnud, kuhu ma oleks saanud kandideerida, aga siis ma vaatan, et minu elulise situatsiooni tõttu, et see tähendaks kolimist, see tähendaks mu lastele elukoha muutust, ma ei ole seda muutust neile tahtnud ja selles mõttes ma ei ole ka tundnud, et Jumal sunniks mind otse, et nüüd sa pead minema sinna ja tegema selle muutuse, sest nii on vaja, et just sina lähed sinna tööle, nii kategooriliselt ei ole ma seda tajunud ja nii ma ei ole hetkel olnud kuskil ikkagi seal haiglahingehoiu töös töötajana. Ma olen põgusalt kokku puutunud sellega just selle MTÜ töö kaudu, MTÜ hingetugi hingehoidjana olen ma siis käinud Võru haiglas, Põlva haiglas ja Valga haiglas inimeste juures, aga need on olnud siis sellised inimeste enda või nende lähedaste pöördumise tõttu, et ma lähen siis sinna nagu nii-öelda külalisena, ma ei ole haigla töötaja, eks ole seal, vaid ma olen siis ka nagu külaline teiste külaliste hulgas, lihtsalt täidan sellist tööülesannet. Ja see on ikkagi privileeg. Ka see, kui ma teen oma igapäevast tööd, mille eest ma saan palka, nii nagu inimesed ükskõik, mis töö eest saavad palka, mida nad teevad, siis minu jaoks ei ole lihtsalt palgatöö mõttes, vaid enne kõike ma teen seda tööd sellepärast, et ma tean, et ma teen seda koos Jumalaga. Ja teistpidi ma olen öelnud ka oma seal kaugnõustamistelefoni, mis nüüd see nimetusega on siis ohvriabi kriisitelefon, et ta on natukene ajas ka oma nimetust muutnud, kriisitelefoni tiim, et ma olen seal öelnud, et mind kannab see teadmine, et ma alustan iga oma tööpäeva, mis ma teen koos Jumalaga ja olen ka kõige raskemas kõnes koos Jumalaga, ma ei ole seal üksi ja muud viisi ma ei kujutakski seda tööd ette, sest muidu oleks see mulle liiga raske inimlikult ja mul oleks see tunne, et kõik see, mida ma saaksin inimlike meetoditega õppida ja mida meile ju ka õpetatakse kõigile, kes abistavates elukutsetes töötavad, neil on ju need põhinipid selged, kuidas ennast hoida kõige selle töö sees ja see peabki selge olema ja seda ongi vaja pidevalt jälgida, et endale liiga ei teeks, sest inimene ise ongi ju see põhitöö vahend nii-öelda, et kui mul oleks ainult need inimlikud vahendid ja mul ei oleks seda veendumust, et ma olen koos Jumalaga, et ma ei oleks nõus seda tööd tegema. Sellega ma ei pisenda kellegi oma kolleegi tööd, kes siis ei usu Jumalasse ja teeb seda tööd teiste vaadete aluselt ja neil on teistsugune hariduslik taust, teistsugused teadmised ja oskused. Ei, noh, iga ühte on vaja just seal töölõigus, kus ta on ilmselgelt ja selles osas ma täielikult aktsepteerin kõiki teisi abiandeid ka. Ma lihtsalt ütlen, et personaalselt mina teen seda tööd selle veendumusega. Ja ka inimese puhul, kellega ma võib-olla sõnagi jumalastega usust ei räägi selle vestluse jooksul, ma tean, et Jumal on ka selle vestluse juures ja olukorras, kus mul inimlikult võib-olla ei olegi midagi võimalik väga öelda või vahel arvatakse, et abi on siis antud, kui me lohutame inimese ära, siis ei, me ei saa tegelikult kedagi ära lohutada inimlikus võtmes ja sageli seda ei olegi vaja, see ei ole ka selle inimese ootus, et me ära lohutame, vaid et just, et keegi talub ära kõige selle kurbuse, raskuse ja kõik need mõtted, mida inimene väljendab. Ja minu jaoks on väga tähtis, et kõik see, mida ma olen ka siis aja jooksul enda kohta teada saanud selle töökäigus, et see oleks selles kohalolus olemas. Ja seda on raske sõnadesse panna, võib-olla ka kuulajal on selle koha peal keeruline aru saada, ma olen proovinud seda kirjeldada, kuidas see minu jaoks töötab, aga ma arvan, et ka see on see vastus sellele, mida sa enne küsisid ka selle kooli kohta, et kas on hea kool, et selles mõttes ju ongi, et selle, ma arvan, et see on üldse paljude inimeste puhul nii, et selle kui hea asja me oleme kuskilt kaasa saanud, me mõistame seda aja jooksul või seda, kuidas see meis head tööd teeb. Ja ilmselt ka vastupidi, et kui me ikkagi usume, et võt oli halb kool ja me midagi sealt ei õppinud ja need inimesed olid imelikud, siis me hakkame seda uskuma, et see on natuke ka selle uskumuste süsteemiga seotud, et mida ma siis ka endale võib-olla kordan, et võib-olla mina läbisingi seda sellise tänulikuse pealt ja kindlasti oli neid päevi, kus ka mina olin tüdinud ja väsinud ja mõtlesin, et aitab mulle küll ja jätan üldse pooleli kõik sinna paika ja võin sama hästi ju minna õmblejaks õppima või trammijuhiks või ükskõik kelleks ma siis otsustan saada, et samamoodi võin ju läbida koolituse või mingi õppekava, et ma ei pea tingimata ju seda teoloogiat siis õppima, mis kahtlemata ei ole ju kerge valdkond, milles üldse oma nina pista ja sajandeid on seda tehtud hilisemas vanuses, et noh, ongi sageli inimestel olnud juba mingi muu eriala ja Tartu Teoloogia Akadeemiasse oli ka üsna sage, et ma olen ära unustanud, aga minu meelest üliõpilaste keskmine vanus oli seal 40 pluss. Noh, et seal oligi, koos õppisidki ju need, kes olid keskkoolist värskelt tulnud koos nendega, kes seal olid võibolla 62-63 aastased, eks ole. Et vahel, kui läksid ruumi sisse, sa ei saanudki kohe aru, kes on õppejõud, kes on üliõpilane, sest see, keda sa pidasid võibolla uueks õppejõuks, oli hoopis uus üliõpilane, keda sa ei olnud varem kohanud ja nad olid üheealised ja võibolla ajasid oma vahel just juttu õppejõud ja üliõpilane ja sina proovisid siis ära arvata, kumb nendest on õppejõud ja kumb on üliõpilane. Et osadel erialadel no, ei ole nii palju vanemaealisi õppureid, et kahtlemata see oli ka selle kooli omapära ja võimalik, et ta andis ka ikkagi just selle sama sügavama tunnetuse juba siis sellele noorele tudengile ka, et tal oli seal selline toetus rohkem ja ma arvan, et ka see on selles mõttes head vilja kannud, et need olid nagu need seemned, mida ma seal külvasin ja nüüd on siis rohkem seda lõikusaega olnud, et ma saangi aru, et on mida lõigata ja et kaudses mõttes see ju tulebki ka kasuks neile, kellega ma vestlen, et ma ise sellest teadlikult võibolla ei oskagi aru saada, mis siis on see tugi, mida ma saan inimesele anda selle vestlusega, aga kõik see, milleks ma olen aastaid siis küpsenud ja valmistunud, et Jumal selle hea laseb esile tulla. Ka vestluses, kus me Jumalast ei räägi, kus me usust ei räägi, sest see on ikkagi hingehoidja töö eetika väga oluline punkt, et Jumalast me räägime siis, kui inimene seda ise väljendab, ta seda soovib, et seal ei tekiks seda momenti, et keegi saaks tunda, et tema abitud seisundid on ära kasutatud ja nüüd hakatud usupropagandat tegema sellises olukorras. Et see on Eestis olnud aastaid üsna õrn koht, millesse võibolla ka meedia on oma panuse annud oma erinevate artiklite lugudega, aga kindlasti on ka need positiivseid lugusid, nii nagu ka need pereraadiosaated kahtlemata avardavad inimeste arusaamist, et mis on mis, et mis on usupropaganda ja mis on tegelikult hea asi inimesele. Et hingehoiu töö kõigis nendes töölõikudes, mida Eestis on tehtud juba, noh, laias laastus ikkagi ütleme 30, see on ju tänuväärne töö, mis igapäevaselt ei pruugi välja paista, aga mis ka kindlasti ühiskonda on tasakaalustanud ja tugevdanud Jumala abiga.
1: No näed, nagu sa mainisid, sinust ei saanudki trammijuhti, aga
0: veel ei ole saanud.
1: Veel ei ole saanud, jah, mida kõik inimene elu jooksul jõuab teha ja õppida ja omandada. Aga kui sa praegu mõtleksid tagasi sinna, no näiteks 25 aasta tagusesse aega, kui sa siis teadlikumalt alustasid oma teekonda hingehoiu suunal. Kas sa kujutaksid ennast täna ette näiteks ajaloo õpetajana, ilma et sul oleks neid hingehoiu teemalisi teadmisi ja neid rohkeid kokkupuuteid inimestega, kus ma oma jutuga tüürin on see, et raamatu kui, nagu me mõlemad tegelikult oleme. Raamatud on väga ustavad ja rahumeelsed sõbrad. Need olid sinu sõbrad lapsepõlves, nooruspõlves ja kuigi nad annavad meile palju, nad siiski ei nõua kuidagi aktiivset sekkumist meilt või nad ei kohusta meid just kui millekski. Aga kui sa töötad inimestega, kuigi ka see, kellega sa vestled, ta ei ole sinu sõber, ma ei taha öelda, et ta on vaenlane, aga selles mõttes, et see suhe on selles mõttes neutraalne, see on väga suur vastutus. Sa ei ole silmitsi elutu esemega, vaid sa oled silmitsi elus inimesega, kes päriselt oma mure sinuga jagab. Raamat räägib sellistest asjadest, mis kas on juba olnud või on suisa välja mõeldis. Aga kui sinu vastas istub elus inimene, kes on väga raske koha peal oma elus, kas sul ei ole tulnud vahest mõtet või kui sa näiteks praegu paneksid ennast sellesse olukorda, et oleks ehk vähem vastutusrikas, võibolla ka emotsionaalselt kergem hoopiski olla ajaloo õpetaja kui hingehoidja. On seda emotsionaalset pinget ellu vaja?
0: Ja see on väga huvitav küsimus asetus sul kahtlemata. Ma olen korduvalt aastate jooksul mõelnud selle peale, sest ega see õpetajaks olemise igatsus on minus ka edasi elanud mingil kujul mõeldes ka nendele erinevatele õpetajatele, kellele ma täna tundes olen tagasi mõelnud ja mõelnud ka, noh, Eestis on see usuõpetuse õpetaja debatt või selline see temaatika olnud ju ka õhus palju aastaid ja selle keskel olen ma ka mõelnud sellele, et jah, mind on ka mõjutanud minu eriala valikus võib-olla näiteks maailma usundite tundides kuuldu ja kogetu, aga näiteks keskkooli õpilasena mõjutas mind hoopis rohkem, mida rääkis kirjandusõpetaja kirjanduse tunnis või mida matemaatika õpetaja rääkis vahetunnis võib-olla mõne mahlasema loona kui see, kui ma mõtlen oma usulise arengu tee peale või et mis seemneid keegi külvas, eks ole, või külvas neid seemneid hoopis minu sõbranna, kellega ma 10. Klassis tuttavaks sain ja kelle pere oli, nemad olid õigeusu koguduse liikmed ja on tänaseni, et võib-olla hoopis seal olid mingid seemned, mida ma ju siis toona ei saanud käru, et need on mingid seemned, mis on külvatud. Ja selles mõttes ma kannan ka neid, võib-olla seda õpetajaks olemise igatsust, jah, võib-olla sellise nii-öelda lohutava mõttena, et tega ma ei tea veel, mis mu elu toob, et ka õpetaja ametis teine kord tuleb ju kasuks see, kui hakata õpetaja tööd tegema natuke küpsemas vanuses, mitte nüüd kohe noore inimesena 20 või 30 aastaselt, vahel on ka seal kohe nagu sündinud õpetajaid, kes seal noorena tulevad kooli tööle ja jäävad aastateks ja teevad väga tänuväärset tööd, olen ise kohtunud nende särasilmsed õpetajatega. Ma ei välista seda, et kui see on jumala tahtmisega kooskõlas, siis mingis eluetapis võib-olla veel ette tuleb. Täna see ei ole enam selline igatsus, mida ma nüüd otse ise kuidagi prooviks mõjutada, et nüüd ma loen neid töökuulutusi selle koha pealt, et äkki kandideeriks kuhugi ajalõpetajaks tööle, aga seda on isiklikes vestlustes, kes natuke teavad võib-olla seda minu igatsust või kellegi kaudu on kuulnud, et oota, et sa vist tahtsid ajalõpetajaks minna, et kas sa nüüd näiteks ei taha minna vahepeal puhata sellest oma igapäeva tööst, et mine siis ole õpetaja vahepeal koolis, siis ma olen ikka vastanud, et eks ma siis tunnen ära selle, nii nagu ma ka selle kuigi ma seda nagu teadlikult ei osanud ära tunda siis kohe selle unenäo järel, aga selles mõttes ju tundsin ära, et ma ikkagi läksin õppima ja vaatamata nendele raskustele, mis õppimisajal tekkisid, võib-olla ka mingid isiklikud vastuolud enda sees ja arengus ja see tunne, et aga ma ei ole piisav või kes olen mina, et minna nende inimestega vestlema, kellel on väga raske. Need olid päris tõsised heitlused. Oleks olnud võib-olla tõesti kergem valida seda, et ma lähen hoopis ajalõpetajaks ja võib-olla on mul seal kuidagi raamistatum see töö. Noh, see oli minu selline arusaamine, eks igal tööl on ju oma avarused ja oma kitsaskohad ja need kohad, kus sa pead võib-olla tegema midagi, mida sa võib-olla kogu hingega kaasa ei teeks, aga lihtsalt süsteem nõuab ja ongi vaja teha. Kindlasti ei osanud ma ka noore õppijana näha, et ma kunagi olen sotsiaalkindlustusameti töötaja, kes ma ju täna olen. Sotsiaalkindlustusamet on täna Eestis oma erinevate osakondadega nii suur süsteem, mida tava inimene, noh ka mina enne sotsiaalkindlustusametisse tööle minekut ei adunud, kui eri tasanditel tegelikult sotsiaalkindlustusameti erinevad töötajad inimeste kõrval on, neid toetavad ja aitavad ja mina siis täna ohvriabi osakonna all töötades siis vastates igapäevaselt inimeste kõnedele, kes siis on helistamas numbritel 116123, mis on emotsionaalse toe telefon, varasemalt olnud ka nimetusega emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon ja algselt, kui ta 2020 oma tegevust alustas juunikuus koronakriisi aja sees, siis ta ei olnud veel sotsiaalkindlustusameti all, siis ta oli hingehoiutelefon, mis oli siis ööpäevaringne, et võib-olla osad raadiokuulajad ka mäletavad ja võib-olla keegi on ka helistanud sellele telefonile, et mina olen siis sellest ajast olnud sellele 123 lõpuga numbrile vastamas ja lihtsalt aja jooksul, kuna sotsiaalkindlustusameti töölõigus on siis see number olnud samas tiimis numbriga 116006, mis on ohvriabi kriisitelefon ja ööpäevaringne telefon olnud juba mitu aastat Eestis, et siis olen ka vastanud selle telefonile helistavate inimeste kõnedele. Kindlasti ma ei oleks osanud arvata, et see minu usaldustelefoni praktika võiks tähendada seda, et ka seal praktika ajal tehtud töö, selliseid algteadmisi on mul vaja ka selles hilisemas töös kasutada, mis ma siis täna igapäevaselt teen ja ei valmistanud mind miski ka ette selleks, et ma ikkagi otsustan ka mitte nii stabiilse tööülesande kasuks nagu ühe mittetulundusühingu kaudu tegutsemine siis on, et õpingute ajal jah, ma olin tegev ka MTÜ Handicap kaudu siis isikliku abistajana oma tuttavale ja pimedale inimesele ja nägin siis seda maailma selliselt praktilistes asjades aitamise, töö, tegemise võimalust läbi MTÜ, mis see siis toona oli loodud just selleks, et pakkuda linnavalitsusele koostööpartnerit ja sealt kaudu siis pakkuda seda teenust, mis võib olla raadiokuulajale, kes ei ole sellega kokku puutunud, tundub nagu mingi mõtetu bürokraatia, aga seda bürokraatia osa on vaja just selleks, et ka erinevaid teenuseid toimimas hoida ühiskonnas ka, kui see ka ei ole sellise palgatöö mõttes midagi erilist, need ei ole suured summad, mida need inimesed siis nagu palgana kätte saavad, aga see on selline töö ja sama on siis ka selle MTÜ hingetugi alt tehtava töö ka, et see ei ole olnud töölõik, kus me saaks välja maksta palkasid kuupalga mõttes, vaid et seal on suuresti ikkagi selline töökorraldus, et MTÜ saab olla koostööpartner kohalikule omavalitsusele, saab pakkuda seda teenust, saab esitada konkreetse arve, sellises tundide mahus on selles kuus teenust osutatud ja siis mõelda, et aga kas mina oma hingehoidja ettevalmistuse juures, et kas ma pean mõtlema nüüd või panema oma igapäeva tööajast nüüd mingi aja kogu aeg, kuidas läbi mõelda see, et nüüd see teenus toimiks, et see rahastus toimiks, et see võibolla hakkaks ka tuuma mulle sissetulekud kuupalga mõttes, et kas minus peaks olema ka selline äriline talent, kust ma selle siis saan. Õnneks MTÜ hingetugi teine hingehoidja Veelika Jõgi, kes ka on pereraadio kuulajatele tuttav, tema on raamatupidamistalendiga muude talentide osas, et tema on selle raamatupidamise poole endale võtnud. Muidu ma ei oleks üldse ilmselt nõus olnud millegi sellisega tegelema, kui me ei oleks saanud seda teha algusest peale koostöös, sest noh, koostöös peitub jõud, nagu on juba ammu tabavalt öeldud enne mind, et kindlasti sellised asju ei saa teha üksinda, vaid see peab olema mingi meeskond, sest noh, üksi võib ju teha mingid asju säravalt mingi aja, aga kui sa tahad jõuda kaugemale, siis on parem teha teistega koos ja mõtestatult koos ja muutused on igas alas garanteeritud nii sellises süsteemis, kus on sotsiaalkindlustusameti riigi struktuur, eks ole, või seal, kus on siis MTÜ töölõik, samamoodi on nii, et ükskõik, mida sa planeerid, sa ei tea kõiki muutusi ette planeerida ja tahes tahtmata ka ühiskonnas toimuvad muutused tähendavad seda, et mingis ajahetkes sa leiad endast küsimalt, enda käest küsimas, et kas see, mida ma täna teen, kas see mitte ei tee mulle endale liiga või et mis mahus ma nüüd peaksin seda või teist töölõiku tegema, et ma ikkagi püsiksin töökorras, et mu isikliku elu jaoks jääb ka aega, et mu enda elu ei jää elamata sellepärast, et ma nüüd oma tööalases mõttes olen siis teiste inimeste eludes kõrval.
1: Hingehoidjana on kindlasti hea tõdeda ka seda, et veelgi enam, nagu sa mainisid, kui su kõrval on keegi hea inimene, kellega koos siis selle ühise visiooniga nii-öelda edasi liikuda või teisi inimesi aidata, eelkõige oled sa samas tiimis Jumalaga. Jumal, kes on hingehoidlikus vestluses ikkagi alati ka see kolmas osapool nii-öelda, et seda on hea tõdeda. Kahjuks meie saateaeg on nüüd läbi, ilmselt oleks siin kohal tänase saate puhul küll oluline see, et pereraadios oleksid ka kahetunnised saated, mida meil aga kahjuks ei ole, et juttu jätkuks veel kauemakski. Aga aitäh sulle, Tuuli, et sa oled rääkinud oma elust ja rääkinud sellest, kuidas imeliselt Jumal on juhtinud sind, isegi kui ise ei oska otsuseid teha teatavas suunas või on siis mingid muud otsused, kuidas Jumal on juhtinud sind just sellesse kohta, kus sa täna oled ja saad teha Jumala tööd aidates inimesi. Et see on väga suur privileeg ja õnnistus.
0: Ja see on ühine töö olnud siis nende inimestega, kellega mul on au olnud nende aastate jooksul ükskõik kui põgusalt või pikaajaliselt koostööd teha, erinevad vaimulikud, kolleegidest hingehoidjad, erinevates abistavates ametites inimesed, kohalike omavalitsuste töötajad, see loetelu on pikk. ja kahtlemata mu tänulikkus ongi nagu kõigi nende suunal, kaasa arvatud ka siin Pereraadio saadete puhul, ma pean seda väga oluliseks osaks oma nendest aastatest, mis mul siin on olnud teenida ka siin mikrofoni taga, et tõesti oluline on ju see, et me teeme neid asju koos Jumalaga, et see ei ole see, et me teeme seda inimliku panusena ja et see tänu ei kao ära siis sinna selle taha, et kui meile vahepeal tundub, et on raske, et siis ka on oluline meenutada, et tänu kellele me oleme jaksanud, et kellega koos me oleme neid asju teinud ja siin kohal ei hakka nimeliselt seda tänu nimekirja üles lugema, küllap need inimesed tunnevad ennast ära, kui nad peaksid seda saadet kuulma ja ka ja praegustele õpingukaaslastele seal magistriõppes ja õppejõududele Usuteaduse Instituudis, et igal juhul selle tänuga on väga hea ka tänast saadet lõpetada, nii et tänan kuulajaid, tänan ka sind Margit ja tänu olgu Jumalale.
1: Samamoodi sulle aitäh Tuuli Võsa, hingehoidja, kes sa olid tänases saates külaliseks. Minu nimi on Margit Prantsus ja teile head kuulajad soovime Jumala õnnistust. Taas kohtumiseni.
2: Külalise stuudio.

Toon teile mõned näited, et saaksite aru, et Jumal annab lihtsal ja loomulikul viisil suuri ilmutusi inimestele, kes on teda väärt. Ta ilmutab neile mineviku ja oleviku sündmusi ning seda, mis juhtub tulevikus. Ta ilmutab neile inimeste hingesügavust, valusid ja rõõme, patte ja andeid, füüsilisi ja psüühilisi haigusi, surma aega ja viisi. Kuulake! Üleval Siina mäe peal on palju erakuid. Kunagi elas seal üks vanake oma kuuletujaga. Vanake oli 100-aastane. Ta oli saanud Jumalalt teada, et ta sureb. Mäel nõlval oli natuke mulda. Ta ütles kuuletujale, mine kaeva mulle haud, sest suren varsti. Ma kutsun sind veidi aja pärast. Kuuletuja läks kohe käsku täitma ja kaevas haua valmis. Vanake palvetas. Natukese aja pärast ta hüüdis. Pafnuutios, mu laps, tule siia, võta mul käest kinni ja juhi mind hauani, sest kuidas sa mu üksi alla kannad, kui suren? Tule, võta mul käest kinni. Ta läks jalutas kepile ja kuuletujale toetudes tasapisi mäe nõlvale. Kui nad haua juurde jõudsid, lausus vanake kuuletujale. Toeta mind, toeta mind. Olles eelnevalt õpilasega hüvasti jätnud ja teda suudelnud, laskus ta viimase abil hauda, heitis pikali, sulges silmad ja suri palvetades. Kas näete? Tundub uskumatu, aga ometigi on see tõesti sündinud lugu. Paljud pühakud liikusid Jumala armu abil oma soovikohaselt ühest paigast teise ja tegid seda kas ihus või ihust väljas, ning teised nägid seda. Kord oli Siina kloostri ees seisja isa Georgios haige, kuid soovis minna Jeruusalemma patriarhi käest pühasid ande vastu võtma. Sel hetkel sisenesid tema kambrisse Siinail tema kuuletujad ja küsisid, kas ta saab kirikusse tulla. Ei, ma ei tule, vastas ta. Nende lahkudes jäi vanake kehaliselt üksi, aga vaimulikult oma meeles läks ta Jeruusalemma pühasse ülestõusmise kirikusse ja jälgis sealset liturgiat. Ta nägi, kuidas patriarh altarisse sisenes. Aga ka kõik sealsed preestrid, diakonid ja piiskopid nägid jumaliku liturgia ajal eestseisjat ning panid talle pühadest andidest osa saamise ajaks epitraheeli kaela. Ta tuli altarisse ja sai patriarhi käest osa pühast sakramendist. Kui armulaud läbi oli, läksid kõik preestrid käsi pesema. Isa Georgios sattus patriarhi kõrvale ning patriarh lausus talle. Ma ootan sind keskpäeval söögisaali. Isa Georgios ei öelnud midagi, aga tegi austava kummarduse. Vahepeal läksid Siinai kloostris pärast sealset jumaliku liturgiat tema kambrisse diakon ja preester koos mungaga, kes hoidis käes küünalt ja viiruki suitsutit. Ning andsid tale pühasid ande. Kui söögi aeg kätte jõudis, ootas patriarh Jeruusalemas isa Georgiost. Aeg läks, nad ei saanud kauem oodata, vaid hakkasid sööma. Patriarh oli väga häiritud ja saatis 3 Jeruusalema munka Siinai kloostrisse vaatama, miks muidu oma kuulekuse poolest nii tuntud isa Georgios sõna ei kuulanud ja ära läks. Patriarhi saadikud jõudsid kohale ja kaebasid kloostrisse sisenedes kohe. Teie kloostri ees seise tuli Jeruusalemma ja sai ülestõusmise kirikus pühadest andidest osa. Me kõik nägime teda seal ja patriarh kutsus teda endaga koos lõunatama, aga tema lahkus. Patriarh oli väga häiritud ja saatis meid siia teda selle sõnakuulmatuse eest noomima. Kloostri mungad olid hämmingus.
Mida te räägite, ütlesid nad. Meie vanake pole 50 aastat kloostris väljas käinud. Teeksite? Ei, kussid saadikud, me kõik nägime teda. Tulge siis, me viime teid vanakese juurde ja toome tõepäeva valgele. Nad juhatasid saadikud kloostri eestseise juurde ja vanakest nähes andsid nootale kohe patriarhi kaebused edasi. Vanake oli alguses vait, kuid veidi aja pärast lausus neile. Paluge tema pühadusel mulle andestada ja andke talle veel edasi üks rõõmus sõnum. Jumal ilmutas mulle, et 6 kuu pärast me saame kokku. Las ta valmistub selleks. Näete, Siinai kloostri eestseisja käis Jeruusalemmas ilma, et ta oleks ise teadnud, kas ta tegi seda ihus või ihust väljas, igatahes nähti teda seal käivat. Paljud meie pühakud suhtesid teine teisega kauge maa tagant ja palvetasid koos. Kõik toimub Jumala armu läbi. Jumala arm kaotab vahemaad. Andku Jumal mulle andeks, et ma seda räägin, kuid ma suhtlesin vanasti tihti kauge vahema tagant ühe Eevia saare püha Haralampese kloostri munk preestriga isa Pavlosega. Toon teile ühe iseloomuliku näite. Kui ma pühalt mäelt tulles Eevia saare püha Haralampese kloostrisse läksin, seisin silmitsi tõsise probleemiga. Pidin oma tervise tõttu. Olen teile juba rääkinud, et naasin pühalt mäelt väga haigena, sööma muna ja jooma natukene piima. Ube, läätsesid ja muud sellist ma toona süüa ei saanud. Kloostris kinnitati keha peamise tubade ja kikerhernestega. Tervis ei lubanud mul teistega sama toitu süüa ja ma ei tahtnud teisi eri toidu pärast pahandada. Mul oli raske. Aga mul oli häbi seda öelda ning kavatsesin kloostrist lahkuda. Kui ma ühel päeval suure puu all istusin ja ära mineku mõtteid mõlgutasin, nägin enda ees äkitselt isa Pavlost, käes paks raamat. See oli pühakiri, vana ja uus testament, isa Pavlos oli sügavale metsa lugema läinud. Äkitselt tõusis ta püsti, tuli minu poole ja küsis. Kuidas su tervis on, isa Porfirios? Tead, mis ma mõtlesin? Ma tunnen su probleemi. Sa oled haige ja kannatad kõhu vaevust all, sest sa ei seedi kloostri toitu. Ma mõtlesin nii siis, et võiksime sulle anda ka piima ja mune. Sa oled ju haige ja sul on õigus eri toitu saada. Pärisin talt, kuidas sa selle peale tulid? See mõte tuli mulle just praegu, kui ma siia pole jalutasin. Näete, Jumala arm teeb kõike. Olen lennanud palju kordi pühale mäele ja palvetanud koos aatuse isadega nii vanasti kui ka praegu. Tajun tugevalt munkade armu ja viiruki lõhna, mis tõuseb taevasse. Viiruki suitsus tekivad aatuse mäe ümber pilved. Neis paigus on kunagi kõndinud pühakud suure pühendumise ja palvega. Isegi kaljud on läbi imbunud Jumala armust, mille pühakud ligi tõmbasid. Need inimesed olid otse kui maa peale saadetud Jumala inglid. Nad elasid ingellikku elu. Nad elasid leegitseva armastusega Jumala vastu, ligimese armastuse ja pühendumisega. Siin kloostris öösel üles ärgates näen, et püha mägi on isade öiste palvete tõttu armuga üle ujutatud. Kohe kui lokulauda lüüakse, kiirustavad nad kuulema sõnu unest üles tõustes ja hakkavad igatsuse armastuse ja rõõmuga palvetama. Mis moodi seda küll kirjeldada? Paradiis avaneb. Nii ma tajun seda Jumala armuabil ja jutustan sellest. Laske mul rääkida. Ma tahan sellest jutustada. Teen seda armastusest teie vastu. Avaldan teile veel ühe saladuse.
ma räägin öösiti ühe aatuse mungaga telefonitsi. Ta uurib sügavati pühade isade kirjutisi ja seletab mulle palju küsimusi. Vestleme vaimulikel teemadel. Sellest võib rõõmus segaseks minna, mul pole selle kirjeldamiseks sõnu. Tegime seda ka täna varahommikul täpsemalt kell 3 öösel. Meie vestluse ajal lõid kiriku kellad. Rääkisime pool tundi imelistest asjadest. Ütlen teile siiralt, ma tundsin suurt rõõmu, suuremat rõõmu, kui ma väljendada suudan. Au sulle, oh Jumal! Rääkisime parajasti vaimulikel teemadel, kui ta mulle lausus. Kell lööb kirikusse minekuks, ma kiirustan, et õigeks ajaks kohale jõuda. Palusin, vanake ära jäta mind üksi. Rõõmuga, kostis ta, tule, lähme kirikusse, oleme koos, vaatame Jumala suuri ja imelisi tegusid, jumaliku liturgiat ning tunnetame Kristuse armu. Tule, meie issandas Jeesuses Kristuses pole vahemaad, pole mingit vahemaad. Ma läksingi koos temaga kirikusse, palvetasin pikki tunde koos temaga. Nägin kõiki pühikoone, suuri ja väikiseid küünlaid ja värelevaid õlilampe. Nägin, kuidas preestrid kõrgendatud hingelises ja vaimulikus seisundis liturgiat teenisid. Kirik oli täis munki, kõik olid väga rõõmsad ja laulsid. Tulge usklikud vaatama, kus Kristus sündis. Sinu sündimine, Kristus meie Jumal. Täna sünnitab neid siis selle. Kristus sünnib, kiitke. Pärast sõnu astuge ligi Jumala kartuse, usu ja armastusega, läks ta pühadest andidest osa saama. Olin Jumala armu toimel hingeliselt liigutatuna tema kõrval. Andke mulle andeks, et ma sellest räägin. Nägin kõiki vendi palvetamas, tundsin suurt rõõmu. Mida nägid nemad, seda nägin ka mina. Seelid turgja, koos kõigi pühade munkadega, rõõmsate hingedega, kes kõike tajusid ja Kristuse sündimise püha läbi elasid, oli vaimulik pidusöök. Nad elasid seda läbi. Kuidas ma küll tahaksin, et ka teie oleksite seal olnud ja kuulanud sõnu, mida nad laulsid. Mu rõõm paisub väga suureks, kui keegi teine kinnitab mulle, et see, mida ma nägin, oli tõepoolest nii, sest ma saan aru, et see teadmine tuleb ainult Jumalalt. Ma seletan teile, mida ma silmas pean. Ma palun teil sageli mulle ette lugeda ühe lõigu näiteks ühe kirikuisa teosest ja ütlen teile. Vaadake 10. lehekülje keskel olevat teist lõiku, see on see lõik, mida ma teile just siteerisin. Te teete tõesti raamatu nimetatud leheküljel lahti ja leiate lõigu üles ning loete mulle seda ette. See on kirjas täpselt nii, nagu ma olin teile eelnevalt peast ette lugenud. Kui ma see peale väga rõõmsaks muutun ja lausun, oh, ma ei teadnud seda, ma kuulen seda esimest korda, siis te imestate, sest ma olin selle enne peast ette lugenud. Ometigi räägin ma teile tõttega valeta. Ma ei teadnud teksti tõesti, sest ma ei olnud seda kunagi varem lugenud. Selle ilmutas mulle jumalik arm, püha vaim, samal hetkel, mil ma teile kirja kohta ette lugesin. Aga ma kuulsin seda esimest korda siis, kui teie seda mulle ette lugesite, sest ma ei olnud seda kunagi varem lugenud ning mulle avaldas muljet ja tegi rõõmu, et te kinnitasite seda, mida jumalik arm mulle ilmutanud oli. Toon teile veel ühe näite. Ühel õhtul kell 7 esines aatuse suure lavra eessõisja arheoloogia ühingus kõnega. Läksin palveabil sinna ja nägin teda. Jälgisin toimuvalt peaaegu pool tundi.
Saal oli rahvast täis, kes kuules väga tähelepanelikult ja liigutatult. Ja mida ma nägin? Eestseisja rässa oli higist märg. Sel ajal, kui ta kõnet pidas, voolas tal higi ojadena. Kui ma teile helistasin, et küsida, kuidas kõne läks, vastasite mulle. Väga hästi läks, inimesed olid liigutatud. Ainult, et eestseisjal voolas higi ojadena. See on müsteerium, kes sa igas paigas oled ja kõik täidad. Üks teine kord läksime 4-5 väljasõidule Eevia saare põhjaossa. Sõitsime autoga, keset ime ilusat loodust. Vasakul kasvasid taimed, puud ja lilled ning paremal ulatus silmapiirini meri. Kõik oli ilus, puhas ja särav. Keegi ei rääkinud. Äkitselt küsisin ma reisi kaasastelt. Mida te väljas näete? Seda, mida teie näete, näen praegusel hetkel teie silmadega ka mina pime. Hakkasin laulma. Sinu silmad on minu silmad, sinu kulmud on minu kulmud, sinu kaks kätt on võtmed, mis avavad mu südame. Laul oli küll ilmalik, aga me võtame seda ülekantud tähenduses. Kas te saite aru? On olemas ka teised silmad, hinge silmad. Ihulike silmadega näeb teatud piirides, aga hinge silmadega võid näha isegi kuu tagumist poolt. Teie vaatate ihulike silmadega, samu asju näen armuabil ka mina, kuid veel paremini, veel selgemalt. Ihuliku silmadega näed asju väliselt, hinge silmadega näed sügavamalt. Teie vaatate asjade välist külge, aga mina näen neid ka seestpoolt. Ma näen ja loen teise inimese hinge. Jumal andis mulle selle vaimu anni kuuletumise eest vanakestele. Kõik, kes oma vanakest armastasid, tema ligi hoidsid, said endale tema vaimu anni. Püha Prohoros sai selle püha Johannes jumalasõna õpetajalt, püha Proklos, püha Johannes Kuldsuult ja püha Siimeon uus jumalasõna õpetaja oma vanakeselt. Näeme, et ka vanas testamendis andis profet Eelia oma õpilasele profet Eliisale edasi profetlikult kuulutamise anni. Eelia võttis nüüd oma kuue, rullis selle kokku ja lõi sellega vett. See lahknes siia ja sinnapoole ja nad mõlemad läksid üle kuiva mööda. Ja kui nad olid üle jõudnud, ütles Eelia Eliisale. Palu, mida ma peaksin tegema sinu heaks, enne kui mind ära võetakse sinu juurest? Ja Eliisa ütles, tuleks mulle ometi kahekordne osa sinu vaimust. Ta vastas, sa oled palunud rasket asja. Ometigi, kui sa näed mind su juurest ära võetavad, siis sünnib sulle nõnda. Aga kui mitte, siis ei sünni. Ja kui nad nõnda ühte järge läksid ja rääkisid vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teine teisest ja Eelia läks tuulepöörisest taevasse. Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis. Mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Seejärel ei näinud ta teda enam. Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks. Ta tõstis siis üle Eelia kuue, mille tollel oli seljast maha langenud, läks tagasi ning peatus Jordani kaldal. Ta võttis Eelia maha langenud kuue ja lõi vett. Ja ta ütles, kus on issand Eelia jumal? Ja ta lõi vett, see lahknes siia ja sinnapoole ja Eliisa läks üle. Kui profeti jüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda vastas kaldalt, siis nad ütlesid, Eelia vaim hingab Eliisa peal. Ja nad tulid temale vastu ja kummardasid teda maani. Profet Eelia lõi oma kuuega Jordani jõe vett, vesi lahknes
ja jäi kummalegi poole pidama. Ja nii nad kõndisid mõlemad läbi sel viisil moodustunud kuiva vahekäigu teise üle kaldale. Kas panite tähele, mida Eliisa pärast prohvet Eelialt küsis? Ta palus endale kahekordset armu ja sai selle prohvet Eelia palve abil. Kui prohvet Eelia taevasse tõusis, tõstis Eliisa üles kuue, mille vanake oli tema peale heitnud ja lõi sellega jõe vett. Kuid vesi ei lahknenud kaheks ega jäänud kahele poole pidama, sest ta ei olnud võtnud prohvet Eelia õnnistust. Siis lausus Eliisa, kus on Eelia jumal? Kus on nüüd Eelia, minu vanakese jumal, mis seisab kirjas vanas testamendis pärast seda 14. värsi reos? Ja ta lõi vett, see lahknes siia sinnapoole ja Eliisa läks üle. Seekord lahknes vesi kaheks, sest Eliisa sai oma veast aru ja